Потім же до Кайофи архієрея, мати ж Божа смертного вироку для улюбленого сина.

Радуйся, бо ти бачила терзання того, кого молоком своїм годувала. Радуйся, бо ти бачила його, одягненого

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія,

Боже, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.

0: аварійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1981 році в маленькому боснійському селі Меджугор'я, в тодішній Югославії, шестеро дітей стали свідками об'явлень Пресвятої Богородиці.
3: Це сталося в часи політичної напруги, а згодом і кривавої війни на Балканах.
2: Діти розповіли, що побачили прекрасну пані, яка назвала себе царицею миру.
3: Вона приходила з посланнями миру, покаяння, посту, молитви і віри. Одне з її перших слів було:
2: «Мир, мир і тільки мир. Мир мусить запанувати між Богом і людьми».
3: Ці об'явлення продовжуються і сьогодні. Деякі з візіонерів свідчать, що Марія з'являється їм регулярно, щомісяця.
2: Вона закликає світ до навернення, щоденної молитви, особливо Розарію, посту, участі в Євхаристії та примирення з Богом через сповідь.
3: Меджугор'я стало місцем масового паломництва. Мільйони людей приїжджають туди, і багато хто свідчить про глибокі духовні переміни.
2: Хоча церква ще остаточно не визнала всі об'явлення, папа Франциск дозволив офіційні паломництва, підкреслюючи добрі плоди, які там зростають – віра, молитва, мир в серці.
3: Меджугор'я – це голос неба, який закликає людство до миру через серце Марії.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Віра зі слухання, а слухання через Слово Христове. Відкрийся на Слово разом з Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 10 жовтня. Хоробрих мучеників і братів по плоті, мудрого Євлампія, Євлампію вшануємо. Вони бо при беззаконних лукаві вчинки посоромили силою розп'ятого, тому і явилися мучеників славою і похвалою. Сьогодні церква згадує святих мучеників Євлампія і Євлампію. Святі мученики Євлампій і Євлампія, рідні брат і сестра, жили на початку 4 століття в місті Нікодимії. У той час багато християн ховались у горах і у пустелях від переслідувань. Так само і Євлампій разом зі своїми однодумцями переховувався. Одного дня, коли він пішов до міста, щоб купити хліба і таємно принести його до пустелі, святий Євлампій прочитав указ імператора Максиміана про засудження кожного християнина на смертну кару. І обурився, що імператор замість боротьби з ворогами вітчизни озброюється проти своїх підданих. Юнака повели на суд і зажадали зречення від християнської віри. Беззаконний суддя, коли побачив Євлампія молодого та гарного на обличчя, спочатку хотів його спокусити, щоб той поклонився ідолам і сказав: «Саме обличчя явним тебе робить, що ти не із простолюддя, але із добротних та чесних. Не бажай марно погубити таке добро своє і не приводь себе до безчестя, але подбай більше про примноження слави й честі собі і усьому твоєму роду. Коли ж бо послухаєш повеління і з нами поклонишся богам, то від усіх нас ошанований і славлений будеш, і від царя дари приймеш, і на якийсь чесний сан заслужиш, і дні свої добробуті проживеш. Послухай мене, добре раджу, тож будь із нами однієї думки. Ось відкриті тобі храми, і стоять там різні боги, наповнені жертвами вівтарі, і всі веселяться від богів своїх і поклоняються їм. Війди і ти, і поклонися, щоб і собі багато добра віднайшов, і нас веселощами наповнив, і собі матимеш богів завжди до себе милостивих». Святий Євлампій наповнився Духа Святого і відповів лукавому судді, кажучи: «Підступності наповнено серце твоє, і лукаві слова в устах твоїх. Марнотні й брехливі всі обіцянки твої, не звабиш мене, власнику, а нічим і не відвернеш від Христа. О, коли б ти захотів послухати моїх правдивих слів і нелукавої ради, то пізнав би істинного Бога, якого я пошановую і поклоняюся якому. Пообіцяв би я тобі від нього не тимчасову і марнотну, але вічну і істинну честь та славу, дари ж і багатства, яких ані ти, ні твій цар, ні весь світ не має тепер. Але оскільки глухий ти і не послухаєш корисної тобі мови, через це наслідиш частку богів своїх у вогненній геєні, а за принесенням їм поганих жертв сам будеш жертвою невсипущій черві. Я ж не бісам, я ж принесу Богові в жертву подяку і виконую свої обітниці Всевишньому». За відмову Євлампія спочатку катували залізними знаряддями, а потім поклали на розпечене залізне ложе. Раптово страждалець виявив бажання відвідати язичницький храм. Судді зраділи, вважаючи, що зломили дух юного християнина. У капищі Марса святий вигукнув: «Іменем Господа Ісуса Христа наказую тобі, ідол німий і бездушний, впади на землю і стань прахом!» І ідол з гуркотом звалився на землю. Народ виголосив: «Єдиний Бог християнський, великий і сильний!» Святий знову був узятий на муки. В цей час його сестра Євлампія з'явилась перед суддями і оголосила, що вона теж християнка. Євлампій підбадьорював сестру: «Не бійся, сестро, вбивають тіло, а душі не можуть вбити». Після тортур мучеників кинули в розжарену піч, але Господь і від вогню зберіг їх. Нарешті брата обезголовили, а сестра померла від мук.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах», ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. Всіх вітаю, доброго всім ранку. У цій програмі ми традиційно запрошуємо цікавих людей, які мають чим поділитися, чи то цікавим досвідом, цікавою історією. І сьогодні зі мною в студії гість, який має чим поділитися, це виконавчий директор Caritas PES, отець В'ячеслав Гриневич. Слава Ісусу Христу, Отче!
5: Слава навіки, пані Оксана! Слава навіки, дорогі радіослухачі, всі, хто зараз присутні.
4: Ми сьогодні не випадково з вами так зустрілися. 25 вересня Caritas PES відзначав 30-річчя від свого заснування. Три десятиліття служіння людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це велика історія. Ну і за цією історією, звичайно, що конкретні люди, родини, діти, які потребували підтримки, і ті, хто власне, їм допомагав. І сьогодні в умовах повномасштабної війни це набуває, знаєте, такого ще більшого значення. І тому поговоримо сьогодні про те, яким був шлях Caritas PES, чим живе організація сьогодні, які виклики стоять перед нею, що змінилося за ці 30 років. Отож, отче В'ячеславе, я дуже рада вас тут вітати. І хочу, щоб ми почали з того, що якщо порівняти перші кроки існування вашої організації, дійсно, що змінилося? Масштаби, характер праці, можливо, потреби людей, з якими ми працювали на початку, зараз, можливо, вони змінилися, особливо після початку повномасштабної війни. Ну і, можливо, можете поділитися якоюсь такою особистою історією якоїсь людини, яка, можливо, стала символом цих 30 років.
5: Я думаю, насправді таким найкращим гостем так на в цьому ефірі, який може відповісти на це запитання, це був би єпископ Станіслав Широкорадюк, який є засновником релігійної місії Caritas PES Україна, адже він в 96-му році так розпізнав
6: ось цей напрямок, розпізнав те, що церква так має заснувати цю благодійну організацію. І також багато історій з цим пов'язаним, адже насправді кажу, коли зараз було святкування 30-річчя, також було багато партнерів, багато друзів організації. І єпископ Станіслав розповідав про ці початки, так, коли отримав невелику суму коштів і пізніше думав, що з ними робити. І каже, треба зробити щось для дітей. Так, пізніше перші будинки сімейного типу почали з'являтися, де сестри дотепер виконують своє служіння. Також це організація таких відпочинків, але також і програм для дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. І мені особисто приємно те, що я був одним із учасників таких таборів, і це показує передусім в моєму житті такий, знаєте, і Божий слід, і слід того, що церква відповідає на потреби, розпізнає і відповідає. І на той час, кажу, все геть зовсім по-іншому виглядало, все було значно простіше, так, та й країна, ну, по-іншому, знаєте, коли вийшла з Радянського Союзу, коли перші початки, така, знаєте, трохи невпевненість, але з іншої сторони і простота. І порівнюючи з сьогоденням, можу сказати, що зараз, ну, значно складніше, тому що і організація залишається вірною, Так, тому початку, тому заснування залишається вірною церкві, адже Caritas Spes, власне, має цей привілей бути офіційно представлена як якось це крило, яке крило церкви, яке служить людині, служить відповідаючи на її потреби. Але з іншої сторони, зараз виглядає трохи по-іншому, тому що зараз уже значно більше таких коштів, які ми називаємо державними, так, і це...
4: Тобто держава теж допомагає?
6: Так. Я маю на увазі іноземних держав, тому що у нас зараз в державі пріоритети дещо іншими, але все одно, видно зі сторони держави також якийсь напрямок на те, щоб, я не знаю, підтримати там оплатою соціальних послуг, так, поверненням, тому що ми здійснюємо служіння чи для ветеранів, чи для дітей з інвалідністю, так, і є ось цей напрямок такий, що держава так готова там невеликі сумі повернути, тому що так само партнери, які є, чи так само іноземні держави, які допомагають, вони хочуть дати якийсь напрямок, щоб ми розвинули якийсь досвід і пізніше вже переказати, так скажімо, бо ми, ну так насправді кажу, ми як Caritas Spes чи інші благодійники, ми виконуємо роль держави, так, допомагаючи людям в потребі. І кажу, та, на сьогоднішній день це потужна мережа, це насправді в мережі це близько 800 працівників, так, це близько тисячі волонтерів.
4: Це в Україні?
6: Це в Україні, так. І насправді це велика відповідальність за людей, також, що має бути і підхід, скажімо так, який значно професійніший.
4: Можна? Так. Ви сказали, що починалося все з дітей, постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Конкретно які зараз напрямки, які категорії людей, яким ви допомагаєте, чи можете назвати ці?
6: Сьогодні,
4: так.
6: Так, звичайно. Якщо, наприклад, брати на сьогодні, якщо триматися цієї лінії, так, коли ми говоримо про дітей, то ми так само, наприклад, організовуємо такі відпочинки, так, але також і така духовна психологічна реабілітація, тому що, ну, якщо тоді були, скажімо, діти Чорнобиля, так, то зараз так насправді всі діти є вразливими, так, тому що чують тривоги, так, батьки воюють, так, і отримують різну інформацію, школа, бомбосховище і так далі. Тому, наприклад, за цей рік близько 800 дітей мали можливість таких літніх відпочинків, так, чи це в Україні, чи це так само за кордоном. При співпраці також з іноземними карітасами. Це так само реабілітація дітей з інвалідністю. У нас є осередок в Зарічанах, також в мережі такі заходи також проводяться. Це, наприклад, так само Мукачівський осередок, це працює також з родинами ромів. Це так само, наприклад, діти з аутизмом. Також з таких програм, які, наприклад, також дуже, дуже сильні на сьогоднішній день, це відновлення житла часткове, так, особливо у людей, які знаходяться в цій лінії прифронтовій, так, щоб люди не виїжджали за кордон, а також мали можливість бути в своєму середовищі. Це також таке часткове відновлення житла. Це так само стосується роботи з ветеранами. Так, наш осередок, скажімо, в Олександрівці, який потужно працює в цьому напрямку. Це так само центри для дітей, які присутні в різних регіонах, так, де дітки мають можливість попрацювати, так, і з психологом, також священник відвідує їх, і також і з логопедом. Але в цьому часі, наприклад, батьки можуть вирішити якісь такі справи, які пов'язані так з примусовим, так, там залишенням тих небезпечних регіонів. Це так само те, що стосується людей, які постраждали, так, грошової допомоги там в тому чи іншому регіоні, тому що це, ну, не всюди є, це вже залежить від бажання, скажімо, партнерів. Не завжди маємо можливість так обирати. Це так само стосується, наприклад, такого, от зараз ми перебуваємо в такому моменті зимування, так, коли ми готуємо якісь плани стосовно зими і що ми можемо робити, що ми не можемо робити, так, такі обрахунки, на що нам вистачає сил. Це також благодійні кухні, так, які також діють по всій Україні. Тобто це така дуже широка діяльність, і насправді кажу, це така дуже конкретна відповідь не лише нас, католиків, так, в Україні на конкретну ситуацію, але також і іноземних католицьких церков, але й іноземних інституцій, яким довіряють і долучаються, і це вже, скажімо так, від повномасштабного вторгнення, ну, досить стабільно виглядає, і ми відчуваємо також небайдужість і надалі.
4: От ви сказали, все-таки, знаєте, зараз назвали напрямки, і все ж таки, я бачу, перевага надається все ж таки дітям, правда? Пріоритет за дітьми. Чи то діти з аутизмом, чи з якоюсь формою інвалідності і так далі. Ви допомагаєте, ну, все ж таки, різним категоріям і так далі. Ви говорите, що і житло також допомагаєте частково якось відновити. А от ми всі стикаємося з такими людьми, які, наприклад, втратили повністю житло. Там неможливо щось там добудувати. І неможливо вже, наприклад, там жити, бо це окупована територія. Чи є допомога таким людям, які абсолютно все втратили? Нема ні житла, ну нічого просто фактично. Тому що кухня, ну це добре, це велика допомога, але людині треба щодня щось, якби їсти десь, жити десь, спати. Чи є якісь такі притулки для таких людей?
6: Наприклад? Так, у нас, наприклад, такі місця, де ми приймали людей, це було на початку так повномасштабного вторгнення, перших два роки, скажімо, да, ці центри, які приймали людей, які займалися. Зараз воно значно скоротилося, тому що, ну, також зі зрозумілих причин, тому що людина має бути якийсь певний час, але пізніше також ми стимулюємо і допомагаємо. Ну, тобто ми не лише приймаємо людину, але даємо якісь інструменти. Так, чи
4: допомагаєте знайти роботу, можливо?
6: Наприклад, роботу також, ну, знову ж таки, кажу, якісь такі соціальна допомога в плані того, що є людина, яка допомагає з документами, з якимись, так, щоб людина, ну, не залишилася сама. Також у нас, наприклад, є програма, яка, ну, це називається така допомога в організації якоїсь діяльності. Так, от, наприклад, були у нас люди, які могли робити невеличкі гранти, так, і представляли, і пізніше, наприклад, одна жінка відкрила магазинчик з квітами такий. І що цікаво, що ми пізніше, коли нам потрібні були квіти, і, власне, їздили до неї купувати, так, і це такий також зв'язок. Хтось інший пекарню, хтось інший корей, так, такі, ну, невеличкі, щоб стабілізуватися, щоб відновитися. Але, кажу, дуже складно, і це насправді, кажу, таким завданням організації, щоб можна було скомпонувати так різні програми, так, щоб вона підтримувала, ну, цілісно людину, mm-hmm. так, в тому. І це насправді дуже складно, тому що, знову ж таки кажу, дуже часто буває так, що від нас мало залежить, тому що, наприклад, не знаю, там уряд Норвегії, вони хочуть підтримувати там, не знаю, саме Харківський регіон. Так, ага. І в тебе, наприклад, немає можливості те, щоб, не знаю, розширити, скажімо, там, не знаю, там Луцька дієцезія, так, чи там, не знаю, там Львівська архідієцезія, так, щоб включити їх в цю програму. І виходить так, що більшість допомоги, власне, в таких місцях, які ближче до лінії фронту. Так, зараз ми бачимо, ну, і це також було нашим завданням, щоб переконувати партнерів, щоб до цього включити більш активно Київ, так, який сьогодні потерпає, страждає, який так само, ну, самі розуміємо.
4: Теж є майже прифронтовим, скажімо так, місто майже.
6: Так, тому що ця географія, вона, ну, дуже часто не є об'єктивною, так, тому ось це важливо, ну, пояснювати і говорити, тому що, кажу, ми як католицька церква, ми насправді маємо потужний ресурс. Це також наші парафії, це також, скажімо так, ці відносини, які побудовані всередині громад. І це неабиякий, скажімо так, має вплив на те, що ми можемо робити значно більше, ніж звичайна якась благодійна організація, яка, скажімо, присутня лише в одному регіоні.
4: Угу. От теж таке питання. Ну, всім допомогти неможливо, як ви сказали, що ресурси є обмежені, звичайно. От, наприклад, до вас звертається, наприклад, декілька сімей, ну, нехай там, не знаю, 5-8 сімей, які в аналогічних обставинах. Кому ви віддасте перевагу? Ну, от, знаючи, що всім не можете допомогти, лише якби деяким, за якими критеріями ви, скажімо, дивитеся, так? Як не помилитися?
6: Насправді, знаєте, це дуже таке складне, знаєте, таке моральне навіть запитання. Я історію згадаю, яка була, це було на Житомирщині після деокупації, скажімо, цієї частини, яка там межує з Білорусією. Там була така ситуація, що нам партнери виділили, я вже не пам'ятаю, які це кошти були, так, але якби цільова аудиторія була, щоб допомогти відновити вікна, двері для сімей, де є діти. Так, як приблизно таким чином було. І виходить так, що ми вирушили в цю громаду, так, і поспілкуватися, зустрітися. Я також тоді поїхав, хотів почути, бо дуже важливо спілкуватися так з людьми. І ми так, власне, та, яка відповідальна за соціальні діяльність, скажімо, цього селища, так взяла нас, і ми так від одного будинку до іншого, там, де дітки були, їхали, дивилися, нотували собі. І в певному моменті, коли ми вже йшли до автомобіля, бабуся з велосипедом і дрова, знаєте, зверху на багажнику. Угу. Бабуся питається: ви до нас також зайдете? І ми так спочатку, так, якби перше те, що ми йдемо до дітей, так, але кажу, що бабуся, ми до вас зайдемо, але кажу, я не знаю, чи нам вдасться вам допомогти, тому що треба бути відвертим. І коли ми прийшли до цієї бабусі, так, і бабуся почала розповідати, що, але це не було таким, знаєте, нав'язливим, це була, ну, просто звичайна розмова. Типу, у вас є діти, вона каже, а мій син воює, а чоловік, ось паралізований, так, а другого сина поховала тиждень тому. Тобто, коли ти входиш в таку ситуацію, так, ну, знаєте, морально і духовно дуже складно людину залишити от в такому просто. І кажу, причому то, що бабуся от не вимагала. І ми тоді вирішили, що так, у нас є також, скажімо, да, якісь такі приватні донори, які, наприклад, не допомагають такими великими сумами, так, але там, скажімо, за кордону якось збираємо. Ми тоді вирішили просто попросити, щоб окремо так цій бабусі допомогти, власне, з тим, щоб там вікна поремонтувати і ці двері. Ну і знайшли так. І кажу, якщо в такому проміжку так є можливість, але, наприклад, буває так, що в чомусь ми не маємо досвіду. Так, колись був запит, скажімо, що також на початках допомогти з евакуацією пологового будинку, де, власне, дітки є в інкубаторах. Ми якби маємо досвід так евакуації, але це дуже специфічно, так, і ми тоді були змушені сказати, ну, на жаль, у нас немає досвіду, тому що це ризик, ти можеш навпаки спричинити ще більше лиха і пізніше бути відповідальним так і перед державою, і перед Господом передусім.
4: Угу. От ви зараз так розказали про цю бабусю, та я думаю, що таких дуже багато різних історій ви вже за ці 30 років, особливо за останні 5 років, з цим зустрілися. І багато ваших працівників також з цим зустрічаються, продовжують. Як працівникам також не впасти теж такий розпач? Як відновлюють сили? Де знаходять ресурс ваші працівники? Чи є у вас якась така, не знаю, програма, за якою ви, скажімо, ну, дбаєте про своїх власних працівників?
6: Так, я хотів би, знаєте, сказати, що насправді кажу, якщо там перших, так, там на роках, так, до минулого року, насправді кажу, було там з моєї сторони як керівника, так, як відповідального за національний офіс в Києві, таке прагнення так більше, так, там в мережі побути, так більше відвідати, скажімо, осередки і так далі, то я зараз бачу, що цей фокус повертається до того, що працівниками зайнятися, тому що багато хто, так, наприклад, є колеги, у яких є близькі, які зникли безвісті. Я, наприклад, частина також внутрішньо переміщених осіб, так, це також, ну, окремий виклик, особливо враховуючи ситуацію зараз в Києві. Це є частина, яка, наприклад, по-своєму переживає цю ситуацію. І насправді кажу, всередині самої організації, серед наших так колег, працівників, волонтерів, є велика кількість потреб, яку можна інколи просто прогавити за рахунок того, так що ми покликані служити назовні. Mm-hmm. І от кажу, бачу, що цих викликів насправді є багато. І також, спілкуючись, скажімо, з партнерами, ми просимо, ми пояснюємо також, що дуже важливо турбуватися. Так, у нас, наприклад, для працівників була така програма, так, на певен період, що, наприклад, могли скористатися з послуг психолога онлайн. Це також, наприклад, те, що кожен день ми маємо молитву «Ангел Господній», так, хто хоче доєднатися до служби Божої, тому що також, ну, не всі є католиками, але, кажу, ми всі є, так, християнами.
4: Не всі є католиками.
6: Ні, не всі.
4: А це цікаво, так?
6: Так, насправді, але кажу, що те, що ми говоримо, так, що мають бути ті самі цінності, так, і, наприклад, у нас є ціла програма, так, така пасторальна, як називається, і ми в цій програмі також і для працівників наших, і для працівників мережі, і для волонтерів розповідаємо, чим є Карітас з точки зору церкви, чим є соціальне вчення церкви. Кожен місяць ми маємо, один раз в місяць, першу п'ятницю, ми маємо день зосередження для працівників, де запрошує також служба Божа, така адорація, запрошуємо також спікера з конференції, який розповідає. Тільки ця тема, вона, знаєте, вона є такою більш ширшою, християнською, так, це поняття людської гідності, це поняття солідарності, чим є, так? Тобто ті речі, які об'єднують нас, християн. Тобто ми не концентруємося так лише на католицьких якихось темах, які можуть бути так дуже специфічними для нас. Також є, наприклад, ну, так само, що стосується якихось таких моментів, що в мережі, наприклад, може бути хтось втомлений, чи з працівників, чи з волонтерів. І так, я це вже навчився відслідковувати за певним алгоритмом. То ми пропонуємо, наприклад, так, поїхати на якийсь час так в наш осередок на декілька днів з родиною, щоб просто перепочити. Тобто намагаємося відповідати на якісь виклики, реагувати, але насправді кажу, що це дуже, дуже інколи складно, тому що бувають такі обставини, в яких, ну, немає нормального вибору. Типу, наприклад, чи не знаю, чи людині запропонувати дистанційний варіант роботи, якщо у неї вдома є небезпечніше, ніж в офісі. Ну, ось такі, так. Тому кажу, намагаємося просто відповідати і бути гнучкими до різних викликів і чути також ці потреби.
4: Так, тобто, ну, перегоріти може кожна людина.
6: Ой, так.
4: І я правильно почула, що ви допомагаєте людям, які в складних життєвих обставинах опинилися, але так само в вашому середовищі є люди, які вже також можуть бути трошечки таких складних життєвих обставин.
6: Так, пані Оксана, я вам скажу, навіть, наприклад, дивлячись, бо якщо перекладаючи таке служіння також на родину, може бути так, що ми в тому служінні зосереджені назовні, так, наприклад, чи дружина, чи чоловік, так, хочуть допомагати, але всередині можемо не помічати того, що там чоловік чи дружина може бути в такій самій потребі, а можливо навіть і в більшій. Так? Тому ось це дуже важливо, щоб за прагненням допомагати, не втратити ось цієї першої відповідальності, так, до тих, кого ти в першу чергу покликаний, до близьких, до своїх працівників, до своїх друзів. Так, і це таким дуже суттєвим є.
4: А от ви як священник, ми вже поговорили про працівників, а ви от, ну, там, ви директор, виконавчий директор Caritas Spes, але ви також і священник, і ви також теж людина. Чи, ну, я думаю, що і ви відчуваєте, мабуть, можливо, час від часу теж якусь і втому, і, можливо, теж такий, що ви не можете, наприклад, ну, не маєте відповіді на всі запитання, не можете, наприклад, конкретній людині в конкретній, наприклад, ситуації допомогти. Як ви відновлюєтеся? Ну, от ви особисто.
6: Ну, перш за все, знаєте, це насправді справді кажу, це якісь відносини з Господом Богом, да, ті, які присутні. Це молитва, це так само, скажімо так, якісь, я думаю, навіть більше це якісь такі духовні, глибокі розмови, так, з людьми, які поділяють твої цінності. Це також, скажімо, зустрічі з друзями. Крім того, це якийсь момент, ну, тому що я розумію, що для мене також спорт становить таку частину життя, ну, досить суттєву, так, і, наприклад, це так само якісь заняття спортом, якісь маленькі, більші-менші, скажімо так, звитяги. Це так само якісь моменти, так, коли є нагода, так, наприклад, ну, хтось запросить, так, там, з друзів, з іноземців, каже, а сьогодні, наприклад, там, не знаю, в театрі якась вистава, яка стосується, там, власне, Ірландії, так, тому що там частина Ірландії, ось, вона також окупована, і там буде про це.
4: Частина Ірландії окупована? Серйозно?
6: Так, там є Північна Ірландія, є Ірландія, одна частина входить в Британію. Так, і там ось ці моменти такі історичні дуже є, і коли, наприклад, дивишся ось цей момент, ти розумієш, що насправді, здається, люди десь далеко, а насправді вони поділяють цей досвід. І ось такі моменти, знаєте, вони дають відчуття просто того, що, відомо, ти не відпочиваєш на 100%, але ти намагаєшся принаймні розвиватися і мати відчуття якогось нового досвіду. Тому кажу, тобто це такого духовного плану передусім. Перевести концентрацію.
4: Дякую вам за відповідь. А от ви зараз сказали про ірландців, та? А от взагалі, які країни от більше, мені особисто цікаво, які більше країни от так от допомагають? Ну, я розумію, що багато хто допомагає, а от такі, що так найбільш залучені, наприклад, на даний час. Чи можете назвати?
6: Так, звичайно, можу назвати. Насправді кажу, що тут дуже важливо відмітити, скажімо так, Caritas Польщі, тобто загалом Польщу. Поляки дуже-дуже жертовні. Ті кошти, які поляки, Польща Caritas збирає, то, наприклад, частина з них це, наприклад, державні, так, Міністерство закордонних справ, з платників податків, але інша частина – це, наприклад, такі збірки з парафії і так далі. Тобто люди відповідають, розуміють потребу і, насправді, кажу…
4: А я перепрошую, так. Вибачте, а не зменшилась стосовно Польщі? Чи не зменшилась, наприклад, за останні роки їхня допомога? Ну, судячи, в нас трошечки такі непрості, так, якби стосунки, такі політичні, ну, вони так на емоційному більш рівні, але тим не менш. Тобто не скоротилася допомога?
6: Дивіться, воно скоротилося загалом. Тобто тут дуже складно оцінити саме вплив. Але, наприклад, те, що так ми спілкуючись, ну, коли розмовляємо, те, що збирати кошти в Польщі є складніше, ніж раніше, то це є фактом. Так, і, напевно, ось такі, скажімо, непорозуміння, напевно, вони впливають. Але, знову ж таки, так, Польща продовжує допомагати, і Польща є одним з таких більших донорів наших. Це, наприклад, так само Норвегія, тому що у них великі державні програми, так, які скеровані. Ми так само бачимо, наприклад, Америка, так, яка, ну, попри, скажімо, ці всі політичні моменти, так і зміни, скажімо так, в фінансуванні гуманітарного сектору, все одно продовжують, наприклад, так, більше сконцентровані на відбудову. Також, ну, Норвегія, Франція. Тобто, так, насправді кажу, у нас понад 20 таких більших партнерів є, так, які постійно і стабільно. Тому що тут, знаєте, тут також є такий момент відповідальності, коли, наприклад, партнер пропонує розпочати якийсь напрямок діяльності, то завжди також є питання, а що буде далі? Так, я маю на увазі, що це програми, які, наприклад, продовжуються. Тобто, якщо хтось хоче допомагати, наприклад, так, долучитися до допомоги дітям з інвалідністю, то питання також це така велика відповідальність, тому що ну, не так просто сказати, що все, завтра програма не працює. Це таке, якесь довготривале, має бути план діяльності. Тому кажу, що насправді дякувати Господу Богу, так, і тим католикам, а також людям доброї волі, які в таких країнах, так, допомога продовжується, і, напевно, те, що я дуже важливим, що є відчуття того, що взимку ми не будемо самі, а далі вже як буде.
4: Супер, так. Головне, зараз головне пережити цю зиму. Так. Власне, ну, я думаю, що переживемо. Дивіться, а як можна долучити

0: що п'ятницю місяця може потребувати простого, нарубати дрова, або, наприклад, якихось звичайних простих речей. І той, хто допомагає, він вже присутній ось в цьому дусі карітас, той, хто відповідає на потребу. Тобто такого, якщо, наприклад, у когось в місті, чи в місті є присутній, скажімо, осередок карітас, також можна прийти запитати, чи є потрібна допомога, тому що завжди є потрібна допомога, чи більшим, чи меншим. Скажімо, у нас також в національному офісі, коли це, скажімо, більш специфічна робота, тому що більшості це з документами, це, скажімо, з іноземними мовами, з іноземцями і так далі. Але, наприклад, так само там боксерувати, також посортувати якісь речі, також це завжди є актуально.
1: Тобто завжди потрібна допомога, власне, якщо людина прийде, завжди знайдете, чим вона може зайнятися,
0: так,
1: правильно зрозуміло?
0: Так. Тому насправді кажу, що заохочуємо до того, щоб переживати так, це в такому дусі служіння, так, те, що зараз відбувається.
1: Ну, так ще так, на останок вже залишається дуже мало хвилин, просто сказати, де ви знаходитеся взагалі в Україні? Тобто, крім Києва, про Київ ми знаємо, так?
0: Так, насправді, структура релігійної місії Caritas Spes, вона так само, як і Римо-католицької церкви, так поділяється на дієцезі. Тобто, є головний офіс, який знаходиться в Києві, який, власне, координує ось цю гуманітарну допомогу, також, так, який має цілий спектр, скажімо так, досвіду спеціалістів. І пізніше також 7 дієцезій, так, ті, які знаємо, Київсько-Житомирська, Луцька, Кам'янець-Подільська,
1: Одеська-Сімферопольська,
0: Бокальчівська. Так, тобто ми знаємо ці дієцезії. І в кожній з цих дієцезій є священник, або є відповідальний за карітас-спес служіння. І вже цьому священнику підпорядковуються, скажімо так, окремі осередки, так, це парафії. І насправді кажу, що можна було багато говорити, але ми насправді присутні в кожному регіоні України, і заохочую до того, щоб ознайомитися, скажімо так, на нашій сторінці, можна знайти caritas.org, подивитися, скажімо так, де присутні, також, скажімо, там є телефон гарячої лінії, на яку можна зателефонувати, запитатися, так, тому що, на жаль, так як ми говорили, часто немає можливості відповісти на всі потреби. Але, можливо, є якась програма саме в тому регіоні, яка може допомогти тій чи іншій людині, тому дуже заохочуємо до того, щоб познайомитися, читати і підписатися на нас.
1: Ну що ж, дякую вам за цю розмову, що поділилися досвідом та служіння. Дякую вам і всій команді Caritas Spes та дійсно Божих благословінь, і людей, які будуть надавати цю допомогу та допомагати.
0: Дуже дякую, насправді, дуже приємно. Я хотів також попросити, бо знаю, що також дуже багато людей слухає, які, наприклад, вдома інколи думають, я б хотів би допомогти, але мені немає чим, або, наприклад, не знаю, чи хворі, чи так само в різних обставинах. Я хотів би попросити про молитву, так, не лише за тих людей, які є в потребі, але також за тих, хто несе це служіння, і за тих, хто допомагає, тому що насправді так дуже багатьом зараз бракує надії, так, тому що немає такої, знаєте, перспективи якоїсь, тобто перед нами зима.
1: Незрозуміле майбутнє, так.
0: І хотів би попросити, просіть про надію, так, для тих людей, хто є в потребі. І я переконаний, що Господь вислухає, насправді це служіння буде значно легше нести.
1: Дякую. Це була програма «У ваших намірах». І з нами сьогодні був отець В'ячеслав Гріневич, виконавчий директор Caritas Spes. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки! Дякую, пані Оксана.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Даніеле Комбоні. Даніеле Комбоні народився в Лимоне Сульгарда 15 березня 1831 року. Він був третьою і єдиною дитиною, що вижила, з 8 дітей у сім'ї бідного садівника. Родина Луїджі мала дворянське походження і належала збіднілій гілці стародавнього роду Комбоні. 20 лютого 1843 року у Вероні Даніеле вступив до навчального закладу для юнаків із малозабезпечених сімей. Засновник інституту, священник Нікола Мацца, зміг пробудити в ньому інтерес до місії в Африці. Під час навчання Даніеле виявив покликання до священства.

0: священства. 1 червня 1849 року у присутності Миколи Матца він дав обітницю присвятити своє життя проповіді Євангелія серед народів Африки. Цей порив був спровокований парою місіонерів, які, повернувшись із невдалої експедиції, покинули інститут. Протягом наступних 5 років Даніеле вивчав філософію та теологію. 31 грудня 1854 року в Тренто він був висвячений на сан священника. З 1854 по 1857 перед від'їздом на місію в Африку Даніеле вивчав арабську мову і пройшов курси медичних братів. Під час епідемії холери на околицях Верони він був посланий до села Бутта-П'єтра, де самовіддано дбав про хворих як священник і медичний брат. Його служіння було відзначене подякою з боку місцевих офіційних органів влади. За цей час Даніеле також зміг поглибити свої знання з лікувальної справи. Перша місіонерська подорож в Африці незабаром закінчується провалом. Недосвідченість, несприятливий клімат, вороже ставлення работоргівців змушують його повернутися до Риму. Хоча деякі з його товаришів дозволили собі зневіритися, він розробив глобальний план євангелізації Африки. Потім він провів активну роботу з підвищення обізнаності в Римі та Європі та заснував кілька чоловічих і жіночих інститутів, які тепер називаються комбоніані. Повернувшись в Африку в 1868 році, Даніеле нарешті може почати свій план. Разом із священниками та монахинями, які послідували за ним, він боровся проти работоргівлі, присвятив себе освіті кольорових людей і працював над тим, щоб християнська віра пустила глибоке коріння в африканській культурі. Молімося. Боже, що хочеш спасіння всіх, пробуди в кожному християнині сильний місіонерський порив, щоб Христос був звіщений тим, хто його ще не знав. Заохочуйте багато покликань і підтримуйте місіонерів у їхній праці євангелізації своєю благодаттю. Дай кожному з нас, за заступництвом блаженного Даніеле Комбоні, відчути відповідальність перед місіями і передусім зрозуміти, що нашим першим зобов'язанням у поширенні віри є жити глибоко християнським життям. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошую вас мандрувати разом з нами під час місійної подорожі 11 жовтня. Отож, будемо в Трускавці, в церкві Покрови Пресвятої Богородиці, також в церкві Святого Пророка Іллі в Римокатолицькій парафії, костел в Небовзяття Пресвятої Діви Марії. Також будемо в Бориславі, це церква Святої Анни, де є 1000 реліквій святих, і Східниця, церква Петра і Павла. Запрошуємо вас, приїжджайте, побачимося, до зустрічі. Чекаємо на вас.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною. простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
5: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1932 році в бельгійському містечку Борінж Пресвята Богородиця з'явилася групі школярок, серед яких була 11-річна Жильберта Деже.
3: Діву Марію бачили в білому одязі з блакитним поясом. Вона усміхалася, благословляла та закликала до молитви. Об'явлення відбувалися з 29 листопада по 3 січня. Усього їх було 33.
2: Богородиця називала себе непорочним зачаттям і повторювала: «Я прийшла, щоб утішити вас. Моліться багато». Послання Діви Марії в Борінж дуже просте, але глибоке.
3: Це заклик до особистої молитви, довіри до Бога і духовної віднови, особливо серед молоді. У 1949 році церква офіційно визнала об'явлення як правдиве.
2: І сьогодні Борінж залишається місцем молитви, де Матір Божа продовжує говорити до сердець своїх дітей словами любові й миру.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
0: Не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму, почуємо в програмі «Не випадково».
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в цій програмі «Не випадково». І з вами у прямому ефірі сьогодні з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І радо хочу представити вам гостя сьогоднішньої програми. Всім вам відомий, багато років відомий на хвилях Радіо Марія, за що дуже Богу дякуємо. Сьогодні отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
5: Навіки слава!
4: Дорогі слухачі, така велика подія, думаю, такий подарунок нам всім, служіння отця Міхала в Україні. І, власне, місяць жовтень, який зараз триває, цей рік, 2026, отець Міхал відзначає 25 років служіння в Україні. І, отче, я дуже радію, що ви погодилися на цю програму, в якій, ну, нам цікаво дізнатися, як так сталося і як Господь вас провадить всі ці роки, які траплялися випадкові події, які, можливо, стали зовсім не випадковими, і де в них був Бог, який дав вам пізнати, що така його воля є. І ось вже 25 років, як ми вас знаємо, і так вже часом забуваємо, що ви не з України. За 25 років вже так трошечки українець так приймаємо. Отже, я зараз на початку цієї програми хочу зазначити 5 фактів, з яких почнемо цю програму не випадково. І, власне, дорогі слухачі, ну, можливо, я щось нове зможу зараз дати знати про отця Міхала, але, отче, раптом я щось скажу зараз невірно, якусь неправду. Ви, будь ласка, мене зупиняєте і кажіть, як є, добре?
5: Добре.
4: Що ж, давайте розпочнемо. Перший факт про отця Міхала Бранкевича. Народився в місті Краснік-Любельський, Польща, 20 січня 1959 року.
5: Ну, там є такі дві неточні інформації. Я народився не в самому Красніку, тільки в такому малому селі, недалеко від Красника, там називається стружа, сторожа, можна було би так перевести. Але я народився зимою, коли було дуже снігу, і народився в такій селянській хаті. Такій старій селянській хаті. Було дуже холодно, дуже морозно. І мені завінули в такі пірнати, в такі великі піжини. І завезли до лікарні, яка була недалеко, там 5-6 кілометрів від того села. Ну, але народився полчаса перед 20-м, так що, так, але коли я доїхав вже до лікарні, то вже був 20-й. Записали мені в лікарні як 20-му.
4: Отже, я вас слухаю і згадую, як народжувався Ісус зараз. І ще й в ніч. Взимку, в сніга і в таких пілінах.
5: В Галілеї сніга не буває.
4: Не буває, ну, але взимку, як зараз святкуємо Різдво Христове, то так асоціюється.
5: Є влажно, є дуже дощі, а дуже і холодно, достатньо холодно.
4: Дякую, отче. Що ж, переходимо до другого факту. Пресвітерське свячення отець Міхал отримав у місті Варшава в 38 років.
5: Так, так. А ви був старий.
4: Отже.
5: Нормальні священники отримують свячення 25. Я 38. Постав 23 роки. Не 13 років, так.
4: Досвідчений життям. Так, цікаві шляхи Бога невідомі, непередбачені, незбагнені. Третій факт. За першою освітою отець Міхал має спеціальність ветеринара.
5: Ну, по диплому я лікар ветеринарійних наук, так називається.
4: Ого.
5: Лікар, має таке названня навіть, лікар ветеринарійний. Так є в моєму дипломі написано. Ну так, я закінчив ветеринарний інститут, мені дуже... Дуже цікавило на біологія, фізіологія, анатомія. Думав початково о медицині, але немножко злякався трудних екзаменів на медицину і попробував ветеринарії. Теж не були прості екзамени, але Бог хотів, що я здав цей екзамен.
4: Гарно. Ну, ми трошечки ще торкнемося зараз цієї теми. Я перейду до четвертого факту. Отець Міхал любить мистецтво, кіно, музику, живопис. І серед сучасних виконавців в музиці визначає творчість та слухає Адель.
5: Так, ну, Адель мені дуже подобається. Да, то є такий феномен, можна так сказати. Хоча теж дуже подобається мені Ед Шаран, правда? Вони творять музику популярну, але музику, котра має свій характер. Таку музику, котру ти запам'ятаєш, і котра не прилітає тобі там через ухо. Музику, котра є багато в інструментальне, цікаві аранжації, при зовсім Адель. Ма дуже цікаво, хоча ж некоторі свої утвори вона дуже камерально використовує тільки фортепіан, а використовує, є насправді дуже талантливою виконавчою.
4: Ну, отже,
5: їй вже, можна сказати, найкраще лата промінули. Зараз є дуже красива, правда, але цілий час виконує старі репертуар.
4: Але такі сучасні виконавці, ви так добре знаєтеся, отже, і кажете, що в 38 років вже за старий прийшов. Ви нас вічно молодий, мені здається.
5: Ну, це відносно, я старий для священника. Священники повинні бути молоденькі, красивенькі, представляти Ісуса Христа, я тут такий такий уже підстарілий, правда, кавалір.
4: Отже, так. Я радію насправді, що вівторка цим зустрічами з вами, ми знаємо, постійні слухачі, що так Господь дарував нам отця Міхала як священника на радіо Марія. Що вівторка, ранок ми розпочинаємо. І, власне, про це зараз трошечки теж пізніше. Але, отже, я назвала, що буде 5 фактів. Ми підійшли до 5-го. І я хочу, щоб 5-й факт ви сказали самі про себе. Що ми маємо сьогодні ще знати і дізнатися про отця Міхала?
5: Ні, я думаю, що протягом тих багатьох років на Радіо Марія я вже сказав все про себе. Все про себе, що міг сказати, правда. Также, так трудно є добавити щось. Но мало говорив, може, о тим, як я в часі семінарії мав практику місійною. І та практика місійна була в Росії, була на Сибірі. Найчастіше там 3 роки бував. І цілий рік. Але там виїжджав осінню і повертався після зими. І то є річка, то є дуже важлива для мене, бо я таку практику місійною, де ми в Новосибірську, де є катедральний собор, але в часах, коли я приїхав, той собор допіро строївся. Правда, була тільки така дрівняна капличка, і ми там робили катехизи для взрослих, але в тій капличці було так холодно, що люди трудно було б затримати на більше, ніж півгодини. Стільки тривала служба. А ми катехизи робили 2 рази в тиждень. І був проблем, бо люди не оставались, бо мерзли. Хоча на Сибірі люди дуже витримали на морозі, правда? Але в кінці ми вирішили, щоб пройти в місце більш таке уютне, більш тепле. Ну і ми знайшли, в тих часів то не було таке трудне, бо то був 93-й рік. Або 92-й, то було зараз після перемін, і люди в Росії ще були відкриті на людей, які приїжджали з Заходу. Тераз все закрилось на ново, але то вже війна є на влади російській, але в тамтих часах було достатньо свободно. Остались ще такі совєтські принципи і закони, які казали нам реєструватися і так далі, але то не перешкоджало нам проводити якусь евангелізаційну діяльність. Ну і ми перейшли, знайшли таке місце. Був це такий дом культури. Він називався повністю дом атеїзму.
4: Ого, це хто так назвав?
5: Не так називався, бо то був такий дом атеїзму, в котрим обивалися різні предприятия, зв'язані з лекціями на тему атеїзму, на тему боротьби з церквою. Але в тамтих часах тим людям було все одно, хто там виступає, чи є якийсь церковний, не церковний. І пам'ятаю, в тому домі, то називався атеїстичного освящення атеїстичного, так називався цей дом. Я пам'ятаю, що ми там розв'язували таку маленьку літургію слова, і ми запросили на ту літургію епіскопа, який там був. І він був дуже-дуже порушений тим, що в дому атеїзму відбувається літургія. Літургія католицька, літургія християнська. Він починав так сказати, я все можу предвидити в цьому світі, але то, що в вдома просвященіватися, а те спічеського я буду на літургії дивосвітньому представити. Епіскоп Юзеф Верт до сьогодні хіба надалі з епіскопом відповідальним за ту частину Сибері, Солодкової частини. Бо там на території Росії хіба 5 єпархій, якщо добре пам'ятаю, але це так зване єпархія персональне, а не територіальне. Так що та частина, на якій жили католики, для тієї частини був визначений епіскоп Верт. Також то було для мене таке, то о тим мало я говорив на Раді Марія, хоча говорив. На друге місце, яке дуже так тепло вспоминаю, то є знову Латвія. В Латвії там був теж паралельно з Сибір'ю. Як ми на Сибір'ї закінчували своє заняття, потім приїжджали в Латвію, то ближче Європи. Ну і Латвія теж також мені подобалася, бо то в Ригі, в самій столиці Латвії, ми там теж робили різного типу евангелізацію. І був зовсім другий світ в Латвії, в зрівнянні з Сибір'ю. Сибір'ї то було язичество тотальне, а в Латвії то були люди трошечки посвящені в більше міські церкві. Ну і третій такий факт, який мені також дуже допоміг, то була Грузія. Був теж пару місяців в Грузії. І в Грузії, Грузія мені подобалася як країна, і люди в Грузії мені вже подобалися. Але був коротко. Але цей епізод є дуже такий там цікавий. І то, що там я там допомагав одній сім'ї, а не дав ні одній, двом сім'ям, розпочинати таку місію сім'ї, евангелізаційну місію сім'ї. Одна сім'я мала 8 дітей, або 9, не пам'ятаю то докладно, а друга мала, бодайже, одна була з Італії, а друга була з Мальти. І я теж один семінарист, ми там допомагали тим сім'ям, тому що я, наприклад, знав російську мову, а і російська мова, вона була договоритися в Грузії. Ну, а там грузинські мови, то, ну, хто знає. І знав італійську мову, так що допомагав тим сім'ям в якийсь там спосіб, як то приземлитися, правда? І розпочати, ми шукали їм квартиру, і там, чим могли б зайнятися, і так далі, і так далі. То були початки. Дуже цікаві, дуже такі. Повні енергії, повні різних занять. Ну, так, то були часи такі чистої евангелізації.
4: Отже, дякую. Ну, я насправді думала, що у вас було навчання в Польщі і так одразу в Україну. А тут ось так ще дізналася зараз, що ви встигли послужити і на Сибірі, і в Латвії, і в Грузії. І ось так, переходячи до запитань, чи пам'ятаєте ви, як до України потрапили, як були обрані як священник в Україну? Чи були ви задоволені такою волею Божою одразу?
5: Ну, тут було по-разному. По-перше, я був вже 4 роки священником в Польщі. І був акурат в такій парафії, де я був дуже зайнятий на тій парафії. Але таким типичним парафіальним життям, енергійним. Але так якось служилось, що в 21-му році був Папа Римський, Іван Павло II в Києві, і разом з папою приїхав до Києва мій єпіскоп, кардинал Глеб. Ну і коли зустрівся з єпіскопом Київсько-Житомирським, там тих часах ще була Житомирсько-Київська єпархія, Яном Пурвінським, тоді Ян Пурвінський так прицепився до моєго кардинала і говорив: «Екселенціо, ви мусите нам прислати священника тут до Києва, до парафії Святого Олександра, щоб він міг зайнятися двома такими справами. Друге, зовсім служінням полоні, чи полякам, котрі проживають в Києві, і в більшості вони католіки. А друге, ми маємо тут теж родини в місії з Іспанії, з Італії, і теж треба їм допомагати, щоб був священник, котрі буде піклюватися духовно. Такий духовний право. І Тардіна Оглем шукав такі можливості і питався наших ректорів, і вони знали, що найкраще російською мову знаю двох семінаристів. Я і ще такий один семінарист, старший від мене, один рік, Богдан Каленський. І була зараз така альтернатива, що один з нас мав їхати до Києва, а другий мав їхати на Сибір. Там на Сибірі розпочинати будувати парафію, будувати, організувати парафію, Барнау, то є недалеко від Новосибірська. І втеди так рішали, в кінці рішили, що Богдан, котрий більш припоминав такого росіянина, то його послали там на Сибір, а я попав в Київ. Можу зразу сказати, що та перспектива не була для мене мила. Бо я вже немножко привик до своєї парафії, так трудно було оставляти ту парафію, в якій я був. Парафію, це вже познайомився з людьми, або тільки рік. І так мені трохи було трудно розставатися з ту парафію. Ну і був трохи незадоволений. Я не знав, що мені чекає на Україні. Але для мене Україна була єдиною великою невідомою. Не знав, що там може мене чекати. Але я, як людина, яка не любить таких різких перемін, на не був щасливий з такого поводу, що йду на Україну. А то було в червні 2021, зараз після візиту Папи Римського в Україні. Ну і сказали мені, що після канікул я стаю звільнений з парафії своєї, і після канікул я вирушаю на Україну. Вирушав на Україну таким, як то можна сказати, мішаними відчуттями. Я приїхав туди перший раз потягом до Києва, і потім зійшов з метро Майдан Незалежності, і коли побачив на тим метро Незалежності такий ще старий пам'ятник Святого Михайла Архангела, він сказав, ну то хіба місце для мене. Як мій покровитель є в цьому місці, ну, то... І то тоді знав, що покровителем Києва є, наприклад, Михайло Архангел. Чи мій покровитель, але якщо ми маємо спільних покровителів, то значить, що якось там з'єднаємось. Дасться нам якось зрозуміти і порозумітися. Я говорю о Києві. Ну, коли пішов до парафії, там був настоятелем отець Віктор Маковський, дуже-дуже такий сердечний мені прийняв. Ну, але початково я жив в такій великій кімнаті під колоколами, на колоколах.
4: Oh,
5: wow. Так. І там під колоколами, там тієї колокольні, я там... Та колокольня була так розподілена на дві частини. В одній частині жив я, в другій частині жив мій такий соціуш, то значить такий семінаріст, котрий був моїм товаришем. Ми разом молилися, разом їздили, хто допомагає собі взаємно. Ну і потім я приїхав спочатку з вересні. Але епископ і настаття сказав, що я не спішив всі свої справи рішив в Польщі і приїхав в жовтні. Приїхав в жовтні і розпочав свою працю дуже пастирською. Ну, і треба пізнати, що одразу попав на глибоку воду, можна так сказати, бо треба фактично робити в цій парафії все. Все це було можливо. Я, як новий там священник, то я там розпочав приготовлення дорослих до хрещення, дорослих до сповіді, дорослих до святого причастя. На щастя дітей, я теж люблю з дітьми говорити, але дітьми займалися сестри. Ну і зустрів там сестри Хоноратки, такі три сестри дуже, дуже веселі. Я зустрів сестру Анну, сестру Камілу, сестру Аліну. І вони мені дуже, дуже, дуже гарно допомагали, як би в тій парафії одна знайтися і в тій парафії побачити, почути, знайти все потрібне місце, вони допомагали мені ви всім, що можливо. Я дуже вдячний тим сестрам, вони допомогли мені, як би так дуже м'яко і легко приземлитися і заадаптуватися в цій парафії. І дуже мені то допомогло. Побачив, що Бог дав мені такого духа, який вам допомагав без страху, без нічого розмовляти з людьми і чинити все, що можливо. Початково я послужив службу на польській мові, але вже після місяця почав якось українською мовою теж правити службу, сповідав російською мовою, розумів дуже добре українську, ну то не трудно зрозуміти для поляка, який знає російську мову. Українська мова теж легко впадає на вухо.
4: Отче, а це правда, що якщо Бог хоче бачити тебе в якомусь певному місці, то він дасть тобі все необхідне, ті здібності, таланти для втілення його плану?
5: Звісно, тому я чув себе в цьому місці, як місце, яке приготував для мене Бог. Бо я так не предвидів те, що Бог приготував для мене. Я, як сам говорив, не хотів їхати на Україну. А приїхав і побачив зразу, що це місце для мене приготовлене. І також побачив, що Бог дав мені всі потрібні здібності для того, щоб я мог якнайкраще служити в цьому місці, до якого Бог мене посилає. І я дуже, дуже, дуже сильно був впевнений, що це є воля Божа, і що це є Боже предвидення, що я знайшовся в цьому місці. Не мав претензій до нікого. Я вже знайшовся в Україні, а то зовсім, коли розпочав служити людям і побачив, як ці люди потребують когось, хто буде їм розповідати о Богу, о його любові, або просто евангелізувати. Дав мені Бог дуже терпіння, дуже любові, так що я дуже-дуже вдячний за це.
4: Отже, скільки років ви прослужили в катедрі Святого Олександра?
5: Ну, хіба з 20 років, так. Останні 5 років, то я вже звільнений.
4: Я зараз, будучи парафіянкою катедри Святого Олександра, часом чую, що вас багато згадують парафіяни в катедрі, згадують з великою любов'ю і якось я навіть почула, так мені кажуть, Аня, а ти на радіо прохала колись отця Міхала, щоб він тобі сказав, як Бог тебе любить. І каже, я так любила це чути від нього тут, як він служив у нас на парафії. І я, отче, поділіться, як ви вважаєте, ну, що допомагає вам передавати Божу любов дійсно світу і людям?
5: Ну, найважливіше в тому, що говорити о Божій любові, то спочатку треба тій любові досвідчити. Я не міг би стати священником, якщо б я не досвідчив Божої любові. Бо я бачив цим покликом до священства, і в тим таким моєму наведненні, котре Бог приготував в дуже такий точний спосіб, такий детальний, я бачив, що зовсім безгранічною великою любов Бога. І спочатку треба тієї любові досвідчити. І також в тому служінню, котре я мав там в катедрі, Я теж чув любов Бога, любов Бога, котрий дає мені духа, щоб я мог допомагати тим, до котрих мене Бог посилає. Тим теж можна відчути цю любов. І я відчував, Бог, який давав мені духа, котрий допомагав якось торкнутися серця людей. І якщо я досвідчу Божої любові, в цей момент не було трудно вже говорити людям о любові. Я просто передавав свій досвід, свої досвідчення. Бог мене любить і посилає до того, щоб о тим говорити другі. І як я говорю, що Бог тебе любить, я говорю як людина, котрий досвідчив цієї любові. В цей момент не було так трудно до людей говорити, що Бог їх любить. Бо дійсно їх любить. Останнім часом я то чаще повторяю, і я пам'ятаю теж такий фрагмент з пісню Святого Полікарпа, який говорив, що на їх зібрання спільноти приходив принавлені плоди, навіть приносив Святого Іоанна Євангеліста. Він був вже старенький, мав почти 100 років, і всі питали, що з тебе сказав Ісус Христос, що є найважливіше в тим, що тебе сказав Ісус Христос. І втеді Іоанн говорив, Бог є любов. Ми то знали, ти стільки разів говориш, але ти найважніше, що я услышав до Бога, я почув Бога, що Бог мене любить, і Бог є любові. І я так само, як я евангеліста, повторяю ці слова. Я тільки повторяю слова, це Бог є любов, Бог всіх любить, Бог хоче все стоїти, щоб людина була щаслива, чуючи цю любов і передаючи її далі.
4: Отже, так багато священників, я часом чую в ефірі, говорять, що в дитинстві грали в священника, були якісь такі ігри, що вже давало, показувало те, що буде в майбутньому, яке покликання. Ви пам'ятаєте своє дитинство? Які були ваші ігри? Чи гралися ви в священника?
5: Ні, в священника не грався.
4: А хто показав вам покликання, або що скерувало і далі провадило до священства?
5: Я то своє покликання до священства почув, маючи вже 10 років, вже був вже такий старший, можна так сказати. Бо так, що як я прийшов до священника і там парафі, котрий я жив, що сказав, що я хочу бути міністрантом, хочу служити до служби. Боже, то священник так уважно сказав, а ти такий старий, щоб стати міністрантом. Бо стати міністрантом, то прям розпочинати віці 6-7 років. Правда? А я мав вже 10. Але цей пам'ятаю, що першим таким підштурхом до того, щоб захопити з Богом і служінню в церкві, був такий епізод в парафі моєї бабушки. Я кожного літа їздив до, поніж там був в бідній родині, ми там не мали грошей, щоб виїжджати в якісь там курорти, ми їздили кожного року до бабушки. І до бабушки одного разу такий мій колега, там сусід, сказав, іди, то було вже якось так в червні, підійдемо до храму, я там служу як міністрант, поможеш мені, будеш зі мною. Побачиш, як то виглядає. Ну, на цікавості, я пішов до храму. Зазвичай я був на службі, до служби був на вані зразу з батьками чи з бабусею. А тут ten хлопець запроваджує мене на літургію в такий щоденний день. Там була ввечері якийсь молебінь, вже не пам'ятаю, вітання хіба, вистані присвятих дарів. Я побачив, як той хлопець, той мій колега, служить, як там подає кадило, як там дзвонить дзвонками. Мені то так сподобалося, правда? І може, не тільки саме кадило чи дзвонки, але я не забуду тієї атмосфери. такі достоїнства, такі прославу, такий дуже простий спосіб. Я почув, що є то місце, в котрому я хотів би бути і хотів би служити. Служити Богу і Христу, але це було таке, мала сказати, опіралося на емоціях. Було таке емоційне. І в цей момент я дуже хотів служити. Хотів бути в тому місці. Як найдовше. Я дуже хотів це служити. І потім, коли повернувся до Лубліна, то там теж ходив до парафії. І теж дав мені Бог таку рівність, щоб кожного дня ходити зранку, ставати о 6 зранку, коли ще було темно, під школою, школа починалася 8. Я вставав 6 ранку, щоб на 5:30 спіхнути до храму і там служити на поранній службі, тоді ще служба була служена латинською мовою. І в тій холодному храмі, костьолі, який не був оцеплення, я мав велику радість і таку боку, навіть щастя, щоб служити тому. Треба признати, що мені також подобалося, бо то якби трошечки мене піднімало, займає якусь таку особливу позицію. Людина, яка є близька Бога, яка є ближча Богу. Так розпочалося, 10 років. Потім, коли я вже пішов до школи, то я там бував в церкві, там служив. Був лектором навіть, але не думав вже о тому, щоб бути в церкві, служити в церкві, то так додатково, можна сказати, я це робив. Но допіро, якби повернулося на моє покликання, то вже як я вступив на наукоцеркуванальну спільноту, і там було таке питання, до чого Бог тебе кличе, я тоді відповів, що, бить може, кличе мене до священства. І потім почав реалізувати цей план, я казав, що так. То було то.
4: І три рази, ви якось говорили в ефірі, що на третій раз ви вже так мали таку впевненість, що маєте, коли третій раз відчули, що кличе, а до того ви якось говорили, що відчували, що я негідний такого великого служіння.
5: Так, бо я був людиною, яка був студентом, правда? Як студент, то студент проводить дуже таке грішне життя, скажімо так, загально, правда? Студенти – це такий дуже високий народ, але невідповідальний народ, правда? І тієї невідповідальності ми часами тіряли на такі дурноти свій час, і нестати то був дуже часами грішний час. Я став віддалав трошечку від Бога. Навіть до такій степені, що був такий момент, такий рік, котрим я взагалі не ходив до церкви, бо чи то обідівся на Бога, чи боявся Бога, трудно сказати. Я вже не пам'ятаю навіть того року, але моя мама потім говорила, що цей рік не ходив до церкви, до храму. І вона молилася за мене кожного дня, щоб я повернувся. І в кінці повернувся. А то було ще перед спільнотою. Бо там, коли я вже війшов в спільноту, то став дуже рівнівий, правда? І вже ходив тоді до церкви навіть три рази в тижні. Дуже рівнівий був. Бо наново відкрив того, що Богу також милує грішників. То Бог прийшов не до справедливих, але до грішників. Я чув себе грішником, і сказав, якщо ти прийшов до грішників, то я такий грішник також є. то я хочу бути тою своїм товаристом. То до мене промовило, що він кличе грішників, не справедливих. І тим дає благодать, щоб могли потім і такі грішники стані оцінити, як велика любов із Бога, коли досвідчує його пробачення. І то був один з найбільш таких великих відкриттів моєї. Я перестав сповіді боявся, правда, що я буду осуджений священником і так далі. Але в спільноті я відкрив Бога, котрий любить мене таким, яким я є, і хочу пробачати, і давати мені сил до того, щоб бути вільним. Вільним також від гріха. І то мені потягнуло, так сказати. І то мені дало дуже рівності.
4: Дякую, отче. Дорогі слухачі, я нагадаю, що триває в прямому ефірі зараз програма «Не випадково» разом з отцем Міхалом Бранкевичем з нагоди 25 років служіння в Україні отця Міхала. І також нагадаю, що зараз триває відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі «Радіо Марія». Можете писати нам в коментарях під відео. І що ж, отче, я зараз говорили так багато про любов Божу, і я маю зізнатися, що так слухаючи вас щовівторка, зараз відчуваю багато любові, і Богу дякую за вас як священника. Я хочу вас зараз спитати таке запитання. Отця Міхала може щось роздратувати? І що тоді отець робить?
5: Звісно. Ну що ж, дратується.
4: Дратується.
5: Але стараюся це роздратування не показати. Рідко буває так, що я взриваюсь, правда, і можу сказати комусь якийсь там тоном таким достатньо таким сильним моє незадоволення, передати моє незадоволення. Є такі речі, на щастя дуже рідко. Найчастіше то буває, коли я зустрічаюся якусь несправедливості, то є нормально, що ми зустрічаємо, бо то без того в цьому сучасному світі не можна не жити. Часами са конфлікти з найбільшими особами. Не буду тут говорити з ким, правда, бо то немає такого великого значення, але бував роздратований. Пару разів особи мені близькі, які не знають, наприклад, три сестри, котрих я вспоминав, часами не бачила, як людина роздратована, як хтось там мене легковажно потрактував, чи зустрів людину, яка нічого не розуміє. Наприклад, не хоче зрозуміти, і такий злобний спосіб пробує впливати на других людей. То найбільше мене дратувало. Часами дратували мені люди, котрих я зустрічав в церкві. Пам'ятаю таку ситуацію, яка була така дуже така неприємна, коли прийшла якась жінка до храму, то був такий нормальний, звичайний день, якась циганка хіба навіть, якщо я пам'ятаю, і вона просила мене о те, щоб я дав їй там такі гроші. І так сложилось, що я мав в кишені цілий вас грошей. Ну, то там було, направду, багато тих грошей. І я туди витягнув і хотів їй дати, правда? І вона, та жінка, те гроші викинула, так, що ми то даєте, якісь там мелочі, правда? І то мені так роздратувало, що, не сказав їй нічого, але вона сама втікла з церкви, більше не появлялася, але то мені дуже сильно роздратувало. То, що вона знехтувала тим, що я хотів ще його серце їй дасти, правда? Вона очікувала, і так пару разів зустрічався з такими людьми, невдячні, так сказати. Невдячність є така річ, яка мені також часами дратує. Що я тут хочу кимось ділитися своїм. То теж не є ступінця християнського. Ми повинні ділитися, не зважаючи на то, як нам подякує чи не подякує. Правда? Але я є нормальна, звичайна людина, і теж терпіння має ограничення. А? Часами звичайно з лікарями, теж вони пробують. Іноді дратують мене, бо говорять речі, котрі я досконало знаю, а котрі нічого не міняють. Або якщо хтось хоче мене обманути, надіває таку ситуацію, то коли кошістом сильно на може і розрятований, згіщений більше хіба. Не колись не забуду теж в моїй парафі, там зустрів якусь там особу, яка так щиро виявилась, правда, що ну, він і збив ні з тим священником, котрий і так далі, і там сказав, що якісь потрібні йому гроші, і що він там має сина свого, правда, така історія дурна, правда. Я в своїй такій щирості теж обдарував його своїми грошима, а він по просто обманув. Я потім бачив того чоловіка, який улыбається, сміється, правда, і все такий нещасний, але не є. Все це було зігране, щоб тільки обманути наївного, дурного священника. На кожен разом, коли хтось за мене робить дурака, то не сон такі прості речі. Но реагую в такий спосіб. Братовані. На щастя, не так часто.
4: Отже, ви на Радіо Марія від самого початку. Це 16 років, якщо не пам'ятаю, вже навіть більше, можливо. Ви пам'ятаєте, як починалося ваше служіння на радіо? Ви охоче погодились? Хто вас керував саме в Києві почати служити на радіо? Марія, я багато чула від нашого директора, оця Олексія, як ви тут в студії починали і катехизи, так як я тільки нещодавно тут є, дуже мені цікаво почути, як то все почалося. Радіо Марія, вам одразу ця ідея була до вподоби, чи хотілося бути дієцезіальним священником при катедрі спокійно? Кіно, ну як наскільки це можливо, та в багатьох служіннях.
5: Радіо Марія.

0: Все, як буду передавати українською мовою. І Марта Рик, то була цю, котра день і ніч переводила на українську мову богословські якісь там матеріали. Тим більше, що вона була доктором богословських наук з теології догматичної. No i początkowo my razem z sestrą Martą tam zastrzeczaliśmy, ona tak proponowała, może byś tam zajechał, to tym bardziej, że otec Aleksiej szukał kogoś, kto mógłby służyć na radio, bo trzeba było zapomnieć ten efir. Początkowo on był tylko, nie pamiętam z jakich czasów, ale nie było 24 godziny, ale było tylko 8 czy 12 godzin. I trzeba było kimś to zapomnieć, prawda? I pamiętasz, że bardzo ludzi pracowało w Radiu Maryi, ale przede wszystkim pracowało ludzi, którzy dużo czytali, prawda? Bo czytali nie tylko sesje pisania, ale także ich różne komentarze i tak dalej. Katechezy takich żywych było czasami, ale trzeba było jakiś ten efir zorganizować. No i ja początkowo był tylko tym, który głosił katechezu. Albo katechezu, to 40 chwilin, 45 chwilin, tak jak ta katecheza, którą my teraz robimy na koniec naszych program, ta ostatnia katecheza. No i ja pamiętam, że to ojciec Aleksiej mi powiedział, jak się pan mówi, ty nie mówisz po ukraińsku, ty mówisz surżykom. I na takim surżykom polsko-rusko-ukraińskim. No. On to do mnie tatiec wyłączył takim surżykom. Ja był burny, ja dumał, że ja ukraińskiej mowy mówił, co tam ukraińska mowa. To był taki naprawdę prymitywny surżyk. No, najważniejsze było to, żeby zrozumieć, że wszyscy rozumieją ten surżyk. I to była rzecz najważniejsza. No, potem bywało, ja zostyczał parę albo trzy razy takie osoby, takie nie zwiększę, nie wiem, że ja niedoskonałą mową próbuję czynić te katechezy, ale potem najważniejsze okazało się, żeby ja był zrozumiały. To znaczy, mówię taką mową, która jest dla wszystkich.
1: Отже, коли зійшов Дух Святий, я зараз згадую п'ятидесятниця, якими мовами заговорили один, як це там восьмі, там дословно не пам'ятаю, але що дивилися один на одного і чули свою мову, але говорили ще й іншою. І тому слава Богу за вас, отче. Я маю подарунок сьогодні для вас. Так, наша програма називається «Не випадково». Я не знаю, що це сьогодні була мені за випадковість, така думка, яка дозволила бути і статися. В цей день, цей місяць жовтень, з нагоди 25 років, я зараз, вашого служіння в Україні, я зараз вам хочу, дорогі слухачі, показати, це буде відео, побачити на екрані. Ну так, сподіваюся, що оцю Міхалу теж буде видно і чутно.
2: Слава Ісусу Христу, програма не випадкова. І от оцей Міхало, буквально 20 хвилин до початку ефіру мені зателефонували і сказали, так, треба зробити привітання для отця Міхала. Отець, для вас. Я не знаю, що я маю сказати, що я маю це зробити, ну, але думаю, що назва програми вимагає, щоб деякі речі були ну, такими імпровізованими. Одним словом, дорогі отче Міхале, я насправді дякую вам за ваш приклад як священника, за ці роки служіння тут у нас в Україні, за також за служіння на Радіо Марія. Отець, ну, ви хіба це, здається, від самого початку, коли ми тільки як Радіо Марія почали працювати 16 років тому, ви також прийшли на Радіо Марія. І теж, отець, ваше служіння ці 25 років, і роки на Радіо Марії насправді були важливими. Так можу тільки так сказати. Коли вас не було деякий час на Радіо Марії через різні обставини, мені одразу телефонували.

0: Вони наші слухачі і казали, де є отець Міхало? Чому на радіо Марії отця Міхала немає? Отже, одразу було зрозуміло, що ну насправді це є важливо. Отже, дякую вам за це служіння. Дякую вам також за допомогу мені особисто. Аж нашим слухачам можу так зізнатися отця Міхала. І не один раз і сповідався, і мав і духовні розмови. Отже, насправді бажаю вам багато-багато Святого Духа і щоб Господь Бог був близько-близько від вас.
1: Дякую. Дуже-дуже дякую.
2: Тільки амінь можу додати. І Богу дякувати. Я хочу також отже зараз зачитати повідомлення, яке нам пишуть наші слухачі в коментарях під відео. Із вдячністю та теплотою молимось про Боже благословення для отця Міхала. Вітаємо з 25-річчям служіння в Україні. Дуже цінуємо ваше духовне наставництво. Ольга і Кирило пишуть нам. Отже, бути священником – це велика благодать чи велика відповідальність перед Богом?
1: Єдно і друге. І благодать, і відповідальність. Відповідальність дуже потрібна, щоб ми чули себе відповідальні за тих, до котрих Бог нас посилає. Він нас посилає з таким дуже важливим наміренням, щоб допомогти людям відкривати Бога і навертатися. To jest odpowiedzialność wielka, prawda? I Bóg, żeby realizować ten plan, daje dużo błogodaci. Dużo, dużo, dużo. Ja praktycznie mam całe swoje świadczenstwo i także całą swoją misję tutaj w Ukrainie. Czuję cały czas, jak Bóg daje mi dużo sił duchowych, które pomagają w tych najtrudniejszych i najważniejszych momentach zawsze w sposób maksymalny z Bożą i dopomogą відкривати. Я чую цього духа. Я досвідчую присутності Ісуса Христа в той момент, коли починаю розмовляти з людьми і пробую, і чую в собі любов до тих людей. Я істин егоїст, я не способен любити, правда, але Бог дає мені любов, яку я можу любити. І за те, що Бог дає мені цю любов, і за те, що я можу любити, я Богу дуже-дуже-дуже вдячний. Так що як я завжди говорю, ніколи в своєму житті, я вже буду мати 30 років священства в наступному році, ніколи не жалів, що я став священником. Ні одної секунди в своєму житті не жалів, що я став священником. Я мог бути розчержений на самому себе, на своє ограничення, на своїй слабкості, але за те, що я став священником, ніколи. Ніколи не мав там себе Пана Бога, а напротив, вдячність. Вдячність, що вдячність за то, що він мене такого страшного грішника, такого самолюбного егоїсту чинив способу до того, щоб передавати його благу вість, передавати любов людям.
2: Отче,
1: це діло Боже, не моє.
2: Ви, окрім того, що зараз, так як ми зазначили, є на радіо Марія так багато років та служили за ці роки, та вже 20 років ви назвали катедрі Святого Олександра. Ви зараз є духовний наставник діцезіальної місійної семінарії «Redemptoris Mater». Що ви говорите семінаристам як духовний наставник? Яким має бути священник сьогодні?
1: Священник повинен бути свідомим того, що коли він своє життя віддає Ісусу Христу, щоб він розпроживав в нім священстві, він повинен бути Ісусом Христом для других людей. Повинен любити так других людей, як любить Ісус Христос. Бо Ісус Христос до того покликав священників, щоб були Альтер Христом, другим Ісусом Христом. Ми люди слабі, ми люди грішні, ми люди егоїстичні, але в тим виражається також велика потуга і велика сила Божої благодаті, яка дозволить нам, слабим, недосконалим людям, бути знаком любові Ісуса Христа на землі. І то є найбільша, найкрасивіша річ, Яко я відчуваю, як священники, це стараюсь передати не семінаристам, щоб вони забували, що Бог їх посилає, щоб були знаки Божі для других людей. Священники, знаки любові в своєму служінні. Ну,
2: отже, яким є Бог для отця Міхала?
1: Добрим.
2: А як?
1: Добрим, милосердним, люблячим отцом, так, що як Ісус Христос нам наказав. Молитися свідомий спосіб отче наш, тобто зовсім задуматися на тим і прийняти, що він є отцом, отцом, котрий не тебе створив, котрий тебе сформував, котрий тебе виховує цей час, піклується, тримає над тобою свою руку, щоб ти мог бути щасливим виповнення його волі.
2: А якою є Україна? Чи змінилося ваше відчуття тут в Україні з того першого дня, спочатку, як ви приїхали? Як сьогодні ви почуваєтеся в Україні? І що це є за місце, теж Богом сотворена ця країна?
1: Да, Бога сотворено, але є така єдна річ, котра є на то, що не завжди. Ну, треба пам'ятати, що я був призваний до служіння прихожанам парафії Святого Олександра, чи тим людям, котрі вірять в Бога, котрі хочуть вірити в Бога, котрі хочуть відкривати Бога. І то є те, що є найцінніше в моєму служінні. Я споглядаю на Україну, ну, часами з мішаними відчуттями. Ну, таких людей віруючих не є багато, на жаль. І то є найбільш такий великий біль, який я маю. Я не маю нік проти іншим релігіям. Я з православними також зустрічаюсь часто, і католіками, і так далі. Скажи, надав ти є малий відсоток цієї країни. На жаль, і то мені болить дуже страшно, що однак більшість українців – то люди, котрі практично не вірять. То є люди, котрі стурбовані тим матеріальним світом, дуже сильно зранені тим комунізмом, який 70 років пробував знищити все, що Боже в їх душах. Правда. І на жаль, багато-багато людей іде за тим голосом матеріалізму таких. Ну.
2: А на вашу думку, війна міняє нас? Ці роки війни?
1: Міняє, звісно.
2: Більше віруючих?
1: Звісно. Чи віруючих більше? Трудно сказати. Трудно сказати. Людина, котра є перед в обличчю, перед якоюсь небезпекою, є більш відкрита на можна сказати, на Бога. Ну, я то бачу, наприклад, зустрічав часами таких солдатів, котрі були в армії, правда, і котрі почули близькість Бога в тим, що врятував їх багаторазово від різних небезпек. І було таких, пари таких, пам'ятаю, людей, котрі вдячні дуже Богові, бо дяка тому, що вони досвідчили тієї зціляючої сили Бога, котрий їх спасає, вони відкрили Бога і захотіли приближитися до Бога. Ну, боюсь, щоб в тій війні не перемогла ненависть. Тільки то мені безпокоїть. А що війна буде мати якийсь там вплив позитивний, завжди має. Dlatego, тому що Бог навіть із тим, коли навіть за зла потрафив випровадити добро. І для України буде теж важливим, щоб та війна не руйнувала, а будувала. Будувала більше солідарність між людьми, співчуття, але не ненависть, не помсту. То са такі найважливіші речі.
2: Отже, дуже швидко плине час, якщо вівторка, коли я з вами в ефірі є, і так сьогодні в цій великій програмі ми маємо завершувати. Я хочу таке запитання наостанок. Про що сьогодні мріє отець Міхал? Маєте мрію?
1: Ну, так, щоб щоб якнайшвидше виздоровіти і повернутися на Україну. То є, хіба та моя найважливіша така мрія. Щоб можна було якось вирішити справу з моєю хворобою, правда? Це усложнення, можна сказати, різного типу. Це дуже з таких речей ще невідомих. Не знаю, Бог знає. Але хотів би вже вирішити і всі проблеми і повертатися до... І за кожним разом, коли ти представляєш мене, духовний наставник семінарів «Талісмата», моє серце боліть, тому що я повинен бути там, на місці, в Києві, а я, на жаль, десь в Польщі. Все так продлівається.
2: Та, дорогі слухачі, зараз онлайн отець Міхал зв'язується з нами з Польщі, тому що потребує також нашої молитви. Я дуже заохочую молитися, особливо в це 25-річчя. Так сьогодні, от одразу після програми, помолитися в особистій молитві, щоб отець Міхал був з нами ще багато років в Україні, і щоб дійсно Господь дарував одужання і зцілення. І, власне, в ваших намірах хоче будемо молитися і молимося, і продовжуємо. Я хочу завершити такою фразою цю програму, яку завжди я прошу гостей програми продовжити. Не випадково що?
1: То, що я приїхав на Україну, то не випадково, то є Божа воля.
2: Амінь. Дякую вам, отче, дякую всім нашим слухачам, що були з нами. Ми вітаємо вас, вітаємо з цими роками служіння в любові. І дякуємо за любов, яку ви несете, яку передаєте, яку навіть я так через екран дуже відчуваю і радію щоразу, щовівторка. І вже та завершуючись сьогодні, вже будемо очікувати на вівторок, щоб знов зустрітися і почути вас в ефірі. Дякую за всі ваші настанови і науку Божу, яку ви нам передаєте. Що ж, програма не випадкова, і з вами сьогодні також була я, ведуча Ганна Михайличенко. Почуємося в новому ефірі, але отже, на завершення, благословіння від вас. Попрошу для всіх наших слухачів, для всіх, хто нас зараз дивиться, слухає, поблагословіть, прошу.
1: Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
1: Хай Божий дасть Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
2: Амінь.
1: Благословім Господа.
2: Богу подяка.
3: Не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоби так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоби дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу побудувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди! Вітаю вас, дорогі слухачі! А ви знаєте, яка сьогодні буде катехеза? Якщо ні, то уважно слухайте.
3: Так, звісно, це важливо є, щоб з самого початку уважно слухати дітей, які приїхали з парафії Затимикоя, з міста Києва, що на вулиці Великої Васильківської. Отож, будьте уважними під час цієї катехези. Ну і молитва на початок, так? Давайте гарно заспіваємо, щоб підкреслити тему «Канікули з Богом».
4: Як зв'язати?

0: чисте зберегти.
1: Ото круто, крута пісня, перший раз чула в моєму житті. Тому радіємо з цього, що вже такі сучасні дітки, які знають і паролі, і вай-фай, і все те, що треба. Так, ми сьогодні будемо говорити на тему канікули з Богом. Де ми любимо відпочивати? Куди ми їдемо? З ким ми їдемо?
2: Часто ми їдемо з мамою і з татом до бабусі.
3: Часто ми з мамою і з татом їдемо на море або на озеро відпочивати.
4: Буває, коли ми відпочиваємо, просто гуляючи в парку, або їздимо навіть до костелу.
1: Навіть до костелу? Тобто ви хочеш підкреслити, що під час канікул ти не забуваєш про Бога?
4: Ні.
1: А як це так робиться? Ти нагадаєш мамі чи мама тобі?
4: Ми нагадуємо мамі, але не можна забувати, що є канікули з Богом, але немає канікули від Бога.
1: Ну да, давай зараз так подумаємо, коли кудись від'їжджаєте і ви не знаєте цього місця або села. Як знайдете цей костіл?
2: Ми спросимо у людей, які тут живуть багато років. Вони, напевно, знають.
1: Так, ми зацікавимося.
4: Або ж також ми можемо просто помолитися вдома або вімкнути службу з нашої парафії.
1: Угу. І на радіо Марія також сенсація з 2 рази на день. Так, о 7 ранку і о 18 вечором. Але можна перше запитати, знайти, постаратися знайти, де можна, куди можна зайти, щоб бути на службі. Дуже прекрасно, що ви пам'ятаєте, що під час канікул ми не забуваємо про Бога, тобто приходимо на Євхаристію. І те, що було сказане вже вами, що не забуваємо, бо молимося. Можна вдома помолитися. Ісус сказав, прийдіть до мене всі.
4: Прийдіть до мене всі і відпочивайте.
1: Так, Ісус благословить відпочинок. Ісус не говорить про те, що завжди треба працювати. А чого завжди не можна працювати, як від зайця?
3: Тому що ми можемо перевтомитися і в нас може боліти голова.
2: Тому що ми можемо, що ми за комп'ютером, боліти голова у нас.
4: А взагалі це 3-я заповідь – святкувати, день святий святкувати. Тому не можна кожен день працювати. Неділя – це обов'язковий день, коли потрібно ходити до костелу.
1: Щоб ми мали відпочинок, скільки нам треба часу, так більш-менш, щоб ми відпочили?
2: Ну, десь, якщо довго працюємо, то десь один день. Якщо не дуже довго, то 30 хвилин – одну годину.
1: Так, а коли є канікули, коли дітки мають канікули, як довго мають діти канікули?
3: Діти мають канікули, якщо вони вчаться до 16 червня, то вони мають канікули 1 місяць і 5 днів.
4: Який 1 місяць, Ліза? Взагалі-то 2 місяці з половиною.
1: Так, дітки вчаться в травні починають канікули, правда? В травні починають канікули, тому мають, деякі мають 3 місяці, так що ось так багато часу. Для чого, власне, скажіть, будь ласка, що ви робите на канікулах? І ще, як можна пережити з користю канікули? Є такі канікули з Богом, так?
3: Так. Канікули з Богом – це канікули, які ми відпочиваємо з Богом, ходимо в церкву або молимося.
4: Є канікули, які де в костелі тобі можуть допомогти вибрати канікули з Богом, коли на якісь заходи тебе спонукають.
1: Ну і де саме ви були на канікулах? Де, в якому місті?
4: Ми були в Тиврові та в Житомирі. А саме в Житомирі ми співали пісню, яку ми співали на початку.
1: Ну так, проходять канікули з Богом, так, що просто ви співали пісні, але також, напевно, і гралися в м'яч. Що ви там ще робили?
4: Гралися в зламаний телефон.
2: Ми розважалися, їли смаколики, які там продавали.
1: На природу ходили?
4: Так, так. Так. Ще там були свої принципи, і ми кожного ранку молилися, також молилися перед їжею. Загалом не забували про те, що є молитва, є Бог.
3: Ми на відпочинку в Житомирі їли смаколики, відпочивали і молилися.
1: Краще смаколики смакують на природі, так? І що ще можна на природі робити? Які гри гратися?
2: В поїзд. Поїзд, зламаний телефон. Можна в слоники пограти.
1: Угу. А можна слухати пташків, як співають, правда?
2: Так.
1: Слухати природу, тобто трошки такий контакт особистий з природою. Що нам підказує, що Ісус про нас постійно піклується під час канікул, також коли ми від'їжджаємо?
4: Бо Ісус ніколи про нас не забуває. Якщо ми забудемо про нього, то Ісус ніколи нас не забуває. Ні на секунду, ні на мить. І Він є завжди з нами.
2: Він завжди про нас дбає і допомагає. Він завжди нас оберігає і ніколи не забуває нас оберігати.
1: Так, Ісус молодець, хотів би сказати, бо насправді Він такий є. І також Він бажає для нас відпочинку, і Він благословить наш виїзд. Він хоче, щоб нам було весело, приємно, і щоб ми набрали сили на наступний рік до праці в школі, також були більш мудрішими. Добре, я зрозуміла, що... Скажіть, будь ласка, ви любите канікули з Богом?
4: Так,
3: так, дуже. Ми любимо канікули з Богом дуже, тому що потім, коли ми відгаємо з Богом на канікулах, ми забуваємо про Бога і граємося з Богом.
1: О, як прекрасно, це діти Боже. Постійно про Ісуса, про Марію, про Бога, але дітки, батьки щасливі, що мають таких дітей.
4: Особливо хотіла ще додати, коли ми гралися на природі, то потрібно було придумати назву, і ми придумали свої Божі діти.
1: О, бачите? Це ж добре, що ви такі Божі діти. Давайте послухаємо оповідання сьогодні на кінець катехези для підкреслення теми «Канікули з Богом».
4: У мене маленькі ручки. Будьте ласкаві, не очікуйте від мене, що я бездоганно застелятиму ліжку, малюватиму чи кидатиму м'яча. Мої очі не бачили так багато всього, як ваші. Прошу, дозвольте мені пізнавати світ на моєму рівні, без зайвих обмежень. Хатньої роботи ніколи не бракуватиме, а я недовго буду малим. Прошу, знайдіть можливість і час, аби пояснити мені свій дивовижний світ. Мою душу зранити легко. Прошу, будьте чуйними до моїх потреб, ставтеся до мене так, як ви хочете, щоб ставилися до вас. Я безцінний дар Божий. Прошу, пильнуйте мене, мов скарб, так як я замислив Господь. Вимагайте від мене відповідальності за мої вчинки, одночасно даючи мені установи, яких я зможу дотримуватись у житті, а в разі потреби з любов'ю мене угомовуйте. Щоб вирости справжньою людиною, мені потрібно ваше заохочення. Тому не перебільшуйте з критикою. Намагайтеся впливати на мою поведінку, не критикуючи моєї особи.
1: Що це було?
4: Це були найкращі поради для батьків, щоб не перевантажувати дитину на її канікулах.
1: Так, треба ж мати також зрозуміння для дітей, але не забагато вимагати, але також допомагати їй в тому, щоб вона була більш дорослою і також вміла виконувати деякі праці.
2: Це були дуже класні поради. Для того, щоб батьки розуміли, як важливі для нас канікули, щоб ми відпочили від школи, контрольних, від і поїхали на природу.
3: І наші батьки не забували, що канікули потрібні для того, щоб віддихати, а не робити якісь контрольні роботи самостійно. Щоб поїхати до бабусі.
1: Та батьки не будуть просити тобі робити контрольну роботу під час канікул, але це час інший, але дуже добре. Якось тобі трошки це заважає, що забагато в школі маєш контрольних, так? Дітки, скажіть, будь ласка, ви любите відпочивати, поїхати кудись і потім згадувати фотографії, дивитися?
4: Так,
3: так,
4: дуже.
3: Так, дуже.
2: Нам це дуже подобається, тому що наші фото такі цікаві, яких нам мама робить. І це цікавіше, чим стояти на фото і щось там виконувати.
3: Так, мені подобається на канікулах їздити на море.
1: Тобто Ліза вже якби скучає, говорить про те, що важливим є час, коли є літо, буває, можливо, зараз і зима, щоб літом поїхати відпочити, так? Угу. Добре, будемо на цьому закінчувати нашу катехезу, бо бачу, що дітки вже якби в процесі приготування до виїзду на канікули і думають, чемоданчик готовий, чи ще щось там докласти. Може, треба білет вже купити, тому що згадка про канікули приводить на обличчя дітей посмішку, і радіємо з цього, що так і воно є. Ну, добре, давайте будемо молитися на кінець катехези, як завжди ми це робимо, спонтанно.
0: За те, щоб люди не забували, що немає канікули без Бога.
2: За наших воєнних. За те, що якщо у людей канікули, то тоді, щоб вони не забували про Бога, щоб завжди молилися.
1: Можливо, ще хочемо помолитися за тих людей, які мають багато праці, щоб все ж таки подумали про час відпочинку, щоб вони відірвалися від праці, а були, власне, на природі, виїхали десь в устронне місце для відпочинку. Ну і також провели цей час, пам'ятаючи про Бога. Ну що ж, будемо на цьому прощатися. З вами прощається спецкоманда. Це є
5: Діся,
6: Софія,
7: Дана
1: і сестра Люцина. Мир та добро!
8: Завжди і всюди!

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій, Богом данне мені, щиро благаю тебе, просвіти мене сьогодні, вбережи від усякого зла, заохочуй до добрих вчинків і веди спасенною дорогою. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддаватися на Твою святу волю. Протягом цього дня допомагай і підтримуй мене. Які б вістки я сьогодні не одержав, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя воля. В усіх моїх справах і словах керуй моїми думками і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все Ти послав. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 10 жовтня. Хоробрих мучеників і братів по плоті, мудрого Євлампія, Євлампію вшануємо. Вони бо при беззаконних лукаві вчинки посоромили силою розп'ятого, тому і явилися мучеників славою і похвалою. Сьогодні церква згадує святих мучеників Євлампія і Євлампію. Святі мученики Євлампій і Євлампія – рідні брат і сестра, жили на початку 4 століття в місті Нікодимії. У той час багато християн ховались у горах і у пустелях від переслідувань. Так само і Євлампій разом зі своїми однодумцями переховувався. Одного дня, коли він пішов до міста, щоб купити хліба і таємно принести його до пустелі, святий Євлампій прочитав указ імператора Максиміана про засудження кожного християнина на смертну кару. І обурився, що імператор замість боротьби з ворогами вітчизни озброюється проти своїх підданих. Юнака повели на суд і зажадали зречення від християнської віри. Беззаконний суддя, коли побачив Євлампія молодого та гарного на обличчя, спочатку хотів його спокусити, щоб той поклонився ідолам і сказав: «Саме обличчя явним тебе робить, що ти не із простолюддя, але із добротних та чесних. Не бажай марно погубити таке добро своє і не приводь себе до безчестя, але подбай більше про примноження слави й честі собі і усьому твоєму роду. Коли ж бо послухаєш повеління і з нами поклонишся богам, то від усіх нас пошанований і славлений будеш, і від царя дари приймеш, і на якийсь чесний сан заслужиш, і дні свої добробуті проживеш. Послухай мене, добре раджу, тож будь із нами однієї думки. Ось відкриті тобі храми, і стоять там різні боги, наповнені жертвами вівтарі, і всі веселяться від богів своїх і поклоняються їм. Війди і ти, і поклонися, щоб і собі багато добра віднайшов, і нас веселощами наповнив, і собі матимеш богів завжди до себе милостивих». Святий Євлампій наповнився Духа Святого і відповів лукавому судді, кажучи: «Підступності наповнено серце твоє, і лукаві слова в устах твоїх. Марнотні й брехливі всі обіцянки твої, не звабиш мене, власнику, а нічим і не відвернеш від Христа. О, коли б ти захотів послухати моїх правдивих слів і нелукавої ради, то пізнав би істинного Бога, якого я пошановую і поклоняюся якому. Пообіцяв би я тобі від нього не тимчасову і марнотну, але вічну і істинну честь та славу, дари ж і багатства, яких ані ти, ні твій цар, ні весь світ не має тепер. Але оскільки глухий ти і не послухаєш корисної тобі мови, через це наслідиш частку богів своїх у вогненній геєні, а за принесенням їм поганих жертв сам будеш жертвою невсипущій черві. Я ж не бісам, я ж принесу Богові в жертву подяку і виконую свої обітниці Всевишньому». За відмову Євлампія спочатку катували залізними знаряддями, а потім поклали на розпечене залізне ложе. Раптово страждалець виявив бажання відвідати язичницький храм. Судді зраділи, вважаючи, що зломили дух юного християнина. У капищі Марса святий вигукнув: «Іменем Господа Ісуса Христа наказую тобі, ідол німий і бездушний, впади на землю і стань прахом!» І ідол з гуркотом звалився на землю. Народ виголосив: «Єдиний Бог християнський, великий і сильний». Святий знову був узятий на муки. В цей час його сестра Євлампія з'явилась перед суддями і оголосила, що вона теж християнка. Євлампій підбадьорював сестру: «Не бійся, сестро, вбивають тіло, а душі не можуть вбити». Після тортур мучеників кинули в розжарену піч, але Господь і від вогню зберіг їх. Нарешті брата обезголовили, а сестра померла від мук.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у святій

0: Тройці єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, все добре, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з Твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під Твій покров, і як добра дитина благаю Тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Господи, усе підлягає Твоїй владі, ніхто не може противитися Твоїй волі, бо Ти ж створив усе. Небо і землю, і будь-що існує в небесних просторах, Ти є Господом Всесвіту. В цій святій Євхаристії, брати і сестри, заносимо наші спільні молитви, молячись четвертий квартальний день молитов за наших померлих, братів, сестер, добродія францисканського ордену, а також всіх братів, сестер францисканського ордену світських. На початку святої літургії, брати і сестри, визнаємо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся.
2: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина,
3: моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилуй нас Бог всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь.

Молімо ся. Всемогутній вічний Боже, щедрість Твоєї любові перевершує заслуги та сподівання тих, що Тебе благають. Яви нам своє милосердя, прости гріхи, які непокоять наше сумління. І дай нам також те, чого ми не осмілюємося просити. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічний.

0: Читання з послання святого апостола Павла до Галатів. Брати, писання замкнуло все під гріхом, що побітниця з вірів Ісуса Христа була дана тим, які вірять. А поки прийшла віра, ми були бережені законом, замкнені до майбутнього відкриття віри. Тому закон був нашим вихователем до Христа, щоб нам оправдатися вірою. Коли ж прийшла віра, то ми вже не під вихователем, адже через віру Ісуса Христа ви всі сини Божі, оскільки ви, які в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися, немає юдея, ні грека, немає ані раба, ані вільного, немає чоловіка, ні жінки, бо в Ісусі Христа ви всі одно. А якщо ви Христові, то ви є нащадками Авраама і, згідно з обітницею, спадкоємці. Слово Боже.
1: Слово

0: Твоїм.
1: Читання Святого Євангелія від Луки.
0: Слава Тобі, Господи!
1: Того часу, коли Ісус говорив, якась жінка з натовпу, підвищивши голос, сказала Йому: «Блаженна утроба, яка носила тебе і груди, які ти сав». А Він відказав: «Звісно, блаженні ті, які слухають Боже Слово і бережуть Його».

Возлюблені, сьогоднішній короткий Євангелій складається лише з двох віршів, але містить в собі надзвичайно глибокий духовний сенс і навіть урок для нас про те, що робить людину щасливою. Свою проповідь Христос виголошує перед великим натовпом. Чуємо Його слова сповнені сили, правди, сповнені дивовижного світла. І ось одна жінка з натовпу, зворушена силою слів і чудес, не стримує свого захоплення і вигукує: «Блажена утроба, яка носила тебе, і груди, які ти сав». Цей вигук – це щирий вияв людського подиву, поваги. Жінка дивиться на Ісуса і прославляє Його матір, вважаючи її найщасливішою серед усіх жінок, адже вона виростила такого великого вчителя. Реакція Спасителя на цей вигук може здатися на перший погляд такою дивною чи навіть суворою, але вона відкриває нам нову висоту Царства Божого. Ісус говорить: «Так, звісно, але блаженні ті, які слухають це Боже Слово і бережуть його». Чи применшує Христос цим славу своєї Пресвятої Матері? Аж ніяк. І ось навпаки, Він зводить її блаженство на найвищий духовний рівень. Пресвята Діва Марія була блаженою не лише тому, що дала Ісусу тілесне життя, вигодувала Його, виростила. Вона була і залишається блаженною, найперше тому, що вона першою досконало послухала Боже Слово, Божу волю і зберегла Його у своєму серці. Благословенна. Згадаємо Благовіщення, коли архангел Гавриїл приніс їй звістку, і вона відповіла: «Ось я, слугиня Господня, нехай станеться мені за Твоїм словом». А Євангеліст Лука в своєму Євангелії неодноразово підкреслює, що Марія зберігала всі ці слова, роздумуючи про них в своєму серці. Тілесне материнство було великим даром, але сама духовна вірність і послух Божій волі зробили Пресвяту Богородицю, правда, і Матір'ю Бога. В цих двох віршах Христос робить щось неймовірне, тому що відкриває двері святості духовного життя для кожної людини, і навіть для нас, незалежно від походження, від раси, роду чи статусу. Ми є тими, які слухають, виконують це Боже Слово і можемо зватися, звісно, блаженними. Ми не могли бути якимись біологічними родичами Христа, ми не ходили з ним дорогами Палестини, але Христос каже, що ми можемо стати йому сьогодні настільки ж близькими, як мати чи брати, якщо будемо робити ці дві речі. Прості речі. Слухати Боже Слово, регулярно відкриваючи його, читаючи, роздумуючи, молячись ним, запитуючи про те, що є важливе в нашому житті, що Бог хоче, що ми зробили. Ходити до храму, прислухатися до Його голосу, а також до голосу совісті, який є в наших серцях, прагнути пізнати цю Божу правду в своєму житті. І друге – це берегти. Це найважче, мабуть. Берегти означає не просто послухати і забути, або десь там дозволити, що враз час від часу пригадувати, але дозволити цьому слову змінювати наше щоденне життя, чинити за Євангелієм в родині, в праці, в спільноті, серед друзів і навіть серед тих, хто нам бажає зла, можливо, хто є нашим ворогом. Що означає для нас сьогодні берегти це Слово Боже, бути блаженними? В світі, сповненому різного інформаційного шуму, новин, суперечок, тривог, серце людини часто легко загромаджується цими справами. Слово Боже часто падає, як зерно при дорозі, або серед тернини, або там, де не може прорости і видати свій плід. Берегти Слово Боже сьогодні означає захищати свою душу від отрути гніву, осуду, брехні, зневіри. Далі втілювати почути в дію. Якщо почув про прощення, піди прости. Почув про милосердя, зроби добрий вчинок. Почув про молитву в Слові Божому, помолися. Встань на коліна, попроси Бога Отця. Зберігати вірність Богові на закінченні, навіть тоді, коли світ вимагає чинити навпаки, бути вірним Йому до кінця. Нехай Христос сьогодні за посередництвом Богородиці
допоможи нам бути вірними, досконалим прикладом слухання є сьогодні Пресвята Богородиця. Будьмо і ми також, так як вона, відкритим серцем для Божого Слова, що воно проросло і дало великий плід. Нехай кожен із нас вже сьогодні стане блаженним, як заповідав Ісус Христос. Амінь. За заступництвом Пресвятої Діви Марії просімо Господа Бога благодаті вірного виконування Його святої волі.

0: Молімося за святу церкву, щоб вона з любов'ю та міцю об'являла всім народам таємницю триєдиного Бога. Тебе просимо. За заступництвом Марії, матері всіх людей, просимо миру і духовності для нашого народу. Тебе просимо. За заступництвом Марії, допомоги християн, молімося за наших захисників та захисниць, про витривалість та Божу опіку для них. Тебе просимо. За заступництвом Марії, цариці сімей, молімося за подружжя, щоб вони перебували у любові і виховували дітей згідно з Євангелієм. Тебе просимо. За заступництвом Марії, заступниці грішників, просімо про прощення гріхів усім померлим. Тебе просимо. За заступництвом нашої непорочної матері, просімо для всіх нас благодаті, істинно праведного і безгрішного життя. Тебе просимо.
1: Вислухай, Отче, прохання свого народу, який з довірою покладається на заступництво матері Твого єдинородного Сина. За її заступництвом безустанно обдаруй нас своєю допомогою через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, що моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, прийми тобою встановлену жертву і святими тайнами, якими звершуємо, як твої слуги, довершив нас справу спасіння та освячення через Христа.

0: праведне.
1: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку. Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, ти не потребуєш нашого величання, проте твоїм даром також є, що ми тобі складаємо подяку. Наші величальні гімни нічого не додають тобі, лише спричиняються до нашого спасіння через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому разом з ангельськими хорами прославляємо тебе радісно, взиваючи.

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, що вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть, пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, досконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, Святим Йосифом і Його обручником, з блаженними апостолами, Святим Отцем нашим Франциском, Святим Антонієм і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Спасеними заповідями навчені і божественна становою натхнені осмілюємося взивати.

0: визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрій живеш і царюєш навіки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: благий Господь до того, хто його чекає, до душі, яка його шукає. Молімося. Всемогутній Боже, вчини, щоб участь в цьому таїнстві втамувала голод і справу нашої душі та перемінила нас у Христа, котрого ми прийняли, котрий живе і царює на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Ідіть.

V ime Otca i Syna i Svätého Ducha, za posredenstvom Bohorodici prosímo pro spravedlivý mir, перемогу про захист для нашої батьківщини, про мужність і тривалість для наших воїнів, які захищають нашу свободу, батьківщину. Просимо в наших намірах про дар віри, надії та любові, щоб ми були завжди вірні Слову Святого Євангелія. Вірую Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Про дар віри, надії та любові, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, Святому Духу. О Марія без гріха первородно зачата. О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельно, приведи до неба усі душі. Цариця миру, частина радісна Святого Розарію, тайна перша благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй, радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна тими жінками. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха первородного зачата, о мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі. Цариця миру, тайна друга відвідини святої Єлизавети. Як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні. Єлизавета сповнилася Святим Духом, викликнула голосним сильним. Благословена тими жінками, благословений плід лона твого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха первородно зачата. О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй вогню пекельного, приведи до неба усі душі. Цариця миру, тайна третя Різдво Христове. І вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, о Марії без гріха первородно зачата, о мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі. Цариця миру, тайна четверта жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. І як сповнилися дні очищення їхнього за законом Мойсея, вони привели його в Єрусалим поставити його перед Господом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата. О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі. Цариця миру, тайна п'ята знайдення Ісуса в храмі. Через 3 дні знайшли Його у храмі, як Він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками.
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Добро.
2: Завжди і всюди. Вітаю вас, дорогі слухачі. А ви знаєте, яка сьогодні буде катехеза? Якщо ні, то уважно слухайте.
1: Так, звісно, це важливо є, щоб з самого початку уважно слухати дітей, які приїхали з парафії Святого Миколая з міста Києва, що на вулиці Великої Васильківської. Отож, будьте уважними під час цієї катехези. Ну і молитва на початок, так? Давайте гарно заспіваємо, щоб підкреслити тему «Канікули з Богом».
2: Як зв'язати?

0: це зберегти.
1: Ото круто, крута пісня, перший раз чула в моєму житті, тому радіємо з цього, що вже такі сучасні дітки, які знають і паролі, і вай-фай, і все те, що треба. Так, ми сьогодні будемо говорити на тему канікули з Богом. Де ми любимо відпочивати? Куди ми їдемо? З ким ми їдемо?
2: Часто ми їдемо з мамою і з татом до бабусі.
3: Часто ми з мамою і з татом їдемо на море або на озеро відпочивати.
4: Буває, коли ми відпочиваємо, просто гуляючи в парку, або їздимо навіть до костелу.
1: Навіть до костелу? Тобто ви хочеш підкреслити, що під час канікул ти не забуваєш про Бога?
4: Ні.
1: А як це так робиться? Ти нагадаєш мамі чи мама тобі?
4: Ми нагадуємо мамі, але не можна забувати, що є канікули з Богом, але немає канікули від Бога.
1: Ну да, давай зараз так подумаємо, коли кудись від'їжджаєте і ви не знаєте цього місця або села, як знайдете цей костіл?
2: Ми спросимо у людей, які тут живуть багато років, вони напевно знають.
1: Так, ми зацікавимося.
4: Або ж також ми можемо просто помолитися вдома або вімкнути службу з нашої парафії.
1: Угу. І на Радіо Марія також сенсація з два рази на день, так, о 7 ранку і о 18 вечором. Але можна перше запитати, знайти, постаратися знайти, де можна, куди можна зайти, щоб бути на службі. Дуже прекрасно, що ви пам'ятаєте, що під час канікул ми не забуваємо про Бога, тобто приходимо на Євхаристію. І те, що було сказане вже вами, що не забуваємо, бо молимося. Можна вдома помолитися. Ісус сказав, прийдіть до мене всі.
4: Прийдіть до мене всі і відпочивайте.
1: Так, Ісус благословить відпочинок. Ісус не говорить про те, що завжди треба працювати. А чого завжди не можна працювати, як від зайця?
3: Тому що ми можемо перевтомитися і в нас може боліти голова.
2: Тому що ми можемо, що ми за комп'ютером, боліти голова у нас.
4: А взагалі це третя заповідь – святкувати, день святий святкувати. Тому не можна кожен день працювати. Неділя – це обов'язковий день, коли потрібно ходити до костелу.
1: Щоб ми мали відпочинок, скільки нам треба часу, так більш-менш, щоб ми відпочили?
2: Ну, десь, якщо довго працюємо, то десь один день. Якщо не дуже довго, то 30 хвилин – одну годину.
1: Так, а коли є канікули, коли дітки мають канікули, як довго мають діти канікули?
3: Діти мають канікули, якщо вони вчаться до 16 червня, то вони мають канікули один місяць і 5 днів.
4: Який один місяць, Ліза? Взагалі-то 2 місяці з половиною.
1: Так, дітки вчаться в травні починають канікули, правда? В травні починають канікули, тому мають, деякі мають 3 місяці, так що ось так багато часу. Для чого, власне, скажіть, будь ласка, що ви робите на канікулах? І ще, як можна пережити з користю канікули? Є такі канікули з Богом, так?
3: Так. Канікули з Богом – це канікули, які ми відпочиваємо з Богом, ходимо в церкву або молимося.
4: Є канікули, які де в костелі тобі можуть допомогти вибрати канікули з Богом, коли на якісь заходи тебе спонукають.
1: Ну і де саме ви були на канікулах? Де, в якому місті?
4: Ми були в Тиврові та в Житомирі. А саме в Житомирі ми співали пісню, яку ми співали на початку.
1: Ну так, проходять канікули з Богом, так, що просто ви співали пісні, але також, напевно, і гралися в м'яч, що ви там ще робили?
4: Гралися в зламаний телефон.
2: Ми розважалися, їли смаколок, які там продавали.
1: На природу ходили?
4: Так, так. Так. Ще там були свої принципи, і ми кожного ранку молилися, також молилися перед їжею. Загалом не забували про те, що є молитва, є Бог.
3: Ми на відпочинку в Житомирі їли смаколики, відпочивали і молилися.
1: Краще смаколики смакують на природі, так? І що ще можна на природі робити? Які гри гратися?
2: В поїзд. Ой, зламаний телефон. Можна в слоники пограти.
1: Угу. А можна слухати пташків, як співають, правда?
2: Так.
1: Слухати природу, тобто трошки такий контакт особистий з природою. Що нам підказує, що Ісус про нас постійно піклується під час канікул, також коли ми від'їжджаємо?
4: Бо Ісус ніколи про нас не забуває. Якщо ми забудемо про нього, то Ісус ніколи нас не забуває. Ні на секунду, ні на мить. І Він є завжди з нами.
2: Він завжди про нас дбає і допомагає. Він завжди нас оберігає і ніколи не забуває нас оберігати.
1: Так, Ісус молодець, хотів би сказати, бо насправді Він такий є. І також Він бажає для нас відпочинку, і Він благословить наш виїзд. Він хоче, щоб нам було весело, приємно, і щоб ми набрали сили на наступний рік до праці в школі, також були більш мудрішими. Добре, я зрозуміла, що, скажіть, будь ласка, ви любите канікули з Богом?
4: Так,
3: так, дуже. Ми любимо канікули з Богом дуже, тому що потім, коли ми відгаємо з Богом на канікулах, ми забуваємо про Бога і граємося з Богом.
1: О, як прекрасно, це діти Боже. Постійно про Ісуса, про Марію, про Бога, але дітки, батьки щасливі, що мають таких дітей.
4: Особливо хотіла ще додати, коли ми гралися на природі, то потрібно було придумати назву, і ми придумали свої Божі діти.
1: О, бачите? Це ж добре, що ви такі Божі діти. Давайте послухаємо оповідання сьогодні на кінець катехези для підкреслення теми «Канікули з Богом».
4: У мене маленькі ручки. Будьте ласкаві, не очікуйте від мене, що я бездоганно застелятиму ліжко, малюватиму чи кидатиму м'яча. Мої очі не бачили так багато всього, як ваші. Прошу, дозвольте мені пізнавати світ на моєму рівні, без зайвих обмежень. Хатньої роботи ніколи не бракуватиме, а я недовго буду малим. Прошу, знайдіть можливість і час, аби пояснити мені цей дивовижний світ. Мою душу зранити легко. Прошу, будьте чуйними до моїх потреб, ставтеся до мене так, як ви хочете, щоб ставилися до вас. Я безцінний дар Божий. Прошу, пильнуйте мене, мов скарб, так як я замислив Господь. Вимагайте від мене відповідальності за мої вчинки, водночас даючи мені установи, яких я зможу дотримуватись у житті, а в разі потреби з любов'ю мене угомовуйте. Щоб вирости справжньою людиною, мені потрібно ваше заохочення. Тому не перебільшуйте з критикою. Вимагайтеся впливати на мою поведінку, не критикуючи моєї особи.
1: Що це було?
4: Це були найкращі поради для батьків, щоб не перевантажувати дитину на її канікулах.
1: Так, треба ж мати також зрозуміння для дітей, але не забагато вимагати, але також допомагати їй в тому, щоб вона була більш дорослою і також вміла виконувати деякі праці.
2: Це були дуже класні поради. Для того, щоб батьки розуміли, як важливі для нас канікули, щоб ми відпочили від школи, контрольних, від і поїхали на природу.
3: І наші батьки не забували, що канікули потрібні для того, щоб віддихати, а не робити якісь контрольні роботи самостійно. Щоб поїхати до бабусі.
1: Та батьки не будуть просити тобі робити контрольну роботу під час канікул, але це час інший, але дуже добре. Якось тобі трошки це заважає, що забагато в школі маєш контрольних, так? Дітки, скажіть, будь ласка, ви любите відпочивати, поїхати кудись і потім згадувати фотографії, дивитися?
4: Так,
3: так,
4: дуже.
3: Так, дуже.
2: Нам це дуже подобається, тому що наші фото такі цікаві, яких нам мама робить. І це цікавіше, чим стояти на фото і щось там виконувати.
3: Так, мені подобається на канікулах їздити на море.
1: Тобто Ліза вже якби скучає, говорить про те, що важливим є час, коли є літо, бо буває, можливо, зараз і зима, щоб літом поїхати відпочити, так? Угу. Добре, будемо на цьому закінчувати нашу катехезу, бо бачу, що дітки вже якби в процесі приготування до виїзду на канікули і думають, чемоданчик готовий, чи ще щось там докласти. Може, треба білет вже купити, тому що згадка про канікули приводить на обличчя дітей посмішку, і радіємо з цього, що так і воно є. Ну, добре, давайте будемо молитися на кінець катехези, як завжди ми це робимо, спонтанно.
0: За те, щоб люди не забували, що немає канікули без Бога.
2: За наших воєнних. За те, що якщо у людей канікули, то тоді, щоб вони не забували про Бога, щоб завжди молилися.
1: Можливо, ще хочемо помолитися за тих людей, які мають багато праці, щоб все ж таки подумали про час відпочинку, щоб вони відірвалися від праці, а були, власне, на природі, виїхали десь в устронне місце для відпочинку. Ну і також провели цей час, пам'ятаючи про Бога. Ну що ж, будемо на цьому прощатися. З вами прощається спецкоманда. Це є
5: Діся,
6: Софія,
7: Дана
1: і сестра Люцина. Мир та добро!
8: Завжди і всюди!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошую вас мандрувати разом з нами під час місійної подорожі 11 жовтня. Отож, будемо в Трускавці, в церкві Покрови Пресвятої Богородиці, також в церкві Святого Пророка Іллі, в Римокатолицькій парафії, костел в Новозяття Пресвятої Діви Марії. Також будемо в Бориславі, це церква Святої Анни, де є тисяча реліквій святих, і Східниця, церква Петра і Павла. Запрошуємо вас, приїжджайте, побачимося, до зустрічі. Чекаємо на вас.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангеліє, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангеліє, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангеліє, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 10 жовтня. Хоробрих мучеників і братів по плоті, мудрого Євлампія і Євлампію вшануємо. Вони бо при беззаконних лукаві вчинки посоромили силою розп'ятого, тому і явилися мучеників славою і похвалою. Сьогодні церква згадує святих мучеників Євлампія і Євлампію. Святі мученики Євлампій і Євлампія, рідні брат і сестра, жили на початку 4 століття в місті Нікодимії. У той час багато християн ховались у горах і у пустелях від переслідувань. Так само і Євлампій разом зі своїми однодумцями переховувався. Одного дня, коли він пішов до міста, щоб купити хліба і таємно принести його до пустелі, святий Євлампій прочитав указ імператора Максиміана про засудження кожного християнина на смертну кару. І обурився, що імператор замість боротьби з ворогами вітчизни озброюється проти своїх підданих. Юнака повели на суд і зажадали зречення від християнської віри. Беззаконний суддя, коли побачив Євлампія молодого та гарного на обличчя, спочатку хотів його спокусити, щоб той поклонився ідолам і сказав: «Саме обличчя явним тебе робить, що ти не із простолюддя, але із добротних та чесних. Не бажай марно погубити таке добро своє і не приводь себе до безчестя, але подбай більше про примноження слави й честі собі і усьому твоєму роду. Коли ж бо послухаєш повеління і з нами поклонишся богам, то від усіх нас пошанований і славлений будеш, і від царя дари приймеш, і на якийсь чесний сан заслужиш, і дні свої добробуті проживеш. Послухай мене, добре раджу, тож будь із нами однієї думки. Ось відкриті тобі храми, і стоять там різні боги, наповнені жертвами вівтарі, і всі веселяться від богів своїх і поклоняються їм. Війди і ти, і поклонися, щоб і собі багато добра віднайшов, і нас веселощами наповнив, і собі матимеш богів завжди до себе милостивих». Святий Євлампій наповнився Духа Святого і відповів лукавому судді, кажучи: «Підступності наповнено серце твоє, і лукаві слова в устах твоїх. Марнотні й брехливі всі обіцянки твої, не звабиш мене, власнику, анічим і не відвернеш від Христа. О, коли б ти захотів послухати моїх правдивих слів і нелукавої ради, то пізнав би істинного Бога, якого я пошановую і поклоняюся якому. Пообіцяв би я тобі від нього не тимчасову і марнотну, але вічну і істинну честь та славу, дари ж і багатства, яких ані ти, ні твій цар, ні весь світ не має тепер. Але оскільки глухий ти і не послухаєш корисної тобі мови, через це наслідиш частку богів своїх у вогненній геєні, а за принесенням їм поганих жертв сам будеш жертвою невсипущій черві. Я ж не бісам, я ж принесу Богові в жертву подяку і виконую свої обітниці Всевишньому». За відмову Євлампія спочатку катували залізними знаряддями, а потім поклали на розпечене залізне ложе. Раптово страждалець виявив бажання відвідати язичницький храм. Судді зраділи, вважаючи, що зломили дух юного християнина. У капищі Марса святий вигукнув: «Іменем Господа Ісуса Христа наказую тобі, ідол німий і бездушний, впади на землю і стань прахом!» І ідол з гуркотом звалився на землю. Народ виголосив: «Єдиний Бог християнський, великий і сильний». Святий знову був узятий на муки. В цей час його сестра Євлампія з'явилась перед суддями і оголосила, що вона теж християнка. Євлампій підбадьорював сестру: «Не бійся, сестро, вбивають тіло, а душі не можуть вбити». Після тортур мучеників кинули в розжарену піч, але Господь і від вогню зберіг їх. Нарешті брата обезголовили, а сестра померла від мук.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Даніеле Комбоні. Даніеле Комбоні народився в Лимоне-Сульгарда 15 березня 1831 року. Він був третьою і єдиною дитиною, що вижила, з 8 дітей у сім'ї бідного садівника. Родина Луїджі мала дворянське походження і належала з біднілій гілці стародавнього роду Комбоні. 20 лютого 1843 року у Вероні Даніеле вступив до навчального закладу для юнаків із малозабезпечених сімей. Засновник інституту, священик Нікола Мацца, зміг пробудити в ньому інтерес до місії в Африці. Під час навчання Даніеле виявив покликання до священства. 1 червня 1849 року у присутності Миколи Мацца він дав обітницю присвятити своє життя проповіді Євангелія серед народів Африки. Цей порив був спровокований парою місіонерів, які, повернувшись із невдалої експедиції, покинули інститут. Протягом наступних 5 років Даніеле вивчав філософію та теологію. 31 грудня 1854 року в Тренто він був висвячений на сан священника. З 1854 по 1857 перед від'їздом на місію в Африку Даніеле вивчав арабську мову і пройшов курси медичних братів. Під час епідемії холери на околицях Верони він був посланий до села Бутта-П'єтра, де самовіддано дбав про хворих як священник і медичний брат. Його служіння було відзначене подякою з боку місцевих офіційних органів влади. За цей час Даніеле також зміг поглибити свої знання з лікувальної справи. Перша місіонерська подорож в Африці незабаром закінчується провалом. Недосвідченість, несприятливий клімат, вороже ставлення работоргівців змушують його повернутися до Риму. Хоча деякі з його товаришів дозволили собі зневіритися, він розробив глобальний план євангелізації Африки. Потім він провів активну роботу з підвищення обізнаності в Римі та Європі та заснував кілька чоловічих і жіночих інститутів, які тепер називаються комбоніані. Повернувшись в Африку в 1868 році, Даніеле нарешті може почати свій план. Разом із священниками та монахинями, які послідували за ним, він боровся проти работоргівлі, присвятив себе освіті кольорових людей і працював над тим, щоб християнська віра пустила глибоке коріння в африканській культурі. Молімося. Боже, що хочеш спасіння всіх, пробуди в кожному християнині сильний місіонерський порив, щоб Христос був звіщений тим, хто його ще не знав. Заохочуйте багато покликань і підтримуйте місіонерів у їхній праці євангелізації своєю благодаттю. Дай кожному з нас, за заступництвом блаженного Даніеле Комбоні, відчути відповідальність перед місіями і перед усім зрозуміти, що нашим першим зобов'язанням у поширенні віри є жити глибоко християнським життям. Через Христа, Господа нашого. Амінь.
7: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви –

0: марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1846 році високо в Альпах у французькому селі Ля-Салет Пресвята Богородиця з'явилася двом пастушкам – 15-річній Меланії і 11-річному Максиміліану.
3: Вони побачили її одягнену у яскраве світло, з руками на обличчі. Вона плакала. Це було об'явлення Божої Матері як матері, що ридає за людство.
2: Вона говорила з дітьми просто і з болем у голосі. «Якщо мій народ не навернеться, він зазнає великих бід», – казала вона.
3: Марія скаржилася, що люди забули Бога, зневажають неділю і хулять його ім'я. Вона просила молитви, покаяння і поваги до Бога.
2: Це послання прозвучало в час, коли Франція вже переживала духовний занепад і соціальні потрясіння.
3: І вже через кілька років в країну охопила революція, голод, війна. Об'явлення в Ля-Салет було офіційно визнано церквою у 1851 році. Сьогодні там стоїть базиліка, і це місце стало центром паломництва і навернення.
2: Плач Богородиці в Ля-Салет – це ніжне, але серйозне застереження для людства.
3: Поверніться до Бога, поки не пізно.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Радіо твого серця. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

Доброго всім ранку. Сьогодні субота, 10 жовтня. Прекрасний ранок, незважаючи ні на що. Ну, і хочеться, щоб і весь день був добрий. Щоб нас, по-перше, не бомбардували, так? Ну, в принципі, ми не знаємо, яким буде цей день та що принесе, ну, але можемо доручити його Богу, попросити про його благословення і щоб він керував нами, коли будемо, наприклад, розмовляти з іншими людьми, приймати якісь рішення, ну, щоб ми не зробили якихось неправильних речей, так? А також просити про його охорону для нас, наших рідних і близьких. Сьогодні відзначають Всесвітній день ментального здоров'я. Ми звикли дбати про тіло, так? Коли воно втомлюється, там ми це відчуваємо, ну, ми стараємося відпочити. Коли болить, приймаємо ліки та або звертаємося до фахівця. Але не завжди так уважно ставимося до того, що відбувається всередині нас. Можемо довго носити в собі тривогу, переживати за щось, в той же час казати «у мене все добре», та або не хочемо когось обтяжувати своїми проблемами. І, власне, самому собі часом не хочеться навіть признатися. Так? Але визнати, що нам важко, це не слабкість. Та? І просити про допомогу, коли вона дійсно потрібна, ну, це також не слабкість. Треба це зробити. Тема ментального та, або психічного здоров'я дуже важлива і для церкви. У своїх молитовних намірах на цей місяць, місяць жовтень, папа Лев XIV якраз закликає нас молитися за душпастерство у сфері психічного здоров'я, щоб воно розвивалося в усій церкві, і допомагало долати якісь упередження, дискримінацію щодо людей з психічними розладами. Адже людина, яка переживає психологічні якісь труднощі, бо має психічний розлад, та, може боятися не лише самого свого стану, але і того, як буде реагувати на її стан оточення. Боятися, що її не зрозуміють, засудять, там, назвуть, наприклад, там, одержимою, та, або недостатньо віруючою. Скажуть, що просто треба більше молитися, що є така прям проблемка. Та. Але знаєте, коли треба молитися, а коли треба вже звернутися до фахівця. Ну, одне іншому не заважає, та, не суперечить. Тим не менш, є такі випадки, де, наприклад, церква, можна сказати, безсила. Та? Тобто, якщо це вже так хвороба не духовного спектру, та, а душевного та психічного, ну, обов'язково сюди має бути задіяний фахівець. Ну, в будь-якому разі, знаєте, що б там не було, церква покликана бути місцем, де людина відчуває себе добре, та, скажімо так, де вона знає, що її приймають такою, якою вона, власне, є, що не треба їй приховувати, не знаю, свій біль та якісь свої, не знаю, проблемки, та, що її просто приймуть такою, якою вона є, зі своїми проблемками. Тож цього місяця дійсно молімося, так як і просив нас папа Лев XIV, щоб наші парафії, наші спільноти ставали саме такими місцями, та такою місцями безпеки та, от для таких людей, та, щоб вони могли знайти собі також тут місце. І коли говорити про людей з психічними розладами, та важливо пам'ятати, що діагноз – це вже не є вся людина, та він не визначає, наприклад, її талантів, та її характеру, її почуттів, здатності любити, працювати, творити, та щось, бути корисним та для інших так само. Наприклад, американський математик Джон Неш мав шизофренію, та, причому така була шизофренія параноїдальна, та, це так, коли в людини дуже багато таких галюцинацій, та, і вона, їй дуже важко відрізнити, де є реальність, та, а де видумка. Та. Але це не завадило йому зробити важливі наукові відкриття. І навіть у 94-му році він отримав Нобелівську премію за свої дослідження та, в галузі теорії ігор. Є дуже гарний фільм про нього, називається «Ігри розуму». Американський фільм, як на мене, дуже гарно актори зіграли, так дійсно так добре показано життя цієї людини. Я думаю, що якщо би ми хотіли трошки заглибитися та от в цю проблемку, щоб зрозуміти, наприклад, як жити та от шизофренією, я думаю, що непогано цей фільм подивитися, та щоб трошки зрозуміти світ такої людини. Та. Бачите, його життя було непростим, переживав складні такі кризи.

своєї хвороби, але все ж таки все одно повертався до наукової діяльності. Та, важливо підмітити, що в нього була дуже гарна дружина. Вона знала його проблемку, та, ну, пізніше вже в шлюбі вона дізналася про це, і вона його не покинула. Та, вона дуже страждала від цього, та, від його галюцинацій, але все одно якби лишалася з ним, підтримувала його, як тільки могла. От, бачимо, що діагноз, бачите, це не вся людина, та, це не межа її можливостей. Ще одна американська професорка Елін Сакс теж живе з шизофренією, та, і вона викладає право в університеті, досліджує питання психічного здоров'я і прав людей з психічними розладами. І особливо цінним є те, що вона написала в своїй книзі, та, там не просто автобіографія, та, де вона там описувала, як переживала важкі моменти хвороби. Вона, здається, в 16 років це все розпочалося, в неї також ці галюцинації, які дуже було важко теж розпізнати, де є реальність. Де фантазії, де дійсно втрачала зв'язок з реальністю, як вона проходила лікування і вчилася жити зі своїм діагнозом. Та, там, скажімо так, показано просто також, наскільки то важко для людини, яка має таку хворобу. Це, знаєте, я би сказала, це свого роду таке мучеництво. Та, от дійсно мучеництво. Треба навчитися жити з цим. Та, і вона дійсно не приховувала, наскільки це було складно. І в той же час хотіла показати всій своїй автобіографії, що життя людини, яка має таку психічну хворобу, воно не зводиться лише до хвороби. Та, там є і навчання, та, вона дуже розумна людина, і робота, та, такі здорові амбіції, та, чогось досягати, щоб бути, ну, корисним для суспільства та для інших людей. Там було і кохання в її книзі, і стосунки, справи, яким вона присвятила себе. Звичайно, та, коли я говорю про цих таких відомих людей, які так досягли багато в науці, я, ну, це не означає, що кожна людина, наприклад, із діагностованою шизофренією вже має стати якимось видатним ученим, професором, та, аби довести свою цінність. Та. Не кожен шлях до життя з психічною хворобою буде однаковим. Та. Комусь потрібна тривала підтримка близьких, а може навіть постійна. Комусь якесь таке часом, та, от, періодичне лікування та допомога фахівців. Комусь особливі умови в роботі чи в повсякденному житті. Але гідність людини не залежить від її досягнень. І саме тому важливо говорити про такі історії. Не для того, щоб очікувати від людей надзвичайних результатів, ну, а щоб бачити, що наскільки несправедливими ми можемо бути в наших таких висновках. Та? Ми не знаємо, які можливості має людина, якщо дивимося не лише крізь призму її діагнозу. І, знаєте, в духовному житті ми також можемо помилково думати, що віруюча людина завжди повинна бути сильною, в формі, та от спокійною, готовою все витримати. Так. Ну, Бог, знаєте, як кажуть, що Бог не дає нам більше, ніж ми можемо витримати з одного боку, та, а з іншого боку, Він не хоче, щоб ми з цим були самі. Та, Він хоче, щоб ми до Нього прибігали в цьому. Та, і, наприклад, в псалмах, які ми будемо вже десь хвилинок через 5 молитися, та, от, утренню. Що це за такі молитви, псалми? Там є і радість, і біль, і вдячність, і розгубленість, і страх, і крик, і все-все, і гнів, і все на світі там є. Та? Тобто, про що це говорить? Про те, що Бог хоче, щоб ми з усім прибігали до Нього. І коли нам добре, і коли нам недобре. Та? Просто, якби навчилися жити в Його присутності. Тобто ось такий сьогодні день, і хотіла, щоб ми сьогодні трошки так дійсно задумалися. Та, можливо, хтось має сусідів, а хтось, може, має рідних своїх, близьку людину, найріднішу, яка має, ну, таке от мучеництво, та, я так це назву, та, тобто цю психічну хворобу. Маємо пам'ятати, що людина це не вибирала, правда? Хвороби не вибирають, особливо такого характеру. Та. Це так... Так сталося, та, мусимо прийняти та людину з її болем та з її таким мучеництвом і не бути для неї, скажімо, не додавати
ще більше тягару та такій людині, а навпаки постаратися його, наскільки це можливо, та від нас, допомогти його полегшити цей біль. Та, тобто, розуміти, що людина, її цінність, вона завжди є на найвищому рівні, що Ісус Христос, Він би, навіть якщо би одна єдина людина згрішила, я не знаю, як можливо, взагалі тільки одна єдина людина була би на світі, та Він би навіть заради однієї єдиної людини, яка в біді, та, тобто в грісі, Він би навіть заради однієї людини прийшов би на землю, та воплотився ось так от і постраждав на хресті, та заради однієї людини, наскільки велика цінність є кожної людини.

9:35, трошки пізніше з вами почали через певні технічні тут у нас причинки, то не будемо так довго зупинятися. Та от на святих сьогоднішнього дня я пропоную зараз розпочати утренню. Хто має доступ до інтернету, та сьогодні навіть проблеми з інтернетом часом є, але хто все ж таки має, відкривайте, будь ласка, кредо. Утрення, субота, 3-го тижня псалтиря. Хто не має цієї змоги, може просто з нами разом молитися, так слідкувати та уважним бути. Молимося за мир в Україні, за мир в цілому світі, за мир також між нами та в сім'ї, мир людини з Богом, та як говорила Марія в Меджугор'ї, що мир, та коли з'явилася дітям, мир між людиною і Богом, і між людьми взаємно. Просимо про цей мир. Також просимо за всіх хворих людей, людей поважного віку, також цей день ментального здоров'я, так, коли сьогодні відзначаємо, просимо особливо за цих людей, які мають ці психічні якісь розлади, та й проблемки мають, за їхнє зцілення, оздоровлення, ну і за людей поруч, які їх можуть підтримувати та допомагати і трошечки їхній тягар робити легшим. Та за всі необхідні благодаті для тих людей, які є дійсно поруч. За всіх медичних працівників, лікарів, та особливо, які так працюють з такими людьми, за мудрість для них, щоб ставили вчасно правильні діагнози і також правильне лікування. Та, таку мудрість і професіоналізм. І просимо також, молимось за майбутніх лікарів, студентів, які зараз навчаються, щоб вони були старанними студентами, щоб добре вчилися. Ну і молимося також намірення кожного з нас, кожного слухача Радіо Марія, за наші сім'ї, за всі ті ласки і благодаті, які кожному з нас потрібні. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О, розпали в нас, Найсвятіший Духу, вогонь любові й Божої боязні. Дай нам почути голос Твій таємний в сумліннях наших. Відрада наша, хай Твій блиск розсіє з ума весь морок і серця відродить. Бо знаємо ми, що Ти ясніший сонця, котре вже сходить. Навчи вершити Духу Твою волю, завжди служити віддано в покорі, щоб через віру кожен міг відчути Твою присутність. Благослови нам пліт, що ми зростили, та обдаруй нас миром і терпінням. Веди стежками вірності щоденно Твоїм натхненням. Отцю і Сину, і Святому Духу хвала хай буде на землі і в небі, бо Ти є радість і добро безмірне душі людської. Амінь. Близько єси, о Господи, і всі Твої шляхи – істина. Усім своїм серцем я заволав, дай мені відповідь, Господи, я буду триматися Твоїх настанов. Закликав я до Тебе, спаси мене, і стоятиму на варті Твоїх свідчень. Встаю я в досвіта і проголошую, на Твоє слово я покладаю надію. Мої очі прокидалися ще до світанку, щоби роздумувати над Твоїм словом. У своїй милості почуй мій голос. Господи, оживи мене за своїм присудом. Наблизилися до мене ті, які люблять зло, а від Твого закону вони віддалилися. Ти ж, Господи, близько, і всі Твої заповіді – правда. Віддавна я пізнав Твоє свідчення, бо Ти їх встановив навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
Близько єси, о Господи, і всі твої шляхи – істина. Мудрість твоя, Господи, нехай буде при мені і зі мною трудиться. Боже батьків, Господи милосердя, котрий своїм словом створив усе, і котрий своєю мудрістю утворив людину, щоб панувала над створіннями, які ти учинив, і щоб керувала світом у святості і справедливості, щоб суд судила у правоті серця. Дай мені мудрість, що висідає на престолі поруч тебе, і не відкинь мене з-поміж дітей твоїх, бо я раб твій і син рабині твоєї. Людина немічна, короткотривала, нездатний розуміти суд і закони. Бо навіть якби хтось був досконалий між людськими синами, та забракло би йому мудрості твоєї, він би за ніщо вважався. З тобою мудрість, яка діла твої знає, яка була з тобою, коли творив ти світ, яка відає, що твоїм очам приємне, і що за твоїми заповідями праве. Пошли її з твого святого неба, пошли її від твого престолу слави, при мені, щоб була і трудилась, щоб я пізнав, що тобі є любе. Вона бо все знає і розуміє, мудро мене водитиме в моїх ділах і мене берегтиме у славі своїй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Мудрість Твоя, Господи, нехай буде при мені й зі мною трудиться. Вірність Господа триває повіки. Хваліть Господа всі народи, прославте Його всі люди, бо утвердилося над нами Його милосердя, і Господня правда перебуває навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вірність Господа триває повіки.

Читання послання апостола Павла до Филип'ян. Усе робіть без нарікань і сперечань, щоб ви, непорочні та чисті, були бездоганними Божими дітьми серед лукавого і розбещеного роду, серед якого ви сяєте, мов світила у світі. Взиваю до Тебе, Господи, Ти моє пристановище. Взиваю до Тебе, Господи, Ти моє пристановище, моя частка в країні живих. Ти моє пристановище. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Взиваю до Тебе, Господи, Ти моє пристановище. Освіти, Господи, всіх, хто сидить в темряві та в тіні смертній. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості й праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Освіти, Господи, всіх, хто сидить в темряві та в тіні смертній. З довірою молімось до Бога, який забажав вивищити Марію, Матір Христа, понад усі створіння в небі та на землі. Заради Матері Твого Сина, вислухай нас, Господи. Милосердний Отче, дякуємо Тобі за те, що Ти дав нам Марію як матір і приклад для наслідування. Освячуй наші серця за її заступництвом. Заради Матері Твого Сина, вислухай нас, Господи. Ти вчинив, що Марія уважно слухала Твого слова і була Твоєю вірною слугиною. Дай нам за її заступництвом плодів Святого Духа. Заради Матері Твого Сина, вислухай нас, Господи. Ти дав сил Марії, коли вона стояла під Христом, і через воскресіння свого Сина наповнив її серце радістю. Дай нам за її заступництвом сил в стражданнях і зміцні нашу надію. Заради Матері Твого Сина, вислухай нас, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молімося. Боже, Ти наш Творець і джерело нашого спасіння. Чини, щоб усе наше життя стало піснею Твоєї слави, щоб ми могли безустанно прославляти Тебе в небі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого,
котрий з тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

ще ж 9:48. Почитаємо сьогоднішнє Євангеліє, яке є дуже-дуже коротеньке. Сьогодні Євангеліє від Луки, 11 розділ, з 27 по 28 вірші. Того часу, коли Ісус говорив, якась жінка з натовпу, підвищивши голос, сказала йому: «Блаженна утроба, яка носила тебе, і груди, які ти ссав». А він відказав: «Звісно, блаженні ті, які слухають Боже Слово і бережуть Його». Слово Господнє. Слава тобі, Христе!

бачимо, що сьогоднішнє Євангеліє починається з вигуку жінки з натовпу, яка каже до Ісуса: «Блаженна утроба, яка носила тебе, і груди, які ти сов». Та що вона хоче цим сказати? Хоче вшанувати Ісуса через його матір. Але Ісус відповідає: «Звісно, блаженні ті, які слухають Боже Слово і бережуть його». Він не применшує гідності Марії, а показує, власне, в чому її справжнє блаженство. Марія благословенна або блаженна не лише тому, що народила Сина Божого, а тому, що повірила Богу, прийняла Його Слово і дозволила Йому здійснитися в своєму житті. Не так давно було Євангеліє, і там була притча про сіяча. Та? Ісус розповідав про зерно, яке падає на різну землю. Десь не приживається, десь проростає, але не витримує труднощів, та замало землі, десь приносить плід. Зерно – це Боже Слово, та, а земля нагадує про наше серце, яке може по-різному його приймати. І якою ж землею було серце Марії? Євангеліст Лука, наскільки я знаю, двічі та звертає увагу на те, як вона зберігала почути. Наприклад, це в перших розділах Євангелія Луки, от читаємо в одному місці: «Марія ж пильно зберігала все це, роздумуючи в своєму серці». Та? Це у випадку, коли прийшли пастушки та, до них, коли знайшли дитятко, та і Марію, і Йосифа, і коли розказували, що їм говорили ангели про це дитятко. А в іншому місці, це вже коли 12-літнього Ісуса знайшли в Єрусалимському храмі після трьох днів пошуків, а мати його зберігала всі ці слова у своєму серці. Та знову, Марія не завжди могла відразу зрозуміти все, що відбувалося в її житті. Та? Вона чула Божі слова, переживала незвичайні події, ну, але не обов'язково розуміла їхнє значення. Але, незважаючи на це, все ж таки вона не відкидала. Тобто не могла зрозуміти, але не відкидала того, чого не могла зрозуміти. Вона зберігала почути, і я думаю, що якщо так говориться, що вона зберігала все це, роздумуючи в своєму серці, то вона поверталась до цього час від часу, та? І роздумувала над ним в світлі якихось нових подій, які відбувалися та, в її житті, в житті взагалі всього святого сімейства. І, можливо, те, що колись здавалося незрозумілим, але з часом трошки відкривалося, та, можливо, їй глибше. Ну, мабуть, вже під Христом, а ще краще сказати, навіть не під Христом, а після Воскресіння, мабуть, уже Марія зрозуміла всі слова, та, що Бог їй говорив. Я так думаю. Подібне щось пережив і святий Августин. Довго шукав істину, та, чув про Бога, та, дуже багато слухав Амбросія, таку Божу людину, святу Божу людину. Але все ж таки так теж були такі пошуки в нього, такі Бога, хотів знайти дійсно те,

іноді дає нам почути певне слово своє наперед, та? Коли ми, наприклад, його значення не можемо розуміти, та? Тільки через роки, там, переживши щось, вже досвідчивши щось, ми можемо розуміти вже це слово. Чому він не дає нам почути його тоді, коли ми дійсно можемо зрозуміти, що ж воно в собі несе, та? Коли нам дійсно це потрібно, та? Ну, я думаю, що Бог діє як мудрий педагог. Та, бачите, Бог сіє, як сіяч, своє слово в нашому серці раніше, ніж ми здатні осягнути його глибину. Та. Потім приходять різні події, різні зустрічі, випробування, різний досвід. Ну, і те зерно може почати проростати. І ми раптом пригадуємо слова з Євангелія, почуті колись у храмі, прочитані в книжці чи почуті від іншої людини. І вже розуміємо, що ці слова, тепер вони відкривають для нас щось таке, чого ми раніше не бачили. Та, і думаєш, чому Бог запізнюється з відповіддю, або навпаки, чому Він так поспішає нам це зерно так насипати, якщо ми його не розуміємо. Мабуть, це говорить про те, що не важливо, скажімо, все розуміти, та важливо бути готовими приймати це слово. Та? Тобто і потихеньку, можливо, таким чином Бог нас виховує в покорі, та з іншого боку. Та? Тобто, бо якщо б ми такі були всезнаючими, всерозуміючими, у нас ніколи не було ніяких питань. Тобто тільки питання виникає тут раз, і ми вже знаємо відповідь. Тільки виникло питання раз, і ми знаємо відповідь. Ну, я думаю, що ми були б дуже пихатими тоді. А так, якщо ми не знаємо відповіді, та от, і шукаємо. Та, по-перше, дійсно зростаємо в покорі, бо ми не є всезнаючими. А по-друге, також показуємо Богу свою добру волю, своє таке бажання дійсно розуміти. І, тобто, іншими словами, бути з Богом, жити з Богом. Тобто, якщо я хочу навіть, ну так, на такому буденному рівні, з якоюсь людиною подружитися, та, то я хочу її пізнати, та, тобто я з нею більше часу проводжу, там, десь щось можемо не порозумітися з нею, та, потім, ну, чим більше я розмовляю з тою людиною, там, дізнаюся про неї, що вона любить, що вона не любить, що вона думає про те чи про інше, її погляди, та потихеньку, поступово вона для мене розкривається. Та, і я вже дійсно починаю розуміти, наприклад, певні реакції її та, на певні ситуації. Вже, ну, більш, можливо, розумію, наприклад, і вже не осуджую, та, бо розумію, ага, в неї була така ситуація, тому вона саме так реагує і так далі. Та, тобто Бог хоче, щоб ми показали дійсно свою добру волю та своє велике бажання рости, та, от в цьому слові, та розуміти, та і дійсно хотіти бути близько Бога. І, ну, і, власне, працювати над цією доброю землею та нашого серця, ну, якої, ну, не вистачає дуже часто, бо і дуже мало цієї доброї землі, що там так дуже-дуже мало що може прорости. Або ж вона, можливо, і не є погана сама по собі, але все ж таки ми дозволяємо там вирости іншим речам, та, цій тернині, і вона трошки так заглушується, це слово. Та. Тобто Бог дає нам з іншого боку свій час. Бо, знаєте, ангели, вони відразу знали та відповіді на всі питання. І бачите, і впали. Ну, я говорю зараз про падших ангелів. А нам, людям, бачите, трошечки якось так Бог, можна сказати, такий привілей дає. З одного боку, бачите, ми не знаємо всього, перед нами закрите і майбутнє, і наше майбутнє, і взагалі, ну, і багато речей таких. Нам треба вчитися, постійно вчитися, шукати, щось копати, роздумувати, працювати над тим, щоб щось розуміти. А з іншого боку, Бог дає нам час, та, цей час, тобто час Його милосердя, щоб ми, скажімо, наверталися потихеньку, поступово, та дійсно. Ну, дякуємо Богу, я не знаю, такі сумбурні в мене думки сьогодні. Не знаю, чи вдалось мені якось трошечки, чи якось так поділитися так до кінця, чи завершена моя думка. Але дійсно дякуємо Богу за Його милосердя, дякуємо Богу за Марію та в цю суботу. Кожна субота є посвячена Богородиці особливим чином. Тому що вважається, що субота – це якраз була такий день без Ісуса. Тобто в п'ятницю Він був розп'ятий на хресті, помер, та, і вже був в гробі, і в суботу.

0: то його не було поруч ні з апостолами, ні з іншими учнями, ні з Марією. І коли для всіх все було втрачено, та, вважається так, традиція свята вважає, що Марія єдина була, яка точно знала, що він воскресне, тобто що з його смертю це ще не кінець. Та вона вірила в те, що він воскресне. Тому це такий день, якби богородичний, та Маріїн. Ну, дякуємо Богу також і за таку маму нашу небесну, та яка завжди з нами, яка, отак, бачите, теж росла, хоча вона була непорочно зачатою, та стільки привілегій мала, стільки привілеїв. І все одно, бачите, Бог лишив ось це також їй, що вона не все знала, що мала зростати в цьому пізнанні. Ну, і ми також маємо зростати. І вже за хвилинку, навіть менше, вже розпочинаємо з вами розарій. Будемо молитися у всіх ваших намірах. Зараз, мабуть, уже не встигну вже приймати ваші наміри. Вже прошу просто телефонувати, доєднуватися до розарію. Нагадаю, телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Прошу телефонувати, також можна на Viber 066-563-07-24. Тож будемо молитися у всіх ваших намірах сьогодні, та також за мир в Україні, всі наші молитви. Перш за все, за мир в Україні, за наших військових. Ну і за те, щоб ми, знаєте, якось пережили цю зиму, та щоб якось ворог дійсно, по-перше, щоб не було загиблих та людей, щоб нам ракети на голови не падали, але так само, щоб якось Бог закрив небо над нашою також критичною інфраструктурою, та щоб в нас було і світло, і газ, і тепло, і ну, все, що нам потрібно, і вода та для такого нормального життя. Просимо про це. Так, і починаємо. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент Вайбер, продовжуйте.
1: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас грішних, що до тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь. Дякую вам, благословенного дня.
0: Дякую вам. Будемо розважати над славними таємницями сьогодні. Перша славна таємниця – Воскресіння Ісуса Христа. Розп'яттям Господа Ісуса не скінчилося все. Того прагнули вороги Господа Ісуса. Але Він змінив їх плани. Воскрес! Наш Цар і Спаситель дійсно воскрес. Так, як воскрес Він, воскреснемо і ми, якщо все життя будемо старатись сподобатись Господу Ісусу. Абонент 093, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винувальцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і
0: благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
3: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Друга таємниця – Вознесіння Ісуса Христа. Тепер Господь Ісус повертається до свого Небесного Отця. Туди прагне привести і нас. Але все залежить від нас. Як думаєш, чи не варто докласти трохи зусиль, щоб могли бути з ним в небі, де вже ніхто нас від нього не відтягне? Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044 закінченням 6, продовжуйте. Хліб наш.
5: Ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусі, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
0: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Абонент 044, продовжуйте.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята, продовжуйте на 44.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: моли Бога за нас грішних, що до тебе прибігає.
4: О Ісусе наш милосердний, прости нам всі гріхи наші, врятуй нас від огню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Царице миру, молись за нас. Дякую за молитву, слава.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
2: Вічний відпочинок дарю усім померлим рідним і загиблим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить вічно, хай відпочивають у мирі вічним. Амінь.
0: Третя таємниця – зіслання Святого Духа на апостолів та пречисту Діву Марію. Спаситель відійшов, але в Єрусалимі апостоли очікували приходу Святого Духа, котрого пообіцяв їм Господь Ісус. І Святий Дух приходить в пориві вітру та у вигляді вогняних язиків. Вітер очищає повітря, вогонь очищає, доводить до блиску золота. Просімо Святого Духа, щоб ми були чисті і свіжі в служінню Господу Богу. Абонент 093, починайте, Отче наш.
5: Отче наш, ти Сина Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
6: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословене твій плона Твого Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословене твій плона Твого Ісус.
0: Свята Марія. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О наш Ісусе, прости нам провини наші, відверни від вогню пекельного.
0: Приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічне спочивання, даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Четверта таємниця – небовзяття Пресвятої Діви Марії. Діва Марія страждала разом з Господом Ісусом, адже вона була Його матір'ю, була найближчою особою з усіх людей. Тому Господь Ісус підніс її понад усіх, після смерті взяв її з тілом до неба. У Діві Марії, котра була взята до неба, всі маємо сильну заступницю, яка постійно молиться за нас до Бога. Абонент Вайпер, починайте, Отче наш.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, продовжуйте.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, годину смерті.
0: Нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
8: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить. нехай спочивають мирі вічні. Амінь. П'ята таємниця – коронування Пресвятої Богородиці на Царицю Неба та Землі. З якою радістю мали ангели вітати Діву Марію, коли Син привів її до неба і встановив за царицю ангелів і людей. Так Господь Ісус підніс її понад усіх, але вона не стала з того гордою. І хоч є нашою царицею, але одночасно є й нашою матір'ю. Не забуває про нас, молиться за нас. Тепер все залежить від нас, щоб не зреклися її і не забули про неї. А цього ніколи не зробимо. Обіцяємо. Абонент 098, починайте, Отче наш.
10: Отче наш, що єси на небесах, найсвятиться ім'я Твоє, найприйде царство Твоє, найбуде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент Вайбер, продовжуйте.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
11: І нині повсякчас, на віки вічні. Амінь.
10: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи і провини, захорони нас від пекельного вогню, запровадь на небо всі душі.
11: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
10: Вічний спочинок дай померлим, Господи.
11: А світло віковічне нехай світить, хай спочивають у мирі вічні. Амінь.
10: Під Твою милість прибігаю, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдино чиста і благословенна.
11: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, до сина свого приведи нас.
0: Дякую. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Що ж, дуже дякую всім тим, хто зараз телефонував, хто молився з нами. Як бачите, були трошечки такі проблемки зі зв'язком. Я не знаю, з чим це пов'язано. І трошки бачу з інтернетом, також навіть з вайбером були проблеми в певні моменти. Я сподіваюся, що все це скоро полагодиться. Ну, в будь-якому разі, все одно, нас отрималося, ми помолилися повноцінно, нормально, Розарій. Дякую вам також за вашу і терпеливість, так само і активність. Дуже багато було дзвіночків, бачите, деякі дзвіночки просто зривались. Дякую вам велике. І прошу залишатися, тому що вже за хвилиночку, навіть менше, розпочнеться програма «У ваших намірах». Програма буде в записі, але думаю, що цікава програма, думаю, що не всі ще чули її. Ця програма буде разом із нашим нунцієм Вісвальдасом Кульбокасом. Та тут буде говоритися про молитву Розарію. Тож залишайтеся разом з нами.
12: Слухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і хочу вам дуже радо представити гостя сьогоднішньої нашої програми. Це є дуже велика радість, насправді, сьогодні чути і бачити на відеотрансляцію трансляції гостя нашої програми «Апостольський нунцій в Україні» Вісвальдес Кульбокас. Отче архієпископ, вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки всім слухачам і вам, Ганно.
2: Доєднуйтесь, дорогі слухачі, ми вас щиро запрошуємо до цієї програми. Програма триває також на відеотрансляції на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. І що ж, отче архієпископ, я дуже радію, як вже сказала, що маємо таку можливість сьогодні на наших хвилях Радіо Марія почути вас, адже ну, так як серцем чую, що через вас чуємо майже папу Лева XIV, так як ви безпосередньо маєте такий близький контакт, зв'язок у вашому покликанні з папою Римським. І так сподіваюся, що сьогодні буде нам дуже добре слово від вас для наших слухачів в цей непростий час, який ми переживаємо, продовжуємо переживати, але ну, тримаємося за нашу віру і надію. Сьогодні ми маємо 7 жовтня за календарем, і це є день спомину Пресвятої Діви Марії Святого Розарію. Отче архієпископе, як нам може і що допомогти сьогодні в цей час? Як ви розпізнаєте?
3: То насамперед дякую за можливість поспілкуватися і помолитись разом з слухачами Радіо Марія саме в цей день, Розарію. Тут є багато аспектів. Я почну з того, що коли мені було 17 років, і коли я ще, може бути, навіть 16 тільки, я ще не думав про покликання, про семінарію, і одна парафіянка в Литві, в Клайпіді, одного разу мене спитала, просто спитала після меси недільної, чи я молюсь Розарії. Я їй відповів, що я вмію молитись Розарії, але я молюсь тільки в храмі, в домані. І вона спиталася, а чи сьогодні, вона казала, що я знала, що я мав часу, і я, звісно, мав часу в той день, тому що мої батьки були далеко, я мав більше часу для мене. І я тоді їй обіцяв особисто, що я в той день помолюсь у Розарії. І я помолився, я думав, що це буде єдиний розарій в моєму житті, і я подумав, ну це не є важко, раз в житті помолитись розарій. І, а я помолився, і, звісно, молився просто монотонично, тому що я думав, що важливо просто сказати всі тайни і просто вимовити всі молитви. Туди були три частини Розарія, але коли я приблизився до кінця, я зрозумів, що це таке молитва, тому що моє серце вже почуло таку любов. І не тільки любов, такий діалог серця з Богом. Тут важко пояснити, що це таке, але, тому що це був просто мій досвід. То це навіть фундамент, це стало з фундаментом моєї особистої молитви, той один розарій, одноразовий, який потім мені пояснив, що це таке і сам розарій, і що це таке молитва. Тобто я почав від монотонічної, механічної молитви, без якогось там розуміння і великої віри в ту молитву, але вона дала такий результат. Тому я теж завжди повторюю і сам собі, і моїм друзям, що навіть коли ми є втомлені, і ми молимось розарій без якогось там надзвичайного запалення, надзвичайно благодаті, все-таки ця молитва є така сильна, що потім нас готує до благодаті. Це перший аспект. Другий аспект – це сьогоднішній день Пресвятої Діви Марії Розарію. І ми всі знаємо, що цей день дуже пов'язаний теж з війною і з наміром миру, з благодаттю миру, якої ми випрошуємо, молимось тепер для України, для цілого світу. Ми, звісно, всі знаємо коротку історію, що в 1571 році, саме 7 жовтня, відбулася велика битва, морська битва біля Лепанто, або, як грецькою наші друзі в Греції вимовляють, це місто називається Навпактос. Це недалеко від Коринта. Ми коли читаємо послання апостола Павла до коринтян, то не дуже далеко від Коринта є це містечко Лепанто або Навпактос, де відбулася битва між християнами і мусульманами саме 7 жовтня 1571 року. І до цієї битви церква, тобто і папа, тоді був папа Святий Пій V, домініканець, і церква, і люди готувались по двом головним аспектам. Молитва. Тобто папа сам закликав цю церкву молитись молитвою Розарія, щоб Пресвята Богородиця, вона сама захищала християн. Але те, що дуже важливо, що папа не сказав, тепер будемо молитись і нічого не робити. Ні. Сам папа, тобто Святий Пій V, коли він побачив, що мусульмани вже почали окупувати Кипр і різні інші острова, християнські острова в Середземному морі, сам папа взяв свої руки ініціативу і скликав так називаємо святий альянс між папською державою, Іспанією, Венеціанською республікою, Януйською республікою і різними мальтійськими лицарями і ще декілька партнерів, і разом створили християнську таку армію, християнський флот. Тобто тут ми бачимо, що коли ми молимось не тільки з тим наміром, щоб нічого не робити, пасивно чекати, але ми працюємо самі. І коли 7 жовтня в 1571 році відбувалася ця битва біля містечка Лепантос, як казав, в Греції, в гольфі Коринта, тоді, звісно, не було ні інтернету, ні телефонів, ця битва, про результати цієї битви, офіційні посланці християнського флоту прибули до Риму через 23 дні, тобто в кінці жовтня. Але папа Пій V, він був в молитві з декількома кардиналами в базилиці Святого Петра, і він в 12 годину 7 жовтня він зрозумів чітко, що вже є перемога. І він навіть сказав, вже можемо дзвонами дзвонити, вже проголошувати, що Богородиця перемогла. Тобто він не дочекався інформації, він прямо від Бога дізнався, що вже відбулася перемога, і проголосив про неї. І і дзвонили дзвонами в цілому Римі 12-ту годину. І потім той самий папа Пій V 7 жовтня проголосив днем перемоги Пресвятої Богородиці Переможці. Тому що на прапорі християни туди мали офіціальним прапором зображення розп'ятого Христа, і з боків апостол Петро, апостол Павло, і з написю під цим знаком «Переможеш», і ще один прапор Пресвятої Богородиці з молитвою «Пресвята Діва Марія, поможи бідним». Допоможи бідним. І після цієї перемоги в літанію були включені слова, молитва «Допомога християну, моли за нас». Ну, то це така гарна історія, то як результат вона мені показує ці два аспекти, про які яких я вже підкреслив. Тобто віра в молитву, що саме молитва Розарія, вона така важлива, така сильна, нас поєднує з Богородицею. А другий аспект, що молитва теж закликає нас не бути пасивними, не тільки чекати, щоб хтось прийде, зробить нашу працю за нас самих, але взяти за ініціативу. Це два аспекти. І ще, продовжуючи цю тему Розарія, ще третій аспект, з яким я хотів би закінчити мої слова. Я вже підкреслив, коли я перший раз молився Розарій сам, це була механічна молитва. І я вірю, що вона теж дуже важлива. Але, скажімо, тепер теж в Україні, коли ми там вночі чи в день, коли ми знаходимося під обстрілами, то я думаю, що іншої молитви і не можемо мати. Тільки таку молитву трішки виснажену, тому що хтось не спав, хтось був поранений, хтось бачить біля себе померлих, загиблих. Тобто це важкі часи, і теж молитва стає важкою, але вона має свій сенс, величезний сенс. Але в той самий час, коли ми маємо можливість, я вважаю, що повнотою молитви Розарію є саме не механічне повторення молитви «Отче наш», «Пресвята Богородице», «Радуйся Марія», але роздуми про тайни Розарія. Тому що саме через нашу віру, через наші роздуми ми поєднуємо наше серце, наші думки з думками Ісуса, Бога. Ми не маємо іншого ключа, тільки через серце, через віру поєднуємо з Богом. І тому ми роздумуємо. Наприклад, я дуже люблю навіть таку молитву Розарія, коли я займаюся спортом. Я в нунціатурі маю еліпс, це як велосипед. Тобто для тіла це такий механічний момент зарядки. Але я маю час, мій духовний час, і я туди маю такий спокійний момент, щоб вже почати мою молитву Розарія. Коли я краще спав, то я починаю її вже в душі. Коли я йду в душ, вже теж починаю цю молитву. Але дуже люблю теж в час зарядки молитись і саме роздумувати про тайні. Тому що знаю, що чим більше я роздумую про ці тайни, які ми всі знаємо, але знати про тайни Ісуса Христа – це є одне, але потім їх полюбити до кінця – це вже зовсім інше. І тому я впевнений, що нашим головним наміром молитви Розарія є намагання полюбити ці тайни Розарія, щоб вони стали нашими, щоб ми насправді духовно брали участь в житті Ісуса, і в Його народженні, і в Його презентації в храмі, в часи Його страждань і в інших моментах.
2: Дякую, отче архієпископе, так задумалася, слухаючи вас, згадала трошки і якесь своє особисте знайомство з Розарієм, коли дійсно здається, ніби ти знаєш тайни, але коли відкриваєш Святе Писання і читаєш ще і ще і ще той уривок, який ніби вже читав, ніби що дивовижно, як Господь дає побачити нове і в своєму житті особисто і навколо, це таке велике слово Боже. Дякую вам, що нагадуєте нам про це і відкриваєте цю можливість, як ми можемо дійсно ще ближче бути нашого Господа Ісуса Христа. Я буквально, зізнаюсь, так приготувала одне запитання, на яке, мені здається, щойно вже доволі була така змістовна нам відповідь, і практична відповідь, для того, щоб Папа Лев XIV приїхав до нас в Україну, і так ви розповідали цю історію перемоги у 1571 році, та коли дійсно багато молитви, але той Папа П'ятий та почав теж робити, та ви сказали, він зібрав військових та захисників, і так я собі трошки почала уявляти, як наш теперішній Папа Лев 14-ти приїжджає, збирає, і 12-та година, і така перемога. Дуже хочеться цього. Але як ви вважаєте, що нам потрібно, щоб бути готовими до приїзду Папи в Україну? Чого нам не вистачає? Що Бог від нас хоче сьогодні?
3: Так, ми... Як ви казали, ми молимо за папу, тому що теж Дух Святий надихає. Ми ніколи теж самі не знаємо, коли є найкращий момент, що Господь, який сам Господь приготував, тому що одне є те, що ми думаємо, зовсім інше, що Господь думає. Тобто, коли ми молимося, ми туди залишаємо Господу це рішення, як і коли приїхати. Другий аспект. Я теж завжди прошу молитви і про себе, тому що, звісно, я маю більше можливості спілкуватися з папою і, тобто, знайти слова, як про це сказати, які аргументи, як мотивувати. Це для мене важливо, щоб те, що я говорю, було ясно, аргументовано. Наприклад, останній раз, коли ми спілкувалися з папою Левом, це було 25 червня, то перший аспект, про який я йому казав, я йому розказав про одну зустріч, що я мав в Римі місяць тому, тобто 25 травня, тому що я був в Римі для інших зустрічей там з нашими керівниками державного секретаріату. Я вже один раз розказував через ефір Радіо Марія. Просто я йду через Рим. Оце це є чудеса Господні. Це в цьому році, в травні. Ідуть по місту Риму і зустрічаю одного монаха, францисканця, конвентуала. І з ним ми поспілкувалися про фатимські об'явлення і про цей дуже важливий намір молитви за навернення Росії. І це був перший аспект, про який ми розмовляли з папою Левом. Другим це був саме цей аспект сподівання, що він приїде в Україну. І тут важливо для мене, як я вже казав, щоб завжди знайти чіткі слова. І теж Ми молимось теж за всіх єпископів, священників, тому що папа Лев має більше зустрічей протягом року. Там хто з єпископів приїжджає, зустрічається з папом, або папою, або керівники України, політики, або там різні групи, деколи вони мають можливість підійти до папи. І ми молимо за всіх цих людей, щоб вони теж знайшли слова, які би передали ці очікування. І ще один аспект дуже важливий, який я поєдную взагалі з нашою атмосферою в час війни. Ніколи не думати, що ми вже все сказали, все зробили, то що я ще можу зробити. Деколи я помічаю цей момент, цей аспект негативний навіть в собі, що я вже і це намагався зробити, і це, і нічого не вийшло. Але потім, коли в молитві про це я роздумую, бачу, що це є диявол, який намагається нам казати, та нічого не вийшло, вже нічого не роби, тому що ти можеш. Але Господь, навпаки, він каже, та ні, це ще стає ще більш важливим, коли ти, наприклад, намагаєшся що зробити і ще не досяг результату, або ти молишся. Наприклад, ми тепер і Радіо Марія, і всі ми молимось, ми випрошуємо миру. І так може виглядати, що я молився сьогодні, вчора, позавчора. І диявол, звісно, він буде дуже радий, коли ми скажемо самі собі, що я не досягаю результату молитви. Але стане перемогою перед дияволом ця наша віра, з якою ми скажемо дияволу, та ні. Якщо я ще не досяг миру цієї благодати, то я буду молити ще більше, ще сильніше, тому що от саме це і є перемога перед дияволом, яка є ще більш важливою, ніж перемога над матеріальною, фізичною війною. Нам

0: про благословіння для всіх наших слухачів і глядачів, хто зараз дивиться відеотрансляцію. Але перед тим хотіла б попросити вас про коротеньку молитву, єднаючись з усіма нашими слухачами разом із вами. Так дуже коротко, але помолитися з нами, якщо можна.
1: Так. І буду дуже радий. І перед цією молитвою ще я поділюсь. Саме цю ніч. В цю ніч теж ми мали бомбардування і балістикою, і потім, напевно, це були дрони. І у вісні я бачив, що йдуть бомбардування, і там йде атака, навіть така хімічна, через кислоти там різні, що з дронів викидають. І бачу різницю, стоїть одна жінка і каже: «А я не боялась», каже, «і мені це не зашкодило». Тому що всі інші, що так боялись, їм зашкодило. Це є теж частиною віри, тому що дьявол нам хоче втиснути в голову стрес. Щоб ми постійно думали про стрес, і що постійно мали страх, боялись. А Господь, навпаки, нам дає спокій. Навіть внутрішній мир, навіть коли ми є під бомбардуванням, то саме з цим наміром, щоб ми вірили і в Господа, і теж вірили самі в себе, і щоб страх не опанував нами, а щоб опанував мир Господній, я тепер зі всіма слухачами Радіо Марії разом хотів би звернутися до Богородиці. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Пресвята Богородиця, Цариця Миру, моли за нас. І тепер я випрошую, щоб Господь благословив всю Україну, і не тільки Україну, але і насамперед слухачів Радіо Марія, щоб не страх і не диявол панував нами, а Господь і його мир. І тому вас всі благословляю. Господь з вами.
0: І з духом твоїм.
1: Хай вас захищає і благословляє Господь всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Дякую за ваші молитви. І хай Пресвята Богородиця за нас заступається, і вдячний за цей час спільної молитви. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу! Апостольський нунцій в Україні Вісвальдес Кульбокас сьогодні був з нами в програмі «У ваших намірах» на хвилях Радіо Марія. Ми Богу дякуємо за вас, дорогі отче архієпископи, такий великий дар ви є для нас сьогодні чути вас на хвилях наших. Сподіваюсь, до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки і дякую. До наступних. З Богом.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.

0: Марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1932 році в бельгійському містечку Борінж Пресвята Богородиця з'явилася групі школярок, серед яких була 11-річна Жильберта Деже.
3: Діву Марію бачили в білому одязі з блакитним поясом. Вона усміхалася, благословляла та закликала до молитви. Об'явлення відбувалися з 29 листопада по 3 січня. Усього їх було 33.
2: Богородиця називала себе непорочним зачаттям і повторювала: «Я прийшла, щоб утішити вас. Моліться багато». Послання Діви Марії в Борінж дуже просте, але глибоке.
3: Це заклик до особистої молитви, довіри до Бога і духовної віднови, особливо серед молоді. У 1949 році церква офіційно визнала об'явлення як правдиве.
2: І сьогодні Борінж залишається місцем молитви, де Матір Божа продовжує говорити до сердець своїх дітей словами любові й миру.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 10 жовтня. Хоробрих мучеників і братів по плоті, мудрого Євлампія, Євлампію вшануємо. Вони бо при беззаконних лукаві вчинки посоромили силою розп'ятого, тому і явилися мучеників славою і похвалою. Сьогодні церква згадує святих мучеників Євлампія і Євлампію. Святі мученики Євлампій і Євлампія, рідні брат і сестра, жили на початку 4 століття в місті Нікодимії. У той час багато християн ховались у горах і у пустелях від переслідувань. Так само і Євлампій разом зі своїми однодумцями переховувався. Одного дня, коли він пішов до міста, щоб купити хліба і таємно принести його до пустелі, святий Євлампій прочитав указ імператора Максиміана про засудження кожного християнина на смертну кару. І обурився, що імператор замість боротьби з ворогами вітчизни озброюється проти своїх підданих. Юнака повели на суд і зажадали зречення від християнської віри. Беззаконний суддя, коли побачив Євлампія молодого та гарного на обличчя, спочатку хотів його спокусити, щоб той поклонився ідолам і сказав: «Саме обличчя явним тебе робить, що ти не із простолюддя, але із добротних та чесних. Не бажай марно погубити таке добро своє і не приводь себе до безчестя, але подбай більше про примноження слави й честі собі і усьому твоєму роду. Коли ж бо послухаєш повеління і з нами поклонишся богам, то від усіх нас пошанований і славлений будеш, і від царя дари приймеш, і на якийсь чесний сан заслужиш, і дні свої добробуті проживеш. Послухай мене, добре раджу, тож будь із нами однієї думки. Ось відкриті тобі храми, і стоять там різні боги, наповнені жертвами вівтарі, і всі веселяться від богів своїх і поклоняються їм. Війди і ти, і поклонися, щоб і собі багато добра віднайшов, і нас веселощами наповнив, і собі матимеш богів завжди до себе милостивих». Святий Євлампій наповнився Духа Святого і відповів лукавому судді, кажучи: «Підступності наповнено серце твоє, і лукаві слова в устах твоїх. Марнотні й брехливі всі обіцянки твої, не звабиш мене, власнику, анічим і не відвернеш від Христа. О, коли б ти захотів послухати моїх правдивих слів і нелукавої ради, то пізнав би істинного Бога, якого я пошановую і поклоняюся якому. Пообіцяв би я тобі від нього не тимчасову і марнотну, але вічну і істинну честь та славу. Дари ж і багатства, яких ані ти, ні твій цар, ні весь світ не має тепер. Але оскільки глухий ти і не послухаєш корисної тобі мови, через це наслідиш частку богів своїх у вогненній геєні, а за принесенням їм поганих жертв сам будеш жертвою невсепущій черві. Я ж не бісам, я ж принесу Богові в жертву подяку і виконую свої обітниці Всевишньому. За відмову Євлампія спочатку катували залізними знаряддями, а потім поклали на розпечене залізне ложе. Раптово страждалець виявив бажання відвідати язичницький храм. Судді зраділи, вважаючи, що зломили дух юного християнина. У капищі Марса святий вигукнув: «Іменем Господа Ісуса Христа наказую тобі, ідол німий і бездушний, впади на землю і стань прахом!» І ідол з гуркотом звалився на землю. Народ виголосив: «Єдиний Бог християнський, великий і сильний!» Святий знову був узятий на муки. В цей час його сестра Євлампія з'явилась перед суддями і оголосила, що вона теж християнка. Євлампій підбадьорював сестру: «Не бійся, сестро, вбивають тіло, а душі не можуть вбити». Після тортур мучеників кинули в розжарену піч, але Господь і від вогню зберіг їх. Нарешті брата обезголовили, а сестра померла від мук.
4: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
0: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Даніеле Комбоні. Даніеле Комбоні народився в Лимоне Сульгарда 15 березня 1831 року. Він був третьою і єдиною дитиною, що вижила, з 8 дітей у сім'ї бідного садівника. Родина Луїджі мала дворянське походження і належала збіднілій гілці стародавнього роду Комбоні. 20 лютого 1843 року у Вероні Даніеле вступив до навчального закладу для юнаків із малозабезпечених сімей. Засновник інституту, священик Нікола Мацца, зміг пробудити в ньому інтерес до місії в Африці. Під час навчання Даніеле виявив покликання до священства. 1 червня 1849 року у присутності Миколи Мацца він дав обітницю присвятити своє життя проповіді Євангелія серед народів Африки. Цей порив був спровокований парою місіонерів, які, повернувшись із невдалої експедиції, покинули інститут. Протягом наступних 5 років Даніеле вивчав філософію та теологію. 31 грудня 1854 року в Тренто він був висвячений на сан священника. З 1854 по 1857 перед від'їздом на місію в Африку Даніеле вивчав арабську мову і пройшов курси медичних братів. Під час епідемії холери на околицях Верони він був посланий до села Бутта-П'єтра, де самовіддано дбав про хворих як священник і медичний брат. Його служіння було відзначене подякою з боку місцевих офіційних органів влади. За цей час Даніеле також зміг поглибити свої знання з лікувальної справи. Перша місіонерська подорож в Африці незабаром закінчується провалом. Недосвідченість, несприятливий клімат, вороже ставлення работоргівців змушують його повернутися до Риму. Хоча деякі з його товаришів дозволили собі зневіритися, він розробив глобальний план євангелізації Африки. Потім він провів активну роботу з підвищення обізнаності в Римі та Європі та заснував кілька чоловічих і жіночих інститутів,
6: які тепер називаються комбоніані. Повернувшись в Африку в 1868 році, Даніеле нарешті може почати свій план. Разом із священниками та монахинями, які послідували за ним, він боровся проти работоргівлі, присвятив себе освіті кольорових людей і працював над тим, щоб християнська віра пустила глибоке коріння в африканській культурі. Молімося. Боже, що хочеш спасіння всіх, пробуди в кожному християнині сильний місіонерський порив, щоб Христос був звіщений тим, хто його ще не знав. Заохочуйте багато покликань і підтримуйте місіонерів у їхній праці євангелізації своєю благодаттю. Дай кожному з нас, за заступництвом блаженного Даніеле Комбоні, відчути відповідальність перед місіями і передусім зрозуміти, що нашим першим зобов'язанням у поширенні віри є жити глибоко християнським життям. Через Христа, Господа нашого. Амінь.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошую вас мандрувати разом з нами під час місійної подорожі 11 жовтня. Отож, будемо в Трускавці, в церкві Покрови Пресвятої Богородиці, також в церкві Святого Пророка Іллі, в Римокатолицькій парафії, костел в Небозяття Пресвятої Діви Марії. Також будемо в Бориславі, це церква Святої Анни, де є тисяча реліквій святих, і Східниця, церква Петра і Павла. Запрошуємо вас, приїжджайте, побачимося, до зустрічі. Чекаємо на вас.
8: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
9: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. І рада представити сьогоднішнього катехита. Це монах з ордену менших братів конвентуальних, отець Кшиштоф Пельц. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки!
1: Рада вас вітати! Переживаємо жовтень. Цей місяць церква присвятила молитві Розарію. Ми вже мали багато різних ефірів, наук про цю прекрасну молитву. 20 хвилин тому теж мали чудову розмову з нашим нунцієм Вісфальдесом Кульбокасом теж на цю тему. Але мені здається, що скільки б ми не говорили про Розарій, завжди знайдеться щось цікаве, що варто почути, про що варто замислитися, і що, можливо, допоможе нам по-новому відкрити для себе цю молитву. Тож, Отче, що би ви хотіли нам нагадати, або щось, можливо, новеньке, щось розказати про молитву Розарію? Вам слово.
2: Ну, власне, це правда, що ми вже багато знаємо, я навіть сам читав, чи, може, десь в тамтого року готовив ефір на Радіо Марія теж на цю тему, але дійсно, так як кажеш, як вчитуюся знову в ці історії, яке десь там теж шукаю, то це дуже цікаво. І, бо є часом такі загальні описи, так, зараз можу знайти багато чого в інтернеті. А є таке теж детальне, як це все було, то дійсно так воно, ну, запалює на ново. Скажу так, особисто для мене ця молитва Розарія є, ну як, добра, цікава, але моментами теж і трудна. Але скажу так właśnie, що десь зараз на ново хіба її відкриваю. Останньо прочитав таку думку десь там właśnie на Фейсбуку, такий один отець, священник наш католицький, ділиться в контексті Фатіми і взагалі. І сказав таку файну думку, на мою думку, файну думку, цікаву, що молитва Розарія є проста, дуже проста, а це ми є скомплікувані.
1: Щось цікаво. Цьому є, так.
2: Так, мене зачепило мене це. Ні, здається, що вона є скомплікована, може більше, не знаю, ну, нудна, типа. Бо ця молитва теж контемплації споглядання, теж медитації. І як ми так десь зануримося в неї, то включається в такий вогонь Божий. Палає вогонь, Дух Святий приходить, і треба трошки часу, щоб це, і приходить такий мир Божий. То я таке бачу плоди цієї молитви. Якийсь такий спокій приходить завжди, такий маю досвід взагалі в житті. Більше миру приходить в моє серце на цій молитві, після цієї молитви. Це так, трохи може так говорю від заду чи досвід життя. Як був COVID, я був тоді в Борисполі, і ми там вели тоді з братами настоятель, каже, кожен день розарій, там годину. Ну і знаєш, там перші дні то це, а то як тривало 2 місяці, то трошки вже було моментами важко. Пам'ятаю, що так десь хіба після обіду сон ламає. Але пам'ятаю такий досвід, як, ну właśnie, можна тільки так підійти взагалі до молитви, так тільки з власними силами, а молитва це теж дар Духа Святого і наша відповідь. Молитва наша християнська – це дар Духа Святого. І я пам'ятаю, коли я почав запрошувати Духа Святого до цієї молитви Розарію на початку десь, це вау, це зовсім інша якість була. Він мені показував, в якій десятці я маю за кого молитися. Це було так цікаво, і мені зовсім не було нудно. І він так проходив якби якось динамічно, і та молитва динамічна, і швиденько, не було нудно, да. Бо там десь właśnie діяв Дух Святий, пам'ятаю такий досвід, ні?
1: Так цікаво, знаєте, Я знаю, що в греко-католицькому варіанті якраз Розарію починається ця молитва якраз із заклику до Духа Святого та Царю Небесний, Утішителю. Ну, бачите, в латинському обряді цього немає. Так нагадали.
2: Але в цій традиції молитви завжди ми говоримо, що десь на початку призивай Духа Святого, яка би це не була молитва, чи Словом Божим, чи башня. Дух Святий двигунчик молитви. І то, що апостол пише, коли ми не вміємо молитись, Дух Святий заступається за нас. То, в принципі, то ми не вміємо молитись. Я кажу взагалі про молитву, але вчимося. Останнє було Євангелія, що один учень пішов і просив Ісуса, навчи нас молитви. То для мене це себе таке що слово торкнуло, що ваша молитва є даром, але теж нашою відповіддю, і ми маємо її вчитися, навчи нас молитви. І так само в контексті Розарія, ні? Що вчи мене Духу Святий, так? Це молитва власне проста, глибока, а ми скомплікувані. Це щось там є. Так, я скомплікований. Але вона десь власне нас розкомпліковує, тобто з тих наших складностей власне десь чинить більш простим, щоб приймати благодать. Це так, такий, може, загальний образ від цієї думки починаю. Якщо йде про таку історію, то так кажу, певно, багато оцей, але це теж цікаво, що ця молитва творилась поступово. Прив'язують її до домініканців, але так насправді десь я тут так би читав, що взагалі була така традиція повторювання, це в християнстві, це давня традиція повторювання певних фраз молитовних через монахів, людей різних. І це було теж нормально, ні? І десь в тому контексті є теж розарій. Потім в середньовіччі, багато людей не вміло теж читати, так? То інші часи були. Мати якусь школу чи там чути освіту, щоб читати і писати, то не завжди так було. І тому десь власне, як традиція монаша молилася псалмами, чи може власне там вміли читати, до того, якби власне багато людей світських, яких не мали образування і чи власне не могли читати, то говорили цю якби відповідник псалму молитву Радості Марії. І то, як маємо 150 псалмів, так само говорилося або 150 разів Отче наш, а потім власне додавали ще Радості Марії. Це був так званий псалтир убогих. І з цього теж виявилося таке набожество, як псалтир Ісуса, коли почали єднати якби ці роздуми власне безпосередньо з життям Христа, відносити до того Отче наш чи Радуйся Марія, а потім був псалтир Марії, де також власне додавано молитву Радуйся Марія в місце псалмів і щоб Марія була такою власне вчителькою для вірних молитв і роздумів над життям Ісуса і її ж. Це формувалося, відомо, перша частина тієї молитви є з Євангелія, де власне теж додавано заклик ангела, потім Єлисавети, і потім ця молитва заступницька, друга частина. Це формувалося. Потім був такий Домінік Спрус, це Картус з 15 століття. Але це вже пізніше, чекайте, домініканці. Це 13 століття. Але, він якісь такі клаузури теж Розарія укладав. Але найбільше, скажімо так, цікава така історія з Домініком. Тут так теж роздумую, наскільки там фактів історичних, бо немає на це удокументоване письменно, а більш в традиції, але Домінік, який проповідував, тоді таке мандрівне було теж проповідування, ходив. Коротше, не міг він, тоді була така єресь альбігенсів і катарів, і не міг він тих, багато людей він навертав своїми проповіддями, а їх не міг навернути. І ніби та традиція каже, деякі кажуть, що це може трохи легенда, але завжди є в тому якась теж правда, що йому з'явилась Марія і каже йому: Домініку, сину мій, власне, почни говорити «Радуйся, Марія». І таке цікаву фразу йому сказав, це мені теж сподобалося. І каже до нього Марія: якщо я, якщо через слова Архангела Гавриїла до мене спасіння прийшло на світ, то так само через дію святого, спасіння прийшло на світ, і Дух Святий задіяв, і Христос прийшов, прийняв людське тіло і прийшов, то так само, каже Марія до нього, і радуйся, Марія, допоможе тобі в твоїй місії. І Домінік задумався, власне сказав, якщо через радуйся, Марія, спасіння прийшло на світ, то, то власне я теж можу тим способом. Ну і потім та традиція каже, що він уклав собі такі власне такі рози Марії, якийсь там шнурок з тими, щоб рахувати кількість, але це не було найважливіше. Але цікаво саме власне перес теж мене це якось так торкає, ні? Якщо дійсно, якщо не це слова Архангела, радуйся, Марія, ось Бог тобі дає свого сина, де власне спасіння, не тільки тобі, радуйся. Бо це виняткова радість теж, приходить спасіння, ну то, то власне, що через ці слова спасіння прийшов у світ, то і сьогодні так може бути. То в контексті Домініка, але і для нас сьогодні. Я, наприклад, люблю деколи, знаєш, може навіть не говорить цього розарія, але просто власне радуйся, Марія, собі десь там іду і повторюю. Чи не знаю, як є тривога, чи вибухи, то теж не завжди навіть, ну, на, ну в принципі, то маю розарій навіть сплю з ним, і це для мене така рука Марії. Але не завжди мені легко якось так багато говорити, скажімо. Всі, я такі люди, що там всі частини, я, наприклад, особисто не встигаю за цим, але само власне таке виговорення цієї молитви з такою вірою і з таким відкритістю серця, це є цей момент, ні? Бо відомо, не йде про кількість, не йде про автоматизм, але дійсно відкриття на благодать, ні? Якщо через ці слова «Радуйся, Марія, спасіння прийшло в світ», ну то і сьогодні так приходить до мене це спасіння. Така теж рефлексія.
1: А ви говорите, отче, що справа не в кількості, ну, я з вами повністю погоджуюсь, але нещодавно якраз говорили про отця Піо, який міг одночасно в конфесіоналі сповідати людину, та причому так гарно сповідати, до людини верталися, і в той же час не опускав розарій з рук, тобто молився його безперервно. Він, власне, навколо цієї молитви побудував всю свою духовність. Я не знаю, те, хто говорить, я чула, що він там 25-30 розарій молився в день. Нещодавно почула, що взагалі 54 розарії молився. Тобто він все ж таки, не знаю, кількість, і, можливо, чим більше він хотів, чи правильно я розумію, чим більше людина, скажімо, це все заангажовується, то Бог тим більше дає ласку. Тобто це не є, що він такий був, ну, само собою, що в нього було особливе покликання, особлива благодать, але ще, можливо, Бог дивиться на наше серце, наскільки ми відкриваємося. Тобто якщо бачить, що я так стараюсь, то може дати мені цю благодать, що я, може бути так, що дасть комусь з нас такий дар, наприклад, безперервної молитви розарія.
2: Дійсно так. Це, напевно, благодать. Я не знаю, як він це робив, власне. То є цікаво теж для мене, бо навіть я останньо мав розмову з моїм братом, який, власне, теж співбрат мій. Щось ми там говорили за різні там труднощі духовне, не духове, може якісь атаки теж злого. І він, ну, має такий досвід дії Бога в його житті через розарій, вже багато років, так поділився зі мною. І він, наприклад, говорить ціло 4 частини в день. Я кажу, коли ти це якби робиш чи встигаєш? Ну, я кажу, десь там ловлю час, там ту-ту вечором, там. Я його бачу, да, що там він 20 хвилин, півгодини в каплиці, але раз його бачу, а коли інші частини? Бачите, для мене то є теж так, і я так кажу, я так не вмію, так, я не можу так клепати, ні? Значить, не в злому сенсі, так? Ну, але...
1: Тобто кожному своє, ви маєте на увазі.
2: Їду, слухай, машиною, там висить на леварку той десяток, і то теж молюся. І це, ну, дійсно, то таке наставлення серця, так? Десь власне поміж... Як це робив отець Пій, я не знаю до кінця. Дійсно не випускав того розарія. Бо йде власне цей момент, ну, ще наскільки... Це є якась глибінь, чи наскільки якісь кріпання... Ну, власне. Ну, він на благодать. Якщо молитва благодаттю, то... І пам'ятаємо, що це є форма молитви, то не є якби якась теж догма, так? Угу. Мені особисто легше часом молитись власними словами. Але, ну... роздуми над життям Ісуса і Марії, спасенні, так, тайни. Якби в тому є. Коротше, і цей розарій поукладав потім цей такий домініканець, блажений Алан де ла Рох, який усистематизував цей розарій, тобто власне вже так, якби можна сказати, остаточно Отче наш і так до перед кожним десятком і ця десятка розарія, і закладав 15 тих десятків, до яких відповідали 150 разів Радуйся Марія, так як псалми, і він закладав різні такі братства Святого Розарію. Потім таке утвердження цієї молитви дав папа Пій V в 1569 році. Таку булю видав Consuer Verunt Romani Pontificus, яка офіційно затверджувала цю форму розарію, яка складалася з 150 Радуйся Марія, які відповідали ваші псалмам Давида з молитвою Отче наш перед кожною десяткою. Утвердила 3 частини розарію, власне радісна, скорботна і славна, і підтвердила порядок молитви і медитації oraz також уділяла відпуст для тих, які практикували цю молитву. І ця була, це був такий момент, коли власне розарій став формально урегулюваним таким богослужінням в церкві нашій католицькій. То є цікаво, бо всі відносять так, що ніби та бітва під Лепанто, але то було, бачите, раніше, 1569 рік, а битва, боротьба під Лепанто, ні, 1571. Я думав, що це якби від цього, а тут ще таке щось вичитав. Тобто, після вже власне якби такого встановлення цієї молитви, ні? Є та боротьба під Лепанто, чого вона відносилася, ну, це була реальна загроза імперіум Османського, тобто ісламу, турків, які хотіли, ну, наїхати Європу. І папа так від сторони такий дипломатичний, там було багато труднощів. Різні держави відказувались. Німці вже були протестантські, і Франція там власне якісь там розмови з Константинополем, Англія відвернулася на скутек реформації і через екскомуніку Єлизавети І, і навіть сприяла туркам. Коротше, тільки на цей заклик папи, папа якби бачив цю загрозу для Європи і теж для, ну, для віри, то тільки Венеція, Іспанія і такі орден кавалерів мальтайських відгукнувся. І під таким видом мілітарним це було, ну, небагато, так? Небагато. І він якби бачив, які це може мати наслідки. І та флота, так звана Свята Ліга, складалась десь 200 тих човнів проти 230 османським. Але цікаве було, що 100, такі детали може вже, 190 було затоплених по стороні ворога, а по стороні християнській тільки 12. Ну і папа власне, який теж молився під час цього і закликав цілу Європу до цієї молитви, власне конкретно на Розарі, то казав потім, що це чудо сталося, що потім власне написали іспанці, що це не відвага, не оружя, не командуючи, а Марія Розарію дала нам перемогу. Це навіть було свято перемоги, так називалося, а потім вже війшла назва Матері Божої Розарію, і ця подія ми власне згадували 7 жовтня зараз. Спомин чи свято теж Марії Святого Розарію, і це власне зв'язане з тим, з цією боротьбою під Лепанто. Якби, ну, чудесно, дійсно, під видом мілітарним мали шанси, а сталася така перемога. І це було таке теж підтвердження для, ну, для папи і взагалі для віруючих. Ну, потім та молитва, ця ціла таке богослужіння руженцеве Святого Розарію розвивають різні з'явлення Марії, яких дуже багато, до речі, в 20 столітті, то теж такий феномен. Ось читав я таку теж позицію, хіба 150 з'явлень марійних на впродовж 20 століття. Це теж якийсь феномен історії, там такий отець пише, так не було в історії. Якби Марія теж приготовляє світ. І власне Лурд, Франція, 1858 рік, з'явлення Бернадетті Собіру. І то є цікаво, мене остатньо теж торкнула така, що там Марія Діва молиться на Розарі, сама Марія. Просто ми так навпаки думаємо, що я тому що. А то Марія, там ця Бернадетта пише в брев'ярі, мається читання, що вона не могла навіть руки взнести, зробити знаку Христа, що така був такий якийсь немочі, екстазі теж. Тільки тоді, як Марія зробила знак Христа, Марія Діва, і Марія Діва молиться на Розарі. І вона каже, тільки коли Марія Діва почала молитись на Розарі, то я за нею могла молитись. Дуже, дуже цікавий момент. Що це варто усвідомлює мені, що, ну, власне, що, знову, що то не тільки я молюся, що якби то Марія молиться перша. Це Марія роздумує, так як і як там є в Євангелії, що вона задумалась над тими словами ангела, так? Роздумувала
1: в своєму серці.
2: Роздумувала в серці, що це значить, це привітання, це слово, ні? Бога. Ну власне, то є Розарій, роздумування, ні? Над тими таємницями. І то вона молиться, то мене теж так особисто торкає, і що. Ну власне, знову, не ми, не я, як там цей отець Піо, ну власне, що може в такому ключі, він теж говорив, що любить Марію, і то десь так, що то Марія молиться, а я за нею, ні? Не, бо власне варто собі, може так просто, Маріє, ти молись зі мною, так? Ти молись зі мною. Я то теж люблю часто, чи як навіть маємо вже Розарій та адорацію теж так говорю, що Марія, ти молись з нами і за нас, так? Потім Гєчвалд, це Польща, 1877 рік. Марія указується двом дівчинкам, це і заохочує до молитви Розарія. Це таке одне з офіційно узнане об'явлення в Польщі. І яке довело теж до віднови народу, бо це такий час хіба тих заборів, коли Польщі немає на мапі Європи. І, наприклад, Фатіма, Португалія, 13 мая, травня 1900, ну, з'явлення від травня до жовтня 1917. І що є цікаве, ну, знаємо цю історію, там теж Марія цих дітей кличе до молитви Розарію кожен день до навернення покути і жертви за грішників, але Португалія не є торкнена через Другу світову війну, тому що багато людей відгукнулось на цей заклик. І ще так по той такому розвитку, трошки так говорю, якби цю історію Розарія, Йоанн Павло II впроваджує ще нові таємниці світла в 2002 році через апостольський лист Розаріум Віргініс Маріє, де додає власне ці таємниці світла, якби доповнюючи цю такий проміжок поміж подіями дитинства Ісуса, а його страстями. І то знаємо ці нових 5 таємниць: хрещення Ісуса, об'явлення в Кані, проголошування Царства Божого, перемінення на фавор і встановлення Євхаристії. То якщо йде про таку історію, що хвильку маємо, то є таких, можна, ну, таких, скажімо, чудес і діяння Бога в історії світу і конкретних людей є дуже багато. Але я хочу сказати за таких 5 найбільших чудес, зв'язаних з молитвою Святого Розарію в історії. То перше – це власне святий Домінік Гузман, засновник домініканців, то є це навернення альбігенсів, тих єретиків. Інакше, якби йому не міг, так принаймні його досвід каже, важко там було, хоча дуже гарні слово говорив і жив тим, але допіро тільки як почав цю молитву водити, то там десь історія каже, що на тисячі тих єретиків навертав. Друге – це власне ця боротьба під Лепан, про яку я вже говорив. Наступне, третє – це таке чудесне захист, коли був вибух ядерної бомби в Хірошимі, Нагасакі, під час Другої світової війни. Там є різне, там, ну, кажуть, що це дуже сильна, так, вибух, все зрівняно з землею і тисячі людей, а ця історія каже, що стоялися 2 дома. В одному 8 людей, хоча по-різному пишуть, 8 чи 4 єзуїтів, кілометр від центру вибуху. Це просто неможливе. То пише та історія, що там тисячі людей померло, так, і від того промінювання і сили вибуху, а ця спільнота, це була спільнота єзуїтів, яка власне молилась на Розарі, і була кілометр півтора від того центру, дуже близько. Вони всі сталися живі, навіть їх дом не був торкнений. І ще інша там спільнота людей світських, 2 родини, кажуть, 12 людей. Бо є така історія, що півроку перед тими подіями з'явилося там 2 людей, таких апостолів, які власне закликали людей до навернення покути і молитви на Розарій, до віддання Марії, яка десь, може, їм об'явила, що буде якась така трагічна подія. І люди, які відгукнулись на це, небагато, але власне ці 2 сім'ї, вони теж були збережені від того вибуху, бо відповіли на цей заклик Марії. І з тієї хіба родини також походив такий отець Хуберт Шіфер, який помер в віці 67 років 1982 року у Франкфурті. І він був свідком цього. І він переказав це свідчення в Філадельфії під час Євхаристійного конгресу, який був в 1976 році, коли був вибух цієї атомної ядерної бомби на Хірошиму. Йому було 36 років, і він там був місіонером в цій парафії. І потім після цього взагалі різні там вчені і не тільки з мілітарної сторони, власне, не можуть, що це не виясненне явище, як це по-людськи, це неможливо, щоб спостерегти, ну, тисячі людей, які там загинули в проміні 1.5 кілометра від центру експлозії, вони були єдиними, які пережили. Це тайна. І якби вони самі дійшли до висновку, що це була якась сила надприродня, яка їх захистила. Скільки маємо часу до 12?
1: Ще маємо 9 хвилиночок. Я думаю, що можемо запросити наших слухачів, якщо, дорогі слухачі, маєте якісь питання, чи поділитися.
2: Ще може закінчу так коротко про ці чудеса.
1: Так, отже.
2: Не входячи в деталі, знайшов я таку історію, то детально описую, але сам факт, що ваше таке щось було. Потім визволення Австрії, тих подій ще зв'язаних, там Ян III Собєський, цар Польщі, теж від турків, там ще інші ці моменти були теж і 17 століття. Але Друга світова війна, 1939-45, Австрія була поділена на такі три стрефи окупаційне. І, коротше, Совєти займали велику частину цієї країни, і теж тут є така історія зв'язана власне з таким курцята покути і розарія, де вважають, що теж нагле якби ця армія совєтська відступила з цього. Це був 47-й рік. Біля 10 тисяч осіб кожен день молилися на розарій за свободу Австрії. Потім число зросло до 500 тисяч. І нагле якби ця армія російська в 55-му році виходить з Австрії без якби такої мілітарної, без жертв і так далі. Потім також на Філіппінах була теж така 1986 рік, це вже власне наша історія. Теж був такий переворот, така революція. Був такий диктатор Фердінанд Маркос, який там переслідував тих людей, хіба комуністична теж влада. І було небезпечно, так, що буде домова війна. Люди пішли до цього кардинала, який там був, він закрився на 1.5 години, потім вийшов і закликав людей до молитви, власне теж на розарії. 2 мільйони людей вийшло тоді там на Філіппінах і проти танків. І зупинили це все, не було кривавих жертв, навіть солдати вийшли з танків і молилися з людьми. Пробували це розігнати таким газом, а вітер так подув, що цей газ вдарив тих, які випустили цей газ, щоб розігнати людей. Це теж таке власне таке чудо. Окей, і так в контексті навіть зараз того, що ми переживаємо, то може нехай це нам поможе.

0: і в наших спільнотах. І в мене це якось наново десь запалило, і на нас парафіянам. І навіть по телефону ми почали, слухайте, молитися вечір, в якійсь годині, вчора вечір. І про мир, і там хочемо робити такий курс Альфа, і за це діло, і за нашу парафію якось так. Це дуже цікаво, навіть онлайн через телефон люди так і загоріли тим. Ми молилися коронку до Божого Милосердя, а сьогодні хочемо розарі. То все, що я так більш-менш хотів сказати.
1: Дякую, отче, ви так сказали також про це визволення Австрії в 47-му році. Сказали, що почалося з 10 тисяч осіб, потім 500 тисяч осіб молились про вихід радянських військ, і, власне, вони вийшли та без шкоди для мирного населення. Ну, це, знаєте, це теж така надія, дійсно. І ви кажете, молитись Розарій за мир. І нагадалось мені останнє послання.
0: 1955 рік,
1: А,
0: мав бути.
1: 55-й, вибачте, я, можливо, не почула.
0: Війною було, да, це тоді сталініст, комуніст, ну.
1: Так. І згадується також Марія в Меджугор'ї, вона закликає, вона одне з, або передостаннє, бо я не пам'ятаю, яке це було послання, що мир в небезпеці, та, тобто не тільки в Україні може бути, ну, ми і так маємо ці, скажімо, воєнні події, а що у всьому світі може бути, скажімо, якісь спалахи такі воєнні. І вона говорить, що нехай цей час буде часом молитви за мир. І якраз закликає до того, щоб ми у сім'ях відновили молитву Розарію, та, причому в намірах Богородиці самої. Як ви вважаєте, в намірах Богородиці, що це означає? Ну, якби, тобто, просто довірити їй, якби те, що вона, наприклад, які плани має. Тобто, ми не знаємо конкретно, за що має молитися, як ви сказали, що сам апостол пише, що за що молитися, ми не знаємо. Сам Дух Святий, якби, за нас заступається. То в цьому випадку ми, якби, передаємо, скажімо, Богородиці в руки всі наші прохання, наші життя, вона сама знає, що для нас потрібно на даний момент.
0: Такий отець наш писав, що Марія є пророком Бога, дійсно, і в тих з'явленнях, то я думаю, що Дух Святий через ваше нею говорить, про що нам молитись. Якщо каже, що мир у небезпеці, тобто ну, світ, мир у світі, ну то це є конкретно, то нам Дух показує, про що молитись. Ні? Давайте взагалі, я ще таку одну подію вичитав на кінець, якщо можна. Як ну, Фатіма була, і та Марія просила і про ці перші суботи, власне, як винагородження, і щоб віддати їй непорочному серцю, то якось так не дуже там та історія каже, перейнялися тим. Взагалі, Леон, ще папа, це було 19 століття, Леон 13 мав таку якби особисту візію, де що церква і світ буде знищений, де якби сатана йому таке якось така особисте об'явлення, що може знищити світ і церкву. І то власне ця молитва до Міхала Архангела тоді повстала. А потім, чи він теж Марії якось віддавав, але коротше, що це довірення серцю Марії. То тільки три дієцезії тим на це відповіли, на цей заклик Фатіми. І тільки Йоанн Павло ІІ на ново це розкрив. І там був такий момент, такий отець каже, 1986 рік папа робить це довірення, відповідає на Фатіму, робить це довірення серцю Марії. І є роззброєна ядерна зброя, десь тут на терені ну, Совєтського Союзу. Там був якийсь рух, що там теж якийсь був план вжити тої
1: Ядерну
0: зброї.
1: зброю.
0: А, і нагле щось там сипє ще якийсь систем і валить цю, що половина тої зброї не діє. Ні? Коли папа зробив той рух довірення серцю Марії, є така подія, що ця сипеться цілий цей замір вживання тієї ядерної зброї, і там ціла та система сідає. Це дуже цікаве свідчення, ні? Як це важливо. Цей тріумф серця Марії, щоб вона підготує світ на прихід Ісуса, підготовляє. Але це є теж зв'язане із молитвою Розарію, як вона показує.
1: Угу. Що ж, дякую. Ефірний час уже завершився.

0: навчився. Я вам дякую за цю розмову, за думки, якими ви сьогодні поділилися з нашими слухачами. Думаю, що кожен для себе щось дійсно так почув, щось пригадав, щось, ну, можна було б і нове тут також зустріти. Та дійсно бачимо, що розар є могутньою зброєю в наших руках. Не варто цією зброєю нехтувати. Та, ну, особливо в цей місяць жовтень, та присвячений цій молитві особливо. І особливо, коли Марія в Меджугорі закликає нас відновити цю молитву розарю в сім'ях. Ну що ж, дякую, отче, вам величезне. Це була програма «Катехиза». І з нами сьогодні був монах з ордену менших братів конвентуальних, отець Кшиштоф Пельц. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки, дякую.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.

Слава Ісусу Христу! 12 година в Києві, 12:02. Маємо з вами полуденні молитви. Будемо зараз молитися Ангел Господній, бревіарій, будемо мати літання до Святого Йосифа. Потім всіх запрошую доєднуватися до Розарію. Але перед тим, як розпочнемо молитву, я би хотіла зачитати. Мені дуже сподобалась ця книга, «Бог кличе тебе, порадина щодень». Хотіла зачитати таку думку, як на мене, то дуже-дуже така гарна. «Не існує меж тому, що ви можете досягти. Усвідомте це. Ніколи не кидайте будь-якої справи і не відмовляйтеся від думки про будь-яку справу, вважаючи, що вона вам не під силу, хіба що переконавшись, що це не моя воля для вас. Це я заповідаю вам». Уявіть собі невеличкий пагін проліска на твердому ґрунті. Він не певен, чи коли вдасться подолати важкий шлях нагору, сонячне світло і тепло привітають його. Яким же непідсильним може видаватися йому таке завдання? Але внутрішній порив життя в зерні спонукає його, і воно досягає свого. Царство Небесне подібне до нього. Бачите, такий цікавий такий фрагментик та з цієї книжечки. Якби від імені Бога Отця, та нагадує нам, що дійсно справжня сила, вона криється не в зовнішніх обставинах, та у такій внутрішній, та міцній вірі, та рішучості, подібно до тендітного проліска, який здатен пробитися крізь тверду землю до сонця, так і людина може здолати будь-які труднощі, якщо не здається і вірить в свою мету. Так, коли є внутрішнє прагнення, це дійсно справжнє бажання і віра. Віра, ну, неможливо стає можливим. Це таке, знаєте, для нас така мотивація, я би так сказала, так, дійснити до своєї мети. Ну що ж, розпочнемо молитву «Ангел Господній». Та, звичайно, що перш за все, для мене це така молитва за душі в чистилищі, за душі померлих. Та, перш за все, хотіла би, щоб ми також молилися і за всі душі страждаючі в чистилищі. Ну і потім буде бревіарій. Його вже би хотіла посвятити за всіх живих, та за всіх нас, за мир в Україні, в світі, за мир в наших родинах, за всіх хворих, страждаючих тілом і духом. Особливо сьогодні, коли ми згадуємо людей, які страждають на ментальні хвороби. Особливо за них хочу молитися, та за оздоровлення їх, за всіх медиків, лікарів, за мудрість для них, за наших захисників, за всіх безвісти пропалих, щоб рідні почули від них якусь вісточку, також та за родини, які зараз також горюють, та за які досвідчують втрату, щоб Бог утішив їх, та так само. І за всіх нас в наших намірах, за наші родини, за всіх наших рідних і близьких. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали вцілення Христа, твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння,
через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою й для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю й тобі, Христе, в єдності з Духом любові, хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Амінь. Підтримай слугу свого на благо. Я творив суд і праведність, тож не видай мене тим, які гноблять мене. Будь запорукою твоєму рабові на добро. Хай горді не пригноблюють мене. Мої очі стомилися за твоїм спасінням і за словом твоєї праведності. Вчини зі своїм рабом за твоїм милосердям. Навчи мене своїх настанов. Я твій раб, дай мені розуміння, щоб я пізнав твоє свідчення. Пора Господу діяти. Вони зламали твій закон. Тому я полюбив твої заповіді більше, ніж золото, ніж чисте золото. Через це всі твої заповіді, без винятку, я визнаю за праведні і ненавиджу всяку неправедну дорогу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Підтримай слугу свого на благо. Гляньте на Господа і розвеселіться. Величатиму Господа повсякчас. Хвала Його постійно на моїх устах. Господом буде хвалитися моя душа. Нехай почують лагідні і розвеселяться. Звеличуйте Господа зі мною. Тож разом прославимо Його ім'я. Я шукав Господа, і Він дав мені відповідь і визволив мене від усіх моїх страхів. Погляньте на Нього і просвітіться, і ваші обличчя не будуть засоромлені. Цей убогий заволав, і Господь почув. Він спас його від усіх його бід. Господній ангел отабориться навкруги тих, які його бояться, і визволить їх. Скуштуйте й побачите, як добрий Господь, блаженний чоловік, що покладає на нього надію. Бійтеся Господа, його святі, адже ті, хто боїться його, не мають недостатку. Левенята нещасні та голодні, а ті, хто шукає Господа, не будуть позбавлені жодних благ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Гляньте на Господа і розвеселіться. Близький Господь до тих, у кого сокрушене серце. Прийдіть, діти, послухайте мене, і навчу вас Господнього страху. Хто та людина, яка бажає жити, який любо бачити добрі дні? Тож утримай свій язик від зла і свої уста, щоби не говорили лукаве. Відвернися від зла і роби добро. Шукай миру і постійно прямуй до нього. Господні очі звернені на праведних,
а його вуха на їхнє благання. Але обличчя Господнє проти тих, які чинять зло, щоби вигубити із землі пам'ять про них. Вони закликали, і Господь почув, та визволив їх від усіх їхніх бід. Господь близький до тих, чиї серця у скорботі, і спасе лагідних духом. Багато скорботу праведного, та від них усіх визволить його Господь. Він оберігає всі його кості, жодна з них не буде поламана. Зло заподіє смерть лихому, і ті, які ненавидять праведного, осудяться. Господь викупить душі своїх рабів, і не будуть осуджені всі ті, котрі на нього покладають надію. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Близький Господь до тих, у кого сокрушене серце. Читання послання апостола Павла до Галатів. Не ставаймо марнославними, дратуючи одне одного, заздрячи одне одному. Носіть тягарі один одного, і таким чином виконаєте закон Христа.

0: Глядіть, як добре і як любо, коли брати живуть укупі. Бо там Господь силає благословення. Молімося. Боже, сяючий вогне вічної любові, чини, щоб ми завжди, палаючи Твоєю любов'ю, любили Тебе понад усе і ради Тебе ближніх. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка.
1: Літанія до святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас. Пречистий страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в Богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окраса сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опоро сімей, молись за нас. Опоро в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне Святої Церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Бо Боже, Ти поставив Йосифа на сторожі Твого дому і господарем усього багатства Твого. Молімося. Боже, Ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе, вчини так, щоб ми заслужили його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радіть, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер, приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові, благословенний у церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої Ти покликала з кожного племені та народу, присвячується Тобі і проголошує Тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке Твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу Твого непорочного серця. Даруй Твоїм слугам дар служити Тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті, підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми, вірні Богу та людям, проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, Відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо Тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який Ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

Ну що ж, 12:26 на студійному годиннику, вже за 4 хвилинки розпочнемо молитву Розарію, будемо розважати над скорботною частиною. Хочу сьогодні, в суботу, в Марійський день, читати в якості розважань перед кожною таємницею послання Цариці Миру, тобто послання, дані нам Богородицею в Меджугор'ї. Я нагадаю, що явління Богородиці в Меджугор'ї не є визнаними церквою, але приватна і публічна побожність дозволена. Тому можемо так, без фанатизму, але так використовувати та ці послання. Вони, наскільки я бачу і наскільки чую від духовних осіб, вони абсолютно не протирічать вченню церкви. Та, ну, власне, тоді були б забороненими, та тому можемо використовувати. Я нагадаю телефони нашої студії, з якими можна вже телефонувати та доєднуватися. Ще маємо 3 хвилинки, може ваші ще наміри прийняти. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Також можна телефонувати, можна писати на Viber. Номер Viber 066-563-07-24. Так, і поки не бачу ваших дзвіночків, бачу тільки одне єдине молитовне прохання поки що на нашому сайті. Та, до речі, нагадаю, що на нашому сайті є така функція, та, ну, вже не можу сказати, що це нова панель, вже трошки вже її є, але, можливо, хтось так забувся, я не бачу такої активності, щоб вони користувалися. Називається «Молитви і привітання». Та можете скористатися. Вона, ну, просто моментально з'являється у нас на комп'ютері, ми бачимо, можемо зачитати. Отож, від пані Уляни такий намір за сім'ю Стефанії. Так, ну і, звичайно, будемо молитися цей Розарій, знову ж таки, за мир в Україні, за мир в цілому світі, та, і будемо молитися у намірах Богородиці. Отож, буквально за 1.5 хвилинки вже розпочинаємо.

0: Починаємо молитву Розарія. Хочу ще зачитати одне повідомлення від пані Ірини. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за Божий провід для молодої сім'ї Михайла і Марії Катерини. Так, отож, починаємо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понція Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098, продовжуйте. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія без гріха первородного зачата, моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Перша скорботна таємниця – молитва Ісуса в Гециманському саду. Дорогі діти, все має свій час. Сьогодні вас закликаю, щоб ви почали роботу над своїми серцями. Тепер завершились усі роботи в полі. Ви вмієте знайти час для того, щоб вичистити найбільш занедбані місця. Та серце залишаєте осторонь. Працюйте більше і з любов'ю очищуйте кожну частину серця. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Абонент 093, починайте, Отче наш.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний цвіт лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благословенна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна під твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Вона тиха первородну зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Вона ж любить, припусти нам наші гріхи, захорони нас під вогню пекельного.
0: Приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічний відпочинок дай всім померлим загиблим.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь.

0: Друга таємниця – вичування Ісуса біля ганебного стовпа. Дорогі діти, дякую вам за всі молитви, дякую вам за всі жертви. Хочу вам сказати, дорогі діти, відновіть послання, яке вам даю. Особливо живіть постом, тому що постом ви вчините мені радість і досягнете здійснення всього плану, який Бог планує. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Абонент 098, починайте, Отче наш.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Маріє, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний спочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічні. Амінь. Третя таємниця – коронування Ісуса терновим вінцем. Дорогі діти, закликаю вас любити ближнього, любити того, від кого вам приходить зло. Так зможете з любов'ю збагнути намірення сердець. Моліться і любіть, дорогі діти, Любов'ю можете зробити й те, що думаєте є неможливим. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Абонент Viber, починайте «Отче наш».
1: Отче наш, Твоє си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками і благословенний плід луна Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками і благословенний плід луна Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний спочинок даруй всім померлим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають в мирі вічнім. Амінь. Дякую.
0: Четверта таємниця – Хресна дорога Ісуса Христа. Дорогі діти, ненависть породжує чвари і не бачить нікого та нічого. Я закликаю вас – завжди приносьте злагоду і мир. Особливо, дорогі діти, дійте з любов'ю в місці, де ви живете. Нехай вашим єдиним засобом завжди буде любов. Любов'ю обернете на добро все, що сатана хоче знищити і присвоїти. Лише так ви будете цілковито моїми, а я зможу вам допомогти. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Абонент 098, починайте, Отче наш.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Отче наш, все на небесах, нехай святеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде в...
0: Як на небі, так і на землі. Абонент 093, продовжуйте. Хліб наш. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Абонент 98, продовжуйте. Радуйся, Марія.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Абонент 093, продовжуйте. Свята Марія. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, благодаті повна, Господь. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: І Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марію, яка первородного зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, ти направився, прийди від вогню, іди на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: П'ята таємниця – розп'яття Ісуса і Його смерть на хресті. Дорогі діти, прошу вас від сьогодні прийняти дорогу святості. Люблю вас і тому хочу, щоб ви були святими. Не хочу, щоб сатана перешкоджав вам на цій дорозі. Дорогі діти, моліться і приймайте все, що Бог вам пропонує на цій дорозі, яка є гіркою. Та водночас тому, хто піде цією дорогою, Бог відкриває всю солодкість. І Він радо відгукнеться на кожен Божий заклик. Не звертайте уваги на дрібниці. Прагніть неба. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Абонент 044, починайте «Отче наш».
1: Нехай світиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Абонент 098, продовжуйте.
2: Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішні, нині, в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішні, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в

0: благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Свята Марія,
0: як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігає.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, сохорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить на віки вічні. Амінь.
0: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна.
1: О Володарко
0: наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я щиро дякую всім тим, хто долучився, та незважаючи на перешкоди, я дійсно бачу, щось відбувається сьогодні зі зв'язком. Бачите, ви телефонуєте, але не можу дзвіночок прийняти. Ну, немає якості тої, не чутно вас. Дякую щиро вам. Вже за півхвилинки розпочинається свята літургія східного обряду із храму Різдва Пресвятої Богородиці, що в місті Львові. А я з вами прощаюсь. Слава Ісусу Христу!

0: Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мирі Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: за мир Твій і спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков, з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир, Ігоря Боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира. Чесне пресвітерство у Христі діяконство за весь причати людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережений народ на заправління і все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це, за кожне село, місто, країну і за тих, що вірують, живуть у них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки.

0: рівнославимось Отцем і Святим Духом, спаси нас.
1: Ще і ще в мирі Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: І людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Прийдіть, возрадуємося, Господи, воскликнімо, Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний

0: До Коринтян першого послання святого апостола Павла читання.
1: Будьмо уважні.
0: Браття, будьте тверді, непохитні, визначайтесь у ділі Господнім повсякчас, та знайте, що труд ваш у Господі не марний. Щодо збірки на святих робіть і ви так, як я був наказав церквам галацьким. Першого дня тижня кожний з вас хай відкладає в себе, збираючи, що може заощадити, щоб не робити збірок тоді, коли я прийду, а коли прийду, пошлю тих, що ви

0: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія миру сі.
1: І духові твоєму.
0: Від Луки святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. Одного разу, коли Ісус навчав, були при нього притому фарисеї та законовчителі, що прийшли були з усіх сіл Галилеї та Юдеї і з Єрусалиму. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Аж ось люди несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений. Вони шукали, як би його внести і покласти перед ним. Не знайшовши кудою б його внести через натовп, вилізли на покрівлю і крізь череп'яну стелю спустили його з ліжком на середину перед Ісуса. Бачачи їхню віру, Ісус промовив: чоловіче, прощаються тобі гріхи твої. Книжники та фарисеї почали міркувати, хто це, що говорить богохульства, хто може гріхи відпускати, крім одного Бога. Ісус, знаючи думки їхні, відповів їм: чому так думаєте в серцях ваших? Що легше сказати: відпускаються тобі гріхи твої, чи сказати: встань і ходи? Та щоб ви знали, що Син Чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. Мовив розслабленому: кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко, іди додому. І вмить він встав у них перед очима, взяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, славлячи Бога. Усі, дивуючись, уступили і прославляли Бога, і повні страху казали: сьогодні бачили ми дивні речі.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Як між собою можуть різнитися люди? Ось Ісус, на ньому сила, промовляє слово, зціляє. Поруч фарисеї, законовчителі. Вони прийшли з усіх сіл Галилеї і Єрусалиму. І ось люди несуть чоловіка. Попередньої неділі ми чули, як Ісус покликає своїх апостолів і чудесно ловить риб. Це не лише слово Ісуса, але це треба було сісти в човна, піти і закинути сіті. Я не пригадую, мені здається, святий Тома казав такі гарні слова. Каже: роби все, що можеш. А що не можеш, проси. І інакше кажучи, нині знову збачимо. Бог чинить чудо, але яке щастя. Поруч є люди, які люблять, які задають собі труду, які приносять свого приятеля. Оце і вияв любові і правдива дружба. Долають трудності, тому що вірять. Не десь стоять збоку і думають, мав би зробити, бо ми вже не раз його про це десь здалека пробували просити. Молитва, віра покликає до дії. І ось вони вірою несуть приятеля і кладуть перед Ісусом. І ось, бачачи їхню віру, Ісус мовить: чоловіче, прощаються тобі гріхи твої. Знаєте, деколи, коли люди захворюють, їм здається, найважливіше треба виздоровіти. За всяку ціну шукають того, хто може допомогти виздоровіти. І як виздоровіють, можуть нормально повертатися до свого звиклого життя. Дуже подібна ситуація нині є. Багато людей чекають, ну коли закінчиться війна? А для чого? Щоб знову можна було жити так, як ми жили, нічого не турбуючись, гуляти, їсти, пити, веселитись. Багато людей саме так чекають, щоб війна закінчилась. Саме тому. Тому що вона порушила звичний ритм життя. А Господь Бог прийшов подарувати нам рятунок. І от уявіть собі, що легше сказати? Відпускаються тобі твої гріхи? Нічого не видно, нічого не міняється начебто. Чи сказати: «Анну, встань і ходи». Встав і пішов. Оце диво. А відпускаються твої гріхи. Дуже часто не видно було. Але Бог прийшов, щоб нас врятувати від гріхів наших. Не лише від хвороби, але забрати від нас нещастя, бути обійнятими смертю. Статися прощеними. І тепер бути сповненими Божою милістю і Його ласкою. Я знаю одного такого чоловіка, що Бог, ну, явно показав чудо. Вернув вже з тамтого світу через своє таїнство. І таких людей є багато. І так, здавалося би, лишилося дуже небагато, і хвороба була дуже важка. Треба внутрішньо мінятись. Але проходить тиждень, два, три, забувається, і людина повертається до звичного способу думання, а потім помаленьку знов починає доганяти хвороба. Іди, більше не гріши. І той пішов, і до свого дому славляться Бога. Знаєте, щоразу, коли священник готується до того, щоб сповідати людей, пригадує собі ту подію, коли Ісус Христос по своєму воскресінні дихнув на своїх учнів і каже: «Прийміть дар Святого Духа. Кому відпустити гріхи – відпустяться. Кому задержати – задержаться». Фарисеям в голові не могло вкластися. Хто може відпускати гріхи, крім одного Бога? Ви, напевно, в нинішньому часі так само багато чули таке: «А що, хто, крім Бога, може гріхи відпустити?» Ніхто. І от коли священник готується, там є такі, ну, гарна настанова церкви. Каже: «Пам'ятай, священнику, що це Дух Святий торкається серця людини і розбуджує в ній бажання покаятись перед Господом. Тоді Небесний Отець веде таку людину до свого Сина. Бо у Його пролитій крові, у Його жертві прощені наші всі гріхи і беззаконня». І як бачиш, все у всьому діє Бог. А це служіння того таїнства виконує людина, священник, який Бог дав владу. І священник, коли відпускає гріх, каже: «Владою Його мені даною прощаються і відпускаються гріхи». Щастя мати друзів, які не сидять, склавши руки. Щастя бути поруч з тими, які линуть у бік до Господа. Щастя бути з тими, які просять Бога і чекають. І рівно ж щастя велике – чути Його Слово, глибоко присвоїти до свого серця і тепер у Божому світлі йти стежками нашого життя. Попросімо і ми у такий непростий час для нашої держави, для багатьох людей, для наших захисників, щоб ми розуміли крихість нашого земного життя і велич нашого покликання бути дітьми Божими, які завжди можуть бути обійнятими життям у хворобі, у стражданні, у щоденному нашому житті. Тому, каже Ісус, прийшов у цей світ, щоб ви життя мали. Господи, обійми і нас Твоєю ласкою. Навчи не легковажити гріхами, бо вони роблять нас гордими, зрозумілими і сліпими. Бог поруч, а ті, що про себе думають мудреці, не бачать, не чують, не розуміють. Відкрий очі, щоб ми могли бачити, чути, діткни нашого серця, щоб ми могли правдою, Господи, жити. Слава Ісусу Христу!
3: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
3: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
3: Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева, папу римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігора, і за боголюбивого єпископа Кир Володимира, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер.

0: Ні народ наш за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були спереджені.

0: Все молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я і спасіння слуг Божих, воїнів Ігора, Андрія, Дениса, Михайла, Тараса, безвісті пропавшого Ігоря Тараса, воїнів Романа, Івана, Якова, Олександра, Володимира, Богдана з побратимами, воїнів Тараса, Валерія, Віктора, Ярослава з побратимами, Михайла, Віталія, Василя, Тараса, Руслана, Олени, Мирослави, Івана, Степана, Сема, Наталії, Романа, Романа, воїнів Івана, Юрія, Ігоря, Івана, Андрія, Івана з побратимами Богдана, Олександра, Юрія, Дмитра, Ярослава, Юрія, Івана, Василя, Олега, Віталія, Станіслава, Григорія, Тараса, Михайла, Степана, Андрія з побратимами воїнів, Назара, Івана, Ігоря, Ігоря, Івана, пропавшого безвісти воїна, Ігоря, воїна Богдана, з побратимами Богдана Тараса, Юрія, важко пораненого воїна Андрія і всіх інших чисельно вписаних, що просили про молитву в часі цієї божественної літургії. Молимося за Дем'яна в день народження, воячки Адріани в день народження, Ольги в день народження, Олександра, Анастасію, Галину у день народження. Просимо про уздоровлення Василя, Романну, Миколу, Ольгу, Юрія, Ярослава, Миколая, зцілення Олександра, хворих Володимира, Анни, Василя, Уліану, Ірину, Мію, Петра, Олену і всіх інших, які просили про молитву, щоб сповнилися добрі прохання їх. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують тебе великої, багатої милості, за тих, що творять на милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Бо милостивий, людинолюбний Бог єси, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, на ній повсякчас і на віки віків.
3: Тільки вірні ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
3: Премудрість, що під владою Твоєю завжди береженнями тобі славу воссилали Отцю і Сину, і Святому Духу.

Святійшого Вселенського Архієрея, Лева Папу Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кир, Ігоря Боголюбивого Єпископа нашого Кир Володимира, весь священичий дияконський монаший чин, Богом бережений народ наш правління і все військо, благородних повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців святого храму цього і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і навіки.

0: храм цей, тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього. О Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи і гніву і нужди. О Господеві, помолімося.
2: Щедротами ненародного сина Твого, за яким Ти благословенний, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм духом нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
3: Мир усім.
1: І духові Твоєму.
3: Возлюбімо один одного, щоб однодумно визнавати.
1: Отця і Сина і Святого Духа, Тройця єдиносущна і нероздільна.
0: Двері в премудрості, будьмо уважні.
4: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну й апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення у мирі приносити.
1: Молитвою жертву хваління.
5: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма.

0: непреможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи.
1: Свят, свят, свят, Господь вас.
2: І з цими блаженними силами людини, людною, владикою, ми кличемо і молимо.

0: причасником на тверезі душі, на відпущення гріхів, на причастя святого Твого Духа, на повноту Царства Небесного, на сміливість перед Тобою, не на суди, не на осудження. Ще приносимо Тобі цю словесну службу за спочилих у вірі праотців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелистів, мучеників, ісповідників, посників і за кожного праведного духа, що у вірі звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владицю нашу Богородицю і присно Діву Марію.
1: Достойна Єва істина, величати благодати.

0: Щоб сотіння Бога слово породило, то, що Богородиця тебе величаємо.
1: Найперше пом'яни, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігора і боголюбивого єпископа Кир Володимира, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті правильно навчали Слово Твоєї істини.
2: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівати причесне величне ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і навіки віків.
0: Амінь.
2: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
0: І Духом Твоїм.
3: Святих пом'янувши ще в мирі Господеві помолімося.
0: Господи, помилуй.
3: За принесені, освячені, чесні дари Господеві помолімося. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши його святий наднебесний, мисленний свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімося. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімося.
4: Спаси, помили, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім. Ангела миру, вірно наставника, охоронця, душі тіл наших у Господа просім. Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа.

0: Ти бездоганної мирної оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога, Отця, і молити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою.

0: прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь звершений, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
2: Пресну Діву Марії, всіх святих Твоїх.
0: Бо Ти єси освячення наше, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мирі вийдім.
1: В імені Господні.
0: Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твої, охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй, церквам Твоїм, ієреям, владі, війську, всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе Отця світла, і Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від

0: Благословення Господні на вас, Його благодаті людину люб'єм завжди, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
2: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
1: Слава всьому Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, силою чесного животворчого Христа, заступництвом чесних небесних, сил безтілесних, чесного славного пророка, притечі Хрестителя Івана, святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Миколая, архієпископа Мирликійських, чудотворця, святих славних, переможних мучеників преподобних, богоносних отців наших, святого отця нашого Івана Золотоустого, архієпископа Константинополя, святих праведних богоотців Йоакима і Анни, святих мучеників Євлампія, Євлампії і всіх святих, помилуй і спаси нас, як благий і людинолюбний.
1: Амінь.
3: Дорогі в Христі, в жовтні місяці в цілій католицькій церкві завжди молимося вербицю. У нас ми молимося повну вербицю, тому після першої години у нас є світлі таїнства на розваженні. І в особливий спосіб молимося за наших захисників, захисниць, за нашу Україну. Благословенний Бог нас завжди, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця, благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші.
1: Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, за цим, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що за цим і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
3: Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших.
3: Слава Сину, що нас відкупив нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших.
3: Слава Святому Духові, що нас просвітив в Святій Католицькій Церкві і правдивій вірі утвердив. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Перше світле таїнство Богоявлення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге світле таїнство, чудо в Кані Галилейській. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона свого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса

0: Ти, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте світле таїнство – преображення Господа нашого Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню.

0: Дай всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте світле таїнство, установлення Пресвятої Тайни Євхаристії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але відбіт ізбав нас єдиночиста і благословенна. Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі в Христі, дуже дякую за спільну молитву. Хай буде день для вас благословенний. Вже дивлюся, зайшов час. 5 хвилин молодята чекають на шлюб, а ми разом всі в церкві зібрані за благословення їхнього життя, за Божу милість над ними. Господу помолімся. І, дорогі в Христі, ще один такий секрет. Хто хоче навчитися молитись уважно і тихо, мовчки, у глибині серця, перший крок – треба говорити, треба молитися в голос. Митрополит Андрій Шептицький казав, так робити в хаті, так робити в церкві. І коли ми промовляємо, страх стоїть збоку. Коли в такі тривожні часи ми не хочемо, не промовляємо, страх пхається дуже часто до середини. Тому в голос, коли промовляємо молитву, по якомусь часі і ми її чуємо. Будьте благословенні. Слава Ісусу Христу!
2: Радіо Твого серця. Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю всіх, хто налаштував свої прикмачі на хвилю Радіо Марія цього суботнього дня. Мене звати Анжеліка, я волонтер, і я рада провести з вами другу половину сьогоднішнього ефіру. Субота – це особливий день, подарований нам для того, щоб зупинитися, озирнутися навколо і помітити красу Божого творіння. Нехай цей пообідній час принесе у ваші домівки затишок і спокій. Бажаю кожному з вас відчути, як змивається втома останніх днів, а серце наповнюється тихою вдячністю. Проведіть ці години з тими, кого любите, або наодинці зі своїми думками у молитві. Нехай Божа присутність буде відчутною в кожній хвилині вашого відпочинку. На годиннику вже 14:07, і, як завжди, в цій порі розпочинається наш концерт привітань і гарного настрою. Це чудова нагода подарувати слова підтримки, любові та християнські побажання вашим рідним, друзям чи периферіальним спільнотам. Наші студійні телефони вже відкриті для ваших дзвінків. Нагадую вам наші номери в студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Також для слухачів, які нас слухають за межами України, є можливість дотелефонуватися до нас за номером Viber 066-563-07-24. Тож, дорогі, чекаю на ваші дзвіночки, поки є декілька вільних хвилин, хочу зачитати наш розклад програм на сьогодні. Отже, після концерту о 15:00 відкриється година Божого почнеться година Божого милосердя. Будемо молитися з вами коронку до Божого милосердя і вервицю миру. Після неї відкриється молитовна лінія, буду приймати ваші дзвіночки, і кожен слухач буде мати можливість після своєї інтенції помолитися свою молитву в своїх намірах, улюблену молитву в своїх намірах. О 15:40 запрошую наших маленьких радіослухачів до приймачів, буде дитяча катехиза. О 16:00 буде катехиза для наших дорослих радіослухачів. О 16:45 відкриється молитовна лінія для наших найменших слухачів. І о 17:00 повтор катехизи для них же. О 17:15 будемо молитися з вами розарій, таємниці славні, тож запрошую вас до спільної молитви. О 17:45 буде читання бревіарів, літургії годин. І о 18:00 свята літургія, буде включення святої літургії з катедри Святого Олександра в місті Києві. Після буде молитва розарію. У нас вже є перший дзвіночок. Слава Ісусу Христу! Вітаю я слухача, та який телефонує на 098. Алло.
4: Слава навіки.
3: Так.
4: Особливі сьогодні я хочу щиро подякувати, що не виключили нам вчасно того радіо, і ми дуже щиро помолилися ще вервичку до Божого, вервичку світлу, яку це улюблена наша вервичка. Ми, греко-католики, молимося так, як і ви, але в нашому обряді нам це дуже приємно. І ми би так хотіли щодня, щоб ви маєте 4 вервички римо-католички, а ми хоча б одну мали. Дякую і бажаю тому, хто причинився до того, що не виключили, щастя, здоров'я і гарну пісню для нього.
3: Дякую вам за щирі побажання мені. От я теж греко-католик, молилася разом з вами. Я волонтер і якби, ну, скажімо так, не знаю, чи є можливість кожного разу, тому що є свій графік мовлення, тому, ну, цього разу я змогла продовжити ефір. Дякую вам за ваш дзвіночок. Обов'язково поставлю.
4: Вам дуже дякую. Це Стефанія зі Львова.
3: Дякую, пані Стефанія. Поставлю зараз гарну пісню для всіх. Дякую вам.
4: Вам дуже дякую.
3: Так, залишайтеся з Богом. Дякую. Що ж, дорогі радіослухачі, в ефірі буде пісня. Зараз, сподіваюся, вам сподобається. Хай буде оце. Гарне дуже виконання.

0: А я вітаю нашого наступного додзвонювача. Слава Ісусу Христу! Кажу я слухачу, який телефонує на 098. Алло.
1: Слава навіки Богу. Оксана, Тернопільщина.
0: Вітаю, пані Оксана.
1: Я тільки що включила радіо, і я не почула, хто сьогодні веде передачу. Назвіться, будь ласка.
0: А мене звати Анжеліка.
1: Ой, дякую, дякую.
0: Вітаю пані Оксана, вітаю. Ваш також.
1: Я ще зразу не впізнала вас по голосу. Я хочу сьогодні привітати і наших військових, і нашу велику родину Радіо Марія, всіх працівників, волонтерів. Я хочу особливий спосіб привітати наших хлопців, яких нам не вистачає. Сашу Скрипченка і Максима Приступу. Де би вони не перебували. Я дуже їх люблю і дуже сумую, нам дуже їх не вистачає. Я хочу послати їм вітання, якщо може вони, де вони перебувають, може вони слухають Радіо Марія. Якщо ви б могли поставити пісню «Але Кудлай, мій син», я за них молюся і так само, я думаю, як їхні матері за них моляться, щоб у них все було добре. Я вас дуже прошу. Гарного вам благословенного дня. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому. Так, я зараз спробую поставити цю пісню. І ще спочатку вислухаємо наступного слухача. Дякую за ваш дзвіночок, пані Оксана.
1: І вам дякую.
0: Ага. Богу, дякую. Вітаю дозвонювача на номер 093. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Вітаю вас, шановна Анжеліка. Вітаю вас з роботою на Радіо Марія з другої половини дня. Вітаю. Дякую. Дуже люблю, як ви ведете ефір. І хочу вам також подякувати і приєднатися до пані Стефанії зі Львова, що ви парафіянка греко-католицької церкви, що ви дали нам можливість послухати, помолитися вервиці. Тому дякую. Дуже вам дякую щиро. І хай вас Господь береже. Дає вам сьогодні гарний день, щоб не було в Києві там тривог, щоб ви добралися щасливо додому. Ой, якусь гарну пісню поставте для себе, шановна Анжеліко, дякую вам.
0: Дякую дуже і вам на доброму слові. Дуже приємно, що моє служіння так вам підходить.
2: Я з Львова. Зійвився.
0: Дякую. Пані Софія, так чи я не розчула трошки зразок?
2: Так.
0: Дякую, пані Софія, дуже за теплі слова. Поставлю пісню.
2: Я бачите, пані Стефанія вам побажала гарно. Так у вас буде сьогодні гарний день. Хай вас Боженько береже і дає вам гарної плідної праці. Ну і звичайно, пісні ви завжди ставите дуже гарні. Тому дякуємо вам. Дякуємо.
0: Дякую навзаєм. Дякую щиро від цього серця. Дякую. Гарного дня з Богом. Дякую. Вітаю ще нашого наступного слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки, це я?
0: Так, це ви, прошу.
3: Я хочу привітати свою правнучку, вірного Данила. Вони ступають на речисок. Ніці сьогодні одружуються. Дай їм Боже здоров'я, щастя, здоров'я, любові. Хай їм Бог провадить дорогою до спільного життя. Це матінка Божа їх теж захоронила, їхнє спільне життя. Він служить гарно, його відпустили на пару днів. Вони сьогодні одружуються. Собі Бог звучує, що вони ще повернув додому скоро. Що ця війна закінчила. Допоможи їм Боже. Дай їм щасливо і много їм літ. Дайте їм гарну пісню на їхнє весілля.
0: Добре, обов'язково підберу гарну пісню. Дякую дуже на весілля. Що-небудь придумаємо. Дякую. Гарного дня. З Богом залишайтеся. Дякую за дзвіночок. Що ж, дорогі радіослухачі, зараз в ефірі прозвучить для наших дорогих Сергія і Олександра, і з усіма побажаннями від пані Оксани. На жаль, я не знайшла пісню «Саме мій син», тому що тут якось нема такої назви. Є «Дай Боже тобі сину», можливо, це вона, сподіваюся. От, ну, у всякому випадку, вона буде, ну, сподіваюся, гарним привітанням для них. От потім прозвучить в ефірі з побажаннями здоров'я, віри, сили, щастя усім для молодят, яких просили привітати, а також для... Нам надійшли повідомлення на Viber від пані Людмили, яка просить привітати в день народження Інну Михайло з парафії Христа Царя, місто Хмельницький. Хай Господь Бог оберігає на всіх дорогах життя, а Матінка Божа огортає своїм плащем миру, здоров'я, добра їй і її родині. Тож, вітаємо пані Інну і приєднуємося до привітань. Також у нас є привітання від пані Вероніки, яка хоче привітати в день народження свою сестричку Куму і просто чудову людину, Михайло Іну, знову ж таки, з днем народження. Що ж, привітаємо, долучаємося щиро до всіх цих привітань. Нехай Господь огорне і подарує своєю опікою і подарує всі потрібні благодаті для пані Інни. Тож спочатку прозвучить пісня виконання Аллі Кудлай «Дай Боже тобі сину», а далі буде для пісня привітань виконання Ніни Матвієнко і Антоніни Матвієнко «Квітка душа». Слухаємо. І прошу зачекати слухачів, які вже дотелефонувалися, вже поставлю ці пісні, які звучать.

0: Дуже люблю цю пісню, тож вона за побажаннями наших слухачів прозвучала для мене також. Дякую всім за теплі слова і побажання. Дякую. Що ж, вітаю нашого наступного слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу! Алло?
1: Алло?
0: Так, слава навіки. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Так.
1: Я хочу поздоровити свою подругу Ольгу з 80 років. Бажаю їй щастя, здоров'я, всього найкращого, аби вона була весела, щаслива і Божого благословенства. Я прошу вас покласти її гарну пісню. По роках, прошу вас. Я з Тернопільщини.
0: Добре, дякую. Поставимо гарну пісню. Дякую вам за дзвінок.
1: Дуже вам дякую. Здоров'ячка вам всім там. Божого благословення.
2: Я хочу привітати Тернешну Ольгу. І в якого Івана Катеринчука був сьогодні неділі теж, був теж ювілей 80 років. Це вітає вас, Тернопільщина. Всіх воїнів, які мають день народження, всіх благ.
0: Дякую.
2: Всіх благ.
0: Дякую. Обов'язково так, поставимо гарну пісню. Обов'язково.
2: По роках.
0: Так.
2: По роках.
0: Добре. Дякую вам.
2: А в чужім краю тяжко жити,

0: Дякую.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, не знайду таку пісню. Можу запропонувати черемшину у виконанні квітки Цісик.
1: Ні, несу, приспівали самі.
0: Ага, добре, хорошо, дякую вам.
1: А для неї яка вийде.
2: Або... Дуже вам дякую.
0: Дякую.
2: Здоровенькі, най вам Бог допомагає.
0: До
2: найкращого.
0: Дякую, навзаєм, дякую вам, з Богом. Ой, вітаю нашу наступну слухача, який телефонує на 044, закінчується на 46. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава Богу! Євген, парафія Святого Антонія. Вітаю всю радіо родину, наших захисників. До всіх привітань доєднуюся. А хочу привітати, щоб ви привітали гарною піснею, таку гарну, добру людину, яка днями святкувала день народження Павліна Дідійська. Вона є радіослухачкою. І побажати їй Боже благословення, здоров'я, много літа, поваги від людини і під мирним небом. Дякую, залишайтеся з Богом.
0: Дякую з Богом і ви, дякую. Привітаємо обов'язково. На жаль, не дочекався. Слава Ісусу Христу, каже слухачу, закінчується, який телефонує на 098. Алло, слава Ісусу Христу.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому.
4: Дорогенька, назвіліко.
0: Так.
4: Я не тільки хочу подякувати за цей ефір. Я дякую, коли вас чую, коли ви ведете передачу в ефірі. Дитину, я так дякую Богу Христу і кажу, слава Богу, Анжеліка наша є. І дякую особливо нині за нинішній ефір, що дійсно ми помолилися щиро. І ще священник Будки, ще дуже давно його вже не чула по радіо. Дякую вам.
0: Дякую.
4: Миру, здоров'я, благополуччя. Хай все нещастя вас обминає, тільки добро і Божа ласка вас оберігає.
0: Дякую, ви зігріли моє серце.
4: Дорогенька, колись по радіо, недавно, в цьому році, може то і ви. Ми з дідом вже старенькі.
0: Угу.
4: І показуємо.
0: Алло.
4: Боже, дзвінка, Боже, чи милосердя, стареньких людей запросили, і внуків там водили, і правнуків, ну і ну, таке, ну нижче блаження називається. Кілько заказу, ніхто не знайти. На ході блаження, але милосердні у церкві співають.
0: Блаження зараз, я не знаю, я спробую. Ще раз, будь ласка, назвіть, як пісня, яка?
4: Пісня, ну, блаженні, або може ми в церкві, але не вижу блаженні.
0: Ага, здається.
4: Ну, так і так,
0: є,
4: так,
0: блажен...
4: так, як ви.
0: Є, блаженні, є така пісня, блаженні милосердні, є така пісня.
4: Але, слухайте, вона не про стареньких людей.
0: Ну, ви ж хочете її послухати? Я для стареньких
4: я
0: людей
4: хотів...
0: іншу поставлю. Я знайшла чудову пісню. У виконанні, я думаю, дуже сподобається, виконанні Дмитра Гнатюка «Два кольори». А для вас поставлю блаженне.
4: Ні, дякую, ліпше кладіть кусінчу «Два кольори». Ми з дідом Сеньки дуже сподобалися пісню, бо ми старі по 8. Але розділи тим життям вже 63 поставлені старші. І так нам пісня припала душі. А тому, що далі...
0: Я знайшла дуже таку пісню. Є така пісня. Ага. Хор Василя Великого виконує. Я думаю, прозвучить вона в ефірі, встигнемо її поставити. Ще є час.
4: Ну, то все блаженні. Ага. Добре, най вдаться. Дякую. Вибачте мені.
0: Да.
4: Дякую. Здоров'я, миру вам.
0: Дякую дуже. Навзаєм. Дякую. І вам здоров'я міцного. Хай Бог береже. Ага, дякую вам, з Богом. Ой, вітаю наша слухача, який телефонує на 044, закінчується на 45. Слава Ісусу Христу. Алло.
5: Навіки слава Богу. Сьогодні Міжнародний день психічного здоров'я. Я аутист після енцефаліту раннього дитинства. Я чоловік дождя, прошу поставити пісню «Сонцем, небом, дощем».
0: «Сонцем, небом, дощем» – гарна пісня, спробую знайти. «Сонцем, небом, дощем». Добре, поставлю. Пісня у виконанні Марії Бурмаки. Добре, дякую вам за дзвіночок. У нас ще два слухача чекають. Залишайтеся з Богом. Дякую за дзвінок. Прозвучить ця пісня для вас. Дякую. і для всіх слухачів. Сподіваюся, вона теж подобається. Я Марія Бормака її виконує. Слава Ісусу Христу! Вітаю я слухача, який телефонує на 098. Алло.
6: Слава Ісусу Христу, дорогенька сестричка. А я без усяких там привітань. Я просто хочу послухати пісню. І думаю, що вона буде подобатися дуже багатьом. Виросте щасливо. Я знаю, що вона у вас є.
0: Ну, у мене її особисто немає. Я не знаю, хто це виконує. Виростеш...
6: Є у вас, є вона.
0: Ну, вона є в інтернеті, а не в мене. У нас немає якби якогось музичного картотеки, да, щоб я могла підібрати. Я не знаю, виростеш ти сину, чи як звучить пісня?
6: Виростеш ти сину, так і називається.
0: Виростеш ти сину. Ага.
6: Виростеш,
0: я зрозуміла, добре, дякую вам. Нас просто чекають ще слухач, і вже мало часу залишилося. Дякую, прозвучить ця пісня для всіх синів. Дякую. Залишайтеся з Богом. Вітаю з нашого додзвонювача на 093. Слава Ісусу Христу!
7: Маєте слово?
0: Так, слухаю вас.
7: Хочу брати Сергію, він дуже сенсій, обачає, потім береже. І поставити відповідь на ваш вітер.
0: Ага, добре, дякую. Дякую, що-небудь підберемо, обов'язково. Так, ще один дзвіночок прийму. Вітаю слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу! Алло? Алло?
8: Чуєте мене?
0: Так, так, чую. Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки Богу! Алло?
0: Так, я вас чую, будь ласка.
8: Слава Богу, місто Львів. Я дуже вас прошу, поставте, будь ласка, пісеньку. Журавлі висять за ним лебеді. От, я, мене все тою пісенькою вітали дочка і син. Але на даний час їх нема, вони відійшли до вічності. Мені вже 86 років, нема кому мене привітати.
0: Добре, обов'язково поставлю цю пісню.
8: За ними лебеді.
0: А журавлі летять. Зараз, так, є така пісня. Добре, прозвучить вона в ефірі обов'язково для вас. Так, будь ласка, і вам дякую за дзвіночок. Залишайтеся з Богом. Що ж, дорогі радіослухачі, зараз прозвучить пісня, яку просили привітати для тих, хто постарше. Я пам'ятаю її з дитинства, цю пісню, вона звучала часто в ефірі, і пам'ятаю, і сподіваюся, вам буде приємно почути цей голос. Пісня «Два кольори» у виконанні Дмитра Гнатюка. От. Потім в ефірі буде звучати пісня «Блаженні милосердні». Привітання для тих, кого просили привітати з днем народження, і найкращі побажання передаю піснею «Сонцем, небом, дощем» у виконанні Марії Бурмаки. І потім буде пісня «Виростеш ти, сину», і після неї «Ой, роки летять». А за ними лебеді, журавлі летять, а за ними лебеді. Сподіваюся, встигнуть ці всі пісні прозвучати до кінця ефіру. Тож, слухаємо. Дякую, дорогі слухачі. Наразі вже в такому випадку наш концерт «Привітання гарного настрою» закінчиться. Тож, слухаємо пісні. Дякую вам, всім, хто телефонував.

Що ж, дорогі радіослухачі, наш концерт привітання, гарного настрою добігає кінця. Дякую за кожне тепле слово та щиру вашу посмішку, якою ви поділилися. Попереду на нас чекає найважливіший час цієї суботи. О 15-й годині розпочнеться година Божого милосердя. Тож запрошую вас телефонувати, долучатися. Будемо молитися у всіх ваших намірах і за мир в Україні. Надійний, довгоочікуваний, довговічний мир. Нагадаю, наші телефонні номери в студії. Поки є ще хвилинка, 044-577-56-46, 066-563-07-24. Тож запрошую, долучайтеся, телефонуйте, буду дуже рада вас почути і помолитися разом з вами.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Зараз на студійному годиннику 15 година, 1 хвилина, розпочинається година Божого Милосердя на Радіо Марія. Мене звати Анжеліка, і будемо разом з вами молитися коронку до Божого Милосердя та вервицю миру. Як ви знаєте, коронку до Божого Милосердя ми завдячуємо сестрі Фаустині Ковальській, через яку наш Господь передав такі слова, зачитаю вам уривок з її щоденника. «Скажи, що жодна душа, яка взиває до мого милосердя, не розчарувалася, ані не зазнала сорому. Мені особливо подобається душа, яка довірилася моїй доброті». Що ж, дорогі, будемо молитися з вами за надійний, справедливий, чесний мир, довговічний мир для України. Будемо молитися за наших військових, за наших захисників і захисниць, за те, щоб Господь Бог їх оберігав, Матінка Божа накривала своїм офором, за мир в їхніх серцях, їх душах і за Божу допомогу.

0: Божу опіку в їхній нелегкій службі. І за всіх, хто чекає їх вдома, а також і за всіх, хто потерпає від цих жахів війни, в яких ми живемо зараз, і у всіх намірах, які кожен з нас має на серці. Отже, молимося в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
1: Отче, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, у Сина Його єдиного, а Господа нашого Ісуса Христа, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пілата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Щиро дякую за спільну молитву, лишайтесь Богом. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу Святому, з Богом, дякую вам. Слухач, який телефонує на 044, закінчується на 46. Розпочинайте другий десяток, будь ласка. Алло. Чомусь немає. Нечутно. Я перепрошую дуже. Чомусь нечутно. Вибачте. Слухач, який телефонує на 044, закінчується на 45. Розпочинайте, будь ласка, другий десяток. На облагання за гріхи наші і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
0: Дякую вам, з Богом залишайтеся. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте, будь ласка, третій десяток.
2: Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Оставайтесь з Богом.
0: З Богом, дякую і вам. Слухач, який телефонує на... Пані Валентина, розпочинайте, будь ласка, четвертий десяток.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
3: Предвічний Отче, жертвуй тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Щиро дякуємо за спільну молитву, залишайтеся з Богом. Миру і перемоги. Молимося, Господи, зупини цю страшну війну. Дякуємо щиро.
0: Дякую і вам. Залишайтеся з Богом. Молимося разом з вами. Слухач, який телефонує на 093, розпочинайте, будь ласка, п'ятий десяток.
2: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і весь світ.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і весь світ.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і весь світ.
2: Окровий воду, що витекло із серця Ісусова, як джерело милосердя для нас.
0: Уповаємо на тебе. Ісусе, довіряємо тобі.
2: Ісусе,
0: довіряємо тобі.
2: Свята Павлина Ковальська.
0: Молись за нас.
2: Святі Іван і Павло ІІ.
0: Молись за нас.
2: Святі Петре і Павло.
0: Моліться за нас.
2: Святі Шарбелю.
0: Молись за нас.
2: Всі святі Божі.
0: Моліться за нас.
2: За цілий світ. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому. Дякую вам, дякую всім дорогим нашим радіослухачам, які молилися разом з нами, коронку до Божого милосердя. А зараз ми будемо молитися вервицю миру. Це молитва, яку Діва Марія просила молитися під час свого об'явлення у Меджугор'ї для вшанування ран Ісуса. А також будемо молитися за душі в чистилищі і у всіх ваших намірах. Запрошую слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу! Розпочинайте, будь ласка, молитву.
5: Мирою Бога Отця, Содержителя, Творця неба і землі, і всього виданого і невиданого, єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця народженого перед усіма віками, Бога від Бога, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося, Він за дня нас, людей, і нашого раді спасіння зійшов із небес і воплотився в Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, був розп'ятий за нас за Понтію Пілата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і другий прийде зі славою судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Соброчастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
5: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя.
0: Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенна плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде
0: воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Марія, Цариця миру, молись за нас. Марія, Цариця миру, молись за нас. Марія, Цариця миру, молись за нас. Дякую всім, дорогі радіослухачі, хто сьогодні молився, хто молитовно до нас доєднався, молився разом з нами. А зараз в нас є можливість висловити свої інтенції, все, що маємо на серці, поділитися своїми радостями, своїми печалями, турботами, помолитися улюбленими молитвами в своїх намірах. Тож запрошую телефонувати, долучатися, всіх вислухаємо з усіма і за всіх помолимося. Вітаю нашого слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу! Доброго дня і доброго вам здоров'ячка, Анжелічко!
0: Дякую!
6: І вашій всій родині, і родині Радіо Марія. Дзвонить Валентина, місто Львів. Година Божого милосердя, я хочу помолитися за здоров'я маленького Андрійчика з Чернівців, за здоров'я пані Наталі, за здоров'я Володі воїна, тяжко поранена. Хай скоріше виздоравлює, за своє здоров'я, за здоров'я моєї родини, за наших воїнів, які обороняють нашу землю від тої нечисті. І нехай скоріше настане мир, і наші хлопці і дівчата повернуться додому, до своїх родин. Хочу помолитися ще за полонених, поранених, і безвісті пропавших. І ще хочу помолитися за сина і невістку. Нехай Господь Бог дасть їм розуму, мудрості, а мені терпіння. І ще хочу помолитися за вирішення моєї проблеми. Надіюся, що в Божій допомогу, підтримкою і ласкою вона вирішиться. А такою молитвою, Отче наш, живісі на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, Єсте, ми прощаємо. Винуватся в нас і не веди нас у спокус, але визови нас лукавого. Амінь. Дякую, що ви мене вислухали. Гарного Божого дня і благополучного добирання додому. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу Святому! Дякую вам! Залишайтеся з Богом! Доєдную нашого слухача, який телефонує на 044, закінчується на 45. Слава Ісусу Христу!
6: Дякую! За молитву, щоб не казати багато. І також себе віддаю в Божі руки. Господи, здоров'я, милу, за практика, за всю свою родину, щоб навернулися до Бога, щоб за похресників, за всіх, хто в полоні, хто пропав безвісті, хто в лікарнях, хто на операції. За всіх молюся, все віддаю в Божі руки. І прошу миру. Прошу миру, щоб Господь змилувався над нами і прости нам наші гріхи, бо дуже ми завинили перед ним. Дякую вам, що включили мене. Слава Ісусу Христу, оставайтеся з Богом. А також я віддаю в руки Божі всіх померлих, наших родин і сусідів.
0: Алло, дякую. Щось якісь проблеми зі зв'язком. Що ж, будемо молитися в вашому намірі також. Дякую і вам. Вітаю слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу! Алло? Алло? Алло? Алло? Алло, слава Ісусу Христу! Якісь збої, мабуть, на лінії, перепрошую. Перетелефонуйте, будь ласка, можливо, на інший номер. Я хочу долучити до спільної молитви повідомлення, які нам надійшли на Viber. Пан В'ячеслав просить молитви за благословення для Марії, Ольги, Андрія, Юліани, В'ячеслава, Терези, Валентини, Алли, Павла та їх родини. Так, у нас є дзвіночок на Viber від пані Валентини. Слава Ісусу Христу, пані Валентина.
7: Навіки слава Богу. Годину Божого милосердя прошу про молитву за усіх наших військових, а особливо за свого сина Дмитра військового та його побратимів. Про здоров'я та Божу опіку для них. Господи, захисти та бережи наших військових, матінко Боже, покрий їх своїм умофором, щоб вони живі і здорові поверталися додому. Молюся за своїх дітей, за онуків, про дари Святого Духа для них, опіку Матінки Божої та потрібні Божі благодаті. Прошу про мир у Бога, прошу про мир. Матінко Божа, змилися над нашою Україною, пошли їй довгоочікуваний тривалий мир. Хочу помолитись такою молитвою. І твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. Але від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна, поволодерко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Слава Ісусу Христу! Дякую за спільну молитву. Дякую, дякую Радіо Марії.
0: Дякуємо і вам, молимося разом з вами у ваших намірах. Дякую, пані Валентин. Вітаю слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу! Алло! Алло, слава Ісусу Христу! Алло! На жаль, чомусь вас не чутно. Не знаю, в чому причина. Перепрошую, спробуйте зателефонувати на інший номер, можливо, там буде кращий зв'язок. Вітаю слухача, який телефонує на 044, закінчується на 45. Слава Ісусу Христу! Алло! Алло! На жаль, якісь проблеми зі зв'язком. Алло, алло! Алло. Алло. Алло. дивно, не можу зрозуміти, що відбувається. Перепрошую. Що ж, зачитаю повідомлення, які на Viber нам надійшли. Є дзвіночок. Алло, слава Ісусу Христу. Алло, о, нарешті, слава Ісусу, навіки слава.
8: Львівщина Віра.
0: Так, Боже. Пані Віра, да, вітаю вас.
8: Годину Боже милосердя, молюся і прошу Ісусика, щоб простив наші гріхи, які ми вчинили за життя. Прошу, щоб чим скоріше звільнив нашу землю від війни, Ісусе. Молюся за жертви дітей, за невинно загинули, які загинули, скільки горя на тій війні. Молодий світ гине, лежать на полі бою, а скільки в могилах, щоб батьки погорнили вже своїх. Молюся за справедливий мир, за навернення Росії до Бога, а головне за ті ласки, що можуть навернути людські серця, за прощення, до любові в родинах, щоб запанувала згода в сім'ях, як і в державі. Ісусе, згляньте на руїни матеріальні, на плач дітей, матерів, на невинно виражених дітей до Росії. Поверни до своїх родин, до їх батьків. Молюся за волонтерів, капеланів, за Йоанну і Антона, Андрія Кузнєцова, ще одного Андрія, ангели-хоронителі. Накрий їх своїм омофором, щоб їх ніколи не брали, нічого, щоб все їх обминало. Боже, допоможи повернути усіх полонених і пропавших безвісти до своїх сімей. Молюся також за того Андрійчика, який з Чернівців лежить у Львові і у лікарні вже дуже довго, онкології. Дитинку, Господи, згляньте на ту дитинку, зціли ту дитину. І всі дітей, які маленькому віці, що вони народилися, ще не встигли пожити трошки, вони вже дістали такі хвороби. Щиро дякую, що ми мене вислухали. Молюся ще за своє здоров'я, своїх рідних. Молюся за померлих, що в чистилості Господь знає їх всі імена і за тих, що немає кому молитися. Дякую вам, що ви мене вислухали, але молюся такою молитвою. Пречиста Діво Марія, ти перебуваєш тепер у небесній славі, але не забувай про наші смутки на землі. Подивися твоїм оком на тих, що борються, що страдають на війні, з труднощами земного життя. Подивися на тих, що їх лучила любов, а тепер розлучила недоля. Поглянь на тих, що переживають душевну самоту. Подивись на тих, у кого послаблює віра в Христа. Подивися на тих, кого ми любимо від усієї душі. Подивись на тих, що плачуть, тривожаться, моляться. А для всіх людей подай надію, спокій душі. Амінь. Щиро-щиро дякую, Анжеліка, і за вас молюся.
0: Дякую, дякую і вам. Будемо молитися разом з вами всіх на ваших намірах. Дякую вам, що ви молитовно доєдналися. Залишайтеся з Богом. Дякую. Вітаю, слухача, який телефонує на 044, закінчується на 46. Сподіваюся, буде чутно. Алло, слава Ісусу Христу.
8: Слава Ісусу Христу. Не чутно того, тому що дали тривогу по всій Україні.
0: Можливо, щось перебили.
8: Я дзвоню з Хмельницького, в нас дуже гуде. Дали тривогу. Але хочу, щоб ще дати інтенцію за всіх померлих, за мою маму Стасю, батька Івана, за всю родину. І за всіх, хто загинув на війні, мінцінник замордованих, і хто з голоду помер, за всіх, що Господь всім він віддав за всіх своє життя на хресті, щоб всі були в небі, і хай Господь дасть всім Царство Небесне. За всіх, хто зараз захищають і повбивані, хай Господь дає їм Царство Небесне, а їхнім сім'ям дасть силу витримати оце все до кінця. Слава Ісусу Христу! Вам здоров'ячка, що ви нам служите. Хай Господь допомагає вам в вашому житті і хранить нашу Україну. З Богом!
0: Дякую, дякую вам. Приєднуюся до всіх ваших молитовних намірах. Будемо молитися вашому намірі також. Вітаю слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
9: Слава навіки Бога весь святому! Дорога сестричко, я хочу помолитися у годину милосердя, попросити Отця Небесного нашого, щоб він змилосердився над нашою Україною.
0: Алло. мабуть, дійсно перебиває тривога, контакти якісь. Алло, алло, алло. Алло.
10: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому. Я перепрошую, прошу попереднього слухача перетелефонувати, обірвався дзвіночок. Вітаю вас. Слава навіки Богу Святому. Прошу, будь ласка, помоліться.
10: Година Божого Милосердя помолитися, сьогодні похоронили Наталю Гончар. Хай Бог прийме її люблячу в війну. І хай її Царство Небесного, вона постійно слухачка була і тяжкі хвороби відійшла. Богом хоч почуває. Дякую за молитву.
0: Дякую.
10: Відпочину вечним померлим, Господи, а світло вічно нехай світиться, нехай спочиває мирі вічним. Амінь.
0: Що ж, молимося, огортаємо молитвами, молимося разом з вами. Нехай Господь прийме її душу, свої обійми. Залишайтеся з Богом. Дякую вам. Що ж, є ще трошки часу, хочу зачитати повідомлення, які надійшли нам на Viber, пише пані Тетяна. Слава Ісусу Христу, прошу помолитися за здоров'я бабусі Юлії, за Ларису, за Віталія, Павла, Артема, Андрія. Дякую, що будемо молитися разом з вами. Пані Олена пише: дякую Богу за всі благодаті, молимося за закінчення війни, справедливий мир, за опіку, за захист Божий для всіх захисників, полонених, пропавших безвісти, молимося за воїнів Ігоря, Володимира, Віктора, Новаків, Івана, Сергія, Віталія та побратимів, за Радіо Марії, за працівників та волонтерів, за зцілення хлопчика Андрійка, мами Софії, дякую, благословінь вам, слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Пані Антоніна пише: слава Ісусу Христу, прохання про молитву за Ірину Симон в день народження, опіку Матері Божої, всі необхідні благодаті для неї, її доньки Діани, яких війна закинула в далеку Швецію. Будемо молитися також і в цьому намірі. Пані Лілія пише: слава Ісусу Христу, молюсь та прошу молитву за нашу Україну, за мир, за перемогу, за наміри, які маю на серці, за усіх, хто постраждав від обстрілів, поранених, за всіх убитих та померлих, за загиблого захисника Михайловського Ігоря, за померлу Раю, вічний відпочинок дай усім померлим, Господи, Богу подяка. Молимося разом з вами в ваших намірах. Я вітаю наступного слухача, який телефонує на 093. Слава Ісусу Христу! Алло.
11: Навіки слава Богу Святому. Навіки слава.
0: Так-так.
11: Я хочу подякувати Богові за всі його ласки. Ось, і хочу попросити Бога здоров'ячко і сили, і відновлення здоров'я для свого сина Романа після важкої операції. Ось, щоб Боженько допоміг йому у цьому часі реабілітації і за свою хвору маму Марію. Тож, Боже милосердя для неї, нехай буде над нею і над усіма хворими і страждаючими, над нашими полоненими, захисниками і пораненими. Попросити Бога, щоб допоміг нам вимолити цю таку довгождану перемогу, мир в нашій Україні, про спасіння нашої України, також про опам'ятання для тих людей, які спричиняють війну, для тих, які створюють такі умови, що ця війна продовжується. Ось, за всю свою родину і за всі навернення до Бога і нашої України, і ворогів, і Росії. Ось, припинення цього зла, припинення такої страшної корупції в нашій державі, ось цих абортів таких страшних. Боженько допоможе нам вимолити і побороти це зло за всіх загиблих наших дорогих захисників, захисниць, за всіх своїх рідних і близьких померлих, за нашу Радіо Марія, за всіх важкохворих, страждаючих і одиноких. Ось, дякую Богові, що мене вислухав. Усі інтенції свого серця довіряю йому і довіряю його Божі руки. Прошу також за своїх дітей, онуків, родину, навернення до Бога усіх. І за вас, дорога Жаліночко, за нашу ведучу сьогодні Оксаночку Корчевську, за вас ведучих, за всю родину, які працюють на Радіо Марія. Ось, дякую Богу за все. Слава Ісусу Христу. Залишайтеся з Богом.
0: Дякую.
11: Молитва Отче наш, що єсти на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!
0: Слава! Навіки Богу Святому, дякую вам, що молилися разом з вами, з нами. Молимося і ми разом з вами в ваших намірах. Доєднуюсь слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
12: Слава навіки Богу! Вас вітає Тернопільщина, Агафія.
0: Вітаю.
12: Я хочу помолитися за захисників наших, захисниць, за полонених, за поранених. І за мир Україні, щоб настав чим скоріше. І за свою правнучку, яка хворіє. І в особливий спосіб хочу помолитися за себе. Мені предстоїть операція на очі на 14 жовтня. І щоб Бог мене поблагословив, щоб вона пройшла успішно. Хочу помолитися такою молитвою. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Дякую. Дякую дуже. Дякую. Хай Господь огорне вас своєю благодаттю і пошле лікарям, дасть їм мудрість, легкі руки, і хай буде успішною ваша операція. Огортаємо молитву, молимося разом з вами. Дякую. Залишайтеся з Богом. Є в нас ще дзвіночок. Немає, на жаль, не дочекався слухач, що ж закінчується. Ще хочу додати молитву, яка надійшла від пана Станіслава на Viber. Пан Станіслав просить помолитися за пам'ятання Трампа і Путіна. Що ж, я ще хочу додати від себе за їх навернення і щире каяття. От, і хочу помолитися у всіх намірах, які сьогодні прозвучали на Радіо Марія, а також за брата нашої волонтерки Олесі Пилипчак, за його швидке відновлення після важкої хвороби, і за онкохвору Олену, в якої стався рецидив хвороби, за її швидке одужання і пожиттєву ремісію, як то кажуть. Також хочу помолитися за здоров'я пані Наталі і за всі наміри, які маю на своєму серці. Такою молитвою. О, вічний Боже, в якому милосердя незглибиме, а скарб милості невичерпний, споглянь на нас ласкаво і помнож в нас своє милосердя, щоб ми у важкі хвилини не впадали у розпач і не падали духом, але з великою довірою віддавали Твоїй святій волі, яка є любов'ю та самим милосердям. Господи, помилуй, спаси. Дякую, дорогі радіослухачі. Завершується наразі година Божого милосердя. Нехай добрий Господь почує наші щирі молитви. Залишайтеся на Радіо Марія. Далі в ефірі дитяча катехіза. Запрошую наших маленьких радіослухачів.
13: Знаєте, яка сьогодні буде катехеза? Якщо ні, то уважно слухайте.
14: Так, звісно, це важливо є, щоб з самого початку уважно слухати дітей, які приїхали з парафії Затимикоя з міста Києва, що на вулиці Великої Васильківської. Отож, будьте уважними під час цієї катехези. Ну і молитва на початок, так? Давайте гарно заспіваємо, щоб підкреслити тему «Канікули з Богом».
13: Як звісно?

0: знайти. Як відкрити його профіль, серце чисте зберегти.
1: Ото круто, крута пісня, перший раз чула в моєму житті. Тому радіємо з цього, що вже такі сучасні дітки, які знають і паролі, вай-фай, і все те, що треба. Так, ми сьогодні будемо говорити на тему канікули з Богом. Де ми любимо відпочивати? Куди ми їдемо? З ким ми їдемо?
2: Часто ми їдемо з мамою і з татом до бабусі.
3: Часто ми з мамою, з татом їдемо на море або на озеро відпочивати.
4: Буває, коли ми відпочиваємо, просто гуляючи в парку, або їздимо навіть до костелу.
1: Навіть до костелу? Тобто ви хочеш підкреслити, що під час канікул ти не забуваєш про Бога?
4: Ні.
1: А як це так робиться? Ти нагадаєш мамі чи мама тобі?
4: Ми нагадуємо мамі, але не можна забувати, що є канікули з Богом, але немає канікули від Бога.
1: Ну давай зараз так подумаємо, коли кудись від'їжджаєте і ви не знаєте цього місця або села, як знайдете цей костіл?
2: Ми спросимо у людей, які тут живуть багато років, вони напевно знають.
1: Так, ми зацікавимося.
4: Або ж також ми можемо просто помолитися вдома або вімкнути службу з нашої парафії.
1: Угу. І на Радіо Марія також сенсація з два рази на день. Так, о 7 ранку і о 18 вечором. Але можна перше запитати, знайти, постаратися знайти, де можна, куди можна зайти, щоб бути на службі. Дуже прекрасно, що ви пам'ятаєте, що під час канікул ми не забуваємо про Бога, тобто приходимо на Євхаристію. І те, що було сказане вже вами, що не забуваємо, бо молимося. Можна вдома помолитися. Ісус сказав, прийдіть до мене всі.
4: Прийдіть до мене всі і відпочивайте.
1: Так, Ісус благословить відпочинок. Ісус не говорить про те, що завжди треба працювати. А чого завжди не можна працювати, як від зайця?
3: Тому що ми можемо перевтомитися і в нас може боліти голова.
2: Тому що ми можемо, що ми за комп'ютером, боліти голова у нас.
4: А взагалі це третя заповідь – святкувати, день святий святкувати. Тому не можна кожен день працювати. Неділя – це обов'язковий день, коли потрібно ходити до костелу.
1: Щоб ми мали відпочинок, скільки нам треба часу, так більш-менш, щоб ми відпочили?
2: Ну, десь, якщо довго працюємо, то десь один день. Якщо не дуже довго, то 30 хвилин, 1 година.
1: Так, а коли є канікули, коли дітки мають канікули, як довго мають діти канікули?
3: Діти мають канікули, якщо вони вчаться до 16 червня, то вони мають канікули 1 місяць і 5 днів.
4: Який 1 місяць, Ліза? Взагалі-то 2 місяці з половиною.
1: Так, дітки вчаться в травні починають канікули, правда? В травні починають канікули, тому деякі мають 3 місяці, так що ось так багато часу. Для чого, власне, скажіть, будь ласка, що ви робите на канікулах? І ще, як можна пережити з користю канікули? Є такі канікули з Богом, так?
3: Да? Так. Канікули з Богом – це канікули, які ми відпочиваємо з Богом, ходимо в церкву або молимося.
4: Є канікули, які де в костелі тобі можуть допомогти вибрати канікули з Богом, коли на якісь заходи тебе спонукають.
1: Ну і де саме ви були на канікулах? Де, в якому місті?
4: Ми були в Тигрові та в Житомирі. А саме в Житомирі ми співали пісню, яку ми співали на початку.
1: Ну так, проходять канікули з Богом, так, що просто ви співали пісні, але також, напевно, і гралися в м'яч. Що ви там ще робили?
4: Гралися в зламаний телефон.
2: Ми розважалися, їли смаколики, які там продавали.
1: На природу ходили?
4: Так. Ще там були свої принципи, і ми кожного ранку молилися, також молилися перед їжею. Загалом не забували про те, що є молитва, є Бог.
3: Ми на відпочинку в Житомирі Їли смаколики, відпочивали і молилися.
1: Краще смаколики смакують на природі, так? І що ще можна на природі робити? Які гри гратися?
2: В поїзд. Поїзд. Зламаний телефон. Можна в слоники пограти.
1: Угу. А можна слухати пташків, як співають, правда?
2: Так.
1: Слухати природу, тобто трошки такий контакт особистий з природою. Що нам підказує, що Ісус про нас постійно піклується під час канікул, також коли ми від'їжджаємо?
4: Бо Ісус ніколи про нас не забуває. Якщо ми забудемо про нього, то Ісус ніколи нас не забуває. Ні на секунду, ні на мить. І Він є завжди з нами.
2: Він завжди про нас дбає і допомагає. Він завжди нас оберігає і ніколи не забуває нас оберігати.
1: Ісус молодець, хотів би сказати, бо насправді він такий є. І також він бажає для нас відпочинку, і він благословить наш виїзд. Він хоче, щоб нам було весело, приємно, і щоб ми набрали сили на наступний рік до праці в школі, також були більш мудрішими. Добре, я зрозуміла, що... Скажіть, будь ласка, ви любите канікули з Богом?
4: Так,
2: так, дуже. Ми любимо канікули з Богом дуже, тому що потім, коли ми відгаємо з Богом на канікулах, ми забуваємо про Бога і граємося з Богом.
1: О, як прекрасно, це діти, Боже. Постійно про Ісуса, про Марію, про Бога, але дітки, батьки щасливі, що мають таких дітей.
4: Особливо хотіла ще додати, коли ми гралися на природі, то потрібно було придумати назву, і ми придумали свої Божі діти.
1: О, бачите? Це ж добре, що ви такі Божі діти. Давайте послухаємо оповідання сьогодні на кінець катехези для підкреслення теми «Канікули з Богом».
4: У мене маленькі ручки. Будьте ласкаві, не очікуйте від мене, що я бездоганно застелятиму ліжку, малюватиму чи кидатиму м'яча. Мої очі не бачили так багато всього, як ваші. Прошу, дозвольте мені пізнавати світ на моєму рівні, без зайвих обмежень. Хатньої роботи ніколи не бракуватиме, а я недовго буду малим. Прошу, знайдіть можливість і час, аби пояснити мені свій дивовижний світ. Мою душу зранити легко. Прошу, будьте чуйними до моїх потреб, ставтеся до мене так, як ви хочете, щоб ставилися до вас. Я безцінний дар Божий. Прошу, пильнуйте мене, мов скарб, так як я замислив Господь. Вимагайте від мене відповідальності за мої вчинки, одночасно даючи мені установи, яких я зможу дотримуватись у житті, а в разі потреби з любов'ю мене угомовуйте. Щоб вирости справжньою людиною, мені потрібно ваше заохочення. Тому не перебільшуйте з критикою. Намагайтеся впливати на мою поведінку, не критикуючи моєї особи.
1: Що це було?
4: Це були найкращі поради для батьків, щоб не перевантажувати дитину на її канікулах.
1: Так, треба ж мати також зрозуміння для дітей, але не забагато вимагати, але також допомагати їй в тому, щоб вона була більш дорослою і також вміла виконувати деякі праці.
2: Це були дуже класні поради для того, щоб батьки розуміли, як важливі для нас канікули, щоб ми відпочили від школи, контрольних, від... і поїхали на природу.
3: І наші батьки не забували, що канікули потрібні для того, щоб віддихати, а не робити якісь контрольні роботи самостійно. Щоб поїхати до бабусі.
1: Та батьки не будуть просити тобі робити контрольну роботу під час канікул, але це час інший, але дуже добре. Ти якось тобі трошки це заважає, що забагато в школі маєш контрольних, так? Дітки, скажіть, будь ласка, ви любите відпочивати, поїхати кудись і потім згадувати фотографії, дивитися?
4: Так, дуже.
3: Так, дуже.
2: Нам це дуже подобається, тому що наші фото такі цікаві, яких нам мама робить. І це цікавіше, чим стояти на фото і щось там виконувати.
3: Так, мені подобається на канікулах їздити на море,
1: Тобто Ліза вже якби скучає, говорить про те, що важливим є час, коли є літо, ну буває, можливо, зараз є зима, да? Щоб літом поїхати відпочити, так? Угу. Добре, будемо на цьому закінчувати нашу катехезу, бо бачу, що дітки вже якби в процесі приготування до виїзду на канікули і думають, чи майданчик готовий, чи ще щось там докласти. Може, треба білет вже купити, тому що згадка про канікули приводить на обличчя дітей посмішку і радіємо з цього, що так і воно є. Ну добре, давайте будемо молитися на кінець катехези, як завжди ми це робимо спонтанно.
5: За те, щоб люди не забували, що немає канікули без Бога.
2: За наших воєнних, за те, що якщо у людей канікули, то тоді, щоб вони не забували про Бога, щоб завжди молилися.
1: Можливо, ще хочемо помолитися за тих людей, які мають багато праці, щоб все ж таки подумали про час відпочинку, щоб вони відірвалися від праці, а були, власне, на природі, виїхали десь в устронне місце для відпочинку. Ну і також провели цей час, пам'ятаючи про Бога. Ну що ж, будемо на цьому прощатися з вами. Прощається спецкоманда. Це є
6: Діся,
7: Софія,
8: Дана
1: і сестра Луцина. Мир та добро.
0: Завжди і всюди.

Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.

0: ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном у київській студії Оксана Корчевська. І рада представлю сьогоднішнього нашого катехита. Це монах з ордену босих кармелітів, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу, Отче!
5: Навіки слава!
4: Рада вас вітати. Так традиційно, в середу. Ми продовжуємо цикл катехиз «Людина на межі між Богом і безодною». Ну, це досить об'ємний цикл катехиз. Вже не знаю, яка сьогодні за чергою наука присвячена цій великій темі. У попередніх катехизах ми говорили про силу ідеології, про перетворення особистості під впливом ідеології. І сьогодні ми ще зовсім трішечки так поговоримо на цю тему, якби завершимо і розгорнемо таку підтему, яка називається «Внутрішній простір та свобода». Вам слово, Отче.
5: Так, дуже дякую. Минулий раз ми закінчили на тому, що Ісус часто викриває не тільки погані вчинки людини, а викриває також фальшиву праведність. І з однієї сторони людина може виглядати правильно, говорити правильно, молитися правильно, виконувати різного типу правильні речі і при цьому всьому мати серце повне гордості, страху або ненависті. І ми дійшли до висновку такого, що Богу недостатньо нашої доброї поведінки, йому потрібна сама людина, тобто йому потрібен кожний я. І сьогодні продовжуємо в цьому напрямку. І торкнемося питання свободи, бо свобода – це не просто повернення до того, ким я був. І мені здається, що тут є така дуже важлива думка. Коли людина виходить із системи, може виникнути спокуса сказати, тепер я знову стану таким, як раніше. Але, на мою думку, це неможливо. Чому? Бо вже відбувся певний досвід, певен страх залишив слід, певні компроміси вже були зроблені, багато помилок було також зроблених. Тому свобода – це, на моє переконання, це не повернення в минуле, це можливість заново вибрати, ким я буду. Тобто, да, така дефініція, не знаю, чи десь таку можна зустріти, але я якось над цим роздумом дійшов до такої думки, да, що свобода – це можливість заново вибрати, ким я буду. Можливо, я вже став боягузливішим, то я наново можу вчитися мужності. Можливо, я навчився мовчати,

0: Я можу знову вчитися говорити. Можливо, я довго жив за чужими стандартами, але я можу зараз почати формувати свою власну совість. Можливо, я багато разів, може, забагато разів вибирав комфорт, але з сьогоднішнього дня можу почати вибирати правду. І саме тут є, ну, величезна надія, бо людина не дорівнює всім своїм попереднім виборам. Людина може змінитися. От я переконаний в тому, що люди змінюються. Дивіться, Бог не хоче створити з нас правильних виконавців. Мені здається, це одна з найважливіших думок цілої цієї теми. Бог не створює людину для того, щоб вона просто правильно виконувала інструкції. Бог не хоче механізму, він не хоче робота, не хоче істоти, яка буде просто повторювати «так, Господи», але всередині нічого не розуміти. Ісус називає нас своїми друзями. І це надзвичайно важливо. Бо друг – це не виконавець. Друг має свободу. Друг може запитати. Друг може не зрозуміти. Друг зможе сперечатися. Друг може помилятися. Але не дивлячись на ці всі речі, які я сказав раніше, друг залишається у відносинах. І тому християнська зрілість полягає не в тому, щоб ставати ідеальною копією якогось образу. А християнська зрілість полягає в тому, щоб поступово стати людиною такою, якою її задумав Бог. Не копією іншої, не якимось продуктом системи, не роллю, не маскою, а особистістю. І про особистість я багато говорив, коли роздумували над антропологією Едити Штайн. І ми до цього вернемося ще на катехезі наступній, яка буде на наступну середу. Бо це важливо, да, що Господь хоче з мене створити особистість. Не просто роль, або не просто маску. І тому головне питання, да, ким я стаю? Ми часто оцінюємо свої вчинки дуже просто. Добре зробив, погано зробив, правильно, неправильно. Але є глибше питання. Не тільки, що я зробив, а ким мене цей вибір робить. Наприклад, коли я постійно мовчу зі страху, ким я стаю? Або коли я постійно говорю неправду, ким я стаю? Коли постійно шукаю схвалення, ким я стаю? Коли постійно підлаштовуюся, ким я стаю? Коли постійно виправдовую зло, ким я стаю? Або можна, знаєте, це саме питання поставити позитивно. Коли я говорю правду, ким я стаю? Коли я захищаю слабшого, ким я стаю? Коли я прощаю, ким я стаю? Коли не продаю мою совість за якийсь комфорт, ким я стаю? Коли можу сказати «ні», тому що це суперечить добру, ким я стою? І як бачимо, да, коли подивимося з цієї перспективи, то зрозуміємо, що кожен вибір – це не просто подія, а це маленькі кроки у формуванні особистості. І саме тому ідеологічна машина так небезпечна. Вона хоче визначати не тільки наші вчинки, вона хоче визначати, якою людиною ці вчинки нас зроблять. Але тут залишається одна територія, яку ми ще можемо захищати. Наш внутрішній простір, нашу совість, про яку будемо говорити трохи далі. Нашу здатність сказати, я можу бути сформований обставинами, але я не зобов'язаний назавжди залишатися їхнім продуктом. І тут ми підходимо до наступного питання. Бо навіть якщо людина зберегла певний внутрішній простір, навіть якщо вона здатна сказати «ні», навіть якщо вона розуміє, що система може її змінити, чи достатньо просто мати внутрішню свободу? Дуже важливе питання. Чи потрібно ще щось? Або що робити з цією свободою? Як вона проявляється тоді, коли зовнішня система все ще сильніша за тебе? Чи може маленький внутрішній спротив справді щось змінити? І що відбувається з людиною, яка вирішує не просто зберегти себе, а чинити опір тому, що намагається її перетворити. І саме до цього ми переходимо сьогодні. Та внутрішній простір та свобода. Дивіться, ми вже побачили, як ідеологія проникає всередину людини. Спочатку вона пояснює, потім переконує, потім формує правила і потім змінює критерії. А потім людина сама починає контролювати себе. І в якийсь момент виникає дуже небезпечне питання. А чи залишилося в мені щось, чого система в мене ще не забрала? Чи є в мені місце, куди ця система не має доступу? Місце, де я можу сказати, я думаю інакше, я не погоджуюся, це неправильно, я не буду цього робити. І навіть якщо зовні я нічого не можу змінити, всередині я ще можу залишитися собою. І саме про цей простір ми сьогодні поговоримо. І пункт номер один. У людини завжди залишається внутрішній простір. Дивіться, навіть найсильніша система не може повністю проникнути в людину. Вона може контролювати поведінку, може контролювати слова, може контролювати пересування. Можу визначати, що можна читати, а що не можна. Що можна говорити, а що не можна. З ким можна зустрічатися, з ким не можна. Що вважати правильним, а що вважати за неправильне. Але залишається ще одне питання. Що відбувається всередині мене? І, на мою думку, саме тут починається свобода. Бо людина може стояти там, де їй наказали стояти, але думати зовсім не те, що від неї очікують. І ця людина може вимовляти правильні слова, але не приймати ці слова своїм серцем. Може виконувати накази, але всередині розуміти, що цей наказ несправедливий. Це ще не повна свобода, да? Але це вже простір свободи. Іноді свобода, да, починається з дуже маленької фрази. Я не дозволю їм переконати мене, що зло стає добром тільки тому, що його назвали добром. І це важлива річ. Знаєте, я трохи згадую, коли я про це думаю, я згадую часи комуністичні. Я ще почав в школу ходити, коли був комунізм, і багато людей віруючих також ходило, багато хто не вступало до партії, багато хто, ну, через те, що не вступало до партії, мали перекреслене майбутнє, типу, як вища освіта, більший заробіток, місце в суспільстві, але багато свідомо і добровільно це вибирали, тому що знали, що якщо я не можу змінити систему, в якій я живу, то я можу змінити або зробити прояв, мій прояв, як я до цього всього відношуся. І багато людей, дуже багато людей, віруючих в цілій Україні, приймали таку позицію. Я не вступаю до партії, тому що вважаю, що партія не несе правду. Так, бо мушу ходити в школу, там мушу бути цим жовтенятом, да, мушу бути цим піонером, від цього нікуди не дітися. Але питання, коли вже починається доросле життя, то я можу зробити вибір і показати, що я не приймаю ту ідеологію, яку ви мені даєте. І мені здається, що дякуючи тисячам, може сотням тисяч таких людей, які жили в Україні за час комунізму, в певному моменті система і зламалася. Тому що добро, воно має таку тенденцію розширятися, да? І якщо я в певному моменті кажу, що я чимось не погоджуюся, за якийсь час людина, яка стоїть біля мене, також скаже, що вона з цим не погоджується. Дивіться, внутрішній простір – це не комфорт. І тут важливо не переплутати. Внутрішня свобода – це не місце, де мені завжди добре. Не місце, де я спокійний. Не місце, де я маю всі відповіді, а навпаки. Іноді внутрішня свобода, вона дуже незручна, бо вона змушує мене бачити те, що я хотів би не бачити. задавати питання, на які немає простих відповідей. Або визнавати десь всередині себе: я помилився, мені страшно, я не знаю, я не погоджуюся, я не можу зробити вигляд, що все нормально. Я думаю, кожен з нас, коли сам один на один з собою залишається, то такого типу думки в нас з'являються. Колись один мій професор казав, що приємно поговорити з розумною людиною, а так як навколо нікого немає, то приходиться розмовляти самим з собою. І він каже, що коли так перебував, шукав ці моменти, щоб перебувати на самоті, щоб бути з собою, щоб стати в правді, і такі ці питання, про які я тільки що сказав, вони в нього з'являлися. Да, і каже, дуже часто з'являлися ці питання, які йому дуже не подобалися, такі, як мені страшно, або такі, як я не знаю. Бо дивіться, ідеологія любить прості відповіді, а свобода часто починається зі складного запитання або зі складних запитань. Тому людина, яка думає, іноді є набагато небезпечнішою для системи, ніж людина, яка просто протестує. Бо протест можна придушити. А питання, якщо воно вже всередині турбує, то воно вже нікуди не дінеться. І тому таке питання до слухачів, до тих, хто нас слухає. А чи ми самі собі, кожен з нас, да, чи я сам собі задаю питання, чи я пробую сам перед собою ставати в правді, чи я... Всередині мене є якісь певні речі, з якими я не погоджуюся. І в кінцевому результаті з'являються питання, в певному моменті з'являються відповіді, а пізніше вже далі з'являються дії. Спротив, він не завжди виглядає героїчно. Бо, знаєте, ми так можна дивилися фільмів, або десь так в нашій уяві, десь так є, що ми часто уявляємо спротив дуже красиво. Людина виходить на площу, піднімає прапор, проголошує промову, кидає виклик владі, і всі відразу розуміють: ось герой. Але в реальному житті спротив набагато тихіший. Іноді спротив – це не сказати того, що від тебе хочуть почути. Іноді допомогти людині, яку система вже списала. Іноді донести інформацію, яку від тебе очікують передати. Іноді зберегти стару фотографію, книгу, спогад, ім'я, залишитися вірним молитві. Да, пам'ять про те, яким було життя до того, як система почала пояснювати тобі, ким воно має бути. І може здатися, ну і що зміниться? Іноді ззовні може нічого не зміниться. Але воно змінює людину зсередини. І це вже дуже багато. Да, колись Крабін співав «Старі фотографії». Важлива пісня, да, якщо так і проаналізувати в тому контексті, про який ми сьогодні говоримо. Але повернемося до заповітів. Да, спротив може починатися з пам'яті. У заповітах Маргарет Етвуд дуже добре видно, наскільки важливою стає пам'ять. Система хоче не просто керувати теперішнім. Система хоче також контролювати минуле. Бо якщо людина не пам'ятає, якою була реальність до системи, їй набагато легше переконати себе, що нинішній порядок є природним. Що так було завжди. Бо інакше неможливо. Да, бо іншого світу не існує. Але коли в людини є пам'ять, то пам'ять говорить: ні, було інакше. І це дуже сильна фраза. Було інакше. А якщо було інакше, то це означає, що і може знову бути інакше. Бо якщо було інакше, тоді теперішній порядок не є єдиним можливим. Якщо було інакше, то має бути також інакше колись в перспективі. І пам'ять має таку тенденцію, що вона повертає людині горизонти. А система хоче, щоб людина бачила тільки сьогоднішній день. Систему не цікавлять горизонти. Маленьке «ні» може бути великим. Дивіться, ми часто недооцінюємо маленькі рішення. Здається, ну і що змінить одне моє «ні»? Один не погодився, інший промовчав, третій допоміг, четвертий не прийняв брехню, п'ятий залишився вірним тому, що вважав правильним. Але система продовжує існувати, нічого не впало, жодні стіни не розсипалося, але щось сталося. Людина не дозволила системі повністю визначити її. Іноді перемога полягає не в тому, що ти переміг систему, а полягає в тому, що ти не дав системі перемогти тебе. Це дві різні речі. Але одна і друга дуже важлива. Бо за все наше життя, да, там, ті різні системи, в яких ми знаходимося, ми можемо їх не перемогти. Але важливо, щоб не дати також, щоб система перемогла мене. Тому внутрішній спротив починається зі здатності помітити. Щоб чинити спротив, спочатку треба побачити. Побачити те, що зі мною відбувається. Побачити, що мої думки вже не зовсім є моїми думками. Побачити, що я почав боятися задавати питання. Побачити, що я вже автоматично повторюю те, що чую навколо. Побачити, що я називаю в лапках своєю думкою те, про що багато разів почув. І знаєте, коли ми подивимося на місце праці, там, де кожен працює, то кожне місце праці може бути такою системою, де яка пробує нас в чомусь переконати і зробити наші думки, які мають відповідати тому мисленню, яка є в конкретній фірмі чи на конкретному місці праці. І ти або повторюєш те, що говорить ті, хто тобою керує, або ти тут стаєш білою вороною, не знаю, чи чорною овечкою, і єдине, що будуть пробувати зробити, це тебе звільнити, бо завжди шукається тих людей, які будуть піддакувати. І тому, знаєте, побачити певні речі, коли ти багато років в певній системі, і це складніше, ніж здається. Бо, я думаю, кожен з нас не хотів би визнавати, що мною маніпулюють. Або ще важче сказати, я вже навчився маніпулювати собою сам. Але коли людина зможе, да, собі сказати ці речі, да, мною маніпулюють, або я вже сам маніпулюю собою, саме тут може початися свобода. Дивіться, не з революції, не з великого протесту, але з чесного погляду на самого себе. Мої думки вже не до кінця мої, мої переконання не до кінця мої, я боюся задавати запитань, я хочу, щоб мене сприймали в тому місці, де я є, і так далі. І тут перший крок, да, для того, щоб бути свобода. Тому свобода, да, починається з питання. А питання звучить так. Чому я так думаю? Здається, дуже просте питання. Але, на мою думку, зовсім не просте питання, тому що це одне з таких питань, яке може перемінити цілий внутрішній світ. Декілька таких питань, да? І чому я вважаю це правильним? Або хто мене цього навчив? Або ще одне питання, чому я цього боюся? А чому мене дратує людина, яка думає інакше? Чому я автоматично засуджую? Чому я переконаний, що існує тільки один правильний спосіб дивитися на світ? І саме важливе питання – це справді моя позиція? Чи я просто добре за свою чужу? Знаєте, коли будемо задавати собі це питання, то насправді зрозуміємо в житті дуже багато речей, яких, може, не хочемо розуміти, або про які нам, може, стидно хотіти це зрозуміти, бо можна прийти до такого висновку, да, що в собі можна розчаруватися, що, ну, я настільки піддатливий, а мені завжди здавалося, що я сильною людиною з позицією і так далі. Тому людина боїться цих питань, да? Чому я так думаю, і чи це справді моя позиція. Коли я спілкуюся там з дорослими, скажімо так, розумними або там важливими, достойними людьми в суспільстві, і коли там вони щось говорять, я задаю ці питання, бо я не один десяток разів задавав це питання важливим людям цього світу на протязі багатьох років, то було таке несприйняття. А чому я маю так не думати? Я коли задаю питання, а на чому формується ваша думка? І дуже часто йде просто повторювання певних наративів. Да? Тобто, ну, в такому суспільстві живемо. І для того, мені здається, да, чому я взагалі вибрав цю тему, де хочу говорити про межу, да, загальна тема між Богом і безводним, тому що мені хочеться, щоб і я, і ті, хто мене слухають, щоб були розумні слухачі, які вміють не тільки приймати всі ті речі, які їм говориться, а щоб можна також було аналізувати і випрацьовувати свою позицію з багато різної інформації, кудись там отримується, витягувати свою позицію і вміти сказати, чому я так думаю. Бо там я почув це, я прочитав це, ті говорять це, ті думають так, а я думаю так, тому що так і так. І це важливо, правильно, так мені здається, да? Що бо свобода мислення не означає постійно сумніватися в усьому, да? Вона означає знати, чому я в щось вірю, або чому я в щось не вірю. Тобто це моя позиція. Навіть якщо хтось інший, або навіть якщо всі інші її не сприймають, тому що переважній більшості люди сприймають те, що їм постійно повторюють. Я про це говорив не раз. Соцмережі, всякі ці тіктоки, інстаграми, фейсбуки, телебачення і так далі, да, вони створюють певну правду. Хтось показує альтернативу, і завжди альтернатива, вона є дивною. Але після, коли знаходиш другу, третю, п'яту альтернативу, то можеш вибрати позицію. І це важливо. Хоча, знаєте, кажуть, що там всюди в світі, правда, у нас в Україні є свобода мовлення, але, на мою думку, трохи воно так не є, тому що завжди є інформація така сама, тільки що іншими словами. Тому ми доходимо до іншого пункту, який є дуже важливий, що спротив – це не обов'язково боротьба проти всього. Бо боротьба проти всього – це ще одна небезпека. Коли людина відкриває для себе внутрішню свободу, їй може здаватися, тепер я буду проти всього. Проти правил, проти авторитетів, проти традицій, проти будь-якої структури. Але це не свобода. Це просто інша форма залежності, так званий проти всіх. Да? Якщо я раніше автоматично говорив «так, бо мені наказали», то тепер буду автоматично казати «ні», тому що мені наказали. Але, як бачимо, нічого не змінюється. Все залежить від наказу. Тільки тепер залежність має інший знак. Раніше на все погоджувався, а зараз не погоджуюся ні на що. А справжня свобода дозволяє сказати і так, і ні. Це важливо. Але не тому, що система цього хоче, а тому, що моя совість, розум і відповідальність дозволяють мені це рішення прийняти. Тобто, незалежно від того, хто мені каже, зроби чи не зроби, да, важливо це зрозуміти. Да? Як раніше завжди було так, пізніше стає ні, то важливо, і це не свобода. Свобода тоді, коли я сам, відталкуючись від своїх переконань, можу погодитися або не погодитися. Тут я хочу вернутися до Дюни. Про Дюну ми говорили на початку нашого циклу, але мені здається, що якраз в цій темі Дюна є дуже актуальна. Бо Дюна говорить нам про те, що найважче не стати тим, ким тебе хочуть зробити. Зможемо згадати Пола Адріда і цілий цей месіанізм, да, який проходить через всіх цих 2, 4, 6, 8 томів Дюни. У Дюні є дуже цікавий мотив. Людина може стати символом ще до того, як сама зрозуміє, що з нею відбувається. Навколо неї створюється образ, очікування, пророцтва, легенди. І поступово виникає небезпека. Людина вже не просто живе. Вона починає відповідати образу, який створили для неї. І це теж втрата внутрішньої свободи. Бо система не завжди говорить, ти мусиш бути таким. Іноді вона говорить, ти особливий. Ти маєш виконати свою роль. Від тебе всі цього очікують. І людина сама починає робити те, чого від неї хочуть. Навіть якщо це вже суперечить її внутрішньому голосу. Тому спротив іноді полягає не тільки в тому, щоб сказати, я не буду тим, ким ви мене хочете зробити, а полягає в тому, щоб сказати, я не дозволю навіть вашим позитивним очікуванням забрати від мене свободу. Бо завжди хтось від когось щось очікує. І коли не допомагає там аргумент сили, тоді дуже часто допомагає цей аргумент підлабузництва. Да? Бо гарно в житті треба вміти підлизатися. Да? І тоді отримаєш то, чого так сильно хочеш. Тому, знаєте, я не люблю підлабузників, підлиз і так далі. Бо завжди хтось приходить і каже, отче, ви такий класний, в мене завжди з'являється запитання в себе в голові, я його часто не озвучую. Що ти хочеш? Да, і пізніше, так, після двох-трьох речень з'являються відповіді, да, чого та чи інша людина може хотіти. І для того, ну, Господь дав нам розум, да, вільну волю, щоб ми аналізували, робили висновки, задавали питання, шукали відповіді. І мені здається, що якщо ми цим не користаємося, то змінюється одна система, ми про це говорили на минулій катехезі, змінюється друга, змінюється третя, але це в жоден спосіб не впливає на наше життя. Бо як ми були вірними в попередній системі, так само будемо вірні цій, наступній і всі інші, які будуть. Да? Тому що не будемо використовувати ті найважливіші речі, які Господь для нас дав. Система найбільше боїться непокірної людини, да? Система найбільше боїться вільної людини. Дивіться, непокірна людина може бути передбачуваною. Їй, коли їй сказати «іди сюди», вона піде в протилежний бік. Коли їй сказати «не кажи так», вона скаже «ні». І система вже може знати, що вона зробить. А з вільною людиною набагато складніше. Я коли писав цей пункт, я згадував одного мого настоятеля вже святої пам'яті. І він мені казав, що з тобою в житті складно. Я кажу, чому? Він мені казав, ти вільна людина. І ти можеш не погодитися, ти можеш відмовитися, ти можеш поставити питання, ти можеш змінити свою думку. Ти можеш визнати помилку, да? Ти можеш пробачити. Каже, тому з тобою тяжко. Бо коли людина є, а це було більше 10 років, з 15, 18 років тому назад, десь так це було, коли він мені це казав. І якось я цього не розумів. А чим старше роблюся, тим якось, ну, більше аналізую речі, які також відбувалися в минулому. І мені здається, що це був один з найкращих компліментів, який я в житті своєму почув. Бо, каже, з вільними людьми важко. Бо, каже, ви можете пробачити, да, пожертвувати власною вигодою, можете зробити те, чого не можна передбачити. І це важливо. Не тільки бути людиною, яка непередбачувальною, а важливіше бути людиною вільною. Чому? Тому що свобода робить людину непередбачуваною для будь-якої системи, яка хоче повного контролю. Бо вільна людина не живе тільки за якимось одним алгоритмом. Взагалі, це одна з таких тем, про які можна було зробити цілу катехезу. Важливо, я скажу, пишучи цей пункт, згадав ті моменти, якось мені аж зробилося так, воно приємно, да, що бути вільною людиною – це важливо, тому що можеш проявити себе, виразити свою думку, незважаючи на різного типу в лапках авторитетів, які від тебе очікують того чи іншого. Тому ми доходимо до наступного пункту, який називається совість. І це одне з останніх місць спротиву. Совість, да? Коли думаємо про совість, прямо коли я думаю про совість, я не думаю про почуття. Типу, мені приємно або мені неприємно. Совість – це внутрішня здатність людини розпізнавати моральне добро і зло та відповідати за нього. Дуже важливі ці останні три слова. Тобто відповідати за те, що робиш, відповідати за те, що кажеш, відповідати за ту чи іншу поведінку. Да, і тому тоталітарна або ідеологічна система дуже хоче отримати доступ саме до нашої совісті. Бо якщо вона визначає твою совість, тоді вже цій системі нічого не потрібно тобі наказувати. Ти сам будеш пояснювати собі, чому треба робити те, що вона хоче. Але якщо совість залишається живою, завжди залишається місце для спротиву. Навіть коли зовні людина майже безсила. Але совість має до себе таку тенденцію, що її потрібно формувати. Не кожне внутрішнє відчуття є совістю. Не кожна моя думка є істиною. Не кожне «я так відчуваю» означає, що так воно і є. Тобто внутрішня свобода потребує правди. Дивіться, бо можна звільнитися від однієї ідеології і стати рабом власних ілюзій. Можна, не знаю, втікти від зовнішнього диктатора і створити всередині себе такого маленького диктатора. Тому християнська свобода – це не просто «я роблю, що хочу», а це «я хочу того, що є добрим, і вчуся вільно обирати добро». А це набагато складніше. Але саме тому це і є свобода. Інколи спротив – це зберегти в собі людину. Мені здається, це один із найважливіших, один з найбільш важливих висновків цілої цієї теми. Дивіться, ми можемо багато говорити про боротьбу, про систему, про політику, про ідеологію, про диктатуру, про контроль. Але в центрі завжди залишається людина. І головне питання, що станеться зі мною. На це треба звернути увагу. Чи збережу я здатність співчувати? Чи зможу допомогти тому, кого всі вже перестали бачити? Чи зможу називати злом зло, навіть якщо всі навколо називають його необхідністю? Чи зможу пробачати? Чи зможу сказати правду? Чи зможу залишитися людиною, коли простіше стати функцією? Бо система любить функції. Громадян, працівників, виборців, виконавців, номерів, статистик. А Бог бачить людину. Знаєте, от про функції. І зараз, може, хто дивиться футбол, то збірна України грала 4 матчі, і там завжди була перед матчем студія, після матчу студія, і вибиралося лева матчу, да? Тобто найкращого гравця. Да? І от просто подивитися так, я коли дивився на це все, то як глибоко заходить система, да? Що навіть з тих гравців, які грають, все рівно треба вибрати функцію, щоб показати, що цей кращий від інших. Або бачить людину. Тому, може, хтось голосує за гравця матчу, да? Може, комусь це нормально, але просто, щоб зрозуміти, да? Як глибоко входить система. Тому маленькі акти людяності можуть бути спротивом. Бачу, 3 хвилинки, треба потихеньку закінчувати. Дивіться, тому спротив іноді виглядає дуже буденно. Наприклад, не принизити слабшого, не використати чужу вразливість, не поширити брехню, не промовчати, коли принижують іншого, допомогти людині, яка нічого тобі не може дати, зберегти вірність тому, кому вже ніхто не хоче бути вірним, молитися за того, кого всі ненавидять, побачити в іншому не ворога, а людину. Це може виглядати дуже маленьким, але саме з таких маленьких рішень складається внутрішня свобода. Тереса, Віддиття та Ісус, яку ми святкували 1 жовтня, да, вона завжди любила повторювати це. Наше життя – це маленькі кроки, бо кожного разу, коли я обираю добро не тому, що це вигідно, а тому, що це добре, я повертаю собі частинку свободи. І на сам кінець. Христос показує нам інший тип спротиву. Тут, мені здається, важливо на самий кінець подивитися на Ісуса. Ісус не стає частиною жодної системи, не дозволяє натовпу зробити з себе політичного лідера, не приймає логіку влади як остаточну, не відповідає насильством на насильство, але одночасно він не тікає від правди. Дивіться, перед Пилатом. Да, Ісус стоїть без зовнішньої сили. Це Пилат має владу, має солдатів, може його засудити, може оправдати, а Ісус стоїть просто перед ним. І ця сцена, вона дуже парадоксальна. Зовні є сильний Пилат, але внутрішньо є вільний Ісус. Бо Пилат може вирішити, що зробити з Ісусом, останнє речення, але він не зможе визнати, ким є Ісус. І це важливо. І на цьому поставимо 3 крапки, на наступний раз продовжимо.
1: Ну що ж, ще Віталію дякуємо за науку. Та. Я нагадаю слухачам, що якщо ви пропустили попередні науки, не страшно, оскільки всі вони знаходяться на нашому сайті radiomaria.org.ua. Там є закладка «Архів програм». Треба просто класнути на неї, обрати програму «Катехиза», обрати гостя отця Віталія Козака. І таким чином можна прослуховувати будь-яку науку, яка вас цікавить. Дякую ще раз вам, отче. Це була програма «Катехиза». І сьогодні з нами був монах Затонобосих Кармелітів, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11.20 та 16.00 «Катехиза» на Радіо Марія. У прямому ефірі.
3: Дитяча молитовна лінія.
4: Хочу помолитися за маму.
5: Хочу помолитися за татка.
6: За бабцю.
7: За всіх дітей.
8: За Україну.
9: Дитяча молитовна лінія.
10: Моліться разом з нами.
11: Слава Ісусу Христу, дорогі наші маленькі радіослухачі! Вітаю всіх, хто долучився до ефіру Радіо Марія, хто нас зараз слухає. І запрошую наших наймолодших помолитися разом з нами, і тому що відкрилася молитовна лінія саме для них. Нагадаю, наші телефонні номери в студії 044-577-56-45. 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І також є номер вайберу, запрошую телефонувати і на нього. Номер вайберу 066-563-07-24. Отже, дорогі дітки, ви маєте можливість зателефонувати і в прямому ефірі помолитися у всіх своїх намірах, які маєте на серці за маму, за тата, за захисників, за все-все-все, за що би хотіли звернутися до Бога в своїх молитвах. Слухаю вас і вітаю першого слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
12: Слава, мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за бабці, за бабці, за дідусів, і за сестричку, і за отця Яну Рентя, і його маму, щоб ці були здорові. Моя молитва нехай вийде до тебе наче сім'я, і серце лине безупинно, чудовий твій небесний храм. Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю тебе за людей, ти спасив, ти спасив, і милість свою нав'яли, Боже. Я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму під небесами. Радість і мир ти дарував, життя за людей віддав, книгу життя нам теж рад повити.
11: Так, будь ласка.
6: Слава Ісусу Христу!
11: Слава навіки Богу!
6: Не хватить ні старого, ні старого, хочу помолитися за маму та тата, за сестру. За сестричу і брата, за ванів і за вся, я на Валенті, я його маму собі, коли сувори діобри, я там озоряні колоні.

0: Благодарю,
1: з Богом. Дякую, сонечки, дякую за ваші молитви і за ваші щирі ніжні голоси. Дякую вам, які нам телефонують. Дякую. Залишайтеся з Богом. А я вітаю Тетянку, яка нам телефонує на Вайбер. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Бог, мене звати Таня, мені 11 років, я дзвоню із Львівської області, із села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, мій ангел крилатий із небес височини. Ти нас, хлопців і дівчаток, все від злого борони. При науці, при забаві, помагай нам кожний час. Щоб росли ми мужні, жваві, щоб була потіха з нас. Щоб любила нас родина, щоб вільно, без тривог. Будували Україну, хай благословить нас Господь Бог. Амінь, дякую, залишайтеся з Богом, щасливі дорогам додому. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки, Танюша, нехай твій ангел, нехай твої ангели завжди тебе оберігають і ведуть дорогою життя до Бога. І Бог нехай посилає тобі всі потрібні свої благодаті і благословення. Залишайся з Богом. Дякую тобі. Амінь. Дякую. Вітаю нашого додзвонювача маленького, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
3: Мене звати Надія, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину. І за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братиків. Такою молитвою. Богородиці, діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінкам, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душі нашим. Амінь. Ще хоче сестричка помолитися.
1: Будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
4: Мене звати Марія, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні, за воїнів Степана Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за здоров'я бабусі, все такі досі в мами, тату застрижив.
1: На жаль, якісь проблеми сьогодні, мабуть, через тривоги, яким якось чи вони впливають. Дорогі дітки, перетелефонуйте, будь ласка. Буду, Марійка, дуже рада почути знову твій голос і твою молитву. Зателефонуй, будь ласка, ще раз. А є вже дзвіночок. Алло, алло. Алло, слава Ісусу Христу, алло.
4: Слава навіки. Мене звати Марія, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні, за воїнів Степана Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за здоров'я бабусі, за дідусів, мама, тату, сестричок, братів, за всіх воїнів, що є в українській армії, за ранг полонених, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласки для усіх людей. Ти спіш, як ненька, споза хмар, із неба до усіх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, потягуючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, несеш до Бога за тобою, певно, все нам дорога. Амінь. Що хоче, братик, помолитися?
1: Будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
5: Мене звати Петро, мені 11 років, я хочу помолитися за всю родину, за мир в Україні, за воїнів Степан і Володимир Богдан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, тьоті, дідусів, мами, тати, сестричок, братиків, за хресну Ірину, так, і за загиблого воїна Володимира, такою молитвою, Царю Небесний, Утішителю, душі істин, що всюди єси і все наповняє, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас усякої скверни і спаси благі душі наші. Амінь. Ще очі, братик, помолити. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу Святому!
6: Мене звати Остап, мені 10 років, я хочу молитися за маму, за тату, за всю родину, за моїх рідних, і за воїнів Степана Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, всіх воїнів, що є в Україні, армії, вас раді, всі за дідуся та тять.
0: Скоїмось м'янг, не кліміть все, принаймні, ган, вечір, день, ночі, будь мені до помочі, ган, висіти, небес, дружимі, ти мене, дубо, бо це моя дорога, ти все мене пінуй, зло все є тут, я хочу свято жити і Богові служити. Дякую, з Богом.
1: Дякую, з Богом, дітки, з Богом. Нехай Господь Бог вас оберігає і посилає всі потрібні благодаті, які, про які ви просили, і підтримку вам і вашим родинам. З Богом, діточки, дякую. А у нас є на вайбері дзвіночок від Софії. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу! Мене звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную і служу в танці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні, і всіх, і за навернення Росії, і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безліч, за тих і полонів, за волонтерів, за капеланів, священників, монахів, монахинь, за потерявшого Святослава, за папу Леву XIV, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божою волею, за ті міста в окупації, за Оксану, яка знаходиться в окупації, за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за сестру Агусину, за пані Інну, щоб Господь в чудесний спосіб здоровив їх. Та і на захист для наших воїнів псалом 90. Отож його помочі Всевишню, під кривлею Бога Небесного посадці. Скаже Господи, доступник мій, прибіжище моє Бог, і надійся на нього, бо він вирить тебе від сітілця і від слова тривожного. Плачемо своїми тебе закриє, під крилами його будеш надіятися. Як зброї оточить тебе істина його, не злякайся страху нічного. Ні стріли шутай у день, ні вмариша підблукає, ані напасть, ні біза волденго. Впаде попішся по тисяча і 10 000 праворуч тебе. До тебе ж не приблизиться, однак ти очима спогляне життя того. Бач, бо ти, Господи, укування моє. Всевишнє поклав тих прибіжить, що твоє не прийде з тебе зло, і рана не доторкнеться тіла твого, бо ангелам всім запість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твіх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часно не спітнув мій ногу твою. На Господи Василіска наступши потоп, що зливає змія, бо на мене він впав, і вирити його покрив, признав ім'я моє. Він звед мене, почує його, з ним скорботі і визволі прославлю його, довгим віком дорогою його, і явлю йому спасні моє. Амінь. Я молюся 1789 раз.
1: Дякую, Софійко, за твоє молитовне стояння. Нехай Господь вислухає всі твої молитви і сповнить. Дякую тобі. Залишайся з Богом і здоров'я тобі найголовніше. Що ж, дорогі радіослухачі, наразі всі телефонні лінії студії вільні, ще в нас є трошки часу, тож запрошую телефонувати, долучатися. А поки пропоную, поки я чекаю на ваші дзвіночки, пропоную послухати гарну дитячу пісеньку.

0: У нас є дзвіночок на Вайбер. Я рада вітати. Марічко, слава Ісусу Христу, Марічка.
1: Слава навіки Богу, мене звати Юля, мені 9 років. Я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цілому світі, за вас, Радіо Марії, за воїнів, тих воїнів, які дають можливість ходити до церкви, за капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священників, такою молитвою. Святий Духу, прийди, освіти темряву розуму, доторкнись до мого серця, покажи дорогу до Ісуса, допоможи виконувати волю Отця. Святий Духу, прийди, Марія, ти ще найповнішою мірою прийняла Слово Боже. Веди мене, Святий Духу, прийди. Господь понад.

0: непогляну свої уста, прорекли моє гім'я. Свічове я на березі лишу, і з тобою розпочну новий лов. Ще хоче сестричку помолитись, Юстинка, їй 3 рочка.
1: Вітаю, Юстинку. Да, привіт.
2: А на вас святина, вас дуже відведе мене до бам, бо це моя віопа. Сняла не пильнусь і зробив все і туй. Я хочу свято жити, бо віщу жити.

0: Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
1: Слава навіки Богу Святому. Дякую, дітки. Вас ще там ще є, співала маленька, да? Сестричка. Здоров'я вам і потужних ангелів-охоронців. Нехай вас підтримують і бережуть. Залишайтеся з Богом. Ще є у нас 5 хвилиночок, 4. Тож ще може хтось помолитися, якщо бажає.

0: їх найпершими. Дякую вам, дякую вашим батькам, що вас навчили так молитися щиро, сердечно. І учать, ведуть вас до Бога. Дякую. Що ж, зараз хочу нагадати коротко про наш розклад подальший. Зараз буквально за хвилинку розпочнеться дитяча катехіза, тож запрошую вас послухати, не йдіть далеко. О 17.15 будемо молитися Розарій, таємниці славні. О 17.45 будемо молитися, знову ж таки, літургію годин, бревіарій, вечірню годину. І о 18.00 буде включено Святої літургії з катедри Святого Олександра у місті Києві, а після буде молитва Розарію «Таємниці радісні».
1: Ви молилися разом з нами.
2: Дитяча молитва на війні.
3: Мир та добро.
4: Завжди і всюди. Вітаю вас, дорогі слухачі. А ви знаєте, яка сьогодні буде катехеза? Якщо ні, то уважно слухайте.
3: Так, звісно, це важливо є, щоб з самого початку уважно слухати дітей, які приїхали з парафії Святого Миколая з міста Києва, що на вулиці Великої Васильківської. Отож, будьте уважними під час цієї катехези. Ну і молитва на початок, так? Давайте гарно заспіваємо, щоб підкреслити тему «Канікули з Богом».
4: Як звісно?

0: Це чисте зберегти.
1: Ото крута, крута пісня, перший раз чула в моєму житті. Тому радіємо з цього, що вже такі сучасні дітки, які знають і паролі, і вай-фай, і все те, що треба. Так, ми сьогодні будемо говорити на тему канікули з Богом. Де ми любимо відпочивати? Куди ми їдемо? З ким ми їдемо?
2: Часто ми їдемо з мамою і з татом до бабусі.
3: Часто ми з мамою, з татом їдемо на море або на озеро відпочивати.
4: Буває, коли ми відпочиваємо, просто гуляючи в парку, або їздимо навіть до костелу.
1: Навіть до костелу? Тобто ви хочеш підкреслити, що під час канікул ти не забуваєш про Бога?
4: Ні.
1: А як це так робиться? Ти нагадаєш мамі чи мама тобі?
4: Ми нагадуємо мамі, але не можна забувати, що є канікули з Богом, але немає канікули від Бога.
1: Ну да, давайте раз так подумаємо, коли кудись від'їжджаєте і ви не знаєте цього місця або села, як знайдете цей костіл?
2: Ми спросимо у людей, які тут живуть багато років, вони напевно знають.
1: Так, ми зацікавимося.
4: Або ж також ми можемо просто помолитися вдома або вімкнути службу з нашої парафії.
1: Угу. І на Раді Марія також сенсація з два рази на день, так, о 7 ранку і о 18 вечором. Але можна перше запитати, знайти, постаратися знайти, де можна, куди можна зайти, щоб бути на службі. Дуже прекрасно, що ви пам'ятаєте, що під час канікул ми не забуваємо про Бога, тобто приходимо на Євхаристію. І те, що було сказано вже вами, що не забуваємо, бо молимося, можна вдома помолитися. Ісус сказав, прийдіть до мене всі.
4: Прийдіть до мене всі і відпочивайте.
1: Так, Ісус благословить відпочинок. Ісус не говорить про те, що завжди треба працювати. А чого завжди не можна працювати, як від зайця?
3: Тому що ми можемо перевтомитися і в нас може боліти голова.
2: Тому що ми можемо, що ми за комп'ютером, боліти голова у нас.
4: А взагалі це третя заповідь – святкувати, день святий святкувати. Тому не можна кожен день працювати. Неділя – це обов'язковий день, коли потрібно ходити до костелу.
1: Щоб ми мали відпочинок, скільки нам треба часу, так більш-менш, щоб ми відпочили?
2: Ну, десь.

0: Якщо довго працюємо, то десь один день. Якщо не дуже довго, то 30 хвилин – на один.
1: Так, а коли є канікули, коли дітки мають канікули, як довго мають діти канікули?
2: Діти мають канікули, якщо вони вчаться до 16 червня, то вони мають канікули один місяць і 5 днів.
3: Який один місяць, Ліза? Взагалі-то 2 місяці з половиною.
1: Так, дітки вчаться в травні починають канікули, правда? В травні починають канікули, тому мають, деякі мають 3 місяці. Так що ось так багато часу. Для чого, власне, скажіть, будь ласка, що ви робите на канікулах? І ще, як можна пережити з користю канікули? Є такі канікули з Богом, так?
2: Так. Канікули з Богом – це канікули, які ми відпочиваємо з Богом, ходимо в церкву або молимося.
3: Є канікули, які де в костелі тебе, тобі можуть допомогти вибрати канікули з Богом, коли на якісь заходи тебе спонукають.
1: Ну і де саме ви були на канікулах? Де, в якому місті?
3: Ми були в Тигрові та в Житомирі. А саме в Житомирі ми співали пісню, яку ми співали на початку.
1: Ну так, проходять канікули з Богом, так, що просто ви співали пісні, але також, напевно, і гралися в м'яч. Що ви там ще робили?
3: Гралися в зламаний телефон.
0: Ми розважалися, їли смаколок, які там продавали.
1: На природу ходили?
3: Так, так, так. Ще там, там були свої принципи, і ми кожного ранку молилися, також молилися перед їжею. Загалом не забували про те, що є молитва, є Бог.
2: Ми на відпочинку в Житомирі їли смаколики, відпочивали і молилися.
1: Краще смаколики смакують на природі, так? І що ще можна на природі робити? Які гри гратися?
0: В поїзд. Поїзд, зламаний телефон. Можна в слоники пограти.
1: Угу. А можна слухати пташків, як співають, правда?
0: Так.
1: Слухати природу, тобто трошки такий контакт особистий з природою. Що нам підказує, що Ісус про нас постійно піклується під час канікул, також коли ми від'їжджаємо?
3: Бо Ісус ніколи про нас не забуває. Якщо ми забудемо про нього, то Ісус ніколи нас не забуває. Ні на секунду, ні на мить. І Він є завжди з нами.
0: Він завжди про нас дбає і допомагає. Він завжди нас оберігає і ніколи не забуває нас оберігати.
1: Так, Ісус молодець, хотів би сказати, бо насправді Він такий є. І також Він бажає для нас відпочинку і Він благословить наш виїзд. Він хоче, щоб нам було весело, приємно і щоб ми набрали сили на наступний рік до праці в школі, також були більш мудрішими. Добре, я зрозуміла, що, скажіть, будь ласка, ви любите канікули з Богом?
3: Так,
2: так, дуже. Ми любимо канікули з Богом дуже, тому що потім, коли ми відгаємо з Богом на канікулах, ми не забуваємо про Бога і ми граємося з Богом.
1: О, як прекрасно, це діти Божі. Постійно про Ісуса, про Марію, про Бога, але дітки, батьки щасливі, що мають таких дітей.
3: Особливо хотіла ще додати, коли ми гралися на природі, то потрібно було придумати назву, і ми придумали свої Божі діти.
1: О, бачите? Це ж добре, що ви такі Божі діти. Давайте послухаємо оповідання сьогодні на кінець катехези для підкреслення теми «Канікули з Богом».
3: У мене маленькі ручки. Будьте ласкаві, не очікуйте від мене, що я бездоганно застелятиму ліжко, малюватиму чи кидатиму м'яча. Мої очі не бачили так багато всього, як ваші. Прошу, дозвольте мені пізнавати світ на моєму рівні, без зайвих обмежень. Хатньої роботи ніколи не бракуватиме, а я недовго буду малим. Прошу, знайдіть можливість і час, аби пояснити мені свій дивовижний світ. Мою душу зранити легко. Прошу, будьте чуйними до моїх потреб, ставтеся до мене так, як ви хочете, щоб ставилися до вас. Я безцінний дар Божий. Прошу, пильнуйте мене, мов скарб, так як я замислив Господь. Вимагайте від мене відповідальності за мої вчинки, одночасно даючи мені установи, яких я зможу дотримуватись у житті, а в разі потреби з любов'ю мене угомовуйте. Щоб вирости справжньою людиною, мені потрібно ваше заохочення. Тому не перебільшуйте з критикою. Намагайтеся впливати на мою поведінку, не критикуючи моєї особи.
1: Що це було?
2: Це були найкращі поради для батьків, щоб не перевантажувати дитину на її канікулах.
1: Так, треба ж мати також зрозуміння для дітей, але не забагато вимагати, але також допомагати їй в тому, щоб вона була більш дорослою і також вміла виконувати деякі праці.
0: Це були дуже класні поради для того, щоб батьки розуміли, як важливі для нас канікули, щоб ми відпочили від школи, контрольних, від... і поїхали на природу.
2: І наші батьки не забували, що канікули потрібні для того, щоб віддихати, а не робити якісь контрольні роботи самостійно. Щоб поїхати до бабусі.
1: Та батьки не будуть просити тобі робити контрольну роботу під час канікул, але це час інший, але дуже добре. Ти якось тобі трошки це заважає, що забагато в школі маєш контрольних, так? Дітки, скажіть, будь ласка, ви любите відпочивати, поїхати кудись і потім згадувати фотографії, дивитися?
3: Так, дуже.
2: Так, дуже.
0: Нам це дуже подобається, тому що наші фото такі цікаві, яких нам мама робить. І це цікавіше, ніж стояти на фото і щось там виконувати.
2: Так, мені подобається на канікулах їздити на море.
1: Тобто Ліза вже якби скучає, говорить про те, що важливим є час, коли є літо, буває, можливо, зараз і зима, да? Щоб літом поїхати відпочити, так? Угу. Добре, будемо на цьому закінчувати нашу катехезу, бо бачу, що дітки вже якби в процесі приготування до виїзду на канікули і думають, чи майданчик готовий, чи ще щось там докласти. Може, треба білет вже купити, тому що згадка про канікули приводить на обличчя дітей посмішку і радіємо з цього, що так і воно є. Ну добре, давайте будемо молитися на кінець катехези, як завжди ми це робимо спонтанно.
3: За те, щоб люди не забували, що немає канікул без Бога.
2: За наших воєнних.
0: За те, що якщо у людей канікули, то тоді, щоб вони не забували про Бога, щоб завжди молилися.
1: Можливо, ще хочемо помолитися за тих людей, які мають багато праці, щоб все ж таки подумали про час відпочинку, щоб вони відірвалися від праці, а були власне на природі, виїхали десь в устронне місце для відпочинку. Ну і також провели цей час, пам'ятаючи про Бога. Ну що ж, будемо на цьому прощатися. З вами прощається спецкоманда. Це є
3: Діса,
4: Софія,
0: Дана
1: і сестра Луцина. Мир та добро.
5: Завжди і всюди.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто налаштований на хвилю Радіо Марія. З вами в студії волонтер Анжеліка. І зараз я хочу оголосити про відкриття молитовної лінії для наших дорослих радіослухачів. І запрошую їх долучитися до молитви Розарію. Ми будемо молитися таємниці славні. Хочу нагадати, що зараз ми не оголошуємо інтенції. Це можна буде зробити під час молитви Розарію о 19 годині. Тож запрошую телефонувати в студію, долучатися до спільної молитви. Хочу нагадати наші телефонні номери в студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1760, 093-272-0745 і номер вайберу 066-563-0724.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
0: Моліться разом з нами.
1: Отже, будемо молитися за мир в Україні. Надійний, справедливий, найкращий мир, довготривалий мир для України, за нашу перемогу, за всіх наших захисників і захисниць, за Божу опіку для них і Божу підтримку, за тих, хто в полоні, за тих, хто пропав безвісти, за тих, хто поранений, за тих, хто всіх, хто потребує допомоги і підтримки, за тих, хто постраждав від наслідків війни, за всіх загиблих і поранених від обстрілів, і за всі потреби, які кожен з нас має на своєму серці. І знаєте, також ще попрошу молитву за те, щоб зараз обстрілюють дуже Київ, і волонтерам, і всім, хто працює на Радіо Марія, буває складно добиратися, тому що метро не завжди працює. От і транспортні проблеми. Тож прошу вашої молитви, щоб ми, волонтери і всі, хто служить на Радіо Марія, могли безперешкодно діставатися до радіо, щоб служити для вас. І так само благополучно добиратися додому. Дякую всім за ваші молитви. Тож розпочинаємо, молимося. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне плідлоне твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідлоне твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідлоне твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молимося таємниці славні, таємниця перша – воскресіння. радість. Після великого страждання, болю та скорботи наступає велика радість. Радість виходить з гробу і заповнює цю землю. Радість – основа християнського життя. Хто не тішиться, хто не вміє радіти, той ще не зрозумів Христове відкуплення. Тому радій у Христі. Радій своєму Богу, котрий воскрес із мертвих. Радій, що всі побачили, що ти належиш до відкуплених. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте, будь ласка, перший десяток.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід на Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід на Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками,
1: і благословенне плід на твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід на твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід на твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід на твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О, мій Ісусе, прости нам привини наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне хай їм світить. Хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Таємниця друга Вознесіння. Святість. Наш Господь святий. Ісус Христос благословив своїх вірних та йде до Отця. Його святість сяє зараз, як ніколи раніше. Його святе, прославлене тіло, оздоблене ранами мук, підноситься і возноситься до неба. На землі Він став подібним до нас у всьому, окрім гріха. І показав нам, що можна жити свято. Ісус прожив святе життя через виконання волі Отця. І ми стараємося жити так само. Достатньо, якщо у всьому будемо шукати волю Отця, котрий є на небесах. Слухач, який телефонує на 093, розпочинайте, будь ласка, молитву.
6: Слава Ісусу Христу! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерти нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марію, без гріха первородного почата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О мій любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
6: Дякую за молитву.
1: Дякую вам, залишайтеся з Богом. Таємниця третя зіслання Святого Духа. Правда. Святий Дух є Духом правди, бо Бог є правда. Поглянь на учнів, які разом з Марією очікують Його приходу. Бачиш, як одразу все розуміють, втрачають страх і роблять великі чудеса. їх наповнить Святий Дух. І вони проголошують єдину правду, що Ісус Христос є Господь, Спаситель та Відкупитель світу. За цю правду пізніше й помирають. Будьмо і ми правдиві, слухаймо правду, наслідуймо правду і живімо правдою. Слухач, який телефонує на 044. Слухач, який телефонує на 0. На жаль, чомусь збилися всі дзвінки. Прошу телефонувати. Будемо молитися таємницю третю. Мабуть, через тривогу. Радуйся, Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я. Будь ласка, слухач, який телефонує на 098, розпочинайте, будь ласка, Отче наш.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О, мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Таємниця четверта – Неповзяття Діви Марії. Віра. Подивись на Божу Матір, на Твою дорогу Матір, якій під Христом довірили Тебе, як вона входить до небесної слави. Її вітає весь небесний двір. Все небо радіє, що може бути біля Матері Бога. І ти можеш там бути, але мусиш вірити. Віра у сильне заступництво Діви Марії та в милосердя її сина відкриє тобі браму раю, і ти зможеш зайняти місце біля тієї, котрій довірила своє життя. Вона має силу привести нас до Бога. Слухач, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу! Розпочинайте, будь ласка, четвертий десяток.
8: Слава навіки Богу! Це я?
1: Так, це ви.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О Марію, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
8: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
8: Вічний відпочинок дай всім загиблим і померлим, Господи.
1: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.
8: Амінь. Дякую вам за молитву.
1: Дякую і вам, що молитовно
8: дали. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святому. Коронування Діви Марії. Ласкавість. Подивись на Божого Сина, Царя Всесвіту, як ласкаво вивищує свою маму. Ніхто не любив його більше, ніж Марія. І тому Марія заслуговує цю нагороду. Щира любов та турботливість матері нагороджена приязню її сина. Відтепер вона цариця всього створіння. матір всього людства. Проявімо і ми ласкавість кожному, особливо своїй Небесній Матері, яку тим дуже потішимо. Не біймося, вона не залишить нас без нагороди. Слухач, який телефонує на номер 0903, розпочинайте, будь ласка, п'ятий десяток.
9: Слава,
1: слава навіки Богу.
9: Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими і благословенна тими.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою,
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь, благословенна тими жінками і благословенна тими
1: жінками. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Ісусу і Святому Духу, і як було на початку,
1: і на віки вічні. Амінь. О Марії.
9: О Марії, ти прекрасна Богородиця.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
9: У нас любить Ісусу, на
1: приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
9: Вічне відпочинок дай всім померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
9: І Твою милость прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими, скорботах не погордуй, але від бід избавляй нас. Єдина чистая і благословенна.
1: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примари нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
9: Чудесно, дякую. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, дякую вам за спільну молитву. Дякую. Богом. Що ж, дорогі радіослухачі, дякую всім, хто молитовно до нас доєднався, молився разом з нами і в ефірі, і у себе вдома, створив разом з нами молитовну родину Радіо Марія. А далі в нашому ефірі буде молитва вечірніх годин бревіарію, тож запрошую теж долучатися, будемо молитися разом. А потім я буде включення з катедри Святого Олександра у місті Києві.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9, 15 та 19 годинах.
1: Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Ти є джерелом усього, що існує в цьому світі. Незліченними дарами нашу землю наділив ти. Завершивши свою працю, захотів спочинок мати. І цим прикладом вказав нам, як всім людям поступати. Поможи оплакати очі помилки, що ми вчинили, щоб, живучи в чеснотах, твою милість заслужили. Як нагряне буря грізна, ти прийдеш цей світ судити. Дай радіти нам з тобою, вічно в царстві твоїм жити. О, вчинице, Боже очі, котрий сином і духом разом владарюєш повсякчасно і над вічністю, і над часом. Амінь. Я зрадів, коли мені сказали: «Ходімо до Господнього дому». Наші ноги стояли в брамах Єрусалима твоїх. Єрусалиме, ти збудований як місто, з яким пов'язаний кожний. Бо туди приходили племена, Господні племена, як свідчення для Ізраїля, щоби славити ім'я Господнє. Адже там встановлено престоли для суду, престоли для дому Давида. Просіть миру для Єрусалима, мир тим, хто тебе любить. Нехай буде мир у твоїх мурах і достаток у твоїх твердинях. Задля моїх братів і ближніх моїх я говоритиму: мир тобі. Заради дому Господа, Бога нашого, я шукатиму для тебе добра. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Просіть для Єрусалима миру, від ранішньої сторожі аж до ночі. Душа моя чекає на Господа. З глибини я кличу до тебе, Господи. Почуй мій голос, Господи. Нехай твої вуха будуть уважні до голосу мого благання. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, то хто, Господи, встоїть? Адже в тебе є прощення, щоб мали страх перед тобою. Я чекав Господа, моя душа очікувала. Я чекав на Його слово. Моя душа чекає на Господа більше, ніж вартовий на ранок. Більше, ніж вартовий на ранок, нехай надіється Ізраїль на Господа. Адже в Господа милосердя, і в нього велике визволення. Він викупить Ізраїля від усіх його беззаконь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Від ранішньої сторожі аж до ночі душа моя чекає на Господа. Нехай перед ім'ям Ісуса поклониться кожне коліно на небі і на землі. Христос Ісус, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба. Постав у подобі людини і з вигляду був, як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Тому й Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою було визнано, що Ісус Христос – це Господь, для слави Бога Отця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай перед ім'ям Ісуса поклониться кожне коліно на небі і на землі. Ми маємо більш тривке пророче слово. Ви добре робите, зважаючи на нього, як на світильник, який світить у темному місці. Доки почне розвиднятися і ранкова зоря засяє у ваших серцях, насамперед, знаючи те, що жодне пророцтво Писання не є до власного тлумачення, адже пророцтво ніколи не було з волі людини, але від Бога звіщали мужі, натхнені Святим Духом. Від сходу сонця до заходу сонця нехай прославиться ім'я Господа. Від сходу сонця до заходу сонця нехай прославиться ім'я Господа. Вище небес возноситься його слава, нехай прославиться ім'я Господа. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Від сходу сонця до заходу сонця нехай прославиться ім'я Господа. Царство Боже схоже на царя, який справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Бо він зглянувся на погору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике, сильний, і святе його ім'я. І милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв у гору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Царство Боже схоже на царя, який справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля. Ісус Христос наповнює радістю всіх, хто покладає надію на Нього. З довірою звернімося до Нього з нашими благаннями. Вислухай нас, Господи. Вірний свідку і первородний серед померлих, Ти власною кров'ю омив нас з гріхів. Вчини, щоб ми завжди пам'ятали про великі справи, що Ти їх зробив. Вислухай нас, Господи. Нехай ті, кого Ти покликав проголошувати Євангеліє, завжди будуть ревними і вірними правителями тайн Твого царства. Вислухай нас, Господи. Царю миру, нехай Твій дух зійде на тих, які правлять народами, щоб вони звертали свої очі на вбогих і нужденних. Вислухай нас, Господи. Прийди з допомогою до тих, хто дискримінований через расову приналежність, колір шкіри, походження, мову або релігійні переконання, щоб вони дочекалися визнання своїх прав і людської гідності. Вислухай нас, Господи. Допусти до участі у вічному щасті тих, хто у Твоїй любові відійшов з цього світу. Обдаруй їх радістю разом з Дівою Марією і з Твоїми святими. Вислухай нас, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Просимо, Господи, нехай Твоя благодать завжди попереджає нас і супроводжує, щоб ми безустанно бажали творити добрі діла через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Що ж, дорогі радіослухачі, далі в нашому ефірі о 18:00 буде включення Святої літургії з катедри Святого Олександра в місті Києві. А о 19-й годині запрошую вас на молитву Розарію, яку проведе наша волонтер Вероніка. Дякую, що ви з Радіо Марія. А я наразі прощаюся з вами. Бажаю вам тихого, мирного та благословенного вечора. Хай Божий мир, який дарує справжній відпочинок душі, наповнить ваші домівки. Хай нічні години принесуть вам глибокий відновлюючий сон, а завтрашній недільний ранок ви зустрінете з радістю та новими силами для поклоніння. Пам'ятайте, що ви ніколи не самотні, адже Його любов оточує нас щомиті. Доброго та благословенного вам всім вечора і спокійної нам всім і благословенної ночі, благословенної неділі. З вами була Анжеліка, волонтер. Залишайтеся з Богом.

Я звершую цю святу месу за Валерію в день народження, також за Олександра в день народження, про потрібні Божі благодаті і все потрібне на дорозі спасіння. Сьогодні вже маємо 28-му неділю звичайного періоду, і якщо придивитися до Євангелія, то ми знаходимося в тому моменті історії Ісуса, коли Він вже урочисто в'їхав в Єрусалим, і почалась така, не знаю, завершальна фаза, фінальна фаза Його плану відкуплення. Оцей план, який весь Старий Завіт реалізувався, власне, який звершиться на Голгофі і звершиться в неділю Воскресіння. І от ми перебуваємо, власне, в оцій фазі. І відповідні маємо читання. Читаємо вже останні тижні про Царство Боже. Знову ж таки, Ісус розказує. Але помітьте, що самі притчі, вони мають такий суворий настрій, суворий характер. Тому що, дійсно, Ісус хоче звернути нашу увагу, що не те, щоб, знаєте, жарти закінчились, але що Царство Боже – це дуже серйозна річ. І це не тільки про тих людей, які були з ним, які були біля нього, але це про кожного з нас. І це заклик, що пам'ятайте про Царство Небесне. Покайтеся і віруйте в Євангеліє, як ми кажемо, в попільну середу. І щоб гідно звершити цю святу месу, брати і сестри, на початку визнаємо свої власні гріхи. Сповідаюсь, Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.

Читання з книги пророка Ісаї. Того дня Господь сил учинить на цій горі бенкет для всіх народів. Бенкет, де буде ситне м'ясо. Бенкет, де буде добре вино. Ситне м'ясо шпиковисте. Добре вино проціджене і чисте. Він знищить на оцій горі заслону, що запинає всі народи, і покривало, що вкриває всі народи. Він знищить смерть навіки. І витре Господь Бог з усіх облич сльози, і зніме ганьбу зі свого люду по всім світі. Бо Господь сказав так. Того дня скажуть: ось він, наш Бог, на нього ми надіялися, і він нас спасе. Ось Господь, на нього ми надіялися, радіємо і веселимося його спасінням. Бо рука Господня на цій горі спочине. Слово Боже.

Читання з послання святого апостола Павла до Филип'ян. Брати, я вмію жити і в нестатках, умію жити і в достатку. Я звик до всього і у всьому, і насичуватися, і голодувати, мати достаток і терпіти нестаток. Усе можу в тому, хто мене зміцнює. Втім, ви добре зробили, взявши участь у моїх труднощах. А мій Бог, згідно зі своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу потребу у славі в Ісусі Христі, Богові ж нашому Отцеві. Слава на віки віків. Амінь. Слово Боже.

Того часу Ісус знову заговорив до первосвященників і старших народу у притчах, кажучи: «Схоже царство небесне на одного чоловіка, царя, який справив весілля своєму синові. Він послав слуг своїх покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших слуг, кажучи: «Скажіть запрошеним, ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове. Приходьте на весілля». А вони, знехтувавши, відійшли. Один на своє поле, другий на свій торг. Інші, схопивши його слуг, познущалися над ними, зневажили їх і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо вигубити тих убивць і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм слугам: «Оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на виїзди з міста, і кого тільки зустрінете, кличте на весілля». Вийшовши на дороги, ті слуги зібрали всіх, кого знайшли, і поганих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця гістьми за столами. Цар прийшов подивитися на тих, хто був за столом, і побачив чоловіка, невбраного у весільний одяг, і каже йому: «Друже, як ти увійшов сюди без весільного одягу?» Той же мовчав. Тоді сказав цар слугам: «Зв'яжіть йому ноги і руки та вкиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. Адже багато запрошених та мало вибраних».

це скоріше літом, ми чули дуже багато ісусових притч, які, власне, так і починалися. Подібне Царство Боже. Сьогодні каже, схоже Царство Небесне. І якщо тоді, трошки були інші умови, тому що аудиторія інша. Тоді слухали всі абсолютно люди. Ісус нікого не обділяв, для всіх проповідував Царство Боже, і Його образи були доступні для всіх. І там, скоріше, було про те, яка подія або яка дійсність схожа до Царства Небесного. Але зараз змінилися умови, змінилася аудиторія, і навіть змінився тон ісусових притч. І найперше, що варто зазначити, як і в минулу неділю, так і сьогодні, це ті самі слухачі, первосвященики і старші народу. Це не ті люди, без образи до тих людей, які слухали Ісуса, вони були прості. Вони багато чого не знали, але тим не менш вони охоче слухали Ісуса і віднаходили віру в Його словах. От Царство Боже, от воно подібно до таких простих речей, і воно доступне для всіх. Сьогодні ж Ісус говорить до тих, хто багато знав, дуже багато знав, але тим не менш їхнє знання, от воно скоріше стало перешкодою до того, щоб прийняти Ісуса, тому що от воно змусило їх побачити в ньому не Господа і Спасителя, не Месію, а конкурента. І чуть-чуть пізніше в Євангелії побачимо, що навіть ворога, навіть перешкоду, яку треба прибрати. І це ми бачимо на хресті. Вони свій план виконали. Однак Богові це не завадило свій план завершити, тобто план спасіння. І якщо знову ж таки Ісус раніше звертав увагу, яке є Царство Боже, то останні тижні Він звертає нашу увагу, скоріше, ким є Царство Боже. Або ж я навіть назвав би це, що оці притчі, вони пояснюють, хто є Бог, а хто є ми. Згадаємо ту притчу про батька і двох синів. Батько каже, одному і другому, йди зроби. Один каже, ні, не піду, але потім робить. А інший каже, добре, батько, вірніше, добре, пане, я піду, і не йде, і не робить. І тут Господь Бог виступає як батько. Тобто той, хто любить, той, хто має своїх дітей, хто піклується про них. Візьмемо, минулу неділю чули цю притчу про виноградник. Там Господь виступає як власник. Тобто той, хто має, і той, хто може дати, і той, хто дає. Бо дійсно Господь Бог має необмежені ресурси. Якщо ми з вами, люди, маємо щось обмежене, нам постійно чогось бракує, Бог таких проблем не має. І дійсно дає зі своєї щедрості і дає, знаєте, не комусь, то там, нам дає. Бо знову ж таки, Бог має все, що йому потрібно. На то Він є всемогутній. А ми з вами потребуємо, і Бог, от Він не забирає, Він ще більше дає, дає, дає. Насамперед, те, що ми потребуємо, хоча ми дуже часто це недооцінюємо, потребуємо Його благодаті, і Він дає. Зокрема, в таїнстві покаяння, а в таїнстві причастя самого себе Він дає. Тут Бог виступає як власник, який розпоряджається, який дає, який роздає, який надає нам можливості. Сьогодні ж Ісус каже, що Бог – це цар. Чоловік-цар, який справив весілля своєму синові. І ця притча, вона ніби, знаєте, або є довшим варіантом минулої притчі з минулого тижня, або ж таким продовженням певним, тому що там оця друга частинка, коли господар, вірніше цар, розібрався, або власник з тими, хто погордував, то маємо ще другу частинку. У минулого тижня можна було таким з полегшенням послухати. Ті, хто відкинув, ті, хто не відкликнувся на Бога, ті, хто побив, убив цих слуг, це був ізраїльський народ. І ми могли такий, фух, я не з ізраїльського народу, значить, можна не переживати. Я був тим, кого господар, власник потім запросив, який буде вдячним робітником. Але проблема в тому, що це не виключно про ізраїльський народ. І сьогодні це може стосуватися і нас. Тому що, знову ж таки, ця частинка, коли господар
От він видається, вірніше, цар, видається дуже жорстоким. Послав, ті його відкинули. Може, навіть не відкинули, а зробили такі вимовки. А він взяв, вигубив і спалив місто. Бо ніби таким духом Старого Завіту повіло, де Бог такий був сильний, жорстокий і могутній. Де немає ні милосердя, ні любові. І зовсім інший Бог, ніж ми читаємо в посланні до Йоанна Апостола, що Бог є любов. От щось тут цієї любові не видно. Але це якщо не придивлюватися і не вчитуватися в сам контекст цієї притчі. Тому що він не спонтанно, знаєте, о, весілля треба запросити. І сьогодні ввечері вже маєте бути. Всі без виключення. Прочитаємо ще раз цей. Він послав своїх слуг покликати запрошених на весілля. Запрошення було видане набагато раніше, ніж цар посилає своїх слуг. Тобто можна було вже запланувати і можна було відкласти свої справи. Тим більше, що ці справи були такі дуже приземлені. Один поле, другий торг, а інші взагалі повбивали свої слуги, які послали. Це дуже приземлені речі, їх можна відкласти. А в нашому випадку оце в останні роки стало таким, не знаю, популярним, але не на час. Не на часі, пізніше. Немає часу. І завжди немає часу. І отак можна було б назвати оцих запрошених, тому що господар їх запрошує. Вони були перші, але каже, не на часі, немає часу, я зайнятий. І от ми цього не відчуваємо, але от я читав коментар, що це не просто була відмова, знаєте, от не захотілося і пішов. Це міг бути такий певний виклик, бо це цар, це його місто. А вони ніби зробили проти нього бунт. Тим більше, що вони вбили його слуг. І зовсім по-іншому виглядає тепер ситуація, що не цар такий жорстокий, а що, відверто кажучи, це ті запрошені були дурні. Тому що вони відкинули запрошення, тим більше вони поглумилися над цим запрошенням. І вже не дивно, що отака є реакція царя. Вигубив убивць, спалив їхнє місто. Можна знову ж таки подумати, фух, це ізраїльський народ. І в цьому навіть можна побачити певні історичні паралелі, тому що після смерті Ісуса Христа, там декілька десятків років пройшло, Єрусалим був зруйнований, храм був зруйнований, євреї всі були розпорошені по всьому світі. І ніби це воно здійснилося, і це було точно про них. І так, і ні. Тому що Слово Боже і надалі актуальне. Тільки от в якому ми місці оцієї притчі. Чи ми прийняли це запрошення, чи не прийняли, чи поглумилися над ним, чи не поглумилися. Знову ж таки, цар не запрошує їх на війну, що віддайте чоловіків, і вони невідомо, чи повернуться. Цар не запрошує їх на якусь тяжку працю, що мусите зробити, там щось побудувати мені. Цар запрошує на весілля, на радість. А чує у відповідь відмову, і причому таку жорстку відмову. Але перейдемо до продовження цієї притчі. Цікаво, що цар не зупиняється. Він каже, що от синові весілля є. Запрошені не виявились гідними, достойними. Але все одно, ідіть кличте всіх, абсолютно всіх. Ті, хто мав бути, вони не будуть. На жаль, відмовились. Дуже жорстко відмовились. Але йдіть, зберіть всіх, кого побачите. І що цікаво, і це сам євангеліст Лука зазначає, що і поганих, і добрих. Тяніть сюди на весілля всіх. І це так само, як оці церкви кажуть, що в церкві є і злі, і добрі. І це логічно. Не можемо це заперечувати. Але це тут на землі. В Царстві Небесному, от, власне, не буде цих поганих, будуть лише добрі. І знову ж таки повертаємося до цієї ніби жорстокості царя, що він зустрічає одного з запрошених, а той не у весільному одязі. Ну то й що? Ну не було в людині цього одягу. Ну навіщо ж? Знаєте, він його не просто вигнав, він його у в'язницю кинув. Що ж така за жорстокість, знову ж таки, з боку царя? А справа в тому, що оцей одяг, про який каже, притча
він видавався от на початку весілля. Бо знову ж таки, можуть різні люди прийти, і не всі можуть собі дозволити оцей весільний одяг, бо мають вбрані бути відповідно до свята. Він видавався. І ця людина, знову ж таки, взяла і знехтувала. Сама добровільно взяла і відкинула. Не потрібно, я краще знаю. І він відповідно отримує, що зв'яжіть йому ноги, руки і вкиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. Тому що ця людина, знову ж таки, те саме зробила. Хоч вона вже була і на весіллі, вже одною ногою на весіллі. Але все-таки вирішила, що я краще знаю, що я вирішу сам, як це має бути. Хоча вона була запрошена. І тут уже ситуація зовсім кардинально інша. Знову ж таки, показує, яким є Бог. Це є дійсно цар, і перед яким ми зобов'язані і не зобов'язані одночасно. Тому що зобов'язані чому? Бо він цар. Цар Всесвіту, як ми кажемо, в останню неділю звичайного періоду святкуємо це. Але ми з свого боку можемо сказати, ні, мені такий цар не треба. І як ці слуги, що одні, що другі, бунт підняти. Що не треба мені такий цар. Або ж, як в Ісусовому житті казали, розіпни його. Оце цар ізраїльський, цар юдейський, розіпни його. І тут цар виходить, і дійсно так, уже не по-старозавітньому, як ми кажемо, не жорстоко, але справедливо виходить до своїх слуг. Але насамперед йшла його доброта, його щедрість, тому що запросив завчасно на весілля. Пізніше покликав і добрих, і злих, чи й дав їм одіж. Але зустрівся не з усіма, але не з усім. Але зустрівся з таким відкиненням, на жаль. І тут уже цар не виглядає таким жорстоким, але в міру справедливим. Знову ж таки, чому я сказав, що це є продовження минулотижневої притчі? Тому що оця друга частинка. Якщо з цим ясно, що перше, що запрошені виявились недостойні, то друге, це про нас також може бути, але й не тільки. Це ті, хто покликаний, бо злі і добрі. Ми не були з ізраїльського народу, але ми були запрошені. Але тим не менш, також, це не гарантія того, що ми спасемося. Знаєте, що в церкві Христовій, що я охрещений, що я кожної неділі на службі сижу, все. Можна далі не робити, можна далі не старатися, автоматично можна поставити галочку «спасенний». Можна з'явитися без весільного одягу. І от ці церкви кажуть, що це Божа благодать. Що нібито і на весіллі, але нібито і не на весіллі. Бо немає цієї благодаті, а вона роздається. Безкоштовно, щедро, але можна її відсунути, я краще знаю. І щоб у нас в житті оцього не було, що я краще знаю. Дійсно, Бог нам дає все для спасіння, абсолютно все. Аби ми тільки не відмовлялися від цього, бо замість милосердя, вірніше, після милосердя Божого, можемо зустрітися з Божою справедливістю. І так кажуть також, що на землі ми досвідчуємо Божого милосердя, а після смерті будемо досвідчувати Божої справедливості. І щоб ця справедливість не виявилася отак, що вигубив тих убивць, спалив їхнє місто, або ж зв'яжіть йому ноги і руки і вкиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. Щоб ми не почули і не досвідчили цієї Божої справедливості. Але дійсно, як Ісус каже, що «Слуга добрий і вірний, веди радість твого Господа». Амінь.

0: Як відповідь на почуте слово Боже, брати і сестри, визнаємо нашу віру. Визнаємо нашу віру. Вірою в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у вітлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Зібравшись на трапезі тіла і крові Христа, просимо у Господа благодати, потрібних для того, щоб ми могли брати з ним участь у трапезі небесній.
1: Молімося, щоб християни усіх конфесій об'єдналися за одним столом тіла і крові Господньої.

молю за католиків, які рідко приступають до святого причастя, щоб вони наново відкрились для себе дар Євхаристії та з вірою і чистим серцем живилися тілом Христовим, яке дає життя вічне.

0: Молімось про справедливий мир та закінчення війни в Україні, щоб більше не проливалось невинної крові і запанував справжній мир.
1: Тебе просимо, вислухай нас, Господи.
0: Молімося в наміреннях Святої Меси, за Валерію, про Божі благодаті в день народження, за Олександра, про Боже благословення в день народження.
1: Тебе просимо, вислухай нас, Господи.
0: Молімось про збереження життя і потрібні благодаті для Даймер Моратто.
1: Тебе просимо,
0: молімось за всіх померлих, щоб милосердний Господь простив їм провини та прийняв їх до радості Небесного Царства.
1: Тебе просимо, вислухай нас, Господи.
0: Молімося, щоб ми вміли боротися з власними гріхами та вадами і здобули істину, свободу дітей Божих.

system.

Помоліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і усієї Його святої церкви. Господи, прийми молитви і приношення твоїх вірних, і завдяки участі у святих

Воістину достойне це, щоб ми тобі складали подяку, і праведне, щоб ми тебе прославляли, святий Отче. Бо тільки ти, Бог живий та істинний, ти предвічний та існуєш повіки, перебуваючи в недосяжному світлі. Тільки ти є добрий, як єдине джерело життя ти все створив, щоб наповнити свої творіння благословенням і багатьох з них ощасливити сяйвом твого світла. Предстоять, бо перед тобою незліченні воїнства ангелів, котрі вдень і вночі служать тобі, і, споглядаючи славу твого обличчя, безустанно тебе прославляють, єднаючись із ними, ми разом з усім піднебесним створінням, що славить тебе нашими устами з радістю, прославляємо твоє ім'я, співаючи.

Прославляємо Тебе, Святий Отче, бо Ти величний і все сотворив у мудрості та любові. Ти сотворив людину на свій образ і довірив їй турботу про весь світ, щоб, служачи Тобі, єдиному Творцеві, вона панувала над усяким створінням. І коли людина через непослух відійшла від приязні з Тобою, Ти не залишив її під владою смерті. У своєму милосерді Ти поспішив з допомогою усім людям, що вони, шукаючи, знайшли Тебе. Багаторазово Ти укладав союз із людьми і через пророків навчав їх очікувати спасіння. Отче Святий, Ти так возлюбив світ, що коли настала повнота часів, Ти зіслав нам як Спасителя свого єдинородного Сина. Він воплотився з Духа Святого і народився з Діви Марії, і був до нас подібний у всьому, крім гріха. Убогим Він благовістив спасіння, ув'язнене визволення, а засмученим радість. Щоб виконати Твою волю, Він видав себе самого на смерті, воскресаючи з мертвих, переміг смерті і відновив життя. І щоб ми вже жили не для себе, а для того, котрий за нас помер і воскрес. Він зіслав від Тебе очі, як перший дар для віруючих Святого Духа, який, довершуючи Його діло у світі, наповнює Його всяким освяченням. Тож просимо Тебе, Боже, нехай Святий Дух освятить ці дари, що вони стали тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа для звершення цієї великої тайни, яку Він залишив нам як вічний союз. Коли надійшла година, в яку Христос мав бути прославлений Тобою, Святий Отче, Він, полюбивши своїх, котрі були у світі, до кінця їх полюбив, і коли споживали вечерю, взяв хліб, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

0: Так само взяв чашу, наповнену з виноградної лози, склав подяку і подав своїм учням, кажучи:
1: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, звершуючи тепер пам'ятку нашого відкуплення, ми споминаємо смерть Христа, Його зійшестя до відхлані, сповідаємо Його воскресіння і вознесіння на небеса по Твою правицю, і, очікуючи Його пришестя в славі, приносимо Тобі, Боже, Його тіло і кров, як жертву угодну Тобі і спасенну для всього світу. Поглянь, Боже, на жертву, яку Ти сам приготував своїй церкві і милостиво вчини, щоб усі, котрі будуть причащатися з цього одного хліба і чаші, були з'єднані Святим Духом в одне тіло і стали у Христі живою жертвою для возвеличення Твоєї слави. Пам'ятай, Боже, про всіх, за кого ми приносимо цю жертву, передусім про Твого слугу нашого Папу Лева, про нашого єпископа Віталія та його помічників, про весь єпископський стан і все духовенство, про тих, які складають жертви, які тут присутні, про весь Твій народ та про всіх, хто щирим серцем шукає Тебе. Пам'ятай також про тих, що відійшли з цього світу у мирі Христовому, та про всіх померлих, віру яких, котрих знав тільки Ти. О, добрий Отче, обдаруй нас, своїх дітей, небесною спадщиною, з Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі святим Йосифом, її обручником, із апостолами, із всіма святими у Твоєму царстві, де з усім створінням, визволеним від зіпсуття гріха і смерті, ми будемо прославляти Тебе через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаруєш світ всякими благами.

визволи нас, просимо Господа, від усякого зла. І обдари милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твоє царство і сила і слава навіки. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш навіки вічні».

0: Посягниць Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.
0: Багатії збідніли й голодують, а тим, що Господа шукають, ніякого блага не забракне.

0: парафіяльні оголошення.
1: Нагадуємо, що триває місяць жовтень, який присвячений молитві святого Розарія. А в нашому храмі ми молимося Розарій в неділю після мес о 10 та 14, а в будні дні з суботою включно о 17:30, тобто перед вечірньою святою месою. Завтра відбудеться так звана акція «Розарій в кожні руки». Завтра можна буде придбати після мес о 10 та 12 за добровільну пожертву розарій, які власноруч виготовила молодь нашої парафії, які вже освятив наш єпископ-ординарій Віталій Кривицький. Ця акція відбудеться завтра, але якщо хтось дуже бажає власне отримати розарій, бо він дійсно не дуже гарні і зроблені власноруч, тому що сестра Регіна, яка з нами присутня, і я, ми особисто з ними робили ці розарії. Якщо когось цікавить або розарій, або підтримати нашу молодь, то можна після меси підійти в захаристію. Але пам'ятайте, що підтримати молодь – це не тільки про фінанси.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.

0: Діви Марії, нашої Матінки Небесної. Щоб помолитися в прямому ефірі і проговорити свої наміри на сьогоднішній вечір, запрошуємо вас, шановні радіослухачі, дзвонити нам за такими номерами телефонів.
1: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45.
0: А також приймаємо дзвіночки і ваші побажання і наміри молитовні на сьогодні на Viber за таким номером 066-563-07-24. Також ми приймаємо ваші молитовні наміри, написані на нашому сайті «Радіо Марія». В інтернеті набираєте англійськими літерами «Радіо Марія» все разом .org.ua. І ми розпочинаємо. Вже маємо перший дзвіночок. 098. Ви в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Я сьогодні хочу помолитися за свого сина Павла у третій річниці по смерті. За його побратима Даниїла. Один день загинули. Хочу помолитися за їхню медсестричку. За всіх їхніх воїнів, за всіх їхніх побратимів, які загинули. Хай Бог простить гріхи їм їхні, прийме їх до царства свого Божого. Хочу помолитися також за всіх полонених, всіх поранених, безвісти зниклих. Хочу помолитися за всіх з моєї родини. І хочу помолитися за свою сусідку, сьогодні забрала її в лікарню, скоро, четверо діточок, маленьких, саме меншеньких, 2 роки, в тяжкому стані. Прошу всіх помолитися за цю дитину. І молюся за вас, Радіо Марія. Дякую Богу, що ви в нас є, що ми можемо поділитися і добрим, і поганим з вами.
1: Дякуємо, дякуємо.
2: Хочу помолитися за мир на Україні, по всьому світі, за всіх воїнів, які нас захищають. Боженько, милися над нами, прости нас грішних і припини цю війну вже. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Зносимо до Господа всі молитви. Для всіх воїнів просимо міткості, спритності, мудрості, мужності, а всім померлим вічного спочинку. Дякуємо вам.
0: Дякуємо вам.
2: Дякую.
0: Дякуємо, що подзвонили. Дякуємо, що ділитеся з нами. Обов'язково Бог дасть втішення. Обов'язково. Наша відповідь – молитва. Також ми зачитуємо молитовні наміри з нашого сайту «Радіо Марія». Від Петра. Слава Ісусу Христу! Хочу привітати всіх слухачів Радіо Марія, а також працівників та волонтерів цього прекрасного радіо. Так, дякую за трансляцію вервички і в обряді Української греко-католицької церкви. І також пан Петро бажає, щоб ми ставили також і музику, музичний супровід. Дякуємо вам, дякуємо за зауваження, за побажання. Це дуже важливо для нас приймати слова підтримки, слова, які нас теж якось підбадьорять і покращать наш ефір. Також вітання через сайт Радіо Марія, що скажеться через проблеми зі зв'язком, але вже їх вирішуються, ці проблеми зі зв'язком. Ага. Тепер читаємо наші послання і побажання з сайту Вайбера. Від Ірини Шельвах. Слава Ісусу Христу! Прошу молитву за мир в Україні і в світі, за дітей, батьків, за зятя,

0: свого чоловіка, брата із сім'єю. Дякуємо вам, що написали. Від Тетяни. Слава Ісусу Христу! Молюся за здоров'я і Божий захист для Олександра, Тетяни, Емілії, Олексія, Руслани, усіх і всіх наших військових. І за вас, волонтери. Дуже дякуємо. Всім військовим дуже велика подяка. Вони є нашими миротворцями. Для нас вони такими є, бо в нас тут мир відносний тільки завдяки їм. Тільки завдяки тим, хто захищають нас на землі, на небі і на морі. Продовжуємо від Ганни з Вайбером. Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за вислухані молитви, за всі ласки, якими Він обдаровує всю нашу сім'ю та родину. І прошу про молитви за вирішення справ для Ігора, за всіх воїнів та захисників і довгоочікуваний мир на Україні та в усьому світі. За всіх працівників і волонтерів, які працюють на Радіо Марія, за всіх слухачів, щиро дякую за молитву. Дякуємо, приймаємо телефонний дзвіночок.
1: Номер 098, слухаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Хочу помолитися і подякувати Богові за всіх тих людей, які кожен день, я не можу кожен день всім дякувати, дзвонять на Радіо Марія і згадують мого маленького правнучка Андрійка, який вже рік лікується у Львові від онкохвороби, страшної хвороби. І дякую людям усім, і хай Бог почує їхні молитви. Господи, врятуй, оздоров нам цю дитинку. Він такий хлопчик, розвинутий, розумний був. І що це сталося? У 2 роки захворів, 23 листопада, йому було 2 роки, робили операцію, опухоль головного мозку. І 12 хімій пройшов, зробили 2 трансплантації, ще 3 має бути. Але ми надіємося на Божу милість, на Боже велике милосердя. Дякую всім людям, і сьогодні молилися всі. Кого не я знаю і не знаю, але згадують маленького Андрійка з Чернівців. Прошу Бога за мир в нашій рідній Україні, за перемогу в Україні, бо мир може бути, але щоб була й перемога. Би Бог підтримав всіх воїнів, миротворців, які допомагають нам. Лишайтеся з Богом. Дякую вам, що ви мене вислухали. Вибачайте, як задовго говорила.
1: Дуже дякуємо, дякуємо, що ділитесь. І заносимо всі молитви до Господа, довіряємо йому. Дякую. З Богом.
0: Лишайтеся в Бозі з Богом. Обов'язково молимося за всіх хворих, особливо наших діточок. Приносимо Богу жертви, вгодні йому. До молитов додаємо також пости, що посилює молитву. Зачитуємо наміри з Вайбера від Ольги. Прошу про молитву за вічний спочинок для загиблого воїна Миколая та загиблого воїна Владислава і його річницю загибелі. Хай милосердний Ісус прийме їх у свої обійми. Молюся за перемогу, справедливий мир, за дари Святого Духа та усі необхідні благодаті для всіх воїнів, а особливо мого брата воїна Андрія. Хай Богородиця огорне всіх своїм плащем та захищає від усього злого. Дякую. Дякуємо вам. Від Марії. Дякую Богу за все. Молюсь за закінчення війни, за навернення всього роду людського до Господа Бога, за захисників України, щоб живими поверталися додому, за доброчинців, які мені допомагають, за правнучку Іванку, Владочку, щоб росла здорова та щаслива, за вас, волонтери, за ваші сім'ї та родини, щасливої мирної дороги додому, мирної ночі, дякую за молитву. Дякуємо. Також від Алли до Дня Ангела. Нехай ваш ангел-охоронитель завжди буде поряд, оберігає, підтримує і веде світлою дорогою. Навзаєм. Від Галини. Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Від В'ячеслава. За благословення для Валентини. Від Лілії. Дякую Богу за вислухані молитви. Прошу про молитву за здоров'я і Божу поміч для мене, дітей та внуків у Богу відомих намірах. Так, в нашому житті дуже необхідно шукати в усьому волі Божої, в усьому знати, що Бог нам бажає і Його така воля свята дарувати нам мир, радість, здоров'я, щастя. От яка воля Божа. А ми задля цього маємо йти дорогою заповідей Божих і не схилятися з путі, старатися всі свої сили, всі свої зусилля спрямовувати на цей шлях, шлях святості. Кожний на своєму місці, на роботі, прославляймо Бога, як чесно виконуючи свої обов'язки, зі щирим серцем, любити ближніх, так своїх. Тому молимося. А на сьогоднішній день наші найближчі – це наші військові, особливо поранені. За них теж сьогодні згадаємо в наших молитвах. Особливо хто в лікарнях, в реанімаціях, за всіх наших лікарів. Хай Господь Бог, щедрий і всемогутній, управляє їхніми руками і робить дуже, щоб наші лікарі робили дуже успішні операції. Також згадаємо і помолимося за всіх, хто зараз на позиціях, під обстрілами, під загрозою дронових атак. Також помолимося за всіх, хто в тилах страждають, за всі окуповані наші території, особливо лишаються ще в небезпеці Олешки. Але ситуація вирішується. Наше діло робити добро, не зупинятися. Дрони доставляють їжу. Але ми прагнемо, щоб всі люди, які там лишаються, особливо діти, спаслись і вийшли з небезпечної ситуації. Приймаємо дзвіночок.
1: Номер 098, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Прошу подякувати Богу за Його ласки, які Він сиває на нас. Прошу Бога здоров'я для себе, бо хворію. Прошу також здоров'я для свого сина Ярослава. Відведення від нього поганих зречок. Молюся також за внука Михайлика, за повнушку Соломійку Славчика, за сина Івана на чужині, за внуків Володю, Надію, Назарі, за невістки Оксану, Лесю і Наталю, за всю свою сім'ю, всю свою родину, за племінників, за хвору Анну, за хвору Марію, за хвору Богдана, за хвору Андрійка. Божечко, дай їм всім здоров'ячко. Молюся за все військо, за всіх тих, що борються з тим ворогом. Божечко, допоможи, щоб ті людочки не страдали від тих ворогів. Господи, змилуйся над нами, просимо тебе, молимося до тебе, змилуйся, почуй нас, Божечко. Молюся за все військо, також за всю радіо Марію, за всіх священників, за всіх капеланів, за рах ведучих. Боже, благословіння для вас. Хай матінка Божа вас боронить своїм поклонниця, коріха, всі вашу сім'ю, щоб ви здоровенькі, щасливо зайшли додому, щоб не здали ніяких перешкод. Дякую вам за ваші ласки, що ви мене вислухали. Оставайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава.
0: Дуже дякуємо. Лишайтеся в Бозі і з Богом. Також давайте сьогодні згадаємо і всіх, хто в тюрмах. Ми не можемо фізично прийти, наприклад, провідати всіх, хто в тюрмах, але можемо згадати про них. Особливо репресованих, всіх незаконно засуджених по країнах диктатурах. Також згадаємо і про них, давайте. Також згадуємо сьогодні про всіх хворих, зцілення хворих людей. Всі страждання, всі терпіння жертвуємо Богу. в кого які хрести. Особливо помолимося за тих, хто несуть в Україні найважчі хрести. Це дуже важливо вірно і до кінця пронести свій хрест, бо наш хрест – це терпіння, витривання в молитві, в доброму, в заповідях Божих. І цей хрест духовний нам відкриває, відчиняє двері раю, двері неба, і ми спасаємось. Цей хрест спасенний. Ну, так, для порівняння, ключ від неба – це хрест наш духовний, ключі від земної оселі – це наші ключі фізичні, так, ми ж їх бережемо, ми їх носимо при собі, боїмося втратити, так само і хрест духовний несемо вірно, щоб не втратити, бо в ньому спасіння. Як ключ фізичний дає нам відкривати двері нашої оселі, дому фізичного, земного, тимчасового, так і хрест духовний. Він нам потім допоможе пройти через обрив по хресту і спрямувати до раю. Зачитуємо в вайбері наміри від Людмили. Дякую Богу за все. Щиро молюся за всю свою сім'ю, родину, за Божі ласки для неї та прощення всіх родових гріхів. Молюся за упокой душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього. Молюся за здоров'я, зцілення від всіх недуг хворого чоловіка Романа, відновлення сил після операції, швидке одужання його і щоденний Божий захист. Молюся за здоров'я та душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення від всіх своїх недуг, в своїх намірах, які маю на серці, щоб Господь Бог їх почув, за розв'язання всіх вузлів мого життя, за всю родину Радіо Марія, за мирне небо над Україною. Щиро дякую за молитву. Дякуємо вам за намір. Також молимося за здоров'я наших захисників, які нас захищають, особливо військових. Станіслава, Тараса, Данила, Анатолія, Олега, Ігоря, Сергія, Євгена, Олександра, Віталія, Олександра, Вадима, Андрія, Романа, Олександра, Іллю. Також просимо для них покрову Божої Матінки, щоб лишалися в безпеці і щоб ангел-охоронитель супроводжував на всіх путях і дорогах і вказував безпечний шлях, щоб були невидимими для ворожих дронів. Приймаємо дзвіночок. Так, зірвалося. Тоді продовжуємо також за наміри помолимося від Людмили зі спільноти молитовної «Світло Христа» міста Києва. За здоров'я хворої Галини, В'ячеслава, Євгенії, Руслана, Людмили, Андрія, Глеба, Есені, Олени, Галини, Тараса, Анастасії, Олени, Лії, Світлани, Лілії, зцілення болящої Марії. Амінь. Алілуя. Також згадаємо помолитися і за навернення наших ворогів. Ми живемо і перебуваємо в Божому Слові, і наша боротьба духовна. Наш меч – це молитва, наш щит – це піст. Я особисто жертвую свої волонтерські наміри і служіння на Радіо Марія за піст, за дар посту на хлібі й воді по середах і п'ятницях. Це особливий дар, яка дарує і допомагає виконувати наша Матінка Небесна. Вона потребує такого посту і обов'язково допоможе всім людям. Ми не знаємо, хто може, але знає нас серцевидець Бог. І хай Бог допоможе таким людям, щоб також у нас сформувались і постники, що теж важливо. Так, ну що ж, радіослухачі, нам залишилось декілька хвилин, буквально 10. Ми згадаємо, як ми провели цю неділю. Завтра нас чекає свята неділенька. Алінка, як ти провела цю неділю, цей тиждень? Як пройшов для тебе?
1: Я навчалася, в основному зараз маю дистанційну форму, навчаюся я на юриста. Доволі мені цікаво, але в теперішніх умовах не виходимо з того, що маємо. В п'ятницю була на зустрічі молоді. Я знаходжуся в спільноті молодь Святого Миколая в Києві. І, власне, один хлопець проводив не реколекції, а катехезу на підготовлену тему. Було дуже цікаво, за книжкою «Твіти з Богом». Отець Давид нас направляв, який нами опікується. А загалом добре, а ваш тиждень?
0: Я цей тиждень провела в молитві, в особистій молитві, в сімейній молитві. Так, як навчає і бажає Діва Марія в останньому посланні, змагаємо, щоб розарій звучав в кожній сім'ї і молимося за дар молитви в сім'ї, щоб наш народ і в Україні дуже полюбили цю молитву і щоб користувалися з її благодатею. Так, приймаємо дзвіночок.
1: Номер 098, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
0: Слухаємо вас.
4: Слава Ісусу Христу, це я.
1: Навіки слава.
4: Я хочу подякувати Господу за той прожитий день. І хочу перепросити за прощення своїх гріхів, за навернення дітей до Бога, за внуків, за дітей, за правнуків. Хочу помолитись. Хочу помолитись за всіх наших військових, першу чергу, за всіх поранених, полонених, за тих, що пропали безвісті, за всіх азовців, я завжди за них молюся, за ту хартію, що я воно там називаю, не знаю, бо там моя внучка служить в тій хартії. Хочу ще помолитися за наших військових, які загинули, які гинули сьогодні, за їхні душі. Вічне спочивання їм померлим, а вічне, і хай їм Господь дасть вічне спочивання в небі. Амінь. Хочу ще помолитись за своїх батьків, які помирали. Хочу помолитись за брата, братов, за свого племінника. Один помер, другий служить. Хочу ще помолитися за ненароджених дітей, за дітей своїх, за літніх людей. Хочу помолитись за викрадених дітей. Хочу помолитись за всіх слухачів Радіо Марія, за всіх працівників на Радіо Марії. Хочу помолитись за вас, волонтерів. Я всіх вас люблю, направду вас люблю. І я вами захоплююся, що такі діти ще є. Хочу ще помолитись за всіх сусідів, за свою співробітницю Дарію, бо її син загинув на війні. Хочу помолитись за співробітницю Соню, вона дуже тяжко хвора. За своїх хочу помолитися похресників, я їх маю багато, один помер, а ті, що всі живуть. Хочу помолитись ще за всіх вас, бо я всіх вас люблю, за всіх радіослухачів. І дякую, що мене вімкнули. І я би ще хотіла, щоб ви мене вімкнули на розарії, як будуть молитися. Залишайтесь з Богом, слава Ісусу Христу. Всього доброго вам. Гарної дороги додому, спокійної. І спокійної ніченьки, і за ваші родини. Помолюся і за ваших дітей, і за родичів, і за всіх. Слава Ісусу Христу, залишайтесь з Богом.
0: Дуже дякуємо. Слава навіки Богу Святому.
1: Також хочу занести свої наміри до Господа. Хочу помолитися про свого хрещеного синочка. Дуже вдячна за дар батьківства такого духовного. Нехай мій Бенедикт зростає в мирі, любові, злагоді. Нехай Матінка Божа оберігає, Господь завжди провадить. І також хочу помолитися про на наступному тижні маю хірургічне втручання і дуже переживаю насправді, але довіряю Господу, як молився Ісус. Господи, відведи від мене цю чашу, але нехай буде не моя воля, а Твоя. І дійсно дуже переживаю, але маю надію на краще і довіряю Господу.
0: Обов'язково молимося. Так, якщо хто не встиг свої наміри сказати, всемогутній і всевидящий з наш серце видець Бог, все знає, все бачить. Так, лишається декілька хвилин до молитви. Зачитаємо ще один намір з Вайбера від Роксолани. Прохання про намірення на молитву за розв'язання робочих проблем та добру роботу для Роксолани. Так, і будемо вже розпочинати. Так, і ще в нас тут є від Алли з Вайбера. На добрий вечір. Ну, тут поезія написана, ми також маємо поезію. Від Ольги. Прошу молитви за мою родину, також за одужання онкохворої Людмили після інсульту. Дякую Богу за все. Дякую великій родині Радіо Марія. Дякуємо вам. Так, ну що ж, майже всі ми зачитали. Приймемо ще один дзвіночок.
1: Номер 098. Алло. Так, слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу Святому. І хочу, щоб всі помолилися за перепрошення гріхів нашої України і Росії, за цілого світу. Все за всі, за Даронька Душче селище, за всіх, які загинули на війні, і за нашу родину, парафію, всю Петра і Павла, і всю Україну. За всіх волонтерів, за всіх ваших працівників Радіо Марії, щоб Бог благословив вашу працю, і Матінка Божа, за намірення Матінки Божої Ісусика. Слава Ісусу Христу!
0: На віки слава.
5: За родину, парафію, всю Україну, дітей, внуків, мого чоловіка залежного. Дякую Богу за все. І вам дякую, що мене підключили.
0: Слава. Дякуємо. Навіки слава Богу Святому. Лишайтеся в Бозі і з Богом. І ще зачитаємо один намір з Вайберу від Елли. Молюсь про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри, і для їхніх родин, про зцілення для маленького Андрійчика з Чернівців, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своїм серці, дякую Богу за всі благодаті, слава. Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу Святому! Так, ну що ж, Вайбер, також слухаємо з Вайбера. Слава Ісусу Христу! Слухаємо вас!
6: Слава навіки Богу! Я слава санаторію Пресвятого Серця Ісуса, місто Кам'янець-Подільський. Мужість в всіх сказаних інтенціях і прошу про молитву за здоров'я мого сина Сергія, його цілковите одужання. Також прошу про молитву за нашу колежанку Лілію Гайдученко, маму волонтерки вихідного дня Радіо Марія Світлани Гайдученко, про цілковите одужання її після складної операції, а також за новопредставлену Зинаїду з села Орина, що на Хмельниччині, про радість вічного життя в небі. Бажаю гарного вам спокійного вечора і щасливого повернення додому. Дякую, що мене вислухали.
0: Дуже дякуємо вам за побажання. Вам теж всього найкращого. Лишайтеся в Бозі з Богом і з Радіо Марія. Так, ну що ж, розпочинаємо молитву. Сьогодні у нас субота, згадуємо таїнства радісні. Молимось ми в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдинородного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Соброчастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: На помноження в нас віри, надії, любові від Ісуса Христа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що звертаємось до Тебе.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: І світло віковічне нехай їм світить. Хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Перша радісна таємничка – це
1: благовіщення. Ангел війшов до Марії. Вразливий і лагідний Бог ніколи не ламає вільності людини і не входить насильно в життя. Він ніби обмежив свою всемогутність межами моєї вільності. Святий Духу, милосердна любове, допоможи мені відповісти так на все, з чим зустрічаюся.
0: 098, розпочинайте.
7: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Отче,
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Вайбер, продовжуйте.
8: Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,
0: благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
8: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
8: А особливо ті, які найбільш потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання, дай помилим, Господи.
8: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай відпочивають мир вічнім. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу Святому, дякуємо вам. Друга.
9: Таємничка друга, радісна, відвідини святої Єлизавети. Єлизавета почула привіт Марії. Щоб увійти в невидиму присутність Ісуса, потрібно зберегти внутрішню чуйність. Тільки своїм рішенням можу зробити простір для мовчання і тиші, які дозволяють мені слухати і почути. Святий Духу, милосердна любове, відкрий мене на слово, яке несе церква.
0: 044, розпочинайте.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: 044, продовжуйте.
11: Ісусе, прощення дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, не вибави нас від лукавого.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і година смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і година смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, нині і повсякчас. О Марія, без гріха первородного зачата.
11: Молись за нас, що прибігаємо до тебе.
10: У нас любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
11: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
10: Вічне спочивання, дай померлим Господи.
11: Світло віковічне, нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякую, спільно моє.
0: Дякуємо вам, лишайтеся в Бозі і з Богом.
9: Таємниця третя, Різдво Христове. Настав Марії час родити. Як не вдасться затримати пологів і не можна цього робити так, коли прийде біль, страх і темрява, прийму це досвідчення, щоб об'явилося в мені вічне життя. Святий Духу, милосердне любове, забери від мене страх, коли прийде моя година.
0: Вайбер, розпочинайте.
12: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: 098, продовжуйте.
13: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
13: Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
12: О Маріє, без гріха первородного зачата,
13: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
12: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
13: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
12: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
13: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
12: Щиро дякую за молитву, залишайте Бога.
13: Молися за нас.
0: Дякуємо вам, лишайтеся в Бозі і з Богом.
9: Таємничка четверта – жертвування в святині. Як батьки вносили дитя Ісуса, Симеон взяв його на руки. Щоб хтось міг радіти Ісусом, хтось інший мусив принести його до святині, пожертвувати Богу і, звичайно, випустити зі своїх рук. Як важко випустити з рук мої тіла, моїх близьких і мої плани. Святий Духу, милосердна любове, тільки Ти можеш вчинити так, щоб я випустив з рук самого себе і обдарував інших в повноті.
0: 044, розпочинайте.
14: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: 093, продовжуйте.
15: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
15: Нині і посвячати на віки вічний. Амінь.
14: О Марію, без гріха первородного зачата,
15: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
14: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від Бога.
15: Приведи на небо усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло вікові.
15: А світло вікові, нехай їм світить, а й посилають мири вічні. Амінь. Дякую, Боженьку, за все, що ти нам помагаєш. Господи, спаси Україну і український народ. Змилосердься над ними. Боженьку, спаси нас, грішних.
0: Амінь. Алілуя. Дякуємо вам. Лишайтеся в Бозі з Богом. П'ята радісна темничка.
9: Знайдення Господа Ісуса. Дитино, чому ти це так зробив нам? Можна і часом треба задавати Богу важкі запитання, щоб побачити все в перспективі остаточної зустрічі з Отцем. Жодної іншої перспективи не вистачає, коли зустрічаємося з болем втрати. Святий Духу, милосердна любове, дозволь мені побачити все в світлі Небесного Єрусалиму.
0: Вайбер, розпочинайте.
8: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: 98, продовжуйте.
16: Будь нас насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас із лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
16: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О Марія, без гріха первородного зачата.
16: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
8: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас, вогню пекельну, приведи до неба усі душі.
16: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
8: Вічний відпочинь дай померлим всім, Господи.
16: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь.
8: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна.
16: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую, слава.
0: Дякуємо за спільну молитву. Продовжуємо літанія до пренепорочного серця Марії. Господи, помилуй.
9: Христе, помилуй. Господи, помилуй.
0: Христе, почуй нас.
9: Христе, вислухай нас.
0: Отче Небесне Боже,
9: помилуй нас.
0: Сину, Відкупителю світу Боже,
9: помилуй нас.
0: Духу Святий Боже,
9: помилуй нас.
0: Свята Трійця Єдиний Боже,
9: помилуй нас.
0: Серце Марії, поєднане серцем Ісуса,
9: молись за нас.
0: Серце Марії, Святине Пресвятої Трійці,
9: молись за нас.
0: Серце Марії, Доме Слова,
9: молись за нас.
0: Серце Марії, переповнене благодаттю,
9: молись за нас.
0: Серце Марії, благословенне серед усіх сердець,
9: молись за нас.
0: Серце Марії, тихе і лагідне,
9: молись за нас.
0: Серце Марії, глибина смирення,
9: молись за нас.
0: Серце Марії, жертва любові,
9: молись за нас.
0: Серце Марії, прибите до Христа,
9: молись за нас.
0: Серце Марії, розраду засмучених,
9: молись за нас.
0: Серце Марії, притулку грішників,
9: молись за нас.
0: Серце Марії, надія помираючих,
9: молись за нас.
0: Серце Марії, престоли милосердя,
9: молись за нас.
0: Ахче Боже, що береш гріхи світу,
9: Господи, прости нас.
0: Ахче Боже, що береш гріхи світу,
9: Господи, вислухай нас.
0: Ахче Боже, що береш гріхи світу,
9: помилуй нас.
0: Молімося, Боже, ти в непорочному серці Марії дав нам переможну силу чистоти й любові, визволи нас від гріховного падіння і вчини, щоб, очищаючись через покуту і молитву і справи милосердя, наші серця щоразу тісніше з'єднувалися з тобою і проголошували у світі твій заклик до навернення через Христа, Господа нашого.
9: Амінь. Амінь.
0: Молитва до святого Архангела Божого Михаїла, покровителя Києва і України.
9: Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенник до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?». Амінь.
0: Амінь. І ми молилися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. З вами сьогодні були в студії волонтери
9: Аліна
0: і Вероніка. Бажаємо всім благословенної і мирної ночі. Лишайтеся в Бозі і з Богом. Амінь.

0: Пресвята Діво Маріє, Мати Бердичівська, опікунко нашої землі, у цювечірну годину апелу ми стаємо перед Твоїм святим образом з відкритими серцями, щоб довірити Тобі наше життя, наш народ і нашу батьківщину. Учачи про християнську надію, Свята Церква нагадує нам, що надія – це не просто людський оптимізм чи бажання кращого майбутнього. Це богословська чеснота, яка спирається на обітниці Христа і силу Святого Духа. Надія дає нам міць стояти твердо навіть тоді, коли довкола темрява та випробування, бо ми знаємо, що останнє слово належить Богові та Його любові. Ти, Маріє, є зорею надії, яка провела церкву через найважчі часи історії. Сьогодні, через Твоє могутнє заступництво, ми просимо про дар цієї живої, непохитної надії для кожного українця і кожної українки. Просимо для тих, хто перебуває на фронті, для тих, хто втратив свій дім, для сумуючих, поранених і зневірених. Мати Бердичівська, торкнися серця кожного сина і дочки України, запали в них вогонь довіри до Господа і дай відчути, що ми не самі. Особливим чином сьогодні до Твого святого санктуарії в Бердичеві лине молитва педагогів, вчителів та вихователів, які здійснили своє паломництво до Твоїх стоп. Вони приносять Тобі свою нелегку, але таку благородну працю. Вчителі покликані не лише передавати знання, а й сіяти в серцях молодого покоління зерна надії, правди та любові. Мати Божа, благослови їхню місію, даруй їм мудрість, терпіння та натхнення, щоб вони слухували світлом для своїх учнів у ці складні часи. Мати Бердичівська, володарко України, молися за нас і веди нас до свого Сина, нашого Господа, Ісуса Христа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амін.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого,

0: Народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у виклань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про віру, надію та любов. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина радісна, таємниця перша, благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних,
3: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
3: як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
3: молися нас.

0: Друга радісна таємниця – відвідіний святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Маріє, царице миру,
1: молися нас,

0: Третя радісна таємниця – Різдво Христове. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
3: молись за нас.

0: Tajemnica četvrta, žrtvovanje Isusa v hrami. Otče náš, čo je si na nebesách, nechaj svetice imia Tvoje, nechaj príde carstvo Tvoje, nechaj bude voľa Tvoja, jak na nebi, tak i na zemli.
1: Chlieb náš nasušný daj nám siehodni i prosti nám proviny naši, jak i my prošťajemo vinovacím našim. I nevedi nás z pokusu, ale vyzvoli nás vidvukavo. Amin.
0: Raduj sa, Marie, blahodati povna, Hospod s Tobojo, blahoslovenna tými žinkami i blahoslovenný plid lona Tvojho, Isus.
1: Sveta Marie, Mati Božo, moli sa nás hriešných, nyní i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Raduj sa, Marie, blahodati povna, Hospod s Tobojo, blahoslovenna tými žinkami i blahoslovenný plid lona Tvojho, Isus.
1: Sveta Marie, Mati Božo, moli sa nás hriešných, nyní i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Raduj sa, Marie, blahodati povna, Hospod s Tobojo, blahoslovenna tými žinkami i blahoslovenný plid lona Tvojho, Isus.
1: Sveta Marie, Mati Božia, moli sa nás hriešných, nyní i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Raduj sa, Marie, blahodati povna, Hospod s Tobojo, blahoslovenna tými žinkami i blahoslovenný plid lona Tvojho, Isus.
1: Sveta Marie, Mati Božia, moli sa nás hriešných, nyní i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Raduj sa, Marie, blahodati povna, Hospod s Tobojo, blahoslovenna tými žinkami i blahoslovenný plid lona Tvojho, Isus.
1: Sveta Marie, Mati Božia, moli sa nás hriešných, nyní i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Raduj sa, Marie, blahodati povna, Hospod s Tobojo, blahoslovenna tými žinkami i blahoslovenný plid lona Tvojho, Isus.
1: Sveta Marie, Mati Božia, moli sa nás hriešných, nyní i v hodinu smrti našej. Амінь.
2: Радуй се, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуй се, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуй се, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуй се, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як була на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молися за нас.

0: п'ята радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, вряти від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молися нас. Під Твій захист
3: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і богословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
4: Господь з вами.
3: І з Духом Твоїм.
4: Нехай богословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
3: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Химерні бажання. Жінка прямо танцює по хаті з радостю. Ото щастя привалило. Проте була вона дуже завбачлива, а тому надумала скористатися свого щастя якнайкраще. «Слухай, ну, Блезе, – мовила вона чоловікові, – відкладімо наші бажання на завтра, а сьогодні як слід обміркуймо, що саме нам треба побажати».
2: «Можна і так, – каже лісоруб.
1: Сів він біля вогнища, відкинувся на стільці, обернувся до дружини та й каже: «Ач, як вогник весело танцює! Саме зараз би ковбаски кров'яні підсмажити! От би я хотів!» Не встиг він це вимовити, дивиться, а з кутка лізе довжелезна ковбаса, звивається, як змія. За нею сковорода, підскакуючи, котиться, сільниця, як жаба, скакає. І все це товариство у вогнище прицілюється, вогонь лізе. Підскочили враз лісоруб з жінкою, дивляться одне на одного та на цю дивовижну процесію. Тут жінка і здогадалася, що це її чоловік з великого розуму своє бажання в голос проказав, не подумавши. Та й ну його лаяти. «Ах, ти негідний! Та що ж ти накоїв? Ти ж міг би могутнім королем стати, всі кишені й гаманці самоцвітами та золотом напхати. А ти, дурень, ковбаски попросив!» І розгнівана до краю його легковажністю, вона почала ще дужче голосити та лаяти свого чоловіка. «Ех, – каже лісоруб, чухаючи потилицю, – здається, і справді не гаразд вийшло. Ну, та вже вдруге? Дожидайся! – вона йому кричить, як рак свисне. Таке щастя в руки саме йшло, а він… І давай його лаяти ще дужче. Стоїть він і слухає, і без того злість бере. А тут іще жінка голосить, руками перед самим його носом розмахує. Захотів він був навіть побажати, щоб вона куди-небудь провалилась, та схаменувся. І тільки сказав у відповідь: «Ну, не кричиш так, Фаншон. Ото вже кара мені з цією клятою ковбасою». А ковбаса, знай собі, смажиться на сковороді, сама з боку на бік перевертається, сільниця підскакує, і де треба солить, і все це так смачно пахне, просто слинка з рота котиться. «Так тобі й треба, дурень ти, дурень!» – налітає на нього жінка. «Та замовкни ти, відьмо!» – відповідає він з пересердя, і, не витримавши, кричить: «Бо дай тобі, ця ковбаса до носа приклеїлась!» І не встиг він ті слова вимовити, як ковбаса прямо з вогню гульк вилетіла та жінці до носа й пристала. А сковорода з сільницею назад на полицю в одну мить прибігли. Завила жінка від гарячої ковбаси, заскакала, хоче одірвати, та дарма, не відірвеш. І боляче, ніби вона сама собі ніс одірвати хоче. Дивиться на неї лісоруб зовсім отетерів. Була у нього гарненька, молоденька дружина, а тепер он яке чудисько. Голосить жінка, плаче, по ковбасі гарячі сльози течуть, а слово сказати не може, ковбаса говорити заважає. Глянув на все це лісоруб та й думає: ще добре, що вона говорити не може, а то б наслухався я досхочу її ласкавих слів. Що ж мені тепер робити? Власне, у мене залишилося ще одне бажання – і я можу в одну мить стати найбагатшим та наймогутнішим королем. Але ж вона тоді стане королевою,
2: а їй навряд чи сподобається сидіти на троні зі смаженим ковбасним носом. Ні, краще вже я спитаю у неї самої, що вона хоче – бути королевою з таким чорно-червоним довжелезним носом, чи залишитися дружиною лісоруба, але щоб у неї був такий самий гарненький носик, як і раніше. Спитав у жінки, а вона тільки головою замахала. Не хочу, мовляв, бути носатою королевою. Бо хоч вона й знала, що про королеву ніхто не наважиться поганого слова сказати, а все-таки потворою лишатися не схотіла. Вимовив лісоруб своє останнє бажання, і ковбаса зникла. Так він нічого і не одержав, і радий був, що хоч гірше не стало.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
4: І молимось щиро за маму, за тата.
5: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
6: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
8: Набратися сили, здоровими стати.
9: Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Боже, владико і царю народів, просимо Тебе, наповни нас силою Твого Духа. Даруй нашим серцям мир, помнож надію на Твою любов. Пробуди в нашому народі прагнення до миру і свободи. Зроби нас здатними творити наше суспільне майбутнє. Боже, нехай Святий Дух змінює обличчя нашої землі і зміцнює Твій народ. Нехай Він допомагає нам зберегти Твоє царство в особистому і родинному житті кожної людини, в житті суспільства і держави. Убережи нас від егоїзму, не дозволь, щоб сильніші зневажали слабкіших. Захисти нас від ненависті та упередженості до людей, які мають інші погляди. Навчи нас перемагати зло, але щоб водночас у кожній людині, яка чинить зле, ми бачили брата і не позбавляли її права на покаяння. Навчи кожного з нас помічати власну провину, а не шукати скалки в оці ближнього. Навчи нас бачити добро всюди, де воно є. Надихни нас ревно оберігати його, підтримувати і відважно захищати. Вбережи нас від брехні, яка губить мир. Дай нам мужність жити в правді. Даруй нам хліб насущний, благослови наші труди, Боже, владико і царю народів.

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година і вже 4 хвилини на нашому студійному годиннику. Маємо сьогодні 8 жовтня, четвер, і так як завжди в четвер з 2 години до 3 маємо програму під назвою «Відкрите питання». В студії Радіо Марія разом з вами знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І так як завжди на початок цієї програми нагадую нашим слухачам, що програма «Відкрите питання» – це є програма, коли в студії Радіо Марія знаходиться священник, готовий відповідати на ваші запитання. Отже, такий наш вільний ефір. Зараз, буквально за декілька хвилин, ну, можливо, трішки пізніше, за 10 хвилин вже буду називати номери телефонів Радіо Марія, за якими ви маєте можливість зателефонувати до нас і поставити запитання. Отже, дорогі друзі, телефонуйте, будь ласка. Ну, і давайте на початок програми таке певне оголошення. От, власне, саме зараз в Києві немає мовлення Радіо Марія. Власне, це відбувається через те, що триває війна. Росіяни почали от знову бити по нашій інфраструктурі, і також вежа, там, де знаходяться наша антена, наші передавачі, також є знеструмлена. Отже, дорогі друзі, маю надію, що все це відновиться, ну, можливо, навіть і під час цієї програми. Тому давайте нагадаю, що якщо є ці проблеми, то у нас на Радіо Марія є наш сайт Радіо Марія, який працює. Є можливість слухати в інтернеті або через сайт, або через додатки. Ну і також от зараз просто в цей момент є відеострім на каналі Фейсбуці і також на Ютубі. Можна не тільки слухати, але також і бачити. Отже, дорогі друзі, щоби не втрачати Радіо Марія, якщо будуть у нас проблеми, то, будь ласка, подбайте про інтернет, подбайте про те, щоб завантажити наші додатки або на айфони, або на ваші андроїди. Отже, в будь-якому випадку Радіо Марія можна слухати в інтернеті. Ну, трішки пізніше буду називати номери телефонів Радіо Марія, тому що є дві теми, з яких хотів би почати нашу сьогоднішню програму. Перша тема, ну, от, власне, маємо місяць жовтень, це місяць Розарію, і також друга тема, ну, здається, в понеділок прийшла ця новина про смерть Кашпіровського, і я так згадав, що декілька років у нас було запитання, можливо, навіть і під час цього ефіру, щоб теж от пояснити от ситуацію з Кашпіровським, цим екстрасенсом або психотерапевтом, яке ставлення церкви. Отже, давайте я розпочну з цього, ну, а потім вже буду приймати ваші телефонні дзвіночки. Отже, дорогі друзі, ну що ж, перше, ми сьогодні маємо 8 жовтня, вчора мали свято Марії Цариці Розарії, ну і що ж, місяць, який присвячений молитві саме Розарії, молитві, якою нас навчила Пресвята Богородиця. І теж буквально декілька днів тому мені потрапив

0: бачила відео одного американського священника, вірніше, священник є поляк, але зараз уж протягом багатьох років він працює в Сполучених Штатах Америки як місіонер. Ну і, власне, цей священник записав відео, ну, яке звучить так, назва котрого звучить так: «Я молився 54 дні, кожного дня молився всі частини Розаріо, що зі мною трапилося, як це змінило моє життя». Отже, ну, мені дуже сподобалася ця назва цього відео, ну, теж буквально це на 10 хвилин англійською мовою священник говорить, ну, і так мені так вирішив, що теж, ну, це свідчення цього священника можу просто переказати тут на Радіо Марія. Отже, цей священник, про якого зараз розповідаю, він розказав про свій такий досвід, от що молитва Розарія, що ця молитва змінила в його житті. Він розпочав так: коли був молодим хлопцем, він шукав свого покликання. І, ну, теж так відчував, що можливо, Бог кличе його до життя священницького, до того, щоб він вступив до семінарії. Але, ну, одночасно він не був впевнений в цьому, ну, ніби з одного боку мав добру роботу там, де він отримав дуже непогані гроші, але одночасно, ну, теж от відчував цей поштовх в серці, що має бути священником. І, ну, в якомусь сенсі розривався між однією реальністю і іншою, не знав, що вибрати. Ну, і також він розповідає про те, що його улюбленими молитвами, завжди був католиком, завжди був віруючою людиною, що його улюбленими молитвами це була молитва Розарія, і також різноманітні новени. Ну, можливо, хто з наших слухачів не знає, чим є новена. Це є молитва, яка триває 9 днів. Отже, нове латинською мовою це є 9. І, власне, молитва, яка триває 9 днів. Ну, наприклад, зараз от триває молитва новенни перед святом святого Карла Акутіса, або потім будемо мати новенну перед якимось іншим святом. Отже, 9 днів такої молитви кожного дня. І от, власне, цей священник розповідав, що от це були його улюблені молитви – Розарій і новенна. І, власне, йому потрапила в руки така інструкція, як молитися помпейську новенну. От, власне, це є молитва, яка поєднує в собі все. І поєднує новенну, і поєднує також молитву Розарію. І така особлива молитва, яка має тривати 54 дні. От якщо ти один день пропустив, то все. Ця молитва не зараховується, потрібно все починати заново, знову ці 54 дні. І кожного дня, от всіх 54, потрібно молитися всі частини Розарію. От колись молилися три частини Розарія: славні, скорботні і радісні. Ну, а потім, коли папа Іван Павло ІІ додав ще одну таємницю, то, власне, багато хто молиться чотири частини Розарію. І, власне, цей священник розповідав, що він, ну, вирішив кожного дня молитися от всі частини Розарію, молитися 54 дні без перестанку, не, от, щоб теж не пропустити жодного дня, і молитися в цьому намірі: «Боже, покажи мені, яким є моє покликання, що мені робити, от чи йти до семінарії, чи, можливо, залишитися от в цьому моєму нинішньому житті». І от, власне, цей священик, от те, що я слухав його свідчення, розповідав про те, що раніше, ну, він дуже не любив молитву Розарію, тому що здавалося йому такою монотонною, ну, тим не менше, якось себе змушував там молитися одну частину Розарію. А тут, уявіть собі, чотири частини Розарія, але, тим не менше, почав це робити, почав так молитися, і він казав, що це для нього був такий виклик. Виклик знайти час, виклик, ну, просто так сісти, почати молитися, теж виклик, щоб кожного дня, ну, от попри от весь цей хаос нашого повсякденного життя, знаходити, ну, принаймні годину, тому що, ну, чотири частини Розарія помолитися, це більш-менш от година твого дня. І якщо, ну, людина працює, якщо людина там добирається до роботи, повертається з роботи, це, ну, теж достатньо складно. Але він знайшов цей час, він розповідав, що він молився, достатньо складно йому було. І, власне, молився цей розарій. Ну, для наших слухачів, які не знають, чим є розарій, це є молитва, яку зараз церква, ну, так, особливо вшановує. Молитва, яку навчає молитися сама Пресвята Богородиця. Молитва, ну, яка часом здається таке звернення до Богородиці, але насправді це є молитва христологічна. Тобто, ми розважаємо над частинками цього розарія, занурюючись в таємниці життя Ісуса Христа. Тому що, що насамперед робить з нами Богородиця, для чого вона приходить? Діва Марія приходить до нас для того, щоб провадити нас до Ісуса Христа. Ну і, власне, молитва Розарія – це так само. Молитва, яка через Марію веде нас до Ісуса Христа. І отже, власне, цей священник молився ці 54 дні, шукав відповіді на питання, і дуже цікаво от те, що він розповідав, відбулося в кінці. От 54 дні молиться: «Боже, покажи мені дорогу, що я маю робити в моєму житті?» Жодної відповіді. От все залишалося так, як і раніше. Така невизначеність, теж от такий страх перед тим, щоб зробити цей вирішальний крок. І все відбувалося, ну, досить так важко. Тобто він не мав відповіді аж до самого останнього дня. Але потім, 54-й день, от останній день цієї молитви, він уже помолився, от так розповідав, три частини розарія, потім залишалася одна, він молився цю останню частину розарія, і тільки він помолився, от останнє «Радуйся, Марія, благодаті повна». Він сказав, ну, в цей момент от просто от несподівано от прийшла така ласка, така Божа благодать. Марія вислухала цю молитву, і він отримав дар миру. От саме дар миру, от серце, яке не розуміло, серце, яке було схвильоване перед от цими викликами майбутнього життя, просто прийшов мир. І він казав, коли я починав думати, що так, маю стати священником, маю залишити моє попереднє життя. Просто в цей момент в серці був величезний спокій, мир, не було вже більше цієї бурі, яка була раніше. І, власне, цей священник так розповідає, що ось, це є те, що сталося зі мною завдяки цій молитві. Дорогі друзі, ну і зараз, коли ми розпочали от місяць жовтень, теж так думав, щоб, ну, треба розказати якесь свідчення, як ця молитва може допомагати. Тому, можливо, ця історія, яку зараз розповідаю, може бути, ну, такою цікавою, корисною також і для вас. Отже, хто не боїться цього виклику, 54 дні, всі частини розарія, всі чотири частини, славні, скорботні, світлі, радісні, от якщо, матимете таку мужність, достатньо віри, також витривалості, то моліться, в певному намірі побачити, Бог буде робити чудеса в вашому житті. Отже, це є свідчення цього священника, про якого я розповідав. Ну, давайте, кому, можливо, є цікаво от безпосередньо послухати, можете пошукати отця звати Зимовіт Янашек, от, власне, польський священник, який зараз служить в Сполучених Штатах Америки. Отже, це є перша така річ, от яку хотів би розказати сьогодні в ефірі. І давайте ще другий такий коментар. Власне, 3 жовтня 2026 року, от буквально менше ніж тиждень тому, прийшла інформація, новина про смерть Кашпіровського. Власне, дорогі друзі, ну що ж, думаю, багато наших слухачів, особливо старших, пам'ятають цього діяча, ну, скажімо так, цього екстрасенса, і, ну, теж нас колись просили, яка є церковна точка зору, ну, власне, на цю його діяльність. Що ми загалом про нього знаємо? Кашпіровський, до речі, народився в Україні, в селі Ставиця, це є територія, здається, сучасної Хмельницької області. Навчався він в Вінниці, в медичному інституті, багато працював у психіатричній лікарні імені от Олександра Ющенка, от не знаю, знаю, чи зараз так називається. Отже, медичну освіту він справді мав. Але починаючи от від 89-го року, час перебудови в Радянському Союзі, він здобув таку популярність в Радянському Союзі і не тільки. Я думаю, наші старші слухачі пам'ятають ці сеанси масового гіпнозу або масового божевілля, коли буквально от тисячі людей не тільки збиралися в залах дивитися ці сеанси в лапках лікування, але також біля своїх телевізорів, щоб слухати ці сеанси. Власне, я теж пам'ятаю, ще з мого дитинства одного разу прийшов до моїх сусідів, вони дивилися по телевізору цей сеанс Кашпіровського, лунала така таємнича музика, містична музика, а, власне, ці мої знайомі, старші люди, вони були на диванах, сиділи навпроти телевізора, буквально замкненими очима, і так крутили своїми головами, просто були, навіть не побачили, що я прийшов. Я пам'ятаю тоді, я не зрозумів, що це відбувається, але навіть так злякався. Потім мені вже сказали, що це, власне, ці сеанси Кашпіровського. Отже, дорогі друзі, і що ж? Ким був Кашпіровський, яке його було ставлення до християнства, до віри. Власне, принаймні для мене, колись я читав інтерв'ю із патріархом Філаретом, який помер, вічна пам'ять йому, і, власне, там патріарх Філарет розповідав дуже таку цікаву історію. Історія полягала в цьому, власне, так, щоб не помилитися. Власне, здається, навіть про цю історію розповідав також Олександр Мєнь, відомий священник Радянського Союзу. І, власне, історія полягала в наступному. Філарет запитав Кашпіровського, чи ви є охрещеними. Кашпіровський відповів, що ні, я не є охрещеним. І тоді Філарет сказав, можливо, теж варто вам охреститися. І тоді Кашпіровський запитав, а якщо я охрещуся, те, що я роблю, ці мої сеанси, вони посиляться, буде ще більша сила, чи навпаки, все це зникне. І тоді Філарет досить так мудро відповів, що якщо той дар, який ви маєте, це є дар від Бога, то, напевно, що Бог благословить. Якщо це є дар не від Бога, то не буде цього благословіння і, можливо, навіть зникне цей дар. І тоді, що відбулося? Кашпіровський відмовився від хрещення. Наскільки я знаю, можу тут помилятися, але не був охрещеним. Також розповідали мені ще інші історії, з мого рідного міста. Чув таку історію, що колись він приїхав, теж виступав в такому будинку культури, і теж віруючі люди протестували проти цих сеансів, тому що часом можна почути цю думку, що ледве це не відбувалася така магія на сцені. І, власне, розповідали мені про одну жінку, яка прийшла і просто в вестибюлі цього будинку культури почала молитися. Молилася псалмами, і в певний момент вийшли охоронці, які там були присутні, і підійшли до цієї жінки і просто почали вимагати, щоб вона припинила цю молитву, тому що їхній начальник, сам Кашпіровський, він не може провадити ці сеанси. Отже, дорогі друзі, знову така історія, напевно, теж не маємо таких документальних підтверджень, але, здається, мені також розповідали наші католики з Вінниці про те, що молилися розарії під час цих сеансів безпосередньо в залі, де відбувалося все це дійство, і так само Кашпіровський нічого не міг зробити. Отже, дорогі друзі, натомість, теж коли так трішки так небагато готувався до цієї програми, але теж певні речі хотів дізнатися, коли, наприклад, відкрив Ютуб, подивитися на ці сеанси Кашпіровського, я насправді був вражений таким фактом. До цього часу думав, що Кашпіровський був популярний тільки на території Радянського Союзу, але виявилося, що також був достатньо відомий також і за кордоном, і зокрема в Польщі. От я побачив, ну, таке відео зустрічі Кашпіровського в Ченстохові, це в Польщі, буквально в монастирі, і теж він був вражений тим, що цілий зал, от священники, монахи, монахині слухають, ну, цього чоловіка, який, ну, так, здається, навіть не був охрещеним, і, ну, теж приймають його як такого дуже поважного гостя. Отже, дорогі друзі, в будь-якому випадку, ну, теж, от, власне, думаю, що багато є, ну, також в Ютубі різних таких свідчень про, ну, нібито про зцілення. Але в цьому випадку що ми маємо пам'ятати? Що, наприклад, от сили зла, вони теж можуть чинити чудеса. Ну, от достатньо згадати нам книгу «Вихід». Пам'ятаєте, коли Моїсей приходить до фараона, і на початку теж от Моїсей, наприклад, має свій посох, яким теж відкривав море, то, власне, ці єгипетські жерці теж от роблять цих посохів, такі зміїв, і теж ніби відбувається чудо. Отже, також і зло може чинити чудеса. Ну, також про Кашпіровського можу так додати, що наприкінці свого життя він, навіть будучи вихідцем із України, підтримав війну, яку розв'язав Путін в 22-му році, цю в широкомасштабну війну, і також, от, власне, виступав, ну, проти України. Отже, теж такий факт його життя. Ну, і врешті є такі конспірологічні теорії, що коли був кінець Радянського Союзу, то, власне, тодішня радянська влада, ну, дала цей дозвіл на ці сеанси, які Кашпіровський провадив. Для чого? Ну, щоб теж от відволікти населення від всіх цих проблем, які були наприкінці Радянського Союзу. І економічні проблеми, і соціальні проблеми, і, власне, інфляція, яка тоді відбувалася, ну, і в певний спосіб це було, ну, щось, що мало, ну, теж от дати ці видовища, ну, навіть якщо немає хліба. Отже, в будь-якому випадку, дорогі друзі, коли нас на Радіо Марія запитують, чи ходити нам на різні сеанси до різних чаклунів, до магів, до різних, ну, таких підозрілих екстрасенсів, власне, в цьому випадку, ну, напевно, от, принаймні, ті відповіді, які чув від наших священників, зокрема, від наших екстрасенсів, екзорцистів, звісно, це є інші речі, власне, це є те, що абсолютно ні, тому що, власне, через, власне, от, подібні сеанси магії, скажімо так, двері мого життя для нечистої сили відкриваються і можуть бути, ну, насправді, ну, такі, дуже такі важкі наслідки. Ну, а щодо цих сеансів зцілення, які відбувалися за Кашпіровського, ви знаєте, дорогі друзі, ну, теж так можу поділитися, що, наприклад, в католицькій церкві, коли, ну, теж наші священники от моляться, є така молитва зцілення, або краще інший приклад взяти, молитва, наприклад, екзорцизму, коли це зло виганяється з людини. Як це відбувається? Ніколи це не відбувається, ну, за присутності багатьох людей. Власне, є речі, які потребують такої індивідуального підходу, потребують такої уваги, потребують, ну, такої інтимності, скажімо так. Це все не є так просто, і всі ці речі відбуваються за зачиненими дверима, зазвичай. Власне, ну, так само, в лікування, ну, якщо воно виходить на такі площадки, коли сотні тисяч людей мають можливість це дивитися, ну, власне, тут жодного такого індивідуального підходу немає, і все це виглядає, насправді, дуже-дуже підозріло. Ну і давайте от ще одна така остання річ. Теж коли готувався до сьогоднішньої програми, потрапив мені такий пророчий сон святого Джованні Боско. Ну, можливо, не так стосується Кашпіровського, але тим не менше стосується тих речей, які зараз ну просто розповсюджені в світі. Хто є такий святий Джованні Боско? Італійський священник 19 століття, який займався молодими хлопцями, хлопцями, які потрапляли в скрутні ситуації. Він їх збирав, допомагав їх і їм, і також Бог давав цьому священнику такі пророчі сни. Відомі декілька пророчих снів святого Джованні Боско. Деякі з них є дуже відомі, деякі, ну, є не так відомі. І от, власне, мені потрапив такий сон, який бачив Джованні Боско. І, напевно, що це є сон, ну, теж, от, власне, він має стосунок от до нашого сучасного життя, хоча ну сам Джованні Боско, він, напевно, ну не до кінця зрозумів, що він бачив у цьому сні. Отже, зміст є такий. Дон Боско бачить храм, який повний юнаків, але до причастя приходять тільки одиниці. Але натомість біля от вівтаря стоїть постать, темна постать з рогами, рогата голова. І ця темна постать тримає в руках чарівний ліхтар. І показує кожному те, що його найбільше захоплює. Ігри, можливі перемоги, рідний дім, друзів, навчання, гроші, якісь певні нечисті образи. І юнаки настільки поглинуті цим побаченим, що не приходять на таїнство причастя. І сам Джованні Боско потім пояснював цей сон як застереження від диявольського розсіювання уваги. Отже, ну, а, власне, дорогі друзі, от ми сьогодні, коли читаємо цей, чуємо цю історію про цей сон Джованні Боско, теж одразу, коли я прочитав, я так подумав, а що це за чарівний ліхтар? Ну, і відповідь є дуже простою, я зараз навіть його можу показати вам. От хто зараз дивиться трансляцію Радіо Марія, бачить, що в моїх руках є смартфон. І, власне, це є те, що насправді через те, що може відволікати нас у Бога, може розсіювати нашу увагу, і теж бачимо, як багато молодих людей теж от ціли, ну, є залежними від цих смартфонів, від різних ігор, від різних речей, які там можна знайти. І, власне, коли починав от цю історію про Кашпіровського, то, напевно, ця історія нам показала, наскільки телебачення от може бути впливовим. Коли, ну, тисячі, десятки, сотні людей збиралися біля своїх телевізорів для того, щоб, ну, отак от отримати зцілення, просто так посидівши біля екрану зцілення, ну, від невідомого чоловіка, який невідомо якими силами і невідомо якими правами, от, власне, ці сеанси робив людина, яка, ну, навіть не молилася. Отже, дорогі друзі, тому, ну, теж увага на всі ці речі. Добре, дорогі друзі, ну що ж, давайте зараз можу називати номери телефонів Радіо Марія. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Також питання можна писати на Фейсбук або на Ютуб. То, будь ласка, зараз є також відеотрансляція. Телефони Радіо Марія є незмінними. Отже, 044 код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Маємо перший дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: У мене таке запитання. Куди Божіша Матка приступа?
0: Ще раз повторіть запитання.
1: Куди Божіша приступа?
0: Де подівся Максим Приступа? Отже, Максим Приступа найближчий час буде працювати не з Києва, буде мати з наступного тижня свої програми, буде записувати, але, ну, принаймні, деякий найближчий час не буде його в Києві. Є сімейне питання, яке має вирішувати. Отже, поки що от немає у нас Максима Приступа, але будемо його чути. Також він буде готувати для нас свої програми. Отже, ну, поки що ситуація є такою. Давайте наступний дзвіночок, абонент 093. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Отже, маю таке запитання. Щонеділі, десь близько 8:30 ранку, йде програма «Недільні читання».
0: Так.
2: Жіночий голос читає.
0: Так, Наталія Артеменко.
2: Я не можу...
0: Так.
2: Як?
0: Наталія Артеменко.
2: А, бо, власне, я не міг знайти в архіві. То це в мене таке перше питання було. Друге питання я хотів би зачепити. Скажіть, будь ласка, за яким принципом Папа Римський призначає єпископа? Хто йому подає кандидатуру і які має бути характеристики цієї людини? Якщо вона не знає, якщо він не знає людину особисто, то як він може там узгодити її?
0: Добре. У нас, до речі, от минулого тижня була програма з єпископом Олександром Язлевецьким, і ця програма є на Ютубі, і, власне, вона має таку назву «Як стають єпископами?». І, власне, ця програма «Єпископ Олександр» відповідає на це ваше питання. А я так коротко можу пояснити. Отже, як стати єпископом? Треба бути священником, треба бути католиком, і треба, ну, теж бути вибраним святішим отцем Папою Римським. От не так, є багато документів, які особисто своєю рукою підписує римський папа, але от призначення єпископів – це є один із тих документів, там, де папа от власноруч робить цей підпис на цій булі, на цьому документі призначення. Як це відбувається? Це досить такий довгий процес, може бути довгий. Наприклад, от зараз ми маємо нового єпископа для Києво-Житомирської діецезії, отця Сергія Кіпу. І ми чекали майже 4 роки на це призначення. Тобто, бачите, от наскільки часом це складно знайти відповідного єпископа, щоб відповідав от цьому всім тим вимогам, які стоять перед єпископом. Ну, а як це відбувається конкретно? Звісно, римський папа особисто не знає кожного єпископа, але папа має своїх помічників. Такими помічниками є римська курія, в якій є конгрегація у справах єпископів. Є також представник папи в кожній державі, апостольський нунцій. Є також інші єпископи на території. Вони дають свої поради, надсилають свої кандидатури. Також от відбувається опитування. Ну, наприклад, деякі вірні або деякі священники можуть отримати такого листа під грифом субсекретом. Ну, тобто таємниче, не можна це розголошувати. І там в цьому листі, ну, така певна може бути анкета, там, де ставиться питання, що от ми, Рим розглядає такого-то або такого-то як кандидата на єпископа, і просимо вас відповісти на наступні питання. І там, ну, ставляться різні запитання щодо цього ймовірного кандидата. Потім всі ці відомості збираються, приносяться до Риму, і потім вже, ну, наскільки от тут уже точно не знаю, але мені казали, що, ну, принаймні декілька найбільш таких ймовірних кандидатур на єпископа от представляються папі, і далі кожен римський папа особисто вибирає, читає от біографію, читає різні відомості і потім говорить цей або цей. Ну, от, власне, так це відбувається, це, ну, напевно, такий непростий і дуже відповідальний процес. Добре, давайте наступний дзвіночок. Вітаємо вас. Київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу. Я хочу сказати таке, що відносно Кашпіровського. Мій брат самий старший, я не знаю, по якій причині там щось хтось був хворий, він всі тут дуже в нього вірили. Ну і він поїхав до нього. І бувши на тому екстрасенсі, потім треба було йти до нього і здоровитися з цим. Ну і він каже, я прийшов, подає руку, він так дивиться на мене, каже, то все, каже, я нічого не зрозумів. А оказується, треба йому давати гроші. Але діло не в тому. Одна жінка розказувала, що вона як підійшла, то бачила в нього на плечах сидів сатана.
0: Власне.
3: І потім люди почали йому не вірити, почали вже не дивитися цих екстрасенсів. І почали вже так від нього відходити трохи.
0: Дякую за це ваше свідчення. Ви знаєте, ну, теж багато різних історій є. Я навіть колись таку чув історію, що Кашпіровський прийшов тут до Києво-Печерської лаври і хотів потрапити всередину, але ну, потім не зміг увійти. Ну, власне, почав поводитися як одержимий. Навіть от зараз перед цією програмою так хотів перевірити цю інформацію, але здається, ну, попри те, що багато разів чув цю історію, але вона не є правдивою, тому що священники, які на той час працювали в лаврі, вони розповідають, все ж таки був Кашпировський там всередині, і ну, теж не було жодних таких спецефектів. Але те, що ну, от, власне, от молитва заважала йому провадити сеанси, це, здається, ну, така правдива інформація, принаймні багато з різних регіонів я це чув. Отже, давайте тут, ага, бачу, що є також, от нам написали. Ага, пан Петро нам написав в Ютубі, бачу, слава Ісусу Христу, отче запитує, як глядач, слухач та спонсор Ютубу Радіо Марія. Скільки, скажіть, чи є фінансовий звіт витрат Радіо Марія в доступі, та чи знають працівники про витрати? Так, подивіться на нашому сайті, там треба шукати наші документи. Чи знають наші працівники про витрати? Ви знаєте, ну так можу сказати, що у нас кожного місяця ці витрати, вони змінюються. Ну, наприклад, зимою більше, тому що є опалення, тому що багато витрачаємо на опалення цих приміщень, щоб тут не замерзнути. Зараз, от, власне, ми практично не користуємося кондиціонерами, не користуємося опаленням, ну, напевно, от десь вересень, жовтень буде менше. Потім залежить також ці витрати, ну, чи закупаємо ми нове обладнання, що у нас тут відбулося. Але загалом більш-менш наші витрати от щомісяця це близько 1 мільйона гривень. Може бути трішки більше, якщо, наприклад, ну, щось, на щось маємо назбирати кошти або щось докупити з обладнання, звісно, ці витрати будуть більшими. Але більш-менш, ну, мова зараз іде про 1 мільйон гривень кожного місяця. Зараз, ну, теж так оголошував, чекаємо, що найближчим часом нам прийде рахунок на продовження ліцензії на Житомир, і теж от, ну, поки що не знаємо точної цифри, ну, теж буде 800 тисяч мільйон, тобто достатньо це коштовно, але це на 10 років одразу такий дозвіл для нашого мовлення, тому теж наших слухачів прошу про підтримку, тому що, ну, Радіо Марія існує тільки виключно завдяки вашій допомозі. Так, хотів прийняти ще дзвіночок, але тут слухач не дочекався до нас, але от давайте, хтось до нас телефонує. Давайте, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Отже, я розагрію до матінки Божої неустанної помощі і до ну, всі розагрію моляться. До мене прийшла медсестра робити мені крапельки. І каже, Степа, ви молитеся до Божого милосердя. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров. Як то так ми можемо жертвувати тіло і кров? Я їй не могла відповісти. Вона каже, я спитаюся сестри Луцини, вона буде в нашій церкві от в неділю, і вона мені відповість. Але каже, я їй ще дам таке питання, що раз Римо-католицька церква дружить з греко-католицькою, чому вербичок є 4, римо-католицька, а нас ні одної, щоб нам би дозволили перед службою Божою або після службою Божої в першій годині вербичку по греко-католицьки. Як ви на то мені відповісте?
0: Дякую. Ну, ми не тільки дружимо римо-католики, греко-католики, врешті ми є от однією родиною, однією церквою в різних обрядах, західний, східний. Тобто тут між нами, ну, немає такої розбіжності, є тільки розбіжність. От обряд є різний, ієрархія різна, але ми є, ну, ми всі є католиками. Отже, тут догматично жодних перешкод немає. Також, ну, врешті немає жодних перешкод для, якщо хто до нас зателефонує, буде молитися Радуйся Марія в такому східному варіанті, Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Якщо хто до нас от хоче зателефонувати, саме саме в такий спосіб молитися, то, будь ласка, запрошую вас. Ну, а щодо першого запитання, як це зрозуміти, оцю коронку до Божого милосердя? Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина, Твого Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші та всього світу. Отже, дорогі друзі, ну, власне, тут потрібно розуміти богослов'я, адже, ну, що відбувається? Світ, в якому ми живемо, коли світ грішить, коли ми грішимо, то через наші гріхи ми заслуговуємо на що? Заслуговуємо на пекло, заслуговуємо на покарання. Отже, коли я згрішив, коли, власне, маю йти до пекла, але знаходиться хтось, хто мою провину бере на себе. Це Ісус Христос, це є Син Божий. І, власне, Син Божий там, на Христі, бере на себе мою провину. І тому, власне, приносить самого себе в жертву за нас. Отже, ну, власне, це є сенс цієї молитви. І в такий спосіб, коли Христос приносить себе в жертву, Він умилостивлює, скажімо так, от тут написано, на облагання за гріхи наші та всього світу. Тобто це є жертва за нас. Він помирає за кожного з нас. Ну, а звісно, от, власне, перші слова, от предвічні Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність. Власне, звісно, що тільки Христос, Його кров, Його жертва нас спасає. Але також ми можемо в такий духовний спосіб долучатися до цієї жертви, коли приносимо наші жертви. Ну, наприклад, найпростіше, жертва нашого часу, коли ми, ну, кожного дня знаходимо годину, дві, ну, комусь, можливо, важко знаходити там 15 хвилин для молитви, і це жертва нашого часу, жертва наших уст, наша молитва. Отже, ми в такий спосіб долучаємося. Ну, часом можемо більш такі великі жертви робити, також долучаючись, але спасає нас саме жертва Ісуса Христа. Ну, ось так можу вам відповісти. Дякую, хотів от прийняти дзвіночок, тут знову нас слухач не дочекався, прохання перетелефонувати. І, дорогі друзі, пишіть також ваше запитання, маю перед собою відкритий Ютуб і Фейсбук, поки що бачу тільки вітання, немає запитань, отже, якщо будуть запитання, теж от маю перед собою, буду їх читати. Давайте, йдемо далі, абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія, вітаю вас.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: Скажіть, будь ласка, можливо, буде колись так чи все, що Радіо Марія буде по телевізорі, що може бути такий канал, уключиш, і ти всіх бачиш, волонтерів, священників, служби. Чи воно колись буде можливо, чи ні?
0: Отже, ну, вже є така можливість, ну, принаймні, от коли я приходжу в гості до тих, які мають от сучасні великі телевізори, смарт-ТВ, то, власне, там є можливість цей телевізор підключити до Ютубу, ну, і теж так бачив, ну, що теж на такий великий екран, от є відео з нашої студії, відео наших ведучих, відео наших гостей, отже, вже практично це є. Ну, а якщо ви говорите про окремий, ну, такий справді телевізійний канал, ну, поки що цього в планах немає, тому що, ну, насправді це є дуже складна робота і, напевно, це набагато більше грошей буде коштувати. Наразі ми робимо радіо, ну, і чому ще радіо? Чому радіо набагато простіше, ніж телебачення, і набагато більш оперативніше. Ми, наприклад, ну, будь-яку річ, яку хочемо сказати для наших слухачів, от просто достатньо увійти в студію, підняти от кнопку мікрофона, так званий фейдер, і ти можеш вже комунікувати, можеш спілкуватися, можеш приймати телефонні дзвінки, ну і в цьому сенсі тут є набагато більше оперативності. Звісно, що ми розвиваємося, і от коли ми починали от скільки років тому Радіо Марія, напевно, не очікували, що буде у нас так от багато зусиль витрачатися на інтернет, на Фейсбук, на Ютуб, Ютуб, що все це потрібно буде розвивати, але тим не менше, ну, час от показує, що маємо рухатися в цьому напрямку і, ну, теж намагаємося цьому відповідати оцим викликам, які маємо зараз. Дякую за запитання. Абонент 098, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу!
0: Навіки слава! Вітаю вас!
6: Станіслав Хмельницький.
0: Вітаю вас, пане Станіславе.
6: Дякую. Перше, я хочу доповнити вас ранішні. Ви сказали, що молитва Духу Святий православних. У римо-католиків теж ця молитва є. І в молитовнику з голубом на 38-й сторінці.
0: Дуже добре, що дякую, що мене поправили. Дякую.
6: Так, я не поправив, я доповнив просто.
0: Доповнили, так.
6: Щоб люди знали, не шукали.
0: Дякую. Демо. Дорогі друзі, ну, часом проваджу прямий ефір, ну, якісь речі можу випустити. Пропустити, я ніколи не маю перед собою такого прописаного тексту, тому часом можу в цифрах якихось помилитися, тому дякую за такі уточнення. Дякую вам, пане Станіславе.
6: Так, і тепер питання, можна?
0: Так, будь ласка.
6: Значить, питання мене буде стосуватися Ізраїля, в якому він стані зараз, під прокляттям Божим, розігнаний чи вже помирений. Дивіться, в 95-му псалмі, 10-й вірш, це римо-католицький псалом, я маю на увазі, не псалом, да,
0: нумерацію.
6: 40 років осоружний був мені той рік, і я мовив, то народ, що блукає серцем, вони моїх доріг не знають. Тому й поклявся я в моїй гніві, вони не війдуть у мій спочинок. То де вони зараз?
0: Добре, ну що ж, перше, ну, цей псалом треба інтерпретувати правильно, але, ну, найбільше запитання, чи Ізраїль, чи єврейський народ втратив Божі обітниці. Бог пообіцяв єврейському народу, що це буде вибраний народ, що через цей народ вийде Месія. І навіть більше, Бог говорить в книгі «Буття» Авраамові, ті, які тебе будуть благословляти, вони благословляться, а ті, які тебе будуть проклинати, ті будуть прокляті. Отже, після Ісуса Христа, чи втрачає Ізраїль оці Божі обітниці? Тому що сьогодні ми маємо новий Ізраїль. Це є церква, це є ми з вами. Тепер вибраний народ є християни. Вибраний народ не по крові, а по духу, по вірі. Але як бути з євреями сьогодні? Знаєте, дорогі друзі, ну, в переважній більшості наших богословів говорять, що ні. Цей народ не втратив своїх обітниць. Але цей народ також, ну, не буде мати до кінця миру, поки сам не прийме Ісуса Христа. От, власне, цей мир для Ізраїля, як говорить інший псалом, просіть миру для Єрусалиму, просіть миру для Ізраїля. Цей справжній мир прийде тільки, коли єврейський народ прийме Ісуса Христа. Коли це буде, ми цього не знаємо. Вчора ми мали 7 жовтня. Для нас це день Марії Цариці Розарію, для єврейського народу це є трагічний день. Декілька років тому, ну, відбувся один з найбільших терористичних актів, коли, власне, сектора Газа вийшли терористи, прорвалися на територію Ізраїля і вбили десятки, якщо не сотні ізраїльтян. Є, ну, насправді, жахливі відео, от, власне, з того часу, з того дня, коли, ну, просто трупи лежать скрізь. І для єврейського народу, ну, насправді, це також був трагічний день. Але коли прийде справжній мир до Ізраїля? Прийде, коли євреї приймуть Ісуса Христа. Є наші оці церкви, які, ну, так говорять, коли описують цю парузію, це другий прихід Ісуса Христа, його повернення. Вони говорять, що от в той час, от перед самим поверненням Ісуса Христа, перед другим приходом Ісуса Христа, одним із знаків кінця світу, от того, що цей другий прихід наближається, буде таке масове навернення євреїв. Тобто будуть приходити до Ісуса Христа. Власне, є дуже багато, ну, таких текстів оці в церкві, які про це писали. Тому Тому я не думаю, що євреї втратили обітниці, але теж Бог, напевно, чуває над цим народом, тому що з цього народу вийшов Ісус Христос. Але також маємо сьогодні новий Ізраїль. Це є церква, це є ми з вами. От ми маємо всі ці обітниці. Питання тільки, чи втратив Ізраїль все? Думаю, що ні. Думаю, що теж цей народ рано або пізно буде переживати насправді навернення і буде мати віру в Ісуса Христа. Добре, дорогі друзі, давайте наступний. Так, тут не дочекався слухач, але ось тут є дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, абонент 098.
7: Слава Богу.
0: Прошу.
7: Мене питання, чи десятина зараз актуальна, чи ми маємо сплачувати десятину кожен? І друге питання, якщо ми маємо платити, чи я 40 років не платив десятину, чи маєш то розповідати, чи немає? Дякую.
0: Дивіться, не є так, що сьогодні, згідно наших заповідей церкви, десятина є обов'язковою. Немає цього. Є церковні заповіді, і одна із церковних заповідей говорить про те, що кожен вірний має підтримувати церкву, але там немає уточнення, чи це має десятина, чи це має там бути щось інше. Є обов'язок підтримувати церкву, це точно, але саме про десятину заповіді церкви не говорять. Але знаю також, що дуже багато віруючих людей, власне, саме в такий спосіб виконують цю заповідь, дають свою десятину. Десятина означає десята частина від того, що я заробляю бив там за місяць. Отже, десята частина, вона належить Богові. Вона не моя, вона належить Богові. Коли я даю цю десятину, насправді отримую величезне благословіння. І, дорогі друзі, насправді, в цьому випадку, не варто втрачати цього благословіння. Бог благословляє тих, які дають цю десятину, і будеш мати набагато більше. Бог благословить тебе набагато більшими і грошима, і різними іншими речами, якщо тихо, смиренно, не трублячи у фанфари, що я такий молодець, ці речі треба робити в тиші. Взяв цю десятину, віддав, нехай ніхто про це не знає, тільки це нехай буде між тобою і Богом. Отже, так можу вам сказати, тому от у вашому випадку, якщо 40 років не давали, напевно, немає такого, щоб маєте зараз всі ці кошти порахувати. Ні. Напевно, ні, але напевно, маєте допомагати церкві в її місії. Давайте наступний дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
8: У мене питання є таке, а чому помпейська ікона вервиться, я трохи хвилююся, 54 дні? І друге питання таке, стосовно з того, що Кашпіровський, той, якого тема, як він Частухові виступав, як його там сприймали, чому таке сталося, як так, чи Бог допустив, чи що нам висновили, який з того зробити?
0: Я не знаю, хто саме запрошував Кашпіровського до Чинстахови, не знаю. Але, дорогі друзі, я так думаю, я не думаю, що Кашпіровський – це добра справа, це перше. Думаю, що тут треба бути обережним. Я не є тут спеціалістом, але, принаймні, мені виглядає це дуже підозріло. І я так думаю, що теж церква має мати розпізнання. І, можливо, також не думаю, що в Польщі там ці монахи в Чинстахові були там занадто захоплені Кашпіровським. Знаю цих братів із Чинстахови, деяких з них дуже розумні, дуже виважені, збалансовані особи, і тому, напевно, хотіли теж подивитися, тому що, власне, Радянського Союзу, це був час такого тотального хаосу, і багато таких дивних речей відбувалося, і теж Кашпіровський, насправді, захопив увагу не тільки там Радянського Союзу, але також і поляків, і інших країн, тому тут тут треба це розуміти. Ну, чи хто запросив, не знаю. Ну, напевно, не вважаю, що це була така аж занадто добра ідея запросити його до Чинстахова. Але, тим не менше, ну, можете самі пошукати в інтернеті, побачити. Навіть, ну, є ці виступи, можна послухати ці виступи. Отже, якщо вам це цікаво. Ну, а тепер щодо Помпейської новини. Триває 54 дні, оскільки складається з 6 дев'ятниць. Новен. Пам'ятаєте, що я розповідав про цього священника? Любив новену і любив розарій. Отже, Помпейська новена 54 – це 6 разів по 9. Ну, от, власне, так і виходить. Три перших новени присвячені проханню – це є 27 днів, і ще три – подяці. Тобто, яка є логіка? Перше, 27 днів ти просиш в якомусь конкретному намірі, а потім ще 27 днів ти дякуєш. Навіть якщо от поки що не отримав, але вже дякуєш. Отже, власне, це є логіка цих 54 днів. Давайте ще дзвіночок, думаю, що останній. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу!
0: Віки слава!
9: Я хочу сказати за Кашпіровську, те, що робив Кашпіровський, коли там ставив руку на голову, людина там втрачала свідомість, те, що робили якісь неадекватні речі, які він казав робити. І я бачу зараз теж у харизматичних церквах використовують те же саме. Наприклад, от навіть взяти церкву Монтяна, він...
0: Дякую. Я зрозумів. Але от я спеціально, от коли коментував ці речі, я сказав про те, що диявол, зло, воно дуже часто може маскуватися під добро. Оцю історію про Моїсея, яку я розповідав. Моїсей приходить з посохом до фараона, і ці жерці язичницьких богів, вони говорять, а ми так з цими з нашими посохами можемо робити чудеса. Кидають ці посохи свої на землю, вони перетворюються в змій. Отже, зробили чудо, бо посох не може стати змією. Це є чудо. І зробили, ну, подібне чудо, як робив Моїсей. Але Моїсей теж кидає свій посох, його посох перетворюється в змія і з'їдає цих інших. Отже, дорогі друзі, диявол буде копіювати добрі речі. В харизматичних спільнотах є дуже багато добрих речей. Диявол може їх копіювати, тому нехай це не лякає, нехай це не згіршує. Але, ну, теж от Кашпіровський, ну, вмів зробити шоу, да? От, власне, одяг чорний, який вдягав, ця містична музика, от, власне, його голос, який, ну, теж, от, власне, мав свій тембр. Отже, ну, варто нам теж от бути уважними на ці речі. Добре, дорогі друзі, молимося про духа розпізнання, щоб ми не помилялися. Дякую всім вам, я на цьому прощаюся з вами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
10: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
11: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: грудня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В програмі «Катехиза» з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам нашого катехита, нашого доброго друга. Щовівторка виголошує нам катехизу отець Міхал Бранкевич, духовний наставник діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, отче! Вітаємо вас!
2: Навіки слава!
1: Запрошуємо наших слухачів до слухання і будемо зростати в науці Божій. Отже, передаю вам слово, буде слухати разом з усіма нашими слухачами.
2: Ми останнім разом зупинились на в таким тлумаченні, приближенні, такому бажанню людини до того, щоб бути щасливою. І розпочали ми також роздумуватись над так званими Божими блаженствами. Вісім Божих блаженств, котре записане в Евангелії Святого Матвія в 5 главі от 3 до 12 стиха. Але треба також запам'ятати і згадати, я вже там трошечки говорив, що кожна людина бажає в своєму серці бути щасливою. Заповідь відповідає природному прагненню до щастя. Це прагнення має Боже походження. Бог заклав його в серці людини, щоб притягнути її до себе, бо він один може її наповнити. І тут згадуємо слова святого Августина, котрий говорить, що звичайно хочемо жити щасливо. І немає нікого серед людей, якби не погодилися на цю позицію ще перед тим, як вона представлена повністю. Наскільки ж я шукаю тебе, Господи, бо тебе шукаючи, мій Боже, шукаю життя щасливого. Зроби так, аби я шукав тебе, щоб моя душа жила, бо тіло моє живе з душі, а душа моя живе тобою. Святий Августин сказав, що іскінці не буде спочивати в нашого щастя. На жаль, ми маємо інший дар щастя. Длатего блаженства нам будуть згадати, припомнити, яке щастя справжнє. Хто може найкраще знати, що Бога вчинити нещасливим? Но Тен, котрим не сотворив, котрим запитав в моєму серці бажання щастя. І він найкраще знає, що те щастя може найбільше глибоко виповнити. Можливо, завжди знаю і згадую в такій ситуації на лице Ісуса Христа в тій такій

Котра на своїх колінах тримає тіло Ісуса Христа. І то тіло Ісуса Христа вже спокійне, вже не страждаюче, вже відпочиваюче. Тен відпочиваючий, але найбільш такою речою, яка нас поражає, то є тіло Ісуса Христа. Коли лице виглядаєш на скульптуру Мікеланджело, не можна побачити, бо ми споглядаємо немножко знизу. А голова Ісуса Христа є відхилена до нас. Тільки снім з гори того лиця Ісуса Христа показує, що той же Ісус Христос легко улыбається. Так якби хотів сказати, показати, що є щасливий. Чому є щасливий? Тому що звільнив з рабства гріха і з рабства для своїх укоханих, кожну людину. Д'явол потеряв владу над людиною вже на Христі, бо по справедливості Божої, Бог, котрий над тим всім своїй справедливості завжди доповнює, по справедливості Божої д'явол проіграв, тому що знайшовся хтось, хто віддав своє життя за грішника, за того, котрий не заслугує на пробачення. І то є щастя за Христа, котрий і за любові до нас є щасливий. Так що то є щастя. Чути таку любов. То є щастя з'єднатися з тим, котрий таку любов навже любить. То є щастя бути з котрий так мене любить. Правда є теж така, що нам не є так легко в це щастя повірити або прийняти навіть це щастя. Наше життя є таке, як є. Ми пізнаємо в цьому житті багато-багато унижені, багато також упокорені, переживаємо також багато страждань, проявляється також і Христ, котрий не хотів. Як тут можна жити, як можна бути щасливим в такій ситуації? Можна, Ісус Христос хоче показати нам. Його жертва на Христі, Його воскресіння дає нам шанс переживати це воскресіння також тут на землі. Бути людьми, чути, що з людьми, котрі віддаєш своє життя, в цей момент ти можеш це життя захищати, а також вознести на зовсім другий уровень, котрим ти воскресаєш зі смерті і гріха жертвою Ісуса Христа. Так що то є щастя справжнє. А зараз який спосіб конкретний те щастя реалізується? Блаженні, то є наступне блаженство сьогодні, так що приближити до кожного з нас. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Чисте серце таким станом, котрий є так трудно часами досягнути. Чистота серця, чистота наших намірень, чистота наших інтенцій, чистота наших думок, нашого мислення других, чистота наших побажань, чистота наших радості, щоб не радуватися нещастям других людей, але радуватися щастям того, що друга людина може бути визволена від якогось страшного рабства, може бути визволена від страшного страждання людини, яка є безсильна, своїй безсильності часу вчинити. Який може нам допомогти в цьому. Допомогти нам в цьому, щоб ми були людьми, котрі
чувствовать себя счастливыми.

0: w czystoty serca. Gdyż dobrze znajomość to czystoty serca zawsze tym jest tak prosto. Proszę o czystotę serca, czystota, która wymagaje bardzo wysiłku. Czystota serca to jest ta czystota, którą trzeba zachęcać każdego dnia. A teraz pamiętajcie także, że czystota serca jest darem od Boga. Ale żeby ten dar mógł zdjęcić w naszym życiu, trzeba, żeby my czali ten dar. On da to serce, czystota serca. A trzeba zwiedzić to serce, żeby ta czystota serca mogła być miejscem, w którym może Bóg da położyty swój błogodać, swój robot, położyty w serce, co jest najbliższe potrzebne nam, naszemu życiu. Żeby być ludźmi spokojnymi, szczęśliwymi, tylko to te szczęścia jest nam dużo bliskie. Szczęścia jest nam dużo bliskie i potrzebne. Bo my żyjemy dla tego, żeby szczęście przeżywać w swoim życiu. My żyjemy nie po to, żeby my żyjemy po to, żeby żyć z życiem bezproblemnym, życiem bezpiecznym, zabezpieczonym, życiem, które nie wymaga niejakiego zasilia, życiem leniwym, komfortnym. To jest jasne. Jak tak spoglądają sami ludzie, którzy w cudownych apartamentach, gdzieś tam nad morzem, wykrywają swoje drzwi od balkona i prawo wychodzi balkon w morze, w plaż i morze. I tak zadumować, Boże, jakie to skuczne. Ty możesz w to ciepłe morze zanurzyć się w niemu i pływać. Jak długo możesz pływać? Jak długo możesz przeżywać na studiu? Nie próbowajesz do tego, żeby być doskonałym plawcą, budź laska. W sportowych zawodach potem będziesz borot się o to, żeby być pierwszym. To też daje jakieś szczęście, kiedy dopłyniesz do mety pierwszym. Ale chcę czynić to dlatego, żeby tak bezproblemno sobie żyty, nas odżywać za bogactwem. Bogactwo, które niczemu nie służy. Niczemu. Kiedy to proszę, żeby ty spokojnie mógł żyć. Niczemu bliższe. Jest to rzecz, która jest podwystająca, ale to jest także rzecz, która dużo silno wysnażuje. Może ja tak mówię, że stary i że niepotrzebny mi jest jakiś tam nadzwyczajny szczęście. A może młodzi ludzie chcieliby tak nas odżywać? A można. Wszystko jest dla ludzi. Bóg stworzył świat, stworzył morze, stworzył nasz. Niektórzy mówią, że my do morza czujemy taki sentyment, tomu, że my z wody wyszli do wody, żeby powrócić. Bo kiedy my narodzujemy się z lona matki, w której my pływamy. Wielkim naglością, że ktoś nas wyrwa z tego złego błogopołucznego stanu w łonie matki, kiedy ty czujesz się bezpiecznie, to sobie tak poważnie, jak i z chwili nie musisz robić, bo w wodzie twoje ciało zacznie. Nie trzeba napuchać swoich myśli, żeby ruchać się. To mama za nas rucha jest. To mama hoduje się, żeby przez swoją krow dotyczy takoż nas. Ty nawet nie musisz swoimi mami niczego, na to zubów to nie majesz, Але свою челюсть не мусиш рухатись, тому що це є тобі не потрібне. Все приходить через пуповину. Пуповину, котра наповнює нас всіми потрібними благодаттями, всіми потрібними дитя стразами, киснем, а також жиляючим різного типу субстратом. Ти нашому такому бажанню, бажанню комфортного життя, можна сказати, якийсь там спосіб появляється така думка підсвідома до того, щоб повернутися до лона матері. Повернутися до того, що дитина матері зростає. А матір займається всім, що є потрібне до життя. Ніхто говорять, що, наприклад, Бог є такою матір'ю, так сказати. Ми не знаємо, який Бог має свій пол, але з піклуванням з людиною хочу тобі казати, що ми занурені в Божому милосерді, так як дитина в лоні матері, погружені в Божому милосерді. То, що свята Фаустина, та свята, яку ми вспоминали вчора, на свята Фаустина говорить, будь милосердний для нас і для цілого світу. Боже милосердний. Це вічне тіло тобі, тіло і кров, душа і божество. Так що, дорогі браті і сестри, то є то, що Господь в нас хоче пробути, щоб ту собі людину, який погружений в його любові, в його милосерді. І то є, якщо ти собі це усвідомиш, якщо ти почуєш це, якщо ти в цьому знайдеш себе, в цей момент автоматично почути себе щасливим. Щасливим тому, що погружений в Божому милосерді. Але тому, щоб це чути серцем, щоб побачити Бога, котрий цілий час побужає в своїй любові, треба бути чистим серцем. Чистим серцем, серцем, котре звільне від зайвих непотрібних відчуттів, вільне від того всього, що нас від Бога віддаляє, вільне від зовсім тих тих реакцій заставляє дьявол. Це смертність. З неконтролюваних наших якихось там емоцій. Та грязь, яка є ненависть, злість, нестриманість. Та грязь, яка є наш о том, що ми єдиний безбоганний і другого буду геніально один, як ти. Як ти. А грязь і дотонство, там це. Це заявка. Це старий є нечисте, нечисте, нечисте. І дух посвятився на сина Ісуса Христа
1: Отче, я перепрошую, давайте ми трошки спробуємо переєднатися, зараз передзвонимо цю Міхалу, бо трошки у нас пририває зв'язок і шкода, щось пропадає, деякі слова. Дорогі слухачі, перепрошуємо такі технічні нюанси, але щоб нам краще з вами чути науку Божу, зараз спробуємо наладнати наш зв'язок, щоб добре було чутно отця Міхала. Нагадаю, триває в ефірі Радіо Марія Катехиза разом з отцем Міхалом Бранкевичем. Так, отче.
0: Так, так. No, na жаль, ми дуже сильно залежні від техніки, правда? Бо само радіо є таким великим чудом техніки, який Господь нам дав як дар цю можливість, щоб ми могли, могли з'єднуватися і передавати всім нам ту найбільшу такий важливий знак любові, яким є спілкування. Спілкування. Я спілкуюсь з вами, дорогі батьки і сестри, я думаю, що ви думками своїми також це чините. Також продовжує наша катехезія, бо ми говоримо генерально о щасті, правда? Ми говоримо о чистих серцем і таким глибоким бажанням кожної людини бути щасливою, а щоб те щастя було повним, треба побачити Бога, не тільки побачити, але також з'єднуватися з ним. І наступне блаженство, чи наступний, як гдиби, спосіб бути щасливим, то є блаженне миротворце, бо вони синами Божими назвуться. Ну, це блаженство є таке дуже, дуже актуальне в нашій ситуації, ситуації України, коли постійно є в тим стані війни, więc мир є нам дуже, дуже потрібний. І блаженні ті, котрі ten мир несуть з собою. На жаль, ми немножко мішаємо відчуття і очікування, що для нас означає мир. Мир для нас означає якісь там забезпечення, щоб ми були людьми, котрі можуть собі спокійно, забезпечений спосіб жити. По-людськи мир в цьому виповнюється, що ми можемо жити мирно, то значить без війни, без насилля, без зусилля жити в якійсь там країні, на якійсь там території. І цей мир має нам допомогти в цьому. І тут Бог хоче нам давати таку силу, щоб цей мир міг здійснитися в нашому житті. І блаженні ті, котрі такий мир приносять. Ну і зараз треба було сказати, хто то такий, котрі такий мир приносять? Миротворці, блаженні миротворці, творючи мир. То значить, такі люди, котрі все своє життя посвячують на то, жертвують на то, щоб люди жили між собою в спосіб мирний, в спосіб, котрий є далекий від злості, від ненависті, від агресії, щоб ми були в такій ситуації, в котрій та агресія є нам до нічого не потрібна. Мир дає нам Бог і хоче нам давати, щоб ми були людьми, котрі можуть насолоджуватися тим миром. І блаженна людина, котра такий мир нам приносить, такий мир творить, миротворце, котра робить все потрібне для того, щоб люди могли примиритися. Блаженна людина, котра допомагає нам примиритися. To jest problem dużo poważny, dużo silny, bo zazwyczaj ludzie z sobą żywą dworożne z własnych przyczyn. Ktoś kogoś obidził, ktoś kogoś obmanął, ktoś kogo obkradł, ktoś kogo znieważył, poniżył. I teraz znajdę jakiś wspólny sposób do tego, żeby my mogli допомогти таким людям забути всякі там обіди, то вже не є так просто. Це не є таким, можна сказати, потрібним для нас, дуже потрібним для нас станом, але не є простим. Також миротворець той, котрому удасться допровадити до того, що люди починають жити з собою, що люди лишаються злісті, ненависті, заздрості, завісті. Все це відчуття не дозволяє нам чути себе в мирі. Блажені ті, котрим удасться щось таке робити. Зараз мав запитати, хто такі, хто такий мір приносить. Тобто така людина, котра розуміє одну і другу сторону, або старається розуміти. І що єдиним мотивом, єдиною причиною для того, для котрої та людина це робить, є любов до тих людей. Бо споглядаючи на двоє людей, котрі ненавидять себе, не можуть витримати того нещастя, яке появляється в людині, тільки тому, що та людина, і друга, з якогось там поводу мають претензії, пробують добитися якоїсь справедливості, але не мають сили, не мають можливості, щоб ця несправедливість могла бути досягнена, знищена. Миротворці. Бог прекрасно знає, що нам мир є дуже потрібний, бо мир то є така зовнішні услов'я, котре допомагають нам приближатися також до Бога. Можна мати мир в своєму серці. І той мир, який приходить з Божою благодаттю. Можна. І це є можливе. І Господь хотів би, щоб цей мир був в наших серцях. Він обіцює нам цей мир. І говорить Господь сьогодні, Ісус Христос, що будеш блаженним, щасливим, коли такий мир зацарює в твоєму серці. Так що миротворців чи людей, коли за всякою ціною, цим своїм життям, цим своїм зусиллями хочуть провадити мир між людьми, вони повинні здобути і повинні чути себе синами Божими. Бо Син Божий, чи людина, котра чує себе любимою від Бога, людина, котра не потребує нічого, крім любові Бога, людина, котра не має ніякого бізнесу в цьому, щоб цей мир чинити, тільки така людина може називатися Сином Божим. А така людина буде все чинити тільки тому, що вона не може в байдужий спосіб споглядати на ворожне чуяка, народжується між людьми. Так що, якщо знайдеться така людина, котра цей мир принесе, котра допоможе людям вже не боятися того, що можуть постраждати, втратити те, що для них видається найбільш щасливими. Ми говоримо о тим, що людина є щаслива, коли з'єднується з Богом, але до того, що могла вона чутися щасливою, потрібно є також, щоб вона могла чути себе в зовнішній спосіб забезпеченою. І це забезпечення прекрасно Бог розуміє, як нам дуже то є потрібне. І тому він вчинить це і буде вдохновляти людей, щоб могли цей мир загарантувати тим людям, котрі в цій країні живуть. І людям, котрі в цій країні хочуть бути щасливими. В країні, в котрій можуть розмовляти такою мовою, якою розмовляють зі своєї дитинства, котрі можуть спілкуватися з другими, в спосіб спокійний, без страху, що можеш потеряти все потрібне до життя, щоб ти мог своєму спокою, котрі приходять з тим мірі, не мог відповісти на любов Бога в спосіб вільний, абсолютно вільний. І то ці блаженними. Блаженні миротворці. Миротворці, котрі несуть з собою те, що дають людям спокій, дають людям відпочинок. Недарма говоримо, хай відпочивають в мирі. Відпочивають в мирі. Так як Ісус Христос відпочивав в мирі, будучи знятим з Христа. І Господь хоче нам допомагати в тому, щоб ми без страху відпочивали, без страху йшли на хрест, бо там є перемога. Там є зустрічі з тою людиною, яка нас любить. Наступне блаженство. Блаженні переслідувані за правду, бо їхне царство небесне. Першим таким блаженним був, думаю, святий Йоанн Хреститель. Ми знаємо, що він своє життя потирав тому, що боровся за правду. А правда була така, що зв'язок великого царя на Герода є неморальний, є лживий, є фальшивий, є недобрий. І він був тим, котрий цю правду проголошував, боровся за цю правду і за цю правду віддав своє життя. Віддав своє життя, будучи тим, котрий не від тієї правди ніколи не відступив. До такій степені, що через завість людей, завість конкретних жінок, став людиною, котра своє життя віддала за правду. За правду. І переслідувані за правду, бо переслідувані то є людина, котра хоче жити в правді, але жиє в світі переповненим кламством, брехнею, лживістю, і то не дозволяє нам не бути людьми відкритими на те життя, які Господь хоче нам давати кожного дня. Блаженна людина, котра цю правду може в своєму житті ставляти на першому місці. Блаженна людина, котра може досвідчує навіть різних переслідувань за те, що хоче жити в правді. Але вона показує, що вона є незалежна від цього світу. І та незалежність є так великою цінністю, що варто для неї бути переслідуваним. Але генеральна і найважливіша правда, до котрої людина може бути переслідувана, це така, що людина є щаслива, коли тільки спочне в Богу. Тільки така людина, і то є правда, і тієї правди не хочуть в цьому світі признати, бо всі говорять, що правдою є перед зовсім то, що людина сама собі повинна бути ковалем свого щастя, викути щастя своє тяжким зусиллям, тяжкою боротьбою, часами боротьбою, в котрій страдають всі ті, котрі перешкоджують тобі здобування такого псевдого щастя, яке в цьому світі пробують люди здобити. То є річ страшна. І в цій боротьбі можемо бути людьми, котрі страждають, котрі переслідовані, бо вони вірять в того Бога, котрий дає радість і щастя, котрий дає глибоку певність своєї присутності. Присутності Бога в нашому житті. Та є правда, котрий цей світ не хоче прийняти, цей світ не хоче визнавати. І цей правді хоче заперечувати. Варто бути переслідуваним тій правді, бо ми знаємо, що дяка тій правді ми чуємо себе людьми, котрі чують, що є хтось, хто їх любить. Любить їх за всяку ціну, навіть за ціну свого життя. Амінь.
1: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», сьогодні виголошував катехизм в ефірі Радіо Марія. Дякуємо вам, Отче, і Богу подяка за вас. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.

0: Радіо Марія представляє аудіокнигу, записану на основі книги про Марію Сімму, австрійського містика, в котрій з'являлись душі терплячі в чистилищі, під назвою «Мої пережиття з душами з чистилища». Заступницькі терпіння. Наприкінці душі з чистилища попросили мене також, щоб я за них терпіла. Були це важкі терпіння. Коли приходить душа, пробуджує мене стуком, воланням або шарпанням. Я запитую її одразу: «Чого хочеш?» або ж «Що маю для тебе зробити?» Тільки тоді може мені пояснити, що їй потрібно. Одна душа запитала мене: «Чи погодилась би ти страждати за мене?» Це було для мене щось несподіване, оскільки до цього часу ніхто собі такого не бажав. Тож відповіла: «Так, що маю робити?» Вона відповіла: «Протягом 3 годин будеш відчувати сильні болі цілого тіла, але коли сплинуть, можеш встати і знову працювати, якби й нічого не було. Таким чином забереш в мене 20 років чистилища». Погодилась, і огорнув мене такий страшний біль, що заледве розуміла, де я знаходжусь, хоча пам'ятала весь час, що прийняла цей біль на себе як покуту за душу, і має він тривати 3 години. З часом мені здалося, що 3 години давно вже минули, і що біль триває скоріше 3 дні, якщо не 3 тижні. Коли вже було по всьому і подивилась на годинник, виявилося, що тривало це справді 3 години. Часто мусила терпіти тільки 5 хвилин, але і цей час також тягнувся. Нові прохання надають розголосу апостольству душ в чистилищі. В 1954 році, був це Марійний рік, щоночі приходили душі з чистилища. Часом говорили, ким вони є, як їх звати, коли і де померли. Просили мене, щоб переказала різні прохання їхнім близьким. В такий спосіб моє апостольство ставало публічною справою, з чого я не була задоволена. Від мене ніхто поза моїм душпастирством не дізнався нічого. Дуже часто прохання мусила переказувати до зовсім чужих місцевостей. Часом мусила просити близьких померлої особи про повернення неслушно забраного майна, говорячи конкретно, про що йде мова. Були також справи, в яких навіть не всі члени даної родини знали, а однак інформація, яку утримувала від душі, була згідно з їх знанням. Душі з чистилища приходили також вдень, не тільки вночі. Коли закінчився Марійний рік, вже не приходили кожної ночі. Відвідували мене приблизно 2-3 душі щотижня, а часами навіть цілий тиждень не з'являлася жодна душа. Найчастіше з'являються в першу суботу місяця або в свята Матері Божої. Також в піст, особливо в Великий тиждень, прибуває їх багато, потім знову в листопаді і в адвенті. Різні питання. Чи знаю я душі з чистилища, які до мене приходять? Ті, які знала, пізнаю одразу. Інші – ні. Хіба що говорять мені, ким вони є. З'являються переважно в буденному вбранні. Чи можна відіслати душу з чистилища до іншої особи? Ні, не можна. Хоча часто охоче би так зробила. Особливо охоче відіслала би таку душу до тих, які тільки насміхаються з таких питань і не вірять, що терплячі душі можуть об'являтись. Також мене запитували, чи душу можна покликати. Ні, не можна. Приходять тоді, коли дістануть від Бога дозвіл, щоби просити про визволення. Чи є гріхом не вірити в об'явлення душ з чистилища? Ні, Не є це догмат віри, і тому немає обов'язку в це вірити. Не потрібно тільки глузувати з таких справ. Що знають про нас душі з чистилища? Душі з чистилища знають про нас і про наші часи набагато більше, ніж ми думаємо. Знають, наприклад, хто бере участь в їх похоронах, чи учасники моляться, чи просто ідуть в похоронній процесії для того, щоб показати свою присутність, що сьогодні, на жаль, часто трапляється. Чи виходять одразу після перемінення, не беручи участь в повноті в святій службі, що могло, однак, покутуючим душам найбільше допомогти. Побожна участь у святій службі допомагає померлим більше, ніж товаришування тілу на цвинтар, бо часто йдуть лише для того, щоб їх бачили, а душам це не допомагає. Душі з чистилища знають також про все, що про них говорять і що для них роблять. Вони є набагато ближче нас, ніж ми думаємо, є дуже близько нас. Найціннішою допомогою, без сумніву, є жертва служби Божої. Але настільки, наскільки померла особа цінила її за життя. Також тут виконуються слова Святого Письма: «Бо хто сіє для власного тіла, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне». Галатів 6, 8 вірш. Також важливі є служби, що відправляються щоденно, не тільки обов'язкові служби в неділю і свята. Звичайно, не всі можуть брати участь в службі Божій в будній день тижня. Коли працюємо по професії, то завдання і обов'язки повинні бути на першому місці. Однак деякі могли б піти на службу. Наприклад, хтось, хто є пенсіонером, є здоровий, може ходити, мешкає близько церкви, але говорить собі: «В неділю маю обов'язок бути на службі, а протягом тижня – ні. Отже, не піду». Хто так думає і чинить, муситиме після смерті довго чекати, щоб допомогла йому якась свята служба, відправлена в його інтенції, власне тому, що мало цінив її за життя. Якщо самі не можемо, посилаймо як можна частіше на службу наших дітей шкільного віку. В багатьох місцевостях в будні дні на службі Божій взагалі не бачимо вже дітей. Якби люди знали, яку вартість має служба Божа для життя вічного, також і в будні дні церкви були повні. В годину смерті служби Божі, в яких ми побожно брали участь, є нашим найбільшим скарбом, є більш цінніші, ніж ті, які відправлені за нас після смерті. Батьки і вихователі скаржаться, що діти сьогодні є такі зарозумілі і неслухняні. Це не береться ні звідки. Колись діти щоденно брали участь у шкільній службі Божій, а молитва і причастя давали їм силу до послугу і виконання обов'язків. Ані батько, ані мама, ані катехет не зможуть заповнити сердець дітей так, як отримають дар благодаті від самого Спасителя в Євхаристії. Запитують мене також, чи має значення паління свічок і лампадок? Безумовно. Особливо, коли вони освячені. А навіть якщо не є освячені, потрібно пам'ятати, що купуємо свічки і оливу з любові до померлих. А кожний акт любові є дуже цінний. Також освячена вода є важливим засобом, якщо користаємо з неї з вірою і упованням. Однак, чи виливаємо одну каплю, чи повну пригорщу, найважливіше є одне – частіше користати з освяченої води, по крапельці, але зато з думкою жертвування цього за душі, терплячі в чистилищі. Дуже шкода, що в багатьох домах немає вже кропельнички, бо немає можливості сягати по освячену воду в намірах покутуючих душ. Які гріхи в чистилищі караються найсуворіше? Гріхи проти любові, наклеп, знеславлення, лютість, сварки, які виникають з жадібності та заздрості, суворо караються у вічності. Такий, наприклад, негідник міг би бути хорошою людиною, якби його трактували добре і з любов'ю. Остерігаймося засудження і висміювання таких людей, бо це дуже шкодить нашій душі. Як часто самотні люди скаржаться, що так мало їм допомагають? Можливо, по сусідству на відстані заледве 10 метрів мешкають молоді хлопці, але не прийде їм і до голови, щоби відгорнути сніг перед будинком старенького, безпорадного сусіда. Адже у вічності нагороджуються насамперед вчинки милосердя. Продовження книги про Марію Сімму, австрійського містика, «Мої пережиття з душами з чистилища» слухайте завтра о тій же годині.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 10 жовтня. Хоробрих мучеників і братів по плоті, мудрого Євлампія, Євлампію вшануємо. Вони бо при беззаконних лукаві вчинки посоромили силою розп'ятого, тому і явилися мучеників славою і похвалою. Сьогодні церква згадує святих мучеників Євлампія і Євлампію. Святі мученики Євлампій і Євлампія, рідні брат і сестра, жили на початку 4 століття в місті Нікодимії. У той час багато християн ховались у горах і у пустелях від переслідувань. Так само і Євлампій разом зі своїми однодумцями переховувався. Одного дня, коли він пішов до міста, щоб купити хліба і таємно принести його до пустелі, святий Євлампій прочитав указ імператора Максиміана про засудження кожного християнина на смертну кару. І обурився, що імператор замість боротьби з ворогами вітчизни озброюється проти своїх підданих. Юнака повели на суд і зажадали зречення від християнської віри. Беззаконний суддя, коли побачив Євлампія молодого та гарного на обличчя, спочатку хотів його спокусити, щоб той поклонився ідолам і сказав: «Саме обличчя явним тебе робить, що ти не із простолюддя, але із добротних та чесних. Не бажай марно погубити таке добро своє і не приводь себе до безчестя, але подбай більше про примноження слави й честі собі і усьому твоєму роду. Коли ж бо послухаєш повеління і з нами поклонишся богам, то від усіх нас пошанований і славлений будеш, і від царя дари приймеш, і на якийсь чесний сан заслужиш, і дні свої добробуті проживеш. Послухай мене, добре раджу, тож будь із нами однієї думки. Ось відкриті тобі храми, і стоять там різні боги, наповнені жертвами вівтарі, і всі веселяться від богів своїх і поклоняються їм. Війди і ти, і поклонися, щоб і собі багато добра віднайшов, і нас веселощами наповнив, і собі матимеш богів завжди до себе милостивих». Святий Євлампій наповнився Духа Святого і відповів лукавому судді, кажучи: «Підступності наповнено серце твоє, і лукаві слова в устах твоїх. Марнотні й брехливі всі обіцянки твої, не звабиш мене, власнику, анічим і не відвернеш від Христа. О, коли б ти захотів послухати моїх правдивих слів і нелукавої ради, то пізнав би істинного Бога, якого я пошановую і поклоняюся якому. Пообіцяв би я тобі від нього не тимчасову і марнотну, але вічну і істинну честь та славу. Дари ж і багатства, яких ані ти, ні твій цар, ні весь світ не має тепер. Але оскільки глухий ти і не послухаєш корисної тобі мови, через це наслідиш частку богів своїх у вогненній геєні, а за принесенням їм поганих жертв сам будеш жертвою не всепущій черві. Я ж не бісам, я ж принесу Богові в жертву подяку і виконую свої обітниці Всевишньому. За відмову Євлампія спочатку катували залізними знаряддями, а потім поклали на розпечене залізне ложе. Раптово страждалець виявив бажання відвідати язичницький храм. Судді зраділи, вважаючи, що зломили дух юного християнина. У капищі Марса святий вигукнув: «Іменем Господа Ісуса Христа наказую тобі, ідол німий і бездушний, впади на землю і стань прахом!» І ідол з гуркотом звалився на землю. Народ виголосив: «Єдиний Бог християнський, великий і сильний!» Святий знову був узятий на муки. В цей час його сестра Євлампія з'явилась перед суддями і оголосила, що вона теж християнка. Євлампій підбадьорював сестру: «Не бійся, сестро, вбивають тіло, а душі не можуть вбити». Після тортур мучеників кинули в розжарену піч, але Господь і від вогню зберіг їх. Нарешті брата обезголовили, а сестра померла від мук.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Запрошуємо наших слухачів на молитву акафистного співу до Пресвятої Діви Марії.
1: Спільнота непорочної обручниці Святого Духа.
2: Непереможні володарці, на честь перемоги ми

«Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Вчись любити разом з Радіо Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, дивлюся на вас і дякую Богові за кожного з вас, бо Він дозволив мені бути ще з вами, заохочуючи вас до святості. Дітоньки, мир порушений, і сатана хоче не миру. Тому нехай ваша молитва буде ще сильніша, щоби затих кожен нечистий дух розділення і війни. Будьте творцями миру і носіями радості воскреслого у вас і навколо вас, щоби добро перемагало у кожній людині. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус знову заговорив до первосвящеників і старших народу у притчах, кажучи: «Схоже Царство Небесне на одного чоловіка, царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх слуг покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших слуг, кажучи: «Скажіть запрошеним, ось, я приготував мій бенкет. Моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове. Приходьте на весілля». А вони, знехтувавши, відійшли. Один на своє поле, другий на свій торг. Інші ж, схопивши його слуг, познущалися над ними, зневажили їх і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив тих убивць і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм слугам: «Оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на виїзди з міста і кого тільки зустрінете, кличте на весілля». Вийшовши на дороги, ті слуги зібрали всіх, кого знайшли, і поганих, і добрих, і наповнилися весілля, світлиця, гістьми за столами. Цар прийшов подивитися на тих, хто був за столом, і побачив чоловіка, невпраного у весільний одяг, і каже йому: «Друже, як ти війшов сюди без весільного одягу?» Той же мовчав. Тоді сказав цар слугам: «Зв'яжіть йому ноги і руки і викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів, адже багато запрошених та мало вибраних». Слово Господнє. Ми сотні разів вже чули сьогоднішню притчу, і загалом вона зрозуміла. Бог запрошує усіх людей. Одні відмовляються, бо знаходять щось в житті, що для них виглядає важливішим. Інші, навпаки, приходять до Божого царства. Ніби все зрозуміло. Але постійно лишається питання про того одного, кому зробили зауваження, що він прийшов не у весільному вбранні. Ну він же прийшов. Не одягся відповідно щодо того, як прийшов. Але ж прийшов, він не знайшов відмовку. То чому ж цар раптом питає: «Як ти війшов сюди без весільного одягу?» Невже це аж так важливо? І що саме через це Господь хоче сказати нам? Мені здається, що є дуже яскраві гріхи, які не пускають нас на свято, куди нас запрошує Бог. Але є одна непомітна річ, яка закриває перед людиною двері до Царства Небесного, навіть якщо людина сама впевнена, що вона туди йде, що вона туди прийшла. Сьогодні ми поговоримо про буденність та її небезпеку для нашого духовного життя. Є відома історія, яка сталася зі скрипалем Джошуа Беллом. У січні 2007 року у Вашингтонському метро відбувся незвичайний експеримент. Один із найвідоміших скрипалів світу, Джошуа Белл, прийшов на станцію метро, одягнув звичайний одяг, бейсболку, став біля стіни і почав грати. Він був не в концертній залі, не на сцені, не в дорогому костюмі, а там, де люди просто поспішали у своїх справах. І він грав не щось простеньке, щоб просто заповнити тишу. Він грав складну класичну музику на скрипці Страдіварі, інструменті величезної цінності. За 45 хвилин повз нього прийшли 1097 людей. Лише семеро зупинилися послухати його хоча б на якийсь час. 27 людей залишили гроші, але більшість навіть не зупинилися. Загалом він отримав трохи більше $30. Того самого дня ввечері Джошуа Белл мав концерт у найбільшому залі, куди ціна квитка починалася від $100 і набагато вище. Але найцікавіше в цій історії не те, що люди не впізнали Джошуа Белла. Найцікавіше те, що їм навіть не потрібно було його впізнавати, щоб зрозуміти, що перед ними відбувається щось прекрасне. Проблема була не в тому, що вони не знали, хто він. Проблема була в тому, що вони були настільки зайняті своїми справами, що пройшли мимо. У них був свій маршрут, робота, думки, телефони, свої справи. І тому щось прекрасне могло стояти буквально за кілька метрів від них. І вони пройшли повз. Можливо, саме це відбувається і з нами. Ми не обов'язково перестаємо вірити. Ми не обов'язково відвертаємося від Бога. Ми просто настільки звикаємо до того, що Він поруч, що перестаємо дивуватися цьому. Святі речі стають для нас буденними. Сьогодні ми поговоримо про кілька таких речей в нашому житті. Кілька таких речей, які роблять наш одяг невідповідним до святкового. І перша річ, з чого все починається, це, звісно, Біблія. Коли Слово Боже стає просто ще однією книжкою. Подивімося на те, що лежить у нас вдома. Біблія. Колись саме володіння Святим Письмом було для людей чимось абсолютно неймовірним. Навіть не всі церкви могли мати всі свитки Святого Письма. Книги були надзвичайно дорогими, тому що їх переписували вручну. Вони вимагали величезної праці. Для багатьох поколінь християн Біблія не була річчю, яку можна просто відкрити вдома, чи навіть у себе на телефоні, завантажити за кілька секунд або купити в найближчій книгарні в десятках різних перекладів і форматів. Святе Письмо треба було шукати, берегти, переписувати, передавати. Його можна було почути лише в церкві. Ну, хіба що якийсь король лише міг собі дозволити мати вдома Біблію. А сьогодні Біблія є в кожному домі. Вона може лежати на поличці, стояти десь там на столі, лежати в тумбочці, або навіть бути встановлена на телефоні. Можна купити Біблію з золотими сторінками, можна купити з коментарями, можна купити у різних перекладах, можна купити в оригіналі грецькою мовою Євангеліє. Можна скачати на телефоні, міняти шрифт, формат, можна закачати аудіоверсію, можна її просто слухати дорогою на роботу, читати в транспорті, відкривати одним натисканням. І саме тут виникає дивна річ. Сьогодні люди не читають Біблію або читають дуже мало. Чому так? І справа не в тому, що людина не любить Бога. Іноді справа просто в буденності. Коли щось дуже важко отримати, ми його цінуємо. Коли воно завжди поруч, ми починаємо думати, та я ще прочитаю, нікуди не подінеться. Але подумаймо, Біблія не стала менш святою через те, що її стало легше отримати. Бог не став говорити тихіше через те, що його слово тепер можна знайти за секунду. Змінилося не слово, змінилося наше ставлення до нього. І тут є дуже проста перевірка. Не треба питати себе, чи вважаємо ми Біблію Божим словом. Можна поставити набагато простіше питання. Як часто ми відкриваємо те, що називаємо Божим словом? Тому що іноді наша найбільша проблема не в тому, що Бог перестав говорити. Проблема в тому, що ми настільки звикли мати його слово поруч, що перестали слухати. Друга річ, яка в нашому християнському житті може стати буденною – богослужіння. Те саме може статися зі святою месою. Людина може багато років ходити до храму. Вона вже знає, коли вставати, коли сідати, коли ставати на коліна, коли відповідати, що буде далі. Знає весь порядок літургії. Вона знає молитви, знає пісні, знає, коли священник виходить, коли чується дзвін, коли треба схилити голову, знає все. І це, з одного боку, добре. Нам не потрібно кожного разу заново вчитися, що робити. Але є інша небезпека. Ми можемо настільки добре знати зовнішню форму, що перестанемо помічати зміст. Можна стояти на літургії і не молитися. Можна чути слова Євангелія і навіть не задуматися, що вони сьогодні говорять саме до мене. Можна приймати святе причастя і поступово перестати усвідомлювати, наскільки це велике диво, до якого ми приступаємо. Колись людина могла чекати неділі, могла радіти можливості прийти до храму, а потім життя стало комфортнішим, з'явилося більше справ, більше можливостей, більше розваг. І поступово те, що колись було центром тижня, стало просто одним із пунктів календаря. І я зараз говорю не про тих, хто не приходить на святу месу, я говорю про нас, які приходять. Іноді ми думаємо, що віру в людини руйнують великі трагедії. Але буває інакше. Віра може поступово згасати не від одного великого удару, а від тисячі маленьких потім. Можна не заперечувати Бога, можна просто перестати приходити до нього. І тут згадаємо одну біблійну історію з ковчегом Завіту. Отже, ковчег Завіту був одним із найсвятіших символів присутності Бога в Ізраїлі. Це Старий Завіт, так? Це не була просто скриня. Ковчег був пов'язаний з Божою присутністю, із Завітом, із поклонінням. У П'ятикнижі є дуже конкретні приписи щодо того, як до нього ставитись, як його переносити. Наприклад, якщо перенести треба було ковчег, його мали нести левити, тільки левити, на жердинах, на своїх плечах. У Числах навіть підкреслено, що священні речі мали переносити саме так, щоб не торкатися їх. А потім ми читаємо у другій книзі Самуїла, як Давид вирішує перенести ковчег до Єрусалима. Його кладуть на нового воза. На воза. Вози рушають. І коли воли похитнули його, Уза простягнув руку і торкнувся ковчега. І там відбувається страшна річ. Він помирає. Коли ми читаємо це місце з Біблії, ми питаємо, чому? Ну він же хотів допомогти, підтримати ковчег, щоб не впав. Добра справа. Але Бог показує нам, що до святого не можна ставитись так, ніби воно стало звичайним. Вони переносили ковчег не так, як було встановлено. І тут є дуже цікава деталь. Ковчег до цього перебував в домі Авінадава близько 20 років. За цей час люди буквально жили поруч з ним. Уза, до речі, був саме з дому Авінадава. 20 років – це ціле покоління для чиєїсь пам'яті. Спочатку могли до ковчега ставитися з пошаною, зі святістю. Потім могли просто проходити повз. І так рік за роком ковчег завіту став звичайним. Уза, який торкнувся ковчега і помер, він бачив його 20 років в своєму домі, зовсім поруч. Він до нього почав ставитися як просто до частини звичайного побуту. Можна припустити, що саме так працює людська природа. Коли щось святе з'являється в нашому житті, ми спочатку дивуємося, потім звикаємо, потім перестаємо дивуватися, а потім починаємо поводитися з ним так, ніби воно завжди було і нікуди не дінеться. Для Узи ковчег завіту замість найвищої святості став буденним. І це вже небезпечно. Тому що буденність не обов'язково говорить, це неправда. Вона говорить набагато підступніше. Це звичайна річ. І це може бути сказано навіть про Бога. Так, це літургія, я знаю, і що, все життя хожу на ту літургію. Ну так, Євангеліє чув, читав колись. Ну так, молитва, потім помолюся. Ну так, Бог є, я ж християнин. Але християнство починається не просто там, де ми знаємо правильні слова про Бога. Воно починається там, де Бог перестає бути для нас декорацією, а стає живою реальністю. Третя річ, до якої ми починаємо ставитись буденно, хоча вона є святою, і ми часто не замислюємося про це наша сім'я. Мабуть, тут особливо легко побачити себе. На початку стосунків ми можемо чекати зустрічі з людиною, рахувати години до розмови, берегти кожне повідомлення. Коли народжується дитинка, ми можемо дивитися на неї годинами. Перша посмішка здається дивом, перші слова здаються подією, перші кроки знімаємо на телефон. А потім дитина підростає, і ми вже чекаємо, коли ти вже виростеш, відчепися вже від мене. Ну, надоїв ти мені постійно, мама, мама, мама, мама. Чоловік або дружина стають звичайною частиною життя. І людина, яка колись була відповіддю на молитву, поступово перетворюється на частину побуту. І тут виникає дуже дивна річ. Ми можемо берегти те, що далеко, і нехтувати тим, що поруч. Можна бути надзвичайно уважним до людей на роботі і приходити додому без сил для власної сім'ї. Можна годинами переписуватися з друзями і відповідати рідним одним словом. Можна планувати відпочинок, зустрічі, поїздки, нові покупки, кар'єру і при цьому відкладати час для тих, заради кого ми, можливо, взагалі це все робимо. Сім'я – насправді єдині люди, які приймають кожного з нас такими, які ми є, попри все. А ми нехтуємо сім'єю, обираємо друзів, бо ж свої все зрозуміють, правда? Чекаємо, коли вже ці діти виростуть нарешті. І так наша сім'я може стати для нас тим самим метро, коли ми проходимо повз чогось прекрасного. Ми проходимо повз людей, яких любимо, тому що просто звикли до них. І це особливо парадоксально. Часто саме сім'я є тим місцем, де нас знають найбільше і все одно приймають. Люди поза домом можуть бачити нашу успішну версію – добре вдягнену, усміхнену, зібрану, професійну. А вдома нас бачать тоді, коли ми втомлені, роздратовані, слабкі, невдалі. І якщо сім'я стає місцем, де ми перестаємо бачити цінність іншої людини лише тому, що бачимо її щодня, це дуже сумна форма нашої буденності. Ми починаємо думати, що любов – це щось велике, що має відбуватися десь далеко, а любов часто сидить просто за кухонним столом. Вона в тому, як хтось питає, чи ми поїли, як пройшов наш день. Вона в дитині, яка хоче щось розповісти саме тоді, коли нам зовсім не до того. Вона в людині, яка побачила найгірші версії нас і все одно залишилася з нами. Можливо, нам іноді потрібно подивитись на свою сім'ю так, ніби ми бачимо її вперше. Не просто це мій чоловік, це моя дружина, це мої діти, а це люди, які Бог мені довірив. І тоді звичайний вечір перестає бути просто звичайним вечором, бо проблема не завжди в тому, що в нашому житті мало прекрасного. Прекрасного достатньо. Проблема в тому, що ми перестали його помічати. І четверта річ. Покликання, яке дав нам Бог, може стати просто звичайним буденним життям. Людина може отримати від Бога певне служіння. І не обов'язково в церкві. Ми можемо служити на роботі, ми можемо служити вдома, бути матір'ю – це теж служіння. І спочатку це може бути для нас великою честю. Ми можемо мати якесь служіння конкретно в церкві, волонтерити, наприклад, зараз, так? І спочатку ми до цього ставимося з особливим тремтінням, готуємося, хвилюємося, да? Дякуємо Богові за можливість бути корисним. А потім проходить день, місяць, рік, другий, п'ятий. І те, що колись було дивом, стає графіком. Те, що було покликанням, стає роботою. За те, за що ми колись дякували Богові, воно починає нас дратувати. Знову це треба робити, знову я, чому саме я, чому попросили мене, ніхто цього не цінує. Іноді людина навіть продовжує служити, але вже без серця. Це дуже небезпечний стан, тому що зовні все може виглядати прекрасно. Ми все ще приходимо, все ще робимо, все ще говоримо правильні слова, все ще виконуємо обов'язки. Але всередині вже немає подиву. І тут нам знову треба повернутися до головної думки. Те, що стало звичним, не обов'язково стало менш святим. Просто ми перестали бачити його святість. Якщо Бог дав нам можливість служити, це не просто наша робота, це довіра. Іноді ми так довго тримаємо в руках те, що отримали від Бога, що забуваємо, від кого ми це отримали. І тоді служіння може стати ще одною формою буденності. Саме тому нам потрібно час від часу зупинятися і запитувати себе, а я ще пам'ятаю, чому почав це робити? А я ще бачу в цьому Бога? А я ще вдячний? А я ще дивуюся? Тому що можна бути дуже зайнятим Божою справою і поступово перестати помічати самого Бога. І це, мабуть, одна із найтонших небезпек духовного життя. Не обов'язково перестати робити добрі речі. Іноді достатньо перестати дивуватися тому, що вони взагалі були нам довірені. Майже ніхто не прокидається одного ранку і не говорить «сьогодні я перестану любити Бога». Це відбувається набагато тихіше. Спочатку ми молимося щодня, потім, коли була потреба, потім, коли було важко, потім іноді, потім вже просто думали, та Бог і так знає. Спочатку Біблія була для нас відкриттям, потім знайомою книжкою, потім річчю, яку треба читати, десь там лежить, потім книжкою, яка стоїть на поличці. Спочатку сім'я була подарунком, даром від Бога. Перше, що створив Бог, це створив сім'ю. Найголовніше, найважливіше, найцінніше, що Бог довіряє людині, це її сім'я, її діти. В Біблії написано, хто не турбується про своїх найближчих, то відрікся від віри і гірше невірного. Але сім'я з часом стає звичкою, потім обов'язком. Потім ми починаємо відкладати найкраще іншим людям, а вдома залишати те, що від нас залишилося. Наше покликання, наше служіння спочатку могло бути для нас честю, потім відповідальністю, потім роботою, а потім ми вже робимо Божу справу з таким самим виразом обличчя, з яким людина виконує неприємний обов'язок. І ось поступово весільний одяг стає буденним одягом. Ми все ще на весіллі, ми все ще в церкві, ми все ще читаємо Біблію десь там іноді, ми все ще молимося, все ще служимо, а всередині вже давно нема свята. Ми не бачимо цього чуда і не ставимося до нього як до чуда. І, можливо, саме тому ця притча така незручна. Вона не лише про тих, що хто відмовився прийти. Вона про тих, хто прийшов. Вона про людей, які вже сидять усередині. І тому питання царя сьогодні може звучати не до когось іншого, воно може звучати до мене. Друже, як ти війшов сюди без весільного одягу? І це не питання про те, наскільки ми досконалі. Це питання про те, чи дозволили ми Божій присутності щось із нами зробити. Чи навчилися бачити святе там, де воно поруч щодня? Чи ми просто прийшли на банкет і продовжили жити так, ніби це звичайний день? Можливо, сьогодні нам не потрібно питати себе, чи запросив нас Бог. Ми знаємо відповідь – запросив. Не тому, що ми були достатньо добрі, а тому, що його милість виявилася ширшою за наші заслуги. І, можливо, питання сьогодні зовсім інше. Що ми зробили з цим запрошенням? Чи залишилися ми тими самими, якими прийшли? Чи вдягнули весільний одяг? Не красиву зовнішність християнина, а любов, милосердя, чисте серце, прощення, вдячність і життя, яке поступово стає схожим на того, хто нас запросив. Бо можна бути дуже близько до святого і так до нього звикнути, що перестати його бачити. Можна затіти за Божим столом і вже не помічати, що це банкет. Тож варто сьогодні запитати себе, що в нашому житті стало буденним і звичним? До чого ми так звикли, що перестали бачити в цьому чудо, святість і великий Божий подарунок? Навчимося помічати святість, до якої ми щодня торкаємося. І нехай наше життя буде вдягнене відповідно до того свята, на яке нас запросив сам Господь. Амінь.
0: Недільні читання на Радіо Марія.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 11 жовтня. Сьогодні, 11 жовтня, згадуємо святого апостола Филипа, одного з семи дияконів. Є два святих Филипа. Апостол, один з 12, його пам'ять вшановуємо 14 листопада. І диякон.

0: пам'ять якого Свята Церква обходить сьогодні. Святий Филип був родом з Кесарії Палестинської, мав жінку і 4 дочки, яким Господь дав дар проведіння. Не знаємо, коли Ісус Христос покликав його до числа своїх учнів, однак відомо, що він був одним з 70 і що апостоли вибрали його на диякона, другим після святого Стефана і другим серед 7 диаконів. Коли після мученицької смерті святого Стефана юдеї почали переслідувати вірних, а Христові учні, окрім апостолів, пішли, втікаючи від ненависті фарисеїв, в сусідні землі голосити Слово Боже, тоді Филип, диякон, пішов у Самарію і там, в головному місті Севастії, став проповідувати Христову віру. Ось що розповідають про це діяння апостолів. Так і Филип, прийшовши в місто Самарію, проповідував їм Христа, а народ однодушно уважав на те, що Филип говорив, слухаючи його і бачивши ті знаки, що він чинив. Бо з багатьох виходили нечисті духи, що в них були, і вони кричали голосом великим, і сила паралітиків та кривих видужувала. Радість же була велика в тім місті. А був перед тим у тому місті один чоловік Симон на ім'я, що займався чаклунством і дивував люд самарійський та видавав себе за щось велике. За ним усі від найменшого до найбільшого слідом ходили, кажучи: «Цей чоловік – сила Божа, що її звуть великою». Отож, вони до нього були уважні, бо він довго дивував їх чарами своїми. Так як повірили Филипові, що звіщав їм Царство Боже і ім'я Ісуса Христа, хрестились чоловіки і жінки. Увірував тоді і сам Симон, і охрестившись, перебував з Филипом, а бачивши знаки і великі чуда, що робились, дивувався. Довідавшися, що Самарія прийняла Слово Боже, апостоли, які були в Єрусалимі, послали до них Петра і Йоанна. Ці прийшли і помолилися за них, щоб вони прийняли Духа Святого, бо він ще не зійшов був ні на кого з них, а лише були охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали на них руки, і вони прийняли Святого Духа. Святий Филип був лишень дияконом і не міг уділяти охрещеним святої тайни миропомазання, тому уділити його прийшли святі Петро і Йоанн. А коли вони повернулися до Єрусалиму, тоді ангел же Господній промовив до Филипа, кажучи: «Встань та піди на південь, на дорогу, що йде з Єрусалиму в Газу, вона безлюдна». І він встав і пішов. Аж ось етіопський муж, скопець, вельможа Кандаки, етіопської цариці, що був над усім її скарбом та що прийшов був в Єрусалим на прощу. Він повертався, сидячи на своїй колісниці і читаючи пророка Ісаю. Сказав дух до Филипа: «Підійди і пристань до цієї колісниці». Підбіг Филип і почув, що той читав пророка Ісаю, і сказав до нього: «Чи розумієш ти, що читаєш?» А той відповів: «Та як можу, коли ніхто мене не наставить?» І попросив Филипа зійти і сісти біля нього. Місце ж писання, що той читав був, було це: «Його вели на заріз, мов овечку, мов та ягнятко перед тим, хто стриже його безголосне. Так він не відкриває рота свого. В його приниженні відмовили йому суд. Рід його хто може оповісти? Життя бо його від землі вирвано». Озвався скопець і мовить до Филипа: «Скажи, будь ласка, про кого це пророк говорить? Про себе самого чи про кого іншого?» Тоді Филип відкрив уста свої і, почавши від цього писання, благовістив йому Ісуса. А коли вони їхали шляхом, прибули до води якоїсь, і скопець каже: «Он вода, що ж забороняє мені охреститись?» Сказав же Филип: «Коли віриш з усього серця, то можна». А він, відповівши, сказав: «Вірю, що він і є Син Божий». І повелів, щоб колісниця стала. І вони обидва, Филип та скопець, зійшли у воду, і він охрестив його. А коли вони вийшли з води, Дух Господній зійшов на Филипа, і скопець не бачив його більше. Він їхав, радіючи, дорогою своєю. Згідно зі святим Єронімом, Той скопець згодом став апостолом Етіопії. «Дивіться, – каже святий Йоанн Златоустий, – як той високий урядник палав спрагою спізнати правду, яку нам Бог об'явив. Навіть у дорозі він читає святе письмо, і то найзнаменитіші пророцтва Ісаї, читає, хоч і не розуміє їх. А побачивши бідного Филипа, не соромиться, а просить його пояснити і навчити. Однак і вчинок святого Филипа гідний подиву. Він не закидає скопцеві, що той читає те, чого не розуміє. Він не схиляється перед його багатством, а все пояснює і приводить його до Христа. Та повернімося до діянь святих апостолів. Коли охрещений Етіоп втратив з поля зору святого диякона, якого забрав ангел Божий, тоді, як написано в діяннях, Филип вже опинився в Азоті і по дорозі звіщав Євангелію всім містам, аж поки не прийшов у Кесарію. У Кесарії він також проповідував Слово Боже. Зі святого письма знаємо, що святий Павло під час своєї подорожі, прибувши до Кесарії, зупинився в домі Филипа Благовісника, одного з семи дияконів, у якого було четверо дочок-дівчат, які пророкували. Згідно з переданням, апостол Павло висвятив Филипа і настановив його єпископом у лідійському місті Тралії, в Малій Азії, де той утверджував Христову науку численними чудами і де закінчив свій земний подвиг. Святий Єронім пише, що в кінці 4 століття свята Павла бачила в Кесарії дім, в якому жив святий Филип, а в тому домі маленькі кімнатки, де мешкали його дочки. Пам'ять про них у Кесарії тоді ще була жива.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженного Івана 23-го, папу Римського. У ювілейному 2000 році слуга Божий Іван Павло ІІ проголосив одного зі своїх попередників на римській катедрі Івана 23-го блаженим католицької церкви. Анджело Джузеппе Ронкалі народився у 1881 році на півночі Італії на краю Альп у містечку Сотто-іль-Монте. Виходець із багатодітної селянської родини, яка мала 13 дітей, він зберіг до кінця життя зв'язок з ріднею, з братами, які так і залишилися селянами. Всупереч традиції, що склалася у Ватикані, коли кожен новообраний папа підіймав свою рідню, Іван 23 не призначив нікому з членів своєї сім'ї жодного звання. У 1900 році Ронкалі закінчив Бергамську духовну семінарію, а пізніше теологічне відділення Римської папської семінарії з захистом дисертації. Отримавши диплом богослова і прийнявши сан священика, Ронкалі більше 10 років був секретарем єпископа Бергамо графа Радіні Тедескі, одночасно викладаючи історію церкви у Бергамської семінарії. Під час Першої світової війни він був призваний до армії, де служив спочатку санітаром фронтового госпіталю, а потім військовим капеланом. У 1921 році Ронкалі був призначений членом священної конгрегації пропаганди віри. Він займався реорганізацією місійної послуги церкви, вів курс патрології в Папському Григоріанському університеті, а отримавши сан єпископа, був призначений нунціом на одну з найважливіших ділянок – до Софії в Болгарії. У 1935 році він прибув як нунці в Анкару. Оскільки Ронкалі представляв папський престол також і у Афінах, то йому доводилося діяти в один і той же час в двох конфліктуючих між собою середовищах. Він так блискуче справлявся зі своїми обов'язками, що Монтіні, в ту пору помічник державного секретаря Ватикану, наполіг на переведенні Ронкалі до нунціатури в Парижі. То була нунціатура першорядної важливості. Ронкалі опинився перед майже нерозв'язними проблемами, які поступово вирішував. Зведений у сан кардинала, Ронкалі став патріархом Венеції. після смерті Пія XII восени 1958 року конклав кардиналів обрав Ронкалі папою. Інтронізація нового папи вразила світову громадськість, як тільки папа звернувся до світу словами Старого Завіту: «Я Йосип, ваш брат». Після обрання на римського архієрея папа Іван XXIII поставив душпастирство пріоритетом свого служіння, починаючи з власної дієцезії, де здійснив численні відвідини парафій, лікарень, в'язниць, встановив дієцезіальний синод і впорядкував парафіяльне життя. На міжнародному рівні Іван XXIII прославився як ревний захисник миру у світі. Однак найбільшою заслугою його понтифікату є скликання Другого Ватиканського собору, завданням якого мало стати не окреслення нових правд віри, але відповідь традиційного навчання церкви на вимоги сучасності. Понтифікат Івана XXIII, що продовжився неповних 5 років, визначив новий курс ватиканської політики, яка відповідала новим реаліям і була покликана встановити діалог між різними країнами та конфесіями, а також покращити соціальне становище віруючих у різних регіонах світу. Більшість дослідників називають політику папи Івана XXIII, спрямовану на захист найбідніших жителів світу, прикладом утвердження принципів християнської соціальної науки, яка розвивалася в папських енцикліках. Папа Іван XXIII навчав, що віра в Христа і приналежність до церкви нашої матері та вчительки є гарантією плідного християнського свідчення у світі, мовив Бенедикт XVI, зазнаючи, що завдяки цьому Іоанн XXIII серед гострих конфліктів тогочасного світу був людиною миру, яка зуміла відкрити як на Заході, так і на Сході несподівані перспективи християнського братерства і діалогу з усіма. Бенедикт XVI також пригадав найбільше досягнення понтифікату Іоанна XXIII, а саме скликання Другого Ватиканського собору, що став особливим даром для церкви. Молячись на початок Другого Ватиканського собору, папа Іоанн XXIII сказав: «Обнови свою церкву новою п'ятидесятницею, щоб можна було бачити знаки і чуда». Папа Іван XXIII двічі написав у своєму духовному заповіті про необхідність екумінізму. Екумінічний діалог має тривати в усіх політичних і суспільних контекстах. У ювілейному 2000 році слуга Божий Іван Павло ІІ проголосив Івана XXIII блаженним католицької церкви.
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангеліє, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія представляє аудіокнигу, записану на основі книги про Марію Сімму, австрійського містика, котрій з'являлись душі терплячі в чистилищі, під назвою «Мої пережиття з душами з чистилища». Як часто ми грішимо відмовою і несправедливим засудженням. Можна про це написати і книжку. Якби ж ми почули нагадування Матері Божої «Любіть і будьте добрими до всіх людей», могли б ми всіх навернути і не мали б ми боятися комунізму. Слово може вбити, слово може і зцілити. Любов покриває багато гріхів. Виходьмо з любов'ю напроти наших неприятелів. Чинити добро тим, які є добрими для нас, можуть і погане, говорить Христос. Але чинити добро тим, які вороже налаштовані до нас, це постава правдиво-християнська. Цього вимагає від нас Спаситель. Таким чином, можемо не з одного ворога вчинити приятеля і скоротити собі терпіння в чистилищі. Які терпіння душ в чистилищі? Терпіння в чистилищі є дуже різні. Є стільки видів чистилища, скільки душ. Кожна душа сумує за Богом, і є це найважче з можливих терпінь. Окрім того, кожна душа карається тим, чим грішила, так як і це також відбувається на землі, коли кара йде крок за кроком за поганою людиною. Хто любить поїсти, відчуває біль шлунка і надмірно поправляється. Хто забагато палить, отруюється нікотином і може захворіти на рак легень. І так далі. Жодна би душа не повернулася б з чистилища, щоб жити на землі, як до того, в темряві, в якій ми живемо, оскільки вже володіє знаннями, про які ми не маємо і поняття. Душі прагнуть обмитися в чистилищі, подібно як золото очищується від домішок у вогні. Чи можемо собі уявити дівчину, яка б хотіла виступити на першій своїй вечірці в брудній сукні із розкудланим волоссям? Душа в місці очищення вже відчуває красу і велич Бога. Господь Бог об'явився їй таким захоплюючим, в осліплюючій красі та чистоті, що жодна безсила не примусила б таку душу приступити перед обличчя Бога з найменшим хоча б брудом. Тільки чиста, досконала душа має сміливість стати перед обличчям віковічної світлості і Божої досконалості, оглядаючи Бога обличчям в обличчя. Чому проголошую конференції? «Іди скрізь туди, де тебе запрошують», – говорять душі з чистилища. Це є твоє апостольство. Також Другий Ватиканський собор вимагає, щоби світські виконували більше апостольських завдань. Кожний католик отримав в таїнстві миропомазання завдання виступати в обороні віри і правди в межах дару благодаті, які отримав. Тому також і моїм обов'язком є проголошування лекцій, якщо люди цього бажають. Деякі священники не бажають, однак, цього розуміти і часом не дають на це дозволу. Молімось за таких священників. Не беру винагороди за такі лекції і дискусії. Прошу тільки про покриття коштів проїзду і харчування. Робили мені також закиди, ніби я приймала кошти більші, ніж квота потрібна на покриття коштів подорожі. Це правда. Але сама не користалася з цих грошей, потрапляють вони до скарбнички душ в чистилищі. Кладу туди кожну нагромаджену монетку. Вони належать до душ терплячих в чистилищі, які просять про святу службу або пожертву на іншу шляхетну ціль. Звикла до скромного життя. в родинному домі за моїх шкільних літ ніколи не їли ми на обід чи вечерю нічого іншого, ніж суп з шматочком хліба. Поза тим всі восьмеро дітей росли здоровими. Люди були б здоровіші, якби жили простіше. З приводу лекцій, які проголошую, запитували мене, яку школу я закінчила. 8 років ходила до середньої школи, але завдяки моїм контактам з душами з чистилища багато навчилася. Ці зустрічі мене змінили. Маю також величезну довіру до Святого Духа. Тільки тоді, коли ми повні довіри візвемо до Святого Духа, переконаємося, якої великої допомоги Він може уділити. А також, як важливою є Його підтримка в сфері виховання дітей. Тому постійно повторюю цю пораду батькам і вихователям. Просіть Святого Духа про світло. Чи маємо також пробачати померлих? Одного разу прийшов до мене фермер і поскаржився. Перебуваю на етапі побудови стайні. За кожним разом, коли мур досягне певної висоти, завалюється з іншої сторони. Дослідили все і не знайшли жодної вади. Мусить існувати якась надприродна причина. Що маємо робити? Запитала його, чи якась особа, котра вже померла, була проти нього або ж була до нього вороже налаштована. Відповів мені, що фактично думав про таку особу і задумувався, чи то, власне, не цей померлий з того світу не дає йому спокою. Він тільки прагне, сказала йому, щоб ти йому пробачив, нічого більше. Відказав, що я маю пробачити тому, хто так сильно шкодив мені за життя, щоб потім міг піти без перешкод до неба? О, ні, він мусить за це відпокутувати. Мусила його заспокоїти. Власне, з цієї причини не може йти до неба, оскільки мусить покутувати. Але якщо йому пробачиш з цілого серця, легше буде йому цю покуту знести. Інакше не дасть тобі спокою. Не хотів цього зрозуміти, тож запитала його, чи розумієш, які слова промовляєш в молитві «Отче наш»? Чому ж звертаєшся до Бога і відпусти нам провини наші, які ми пробачаємо винуватцям нашим? Адже говориш тоді до Нього, не можеш мені пробачити, бо я не пробачаю своєму ближньому. Так, зараз тільки до мене дійшло, визнав. Вдалось мені ще його переконати до постанови. В ім'я Боже прагну пробачити, щоб добрий Господь Бог також мені пробачив. Відповіді душ з чистилища. Тільки в першу суботу місяця чи в свято Матері Божої можу запитати, чи якась душа перебуває ще в чистилищі, чи ні. Якщо певна душа з'являється мені і після вияснення, що потребує для пробачення, залишається ще в моїй кімнаті, знаю, що можу зараз задати запитання. Відповідь не отримую від тієї самої душі, якій задала запитання. А це тому, що коли буде виконано те, про що просила, вона буде вже визволена. Відповідь приносить інша душа, котра отримує дозвіл прийти до мене, щоби просити про визволення. Після викладу мені своєї справи говорить мені, що душа, про яку запитувала, перебуває ще в чистилищі або ж вже є визволена. Можу потім перевірити в своєму нотатнику, хто подав мені це прізвище, і повідомити цю особу про отриману відповідь. Перш ніж я отримаю відповідь, може навіть пройти 2-3 роки, часом менше. Це залежить від волі Бога. Чи душі з чистилища могли би сказати, Хто потрапив до пекла, цього не знаю, але не суджу. Однак не можна категорично зробити висновок, що пекла не існує. О, пекло існує, і перебуває в ньому багато людей. Що дає найбільшу гарантію звільнення від пекла, тоді відповідаю – будь покірний. Покірна людина не піде до пекла, натомість людині повній пихи грозить вічне засудження. Чи повний відпуст допомагає в годину смерті? Трапилося, що певний чоловік попросив, щоб я запитала про його померлу дружину. Відповідь звучала, що перебуває вона ще в чистилищі. Особливим було те, що жінка та була в багатьох спільнотах, в яких можна було отримати повний відпуст в годину смерті. Однак можна припустити, що не повинна була б знаходитися в чистилищі. Запитала одну з душ, як це можливо, і почула наступне пояснення. Щоб могти отримати для себе повний відпуст, душа мусить бути цілковито вільна від будь-якого прив'язання до земних речей. Це є необхідною і дуже важкою умовою. Уявімо собі на прикладі матері 5 дітей, що лежить на ложі смерті. В цій ситуації має сказати до Бога: «Господи, прагну тільки, щоб діялась Твоя воля. Дай мені життя або смерть, як захочеш». Спроможність до вчинення такого акту довіри залежить від того, чи вже раніше вона так жила, в повноті віддаючись волі Божій. Продовження книги про Марію Сімму, австрійського містика, «Мої пережиття з душами з чистилища» слухайте завтра о тій же годині.
1: Світло з небес, Марійні місця, там, де небо сходить до людей.
2: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: У 1933 році у невеликому бельгійському селі Бене Пресвята Богородиця з'явилася 11-річній дівчинці Марієт Беко.
1: Вона побачила яскраву пані, яка стояла в саду і кликала її до молитви.
3: Марія представила себе словами:
1: «Я діва бідних».
3: І вказала на джерело води, яке, за її словами, призначене
1: для всіх народів, для зцілення тіл і душ.
3: Протягом кількох тижнів відбулося 8 об'явлень. Діва Марія закликала до молитви, до віри, страждання з любов'ю та милосердя до ближніх.
1: Послання було просте, але глибоке, сповнене миру.
3: У 1949 році церква офіційно визнала об'явлення в Бене як достовірне.
1: Сьогодні це місце паломництва, де багато людей досі знаходять надію.
3: Зцілення та віру через молитву до Діви бідних.
2: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці –

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, дивлюся на вас і бачу, що ви загублені. Тому усіх вас закликаю. Поверніться до Бога, поверніться до молитви. І Святий Дух наповнить вас своєю любов'ю, яка дає радість серцю. Надія буде зростати у вас та в краще майбутнє, і ви станете радісними свідками Божого милосердя у вас і навколо вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.